0: undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júlí í fyrra. Og þá að veðrið, minkandi norðlæg átt í nótt og sumstaðar dálítil úrkoma, engum með fyrir norðan. Fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og allvíða dálítil úrkoma, hiti 2-10 stig við daginn, svalast í innsveitum norðaustanlands. Hæglætis veður framundir helgi með dálítilli vætu á víð og dreif, síðan austlægar átt í ríkjandi, væta á köflum engum suðaustan og austan til en mun úrkomi minna í öðrum landslutum. Hiti lengst af 3-12 stig, svalast landið austanvert. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar rúf.is fréttalestri með lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta Rás 2

0: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálfti sem mældist 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan hálf eitt og honum hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malina Skúladóttur náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Þetta stærsti skjálftin sem mælst hefur þar slóðir síðan í apríl 2021 þegar jafn stór skjálfti reið yfir. Jóhanna Malin segir svæðið mjög virt. Veðurstofu hafa ekki borist tilkynningar að jarðskjálftin hafi fundist í byggð. Viðbótar kostnaður sem hlýst af ferðalögum fólks með leiðsöguhund til útlanda verður endurgreiddur samkvæmt ákvæðum nýrar reglugerðar sem félags- og húsnæðismálaráðherra hefur undirritað. Hún til leiðsöguhunda sem sjónstöðin hefur útlutað sem hjálpartæki og tekur til þess kostnaðar sem skapast vegna skilyrða reglna innflutning katta og hunda og einangrun þeirra. Samkvæmt nánari útfærslu í reglugerðinni verða meðal annars endurgreitt gjöld tengd innflutningsleifum, kostnaður vegna sóttvarnar ráðstafana og skoðana dýralækna hérlendis og erlendis. Að minnstakosti 13 voru drepin í stórfelldum loftárásum Ísraelshers á suður Líbanon, þar á meðal björgunarsveitarmenn tveir sem voru að sækja mann sem særðist í árás á borginni Nabitie. Heilbrigðisráðuneyti Líbanons greindi frá þessu og segir 380 hafa verið drepna í stórauknum árásum Ísraels frá því vopnahlé tók gildi 17. apríl. Leiðtogar Hezbollah hótaði að gera vígvöllin að helvíti á jörð fyrir ísraelska hermenn. Valur Íslandsmeistari kvenna í handbolta fjórða árið í röð eftir sigur á IBVF í fjórða leik liðana í úrslita einvígi titilinn. Valur leiddi einvígið 2-1 fyrir leik kvöldsins og sigldi sigrinum í höfn með fjögurra marka sigri með 30 mörkum gegn 26. Og Grindavík komið í góða stöðu í úrslita einvíginum Íslandsmeistaratitil Karla í korfubolta eftir 3. stiga sigur á Tindastóli í kvöld. Liðin mættust í Síkinu á Sauðárkróki í öðrum leik liðana. Grindavík vann síðasta leik og því komið í 2-0. Leikur kvöldsins var spennandi fram á síðustu stundu en Grindavík fór með sigurinn.

0: Nýjustu fréttir á rúf.is fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti birti teiknað kort af Venezuela á samfélagsmiðlinum Truth Social þar sem landið var hulið bandaríska fánanum og merkt 51. ríkið. Trump birti kortið meðan hann var á leið til Kína til fundar við forsetan Xi Jinping nokkrum klukkustundum eftir að Delcy Rodriguez, sitjandi Venezuela forseti, sagði af og frá að landið yrði hluti bandaríkjana. Trump hafði þá skömmu áður sagst íhuga að innlima Venezuela og hann hefur mánuðum saman sagst ráða yfir olíuauðugu landinu. Jarðskjálfti sem mældist 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 og honum hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malenar Skúladóttur, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfellsbæ. Það bil 70% allra þeirra eldflauga sem Íranar höfðu yfir að ráða fyrir stríð eru enn til auk þess sem skotpallar fyrir þær eru enn virkir að mati bandarískrar leyniþjónustu. The New York Times segir mati leyniþjónustu manna að Íranir búið því enn yfir umtalsverðum árásarmætti. Íranser hefur einnig endurheimt 30 af 33 eldflauga skotsvæðum með fram Hormúsundi að mati leyniþjónustunar. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist enn grant með stöðu mála en tilstóð að skipið Hontius kæmi til Íslands í lok maí. Embættið hefur eftir sóttvarnastofnun Evrópu að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgjafa og sé svipuð þekktum Andes veirum sem finnast í Suður Ameríku. Stjórnvöld í Kyrrahafs eyríkinu Nauru hafa boðað þjóðaratkvæðagreiðslum breytingu á opinberu heiti landsins. Þau lýsa núverandi rithætti nafnsins sem minnjum frá nýlendu tímanum þegar erlend tungumál spiltu móðurmálinu. Opinbera heitið verður Na og Ero samkvæmt yfirlýsingu forsetans David Adeng sem heiðri arfleið þjóðarinnar tungumál hennar og sjálfsmynd. Verði breytingin samþykkt verður nýtt heiti tekið upp í amt innanlands sem á alþjóðavettvangi. Og þá að veðrið. Minnkandi norðlæg átt í nótt og sumstaðar dálítil úrkoma engum fyrir norðan, fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og allvíða dálítil úrkoma. Hiti 2 til 10 stig yfir daginn, svalast í innsveitum norðaustanlands. Hæglæti sveður framöndur helgi með dálítilli vætu og víð og dreif, síðan verða austlægar átt í ríkjandi. Væta á köflum engum suðaustan og austan til.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: farò til teneri fjár, kannski bara skella sér í janúar.
1: Rás 2.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir þetta ástæðan.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við Xi Jinping forseta og fleiri háttsetta ráðamenn. Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem er annars reiði sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvað á mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkurra stjórnenda hátækni fyrirtækja sem slógust í för með Trump. Til Kína. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu bandaríkjana til Taiwan sem stefnubreyting enda hafa bandaríski ráðamenn staðfastlega ekki borið stuðningin við eiríkið undir Kínverja. Trump kveðst treysta á að vináttu þeirra Xi kom í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Frönsk kona í öndunarvél á sjúkrahúsi eftir hún smitaðist af handaveirunni borð í skemmtiferðaskipinu Hondius. Læknar konunar segja hana mikið veika. Þrír farþegar á skipinu létust af völdum veirunar og níu önnur tilfelli hafa verið staðfest. Allir farþegar hafa verið fluttir frá borði og smitrakning stendur yfir í nokkrum löndum. Hondius á leið til Hollands, þar verður skipið og farangur, þrefin og sótreinsuð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti Landlæknis Íslands fylgist enn grant með stöðumála en til stóða Hondius kæmi til Íslands í maí lok. Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendarsambands Íslands, hvað þykir trúa því að íslensk dýravendarsamtök standi að baki innbroti í svínabú stjörnugrís?
2: Íslensk dýravendarsamtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýravendarsamband Íslands styður ekki svona verknað.
3: Nei.
2: Þetta er ekki málefnilega nálgun og ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
1: Brotist var inn í svínabú stjörnu grísa á Kjalanesi að fara nótt mánudags og svínum hleyft út. Tíu grísir drápust og fleiri svín löskuðust. Linda segir að lögregla þurfi svigrúm til að rannsaka málið og komast að því hver beri ábyrgð á verknaðinum og hver tilgangur hans hafi verið.
2: Það sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sig þauleldi á dýrum eða verksmiðu búskap þar sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs og svona eðlislegs atferli síns og þau hafa það oft bara já almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar en nálgunin þarf að vera málefnaleg.
1: Þetta sagði Linda Karin Gunnarsdóttir. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofu Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skóludóttir. Mesti vindraði klukkan 3, mældist 12 metrar á sekundu í Papey og víða annars þar. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 2, léttskýjað, hiti 1 stig. Loftrýstingur 1017 millibörstíandi. Seltjarnanes, norðnoraustan 6, hiti 5 stig. Gufuskálar, austsuðustan 5, hiti 2 stig. Stykkishólmur, norðaustan 4, skýjað, hiti 3 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnoraustan 2, hiti 3 stig. Bjargtangar, suðustan 3, hiti 2 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 2 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 2 stig. Bólungarvík, norðnoraustan 2, hiti 2 stig. Straumnesviti, vestsuðvestan 4, hiti 3 stig. Hornbjargsviti, norðan 3, hiti 3 stig. Gjögurflugullur, norðvestan 5, hiti 3 stig. Blönduós, norðan 3, hiti 3 stig. Skagatá, norðan 4, hiti 3 stig. Sauðanesviti, norðvestan 1, hiti 3 stig. Akureyri, vestnorvestan 2, hiti 3 stig. Grímsey, norðan 6, hiti 2 stig. Flatey á Skjálfanda,

0: stig. Loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Seley, norvestan 5, hiti 5 stig. Vattarnes, norvestan 9, hiti 5 stig. Kampanes, vestnorvestan 6, hiti 5 stig. Papey, norvestan 12, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norvestan 2, hiti 0 stig. Stórhöfði, norðan 12, hiti 5 stig. Vestmanneabær, norðan 4, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðan 4, frost 1 stig. Grindavík, norðnorvestan 4, hiti 3 stig. Garðskagaviti, norðnorvestan 8, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorvestan 6, hálf skýjað, hiti 3 stig. Sjóveðurspá. Um 200 km austur af Færeyjum er 995 millibara lægð sem þokast austsuðaustur. Yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð, en langt suðsuðvestur í hafi er 1036 millibara hæð. Veðurhorfur á miðmáttjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu hvassast austan til. Vestlæg átt 3-10 undir hádegi, suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóamið, breytileg átt 3-10. Breiðafjörðamið og vestfjörðamið, austlæg eða breytileg átt 3-10. Norðvesturmið, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Norðausturmið, norðlæg átt 3-8 en austlægir í nótt og á morgun. Austurmið, minkandi norðvestan átt 3-10 með morgninum, þókubakkar, suðaustlægri á morgun. Austfjörðamið, norðan og norðvestan 10-15 en 5-10 á morgun. Þókuloft, suðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Suðausturmið, hægt minkandi norðlæg átt, breytileg átt 3-10 hádegi. Austlægri á morgun. Vestur djúp, vestlæg eða breytileg átt 3-10, en sunnan og suðaustan 5-13 annað kvöld. Grænlandsund, vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, en vaxandi suðaustan átt sunnan til annað kvöld. Norður djúp, norðlæg og síðar breytileg átt 3-10. Austur djúp, norðaustan 8-15 en norðlæg átt 3-10 síðdegis. Norðan 8-18 á morgun hvassast austan til. Færeyja djúp, norðlæg 8-10-18 en hægari austan til. Hægari undir hádegi 5-13 sint í dag. Norðan 10-18 á morgun hvassast austast. Suðaustur djúp, norðan og norðvestan 10-18 en lægir fyrirpartinn. Norðvestlæg átt 3-10 í kvöld, breytileg átt 3-8 á morgun. Suður djúp, norðvestan og síðar vestan 5-13 en hægar í norðan til í nótt. Sunnan og suðvestan 8-15 sent á morgun, hvassast vestan til. Suðvestur djúp, suðvestan 5-13 en sunnan og suðvestan 8-15 á morgun. Næst vera veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05. Verið þið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio fær að koma inn í Kína og standa við hlið Donalds Trump forseta, þótt kínversk yfirvöld hafi beitt hann viðskiptarefsingum vegna afstöðu hans til mannréttindamála, meðan hann var öldungadeildar þingmaður. Rubio var meðal annars aðalflutningsmaður frumvarp sem viðskipta þvinganir á Kína vegna þrælkunar vinnu Uigúra. Rubio gagnrýndi jafnframt valdbeitingu gegn mótmælendum í Hong Kong á sínum tíma og hefur lýst Kína sem fordæmalausum andstæðing í Bandaríkjana. Rubio hefur síðar tekið afstöðu með Trump sem lýsir Xi Jinping sem persónlegum vini sínum. Frá því hann tók við ráðherra embætti hefur hann að kínverst tákn verið notað til að skrifa fornafn Rubios en áður var gert sem þykir til marks vilja kínverja til diplomatískrar lausnar málsins. Rubio segir þó af og frá að steypa framtíð Taiwan í hættu fyrir viðskiptasamning við Kína. Jarðskjálfti sem mældistu 3,6 að stærð varð á Mosfells heiði klukkan 12:30 og honum hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malinar Skúladóttur, náttúru var sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hún segir svæðið mjög virt þótt óalgengt sé að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfells bæ. Meirihluti þingmanna á norska stórþinginu vill að þeim sem hlotið hafa dóm fyrir heimilisofbeldi verði bannað að sækja sér annan maka til útlanda. Norska ríkisútvarpið segir sögulegt samkomulag hafa náðst milli framfaraflokksins, hægriflokksins og rauðliðaðum málið í þinginu. Kristilegi þjóðarflokkurinn bættist í hópinn í gær og flokkarnir þrýsta á ríkisstjórn Jónas Arkar Störi að leggja fram frumvarp sem meinar þeim að gangi hjónabanda nýju sem setjir hafa verið fundnir ofbeldi á heimili sínu. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Egyptum í Kairo í dag og á föstudaginn. Einar Örn Jónsson lýsir leiknum í dag í beinni útsendingu sem hefst á RÚV 10 mínútur fyrir 1 og þeim síðari síðdegis á föstudag. Ekki varð ljóst fyrir í gær að leikirnir yrðu sýndir beint. Tvær vikur eru síðan þjálfarinn, Snorri Steinn Guðjónsson, valdi hópinn sem mætir Egyptum í dag og á föstudag. Og þá að veðrið, fremur hæg breytileg átt í dag og á morgun, lengst af skýjað og sem staðar dálítil úrkoma, hiti 2-10 stiga degin til, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands. Hæglætis veður framundir helgi eða með dálítilli vætu á víð og dreif, síðan verða austlægar átti ríkjandi. Væta á köflum, engum suðaustan og austan til en mun úrkomi minna í öðrum landslutum, hiti lengst af 3-12 stig, svalast landið austanvert. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7 fréttarestri með lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Nafni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 13. maí. Klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðaráætlun Írana í 14 liðum eða hljóta afhroð ellam, segir þingforseti og helsti samningamaður Íranstjórnar.
1: Helstu ákvæðin værum lok stríðsins á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon, losun Harpans bandaríkjana og að frystingu íransks fjármagns erlendis linni. Mohamed Bakir Khalibaf lýsti þessu yfir á X skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnahléð væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væri algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Þau við brögðuru til þess að olíu verð hækkað á mörkuðum. Íranski byltingarvörðurinn hefur haldið æfingar í Teheran sem ætlaði að mæta öllum atlögum bandaríkjamanna á Ísraela að sögn ríkismiðla landsins. Hvorugt ríki hefur vilja slaka nokkuð á í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að virðast vilja beinlínis halda styrjöldinni áfram. Bandaríkjamenn segja óásættanlegt að Íranir stjórni áfram umferðum Hormúsund. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjanna sem fátt hefur verið látið uppi utan þess að bandaríkir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrög að endurnýðum viðræðum kjarnorku áætlun Írans.
0: Markus Þórhallsson sagði fram. Jarðskjálfti sem mældist af stærðinni 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 í nótt og honum fylgdu nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malinar Skúladóttur, náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hún segir svæðið mjög virt þótt óalgengt sé að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfellsbæ. Að minnstakosti tveir voru drepnir í nætur árásum Rússlands hers á Krivý Rih heimabæ Volodymyr Zelenský Úkraínuforseta. Fjórir til viðbótar særðust. Zelenský sagði í færslu á X atlögunni vísvitandi hafa verið beint að fjölbýlishúsa hverfi í bænum þar sem engin hernaðar mannvirki væri að finna. Rússlandsher kveðst hafa skotið niður 286 dróna í nótt, ekki hafa borist tíðindi af manntjóni, en brakur dróna kveikti elda á verksmiðju svæði í Krasnodar, sunnanvert í Rússlandi. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgunútarfið á Rás 2 farið að stað, klukkan orðin 3:00 yfir 7, 13. maí og við Gunnar Dís og Þráinn Steinsson ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag. Það ekki alveg hárrétt hjá mér?
3: Jú, það miðvikudagur, en það engan síður svona hálfgerður föstudagur.
2: Já, svona miðvikudags föstudagur, það uppstigningardagur á morgun, þannig að það brýtur aðeins upp þessar viku.
3: Já, og uppstigningardagur, er þetta ekki bara einn helgasti dagur kristinna manna?
2: Jú.
3: Ég myndi halda það þráin, þú myndir halda það.
4: Já, veistu það, Guðrún, ég veit allt það. Viltu að ég segja söguna?
3: Nei, menn hann steig upp til himna.
2: Já,
4: þeir segja það.
3: Já, hann gerði það.
4: Hann gerði það, varstu það?
3: Hann gerði það.
2: Já.
3: Ég trúi.
4: Menn verið að hafa þetta svo við vilja.
3: Þannig að ég reikna með því að þetta sé helgudagur, kristinna manna á morgun og fólk geri velvísi eld eitthvað huggulegt og svona hugleði.
2: Já, hugleði, einmitt. Og svona sumir verið fríar ekki og þetta verið bara einhvern veginn. En já, en það svo sem alltaf gerast. Það er svo margt að gerast. Það sko, þessar íþróttir, þú veist, það var sko fyrri sko Eurovision í gær, þú veist náttúrulega allt það kunna.
3: Já.
2: Það var þarna mínir menn að tapa fyrir norðan. Þú veist, það bikarkeppni í fótbolta í dag og það handboltaleikur.
3: Já, það nóm að vera og svo númer 1, 2 og 3, þá bara hækkandi sól.
2: Já.
3: Og bara
2: það svona... Það fyrringur í manni.
3: Já, ég held að sé, þetta tíminn. Það sem að við erum á uppleið.
2: Einmitt, það er alveg...
3: Eins og Jesú, við erum á uppleið.
4: Já, þetta alltaf uppstigning.
2: Það er líka hlýna loftið aðeins.
3: Já.
2: Það búið að vera alltaf bara svona alltaf kalt og það er alveg ennþá svo sem ekkert eitthvað orðið hlýtt þannig, já, þú veist. Og það er samt alveg svona að það dagamunur.
3: Veistu hvað ég sá á leiðinni vinnuna?
2: Nei.
3: Ég sá hjón út að labba í eins úlpum og þessi ég hugsaði, það ekki þetta verður það, sko, ég dýrka, ég ætla að verða einn daginn svona manneskja sem fer bara í eins úlp og maki minn og fer út að labba. Þau voru út að labba.
2: Já, já.
3: Þetta er sagan.
2: Okay. Ég held að það er að koma eitthvað svakar.
4: Ég mæti alltaf tveim konum innan bústafiðinum, bara hverju mótni. Já. Alltaf sama, við erum, alveg, við erum greinilega sama syngi, alveg hverju mótni. Já. Það eru alltaf á sama gatnamótunum að fara yfir þegar ég keiri þar.
2: Emitt.
3: Já, hvað ég sé aldrei neitt svona snemma á mótnara þegar ég eru leiðin í vinna, nema hundafólk.
2: Já.
3: Fólk sem að hundurinn búin að rífa fram
2: sem úr rúminu. Sem er svona grútmiklað að fara út með hundana bara einhvern veginn bara að skildur ekki.
3: Þú þarft að fara þetta út árum fyrir vinnu.
2: Já,
3: og þá þarft að gefa þér tími í þetta eldsnemma því svo þetta
2: að... Þau, þetta fólk sem þú sátt í morgun,
3: já.
2: Þau voru bara í svona einhverju skona gleðigöngu.
3: Þau voru bara í prímaloft úlpum, bæði tvö, að labba saman svona í takt og ég hugsaði, djús elja maður og vakna, þau bara vakna og segja hæskan eða koma daginn og fara að labba.

0: sem ég hef ekki einhvern tækifæri til að sækja.
1: Nei, nú ferð þú að taka við veðrinu hérna.
2: Já, ég sá hvernig aðrir golfarar hafa það í dag.
0: Já, það var sko
2: fylgjast með öllum meðvirkur.
0: Ég veit allt núna, eins og bara í gær var ég að ræða þetta á heimilinu sko, þá verið að tala sko hérna sonur minn að fara í eitthvað svona skóladót í dag utan dyra.
1: Já.
0: Og svo fólk var að velta fyrir sig hvernig veðrið verður. Ég alveg, já, hann á nú að rigna eftir tvö en ekki mikið. Þú veit, ég á með það allt á hreinu sko.
1: Já, já, þetta svo gott.
0: Þá aðeins að rigna einmitt.
1: Þannig að þú, við getum fara að spyrja þau krakkaveðrið.
0: Já, ég held að, þú veist, ég held að sé alveg ennþá úlpa en hafa tæki fara á að vera léttklæddur þegar sólin hæst á lofti og maður út að leika.
1: Saknaði ekki krakkaveðursins?
0: Jú, sko, ég var alltaf á því að ætti að vera til, sko, krakkaveður, svona, eins og við munum, þetta var alltaf veðurspáttur sem síndum hvernig maður alltaf klæða sig. Mm-hmm. Ég vildi að vera til svona app fyrir fullari fólk, sem þessi hjólreiða fólk.
1: Já.
0: Og göngukarpa. Það sést að mótnala og við vitum bara hvernig þú átt að klæða þig ef þú ætlar að hjóla í vinnuna. Mm. Og það myndi bara, ef myndi ekkit segja þér, myndi bara segja, já, það er hérna, það er vindjakki og flýspesa innan undir.
2: Er það ekki á því full latt að þér, en ennig að kíkja út á gluggann og sjá bara hvernig það er og meta aðstæð?
0: Nei, þetta er nefnilega allt svolítið lúmst, ég er alltaf verið á hjóli.
2: Sjá mynda pollakala og
0: skilirði sko og þetta vita eins ég hveti eitthvað góðan frungul til að ræsa gerðugreindina og hjóli þetta
1: Þú mátt ekki vanmeta það að allir býr vestur í bær það eru bara alltaf önnur skilirði þar heldur en annars
0: staðar Það er bara
2: þannig Eftir fyrir hvað húshotn þú gengur hvernig veðrið
0: Já, það er aflæðist
1: Já, það er gott að vera vestur bara sko, En þátturinn, hver er maður að honum því við þurfum að fara að hleypa fyrstu gestum að
0: Já, sko, ég ætlaði bara fara að segja inn lokþáttarinn, hálf níu, þá viljum við halda áfram með umræðina sem að skapaðist eftir svona kofi vesturbarnum sem stendur til að rífa Við erum búin að vera með núna að tala þessum svona hvort við séum að gera það svolítið mikið fyrir að börnin fá að taka einhver áhættu í leik og fá ekki að vera í frjálsum leik Þannig við ætlum að halda það með þá umröðu sem ég bara mjög spenntur fyrir og alltaf að fá sko Emblu Vigfúsdóttur og Sigríði Sunnu Reynisdóttur sem eru frá Þykjó sem er svona verkefni sem bara miðar hreinlega að því að örfa ímyndunarafl og sköpunarkraft barna í svona frjálsum leik mm-hmm. bara hvernig staðan á þessum málum, Já. Hvað eru þau að gera?
1: Akkurat, svo hérna klukkan átta það eru sveitarstjórnarkosninga við tókum það nú ekki fram hérna í upptalningunni á því
0: Nei, svo er það, já.
1: Sem er að vera en það, sko, við erum gegn sýrð af því sem æðislegt, ég elska þetta
0: já, já.
1: Þetta bara minn uppáhalds tími þegar að koma kosningar og á laugardaginn munum við ganga að kjörborðinu og við ætlum að fá til okkar á eftir greinanda hann Gunnar Sigurðarson hann gerði garðin fræðan í hraðfréttum fær nú loksins að fullnýta menntun sína sem stjórnmálafræðingur
0: Já, hann verður á sín
1: Já, í kosningasjónvarpinu og hann ætlar að koma þetta til okkar og aðeins greina stöðuna með okkur svona tveimur dögum fyrir kosningar
0: Nýr greinandi, ég spenntur en ég held við ættum bara að fara að hlusta á eitt lag en þess að nú eftir þá ætlum við að tala aðeins við lögregluna og borgina, þau eru að fræða sérst, eldra fólk ofbeldi og að fræðsla sem er bara mælst mjög vel fyrir við ætlum að fræðast þessa fræðslu

0: Þetta er hún Laufey.
1: Þetta er hún Laufey.
0: Já, já. Hún í Hong Kong núna, sýndist mér á Instagram. Ég var eitthvað að skrolla hans í dúmskrolla í gærkvöldi eftir hún í fór að sofa.
1: Alltaf að ferra flugi, en við höldum að fara í morgunundarpinu og ætlum að fara að tala hans já, ofbeldi. Lögreglan hefur undarfæra unnið að því að fræða eldra fólk ofbeldi, hvort sem það líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, stafrænt eða fjárhagslegt. Þetta hópur sem verður sannarlega fyrir ofbeldi og málin eru oftast mun alvarlegri sökum til dæmis bara félagslegrar einangrunar og öðrum ástæðum og ásamt því að gerendurnir eru í sumum tilvikum ja umönnunar aðilar eða bara jafnvel ættingar og þau eru komin til okkar Símon Geir Unnar Þór og Eva Lind frá Símon Geir og Unnar Þór frá lögreglunni og Eva Lind frá Reykjavíkurborg sem að hefur svona skipulagt þessa fræðslu verið velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Ef við byrjum bara Símon hvernig fer þessi fræðsla fram?
2: Jú, við í samstarfi Reykjavíkurborg förum og hérna hittum eldri einstaklinga bara í bæði í dvalarheimili eða félagsmiðstöðum sem er skipulögð og þá skipulögðum tíma þar sem þau eru og hérna hittum þar eldri einstaklinga og þar kemur Eva og kynir starfsemi sína og svo höfum við Unnar eða aðrir lögreglumenn sem vinnum í samfélagslögreglunni. Við hérna förum og ræðum aðeins þessa alvarlega hluti sem eru sérst ofbeldi gegn eldri innstaklingum
1: Já.
2: Og förum svona kannski bara aðeins yfir það að þetta hérna, er náttúrulega viðkvæmt mál og við reynum svona að gera þessu góð skil og tölum aðalega þessi netsvik síðan sem eru mikið að herja á London
1: Já.
2: Og við hérna og eldri innstaklingar kannast mjög vel við og hérna og við ræðum þetta bara, þetta er ávera svona kannski fyrirlestur en þetta er meira bara spjall sem er svo gott að því við viljum líka fá að vita hvað þau hafa að segja, að því Já. Við erum að læra svo opaslega mikið af þeim þau eru alveg sérfræðingar því hvað þau eru að upplifa og það er svo gott fyrir okkur einmitt að hérna fá bara líka reynslisugur
1: einmitt, þessi netsvík hún var aðeins fjallum þau hér og það er alltaf bara herjað á þessa einstaklinga, það er ekkert flóknara það
2: Nei, heldur betur, og bara vitum það er allir að verða fyrir ofbeldið þeir sem eru með hérna, einhvers konar netaðgang eða samfélagsmiðla, bæði börn og svo við sem erum hérna kannski fóruldrar eða meðaldrar eða eitthvað, og svo eru eldri einstaklingar og það er mikið herjað á
1: Já.
2: Á þau og þau sko heldur betur vita að það þetta í gangi og það svo gott einmitt að geta þá líka bara fyrir þá sem ekki vita að rækta einmitt þessa hluti og hérna sérstaklega erum við að fá hérna nýja sögur þar sem að fólk hefur lent í því að þeir fá óumbeðið símtal til mis frá útlöndum, það sem að þau hérna, segist vera frá Microsoft það sem komið eitthvað vírus í tölvuna og hvað veit maður betur, þegar maður vakna kannski eldsnöf morgun og fara alltaf símringingu að Bill Gates sé bara að hafa ágjörð því að maður sem komið vírus í töluna, ég meina það bara en það einmitt, þú veist, að hérna að fólk sé svolítið meðvitað að það vera að reyna svindla og við vera að kenna fólki, einmitt að setja smá svona gaggrinisgleru á sig og vera að taka sér smá tíma að því að þegar maður hugsar það hvenar í ósköpunum hefur elko hringt í mig og sagði telefinu mín, það eitthvað að símaninum hérna, aðeins að lóðsa í gegnum þetta það bara, það gerist ekki Og við verðum þá bara einmitt að segja bara nei takk eftir og fá eitthvað til þess að ræða þetta við. Við tölum oft þess að gæðastundir, pabbi minn, hann stundur lendir í því að hann og erfitt með Netflix, ringir bara í strákin sinn og við hérna, við græfum það saman. Það bara gott, góð gæðastund.
0: Já. Sko Eva Lind, er þetta, að svo við snúum okkur yfir í þetta líkamlega ofbeldi sem við erum líka að tala er þetta kannski svona eitthvað sem við spáum ekki í því maður á erfitt með að ímynda sér að einhver beiti eldra fólk líkamlega ofbeldi þannig þetta hópur sem við erum bara svona pínu gleymt
3: Já, ég held að við höfum svolítið gleymt honum eða kannski ekki gleymt honum hann verður, ég held að hann tilkynni síður
0: Já
3: og til lögreglunnar og lætur vita því oft þetta svona nánir þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að eins og við hefur rætt að þetta við rætt að kynningunum eða fræðslunni þá hefur við svolítið talað það að þessi hópur þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki talað hlutina og ekki verið mikið að tilkynna þannig að þetta mjög falið og Já, þannig að ég myndi halda
0: Þetta auðvitað kynslu sem að hefur bara hingað til tekið allt á hnefanum, þannig að það kannski bara þau fatta ekki að þetta eða þau fatta þetta ekki eðlilegt, en eru ekki að gera máluninu.
3: Nei, nákvæmlega alveg svo við höfum verið að fá eftirfræðsluna og bara hérna nokkuð dæmi og fengum eitt allan eitt sem mjög stórt, það var þess að barnabarn sem var búin að fá pening frá ömmu sinni og hérna og þetta voru engar smá fjárhæðir sem einstaklingu var búin að fá frá ömmu sinni af því að amman þorði ekki að segja nei og hérna og þetta
1: og ekki beinst já, þetta væri, eða sem var svona kannski með eitthvað óbara í munni en, svona, en var ekkert að fara með þetta lengra fyrir en að það kannski opnað á það í svona fræðslu
3: í fræðslu, já, eins og í þessu tilfelli og bara hérna tala við lögregluna og við komum svo í farveg þannig að hérna hjá okkur en er samt ekki tilbúin til að láta fjölskyldina vita
1: nei, einmitt
3: þú veist, alla hina, þannig að barnabarnið og hún vita bara þessu
0: já
3: Og hérna, þannig að þetta svona
0: Og ennþá viðkvæmara auðvitað því þetta ummönunar aðili eða náin ættingi
3: Algjörlega og það það sem maður hefur miklar áhyggjur af og það mynd bara það að fara með þessa fræðslu á félagsmiðstöðuna þjónustuíbúðunar og dagdvöl það bara gerir svo mikið
0: Já, en hvernig borgin að snúa sér í því? Þetta eru þið með ummönunar aðila í vinnu
3: Já
0: Er það algengt að Já, ég vil fólk sem er svona þengjandi sér að sækja í svona störf og hvernig takið það á svona lögðu?
3: Já, þeir, nei, það held ég nú ekki endilega sér að sækja þessi störf, sko, en maður veit aldrei, þú veist aldrei, en það eru alltaf byggðum saka, hérna, vottur hjá fólki.
0: Já, hann hefði farið
3: held,
0: í það.
3: Ég held að þetta sé ekki ummunaðaleg starfsfólki, meira meina þú veist bara svona náin einstaklingur eða eitthvað svolist.
0: Já, þetta er ekki einhver frá borgin.
3: Nei, alls ekki, maður getur aldrei samt alhæft.
0: Nei.
3: En þú veist, já, nei, alls ekki, sko.
0: Nei, þannig að þetta eru ættingar eða ummunaðaleg sem
3: já,
0: er nánir.
3: Bara, já.
0: Já, þannig að þið eru að fara þá í svona félagsmiðstöðar og inn á dvalarheimili, er þetta ekki bara heljarin að vinna?
2: Þetta bara æðislegt. Við sem erum mertir í samfélagslögreglunni, við hérna, erum að fara í skóla og leikskóla og fleira og þetta bara frábær viðbútt og svo ótrúlega flottir einstaklingar sem við erum að hitta og eins og ef að segir við erum að fá hérna bara fólk sem eru að koma til okkar, kannski hefur ekki þóra að tala við neitt og eiga spjallið og stundum þar bara fólk smá hjálp þú veist, og það bara gott að við getum hjálpað og það það sem viljum gera. Samkvort það eru börn eða fullotnir það bara svo gott emni að geta átt spjallið og líka bara að þau vita að það má ringi lögregluna það kannski það sem segir þú fólk fór bara nefanum, það var ekkit ég ætla ekkit að kvarta neitt, ég ætla ekkit að vera eitthvað að hafa það var svona ónáða lögregluna þið ekki ónáða, bara endilega tilkynniði og hérna láti vita þegar við viljum hjálpa, það nummer 1 og 3
0: Sko nú eru þið frá Reykjavíkuborg efa, eru þið að tengjast öðrum sveitafélögum líka, þetta bara bundið við Reykjavík?
2: Sko þessi fræðsla sem við verum með Evu náttúrulega Reykjavík bara, þegar hún náttúrulega vinnur við Reykjavíkuborg, en við höfum náttúrulega verið að fara annað við höfum, og erum að vonast eftir einmitt frekara samstarfi, þannig að við erum alltaf til í, og sérstaklega þegar við náttúrulega frá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu, við erum algjörlega til það, svo erum við hérna, náttúrulega samstarfið aðra samfélagslögreglumenn hjá hinum embættunum á landinu Þannig að ég held að sé allir til í einmitt að fara í þessa fræðslu hvar sem er á landinu.
0: Já, þannig að ef að þú mælir með að önnur sveitafélag taki þetta upp.
3: Klálega, ég nú búin að tengja ykkur um Mosó og Kópavog, þannig að það já, klálega, þetta mjög mikilvægt að fara í þessa fræðslu af því að þeir gera þetta mjög vel og líka bara einmitt að láta vita að sé félagsráðgjafi á hérna með hérna málefni eldra fólks og þetta verður svo mikið spjall, þetta svo einmitt þetta traust sem verður á milli þú veist, fólksins og þeirra og okkar þannig að þetta ég mæli svo allan daginn með þetta, með þessu sko
1: Það kannski ég bara, ég mynd ekki, bara stóra ljósi sem að kvittan í þessu að fólk svona átti sig á því að það meir hinnlega láta vita að það eitthvað skrítið í gangi og þarna sem að hefur ekki átt að sjá fyrr en kannski það færi fræðslu það
2: Algjörlega,
1: það og, og er það líka bara þannig að eins og hún nefnir dæmi hún Eva að þarna, það hafa bara hinnlega bara í gegnum fræðsluna orðið til mál sem að þið hafi þurft bara að taka lengra og jafnvel lögreglan hefur þurft að skoða betur
2: heldur betur sko. Það bara það sem við erum að leitast eftir að við erum að fræða fólk eins og við erum að fræða börnin bara við erum að valdefla hvað geti gert og fólk kannski eins og við segjum bara hefur kannski ekki jú það veit að það að verða fyrir ofbeldi hvað ég að gera og þá erum við komið svo lausnir að tala við félags ráðgjafa og tala við okkur að því við erum bara að geta hjálpa fólki, það nummer 1, 2 og 3
1: Já.
0: Ég held að það séu bara mjög falli loka orð, er það ekki?
1: Jú, ég held að og við getum bara líka bara fleiri hérna, sveitafélög til að hérna...
3: Má ég segja eitt, Já. Við eigum eina fræðslu eftir fyrir eldra fólk í, hérna, hjá Reykjavíkuborg og það er í Gerðubergi 1. júní, klukkan 1 þannig okay. endilega bara hvetja fólk til að koma
1: Já, skrá þetta niður
0: Gerðubergi klukkan 1, 1. júní Já, þetta er gott muna þannig 1. klukkan 1
1: Já.
0: Takk hérlega fyrir að koma Símon Geir Unnar Þór og Eva Lind
2: Já, takk fyrir
4: Góðan daginn Morgun útvarpið Á Rástu

0: Það er bara stuð á þráni núna, Hot to Go, bara sem annar lag í þættinum á þessum litla föstudegi.
1: Já, svona mínu föstudegi, Chappell Roan. En hérna á eftirguna, þá ætlum við að fara að tala um, já, við gerugrindina, við tölum svolítið gerugrindina, en það búið að kanna þetta og stíla áyti búin að kanna þetta og það verist þess að íslenski svona stjórnendur séu sko ekki alveg að kveikja á sko möguleikunum sem eru þarna. Það mikið tala um að þarna, að svona, hvað sé, að það var sér fyrst og fremst að þetta er einhvers hagræðing og annað, en kannski ekki að hugsa um gerugrindina sem eitthvað svona þarna, hvað sé, að hristu upp í einhverju verklagi sem, sem var þetta uppfara eða slíkt.
0: Það var þetta nota þetta tól öðruvísi.
1: Já, svona eins og þið séu kannski svolítið inn í kassanum með þetta og að Deloitte kannaði þetta á dögunum og við ætlum að eftir að fá til okkar hann Olgeir Óskarsson frá Deloitte sem alltaf svona fara eins yfir svona hvernig, já, hvernig íslenski stjórnendur sjá þetta fyrir sér.
0: Já, það mjög fróðlegt, þannig að fara ekki langt þetta að fá auðlýsingar og frétta yfirlit og svo tölum við hann Olgeir gervigreind og stjórnendur.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20.45. Þú finnur fallegar gjafir í miðborginu okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Sjávarútvegur fiskeldi ESB Opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
4: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfrauða.
11: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
16: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkja forseti á leið til Kína til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Heimsóknin stendur fram á föstudag. Stríðið í Íran, tollamál, tækni framfarir og staða Taívan eru talin helstu umræðefnin. Fjarskiptastofa hvetur landsmenn til þess að senda nákvæmar ábendingar hvar símasamband hefur versnað eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum. Forstjóri fjarskiptastofu segir sambandið ekki eiga að versna. Jarðskjálfti 3,6 að stærð varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 í nótt. Honum fylgdu nokkrir eftirskjálftar. Náttúruvársérfræðingur segir svæðið mjög virkt þótt óalgengt síðan skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
17: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
18: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag af að þú varst að koma á fætur. Við ætlum hér strax að lokum áttafréttum á eftir að fá Gunnar Sigurðarson til okkar stjórnmálafræðing.
1: Já, sko, Gunnar náttúrulega þekkjum við vel.
18: Já.
1: Og við náttúrulega kynntist honum bara, hann náttúrulega bara búin að vera í hraðfréttum og þetta er skemmtikraftur.
18: Mm-hmm.
1: En hann svona, hann stjórnmálafræðingur líka.
18: Já, já.
1: Og náttúrulega eldklár.
18: Og hann ætlar að koma og greina aðeins stöðuna með okkur núna þegar að styttist í kosningar.
1: Já.
18: Hér strax að lokum áttafréttum.
17: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
17: Á Rás 2.

0: er hann, Ívar Klásen og lag sem að heitir Dreamer en við ætlum að fara að tala gervigreindina þú sagðir endur áðan allir að við töluðum mjög mikið gervigreindina það alveg eðlilegt að tala mjög mikið gervigreindina hún allt líkjandi
1: Já, hún það hún búin að vera svona ég fæ sletta svona main karakter
0: já.
1: Bara undanfarin, já bara ár og ekkert að fara neitt
0: Nei
1: En við fengum fregnir af því að í vikunni að sérst að Deloitte á Íslandi hafi gefið út skýrslu stöðu tæknimála hjá stjórnendum íslenska fyrirtækja og þar kemur meðal annars fram að íslenski stjórnendur telji gervigreindina fyrst og fremst fela í sér tækifæri til hagræðingar og einföldunar en nefna síður svona aukna virðisköpun þetta svona heldur kannski svona eru kannski svolti að krafsa yfirborðið og könnunin þykir svona að gefa vísbendingur að stjórnendur á hérlandi séu kannski svolítið fastir í kassanum þegar kemur að því að hagnýta gervigreindina og hann kominn til okkar hann Olgeir Óskarsson frá Deloitte, vertu velkominn.
2: Já, takkjalega.
1: Hvað séru, eru íslenski stjórnendur, er hrættu við að hrista upp í svona gömlu verklagi og nýta gervigreindina það?
2: Ég held að sé okkur mjög eðlislegt að hugsa allt út frá því hvernig við gerum hlutin í dag. Þetta eru þetta tækni sem að þróast alveg á ótrúlegum hraða. Ég vinn við þetta og ég upplifi það nánast á hverjum degi að mér finnst þess að ég sé hann úreltir.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst ekkert skrítið að stjórnendur séu að máta þetta við hluti eins og ég gera hlutin í dag frekar en kannski reyna að finna einhverja nýja vinkla eða að skapa nýjar tekjulindir.
1: Heldur að ég séu eitthvað sér svolítið að býja eftir að ná einhver svona jafnvægi, þú veist að hvenær þetta bara svolítið komið á hann stað að ég get farið að pæla í þessu, út að þetta fer svo hratt?
2: Já, mig grunar að það geta alveg verið hluti af stöðinni, en já, eins og ég segi, ég held að sé bara svolítið erfitt að móta sér einhverja stefnu ef hefur engan sýnileika á hvert þetta er að fara. Ég held að sé erfitt að átt að segja hvað er þetta að gera með þessari tækni ef að þú ert kannski ekki sjálfur sífælt að nota þetta. Ég held að það sé kannski líka daldið ástæðan fyrir því að margir eru að hugsa þetta í gömlu ferlunum og bara gefa sér ekki tækifæri til að skoða þetta með nýju sjónaröndin.
0: Þú segir hérna að þér líður bara hverjum deginn annars þessu 1000 úreldur.
2: Já.
0: Við höfum spurt fullt af fólki sem að vinnur við gervigreindina eða eitthvað náðið henni. Mm-hmm. Hvernig það notar hana? Hvernig þú til að mynda nota hana?
2: Ég nota hana í bara allt saman. Ég held að fólk átti sig ekki á því hvað hægt að nota þetta mikið í allt saman. Ég nota eiginlega alfarið í vinnunni í bara hvert einasta verkefni sem að vinna í og bara gera glærur, undirbúið mig fyrir útarsvital.
1: Sem bara svona aðstoðamann eða þannig?
2: Algjörlega, þetta bara svo sért með ritaræði aðstoðamann þegar við hönd alla daga sem meit allt og kann allt einhvern veginn, sem stundum líkur.
0: Já,
1: þannig að þetta er... til að vera mjög sannfæri líin.
2: Já, og mjög meðvirkur, segir það allt frábært sem við gerir.
0: Já. Þannig að og þetta er einmitt það sem að við erum með svona tækni sér frá einhvern veginn sem talar að það gerur greinti veit í raunin ekki neitt, hún bara rafa saman einhverju táknum. En við trúum henni alveg. Þannig að sko, þetta er kannski bara stjórnendur hafa ekki hugmyndaflug.
2: Ég held að það, mín upplifin er svo, það er svo ótrúlega mikið að gera að vita allir að það þarf að fara að gera eitthvað í þessu, það að sem við sjáum í könnuninni að flesti stjórnendur átta sig á því að þetta mun hafa mestu áhrifin á þeirra upplýsingatækni mál á næstu árum, átta sig á því að þetta er færni sem þarf að byggja upp hjá fyrirtækjunum, en bara er ekki að gefa sér tíma í það eða veit ekki alveg hvað að byrja,
0: mm-hmm.
2: og það er dálítið líkir punkturinn að byrja bara í réttu skrefum.
1: En talið þess að hagnýtingu sem að þeir eru svolítið að hana, missa af
2: mm-hmm.
1: ég hef löst margir sem að bara sem að nötra þegar maður tala svona en þess að snýst þetta ekki allt saman bara hvernig þið geta reikið fólk og láti gera getur en gerir þetta í staðinn
2: ég, það er eiginlega ómögulegt að segja hvert þetta stefnir ég held að auðvitað munið að hafa áhrif á alls konar störf en við höfum svo sem séð áður með tæknibyltingar að einhver störf breytast en nýskapast kannski líka og hérna auðvitað er maður að heyra svona í fréttum að einhver stór fyrirtæki út í heimi er að plana uppsagnir og eitthvað þannig en ég held að hérna, þess frekar sé mikilvægt að reyna fyrir fólk hérna úti að ná tökum á þessu og hérna
1: og vinna með neitt.
2: Þessi tækni er ekki að fara neitt, hún er bara að fara að eflast ef eitthvað er og hérna og já, það er algjörlega okkar að passa upp á að vera þáttangandi í því.
1: En hvað ríkja svona, eins og þú myndir svona horfið yfir sviði, bara hérna, við tölum bara hennu Ísland og íslenska stjórnum, hvað eru tækifæri sem að þeir ætti að vera svona að rýna í?
2: Ég held að, og það er ganski mjög eðlilegt að flestir svara í könnuninni að þeir sjá þetta sem tól til að einmitt að auka hagræðingu eða bæta ákvörðunartöku eða þjónustu eða eitthvað þannig. Það er mjög eðlilegt að líta þangað, þar sem að við vitum að þetta er eitthvað sem getur hjálpa með það. En það er alltaf það sem við erum líka að benda á. Það er alveg hægt að stíga skrefinu neðar heldur en þetta yfirborðslag og fara að nota þetta í mögulega bara umbylta eins hvernig starfseminir eða bara skapa nýja tekjulindir.
1: Já, meina það, að fara bara, að hætta að horfa bara að gera núna og hugsa bara hvernig ég getur að hjálpa mér að vaksa.
2: Já, ég held það. Já. Ég notið það mjög mikið og ég hef notað þetta í alls konar hluti sem mig grunaði ekkit að ég gæti notað þetta í. Og ég held að við þurfum bara aðeins að gefa okkur tíma. Ég held að það sé aldrei líkil nýsi. Við verðum að gefa okkur tíma í að reyna að skilja þessa tækni og skilja hvað er henni hægt með tækninni.
0: Já, og fíkt okkur áfram.
2: Algjörlega.
1: Og er það ekki svolítið þannig líka að þeir sem munu ekki gera það, þeir verða bara svolítið skildir eftir, er það ekki bara, þetta fer svo rætt að ég velti fyrir mig bara, við myndum setjast niður henni eftir ár, þá er þetta sko, þetta umhverju búið að stökkbreyta nokkur sinnum.
2: Já, 100%. Ég held að fyrir mér er þetta pínur svona eins og að vera á hestinu með að bílinni heilna, sko, án þess að, og ég held ángriðs að allir getur notið góðs að því að nota þetta heila sama hvaða starfsett þú ert í.
1: Já.
2: Að einhverju leiti.
0: Þannig að þetta er ekkit bara endilega stjórnendur, þetta er starfsfólk.
2: Starfsfólk og bara fólk og fólk á eftir launum, bara allir geta notið góðs
1: að
2: því.
1: En ef við nýtum aðeins tækifæri, fyrst við erum með mann hennar sem er búin að pæla að rýna mikið í þetta og þannig að það er mörg tól, það er mörg gergjöndum tól í gangi. Mm-hmm. Það er erfitt að svona að krafsa í sko hvað maður á nota vegna þess að þetta þróa svo hratt að þú veist, bara það var í svona bara ChatGPT var bara aðal mánuð, svo komu nokkrar viðbót og nú Google komu sína og það klót og það annað. Veist, hvað þarna myndir þú mæla með eins og bara fyrir venjulegt fólk í sínu venjulegu störfum eða bara heima fyrir, hvað myndirðu mæla með að nota af þessu?
2: Ég held að það skipti þannig sé ekki máli hvað af þessum stóru tólum notar frá þessum stóru fyrirtækjum. Þau eru öll með sína kost og galla, en heilt yfir er þetta mjög sambarlegt, skiptir kannski ekki öllum máli kort,
1: þetta
2: plotið að ChatGPT eða eitthvað.
1: Eða Gemini, þetta er allt bara svona, en það er líka svolítið þannig að maður til þess að fullnýta þetta, þá þarf maður að greiða, þannig að maður þarf svolítið að velja.
2: Maður þarf kannski að velja, en ég vil samt taka fram að yfirleitt, þetta er ekkit rosalega dýrt og það sem þú fætt tilbaka er eiginlega, bara margfald.
0: Mm-hmm. En svo eru þetta lítil fyrirtæki sem er að græða og sem að geta ekki neitt. Svona lítil forrit, gerfugrenda forrit.
1: Já.
0: Þannig að maður þarf svona einmitt að huga að þessum stóru.
1: Já, stallan að ef við fara nú, maður sé bara hvernig fólk bara til að prófa að fara til sinna eitt af þessum stóru og vera ekki lokkaður inn og spurja einhverju og svo fara það sem er búin að greiða fyrir og spurja sömu spurningar, sko. Mm-hmm. En þessi, eins og Gummi Jó hefur bent okkur á í tækni hotinu að þessar ókeypis eru gamlar og þetta þróa svo sakalega rætt.
2: Kannski líka taka fram að ef þú ert með ókeypis áskrift þá eiginlega er hægt að nota gögnin sem þú setur inn í að þjálfa módelin sem að við kannski viljum ekkert alltaf og fólk er kannski full djart í að deila alls konar upplýsingum frá sér sem að kannski þurfum aðeins að
1: passa gera það ekki ef þú ert að greiða fyrir er þá eitthvað svona
2: já þá er einni notaðu gögnin ekki til að þjálfa
1: einmitt.
0: Já, þetta er mjög góður punktur kannski eitthvað sem fólk þarf að huga því að það eru margir sem tala við gervigreindina bara eins og sálfræng
1: já það er betra að koma sér í skjól frá þessu
2: já svo ég kannski grípi líka aðeins þá aftur í þessa könnun hjá okkur að þetta er líka sem við sjáum í könnun að það er bara helmingur fyrirtæki sem er búin að setja sér einhver stefnu með notkun og ábyrga notkun á gervigreind sem því er að sama tíma samt er eða allt starfsfólki byrja að nota gervigreind og þá eru kannski komin á svona pínu óþægilegan stað að fólk er að nota einmitt ókeypis áskrift eða sína eina áskrift en það er engin stefna eða það er engin búin að segja hvað má og hvað má ekki gera.
1: Þetta er helmingur, er þetta helmingur fyrirtækja á Íslandi? Nei, hvað er þetta?
2: Já, rauninni þeirra sem svöruðu könnuninu.
1: Já. Þannig að máli svona gefa sig að þetta sé svona frekar almennt.
2: Já, og algjörlega takt við svona okkur upplifun.
1: Þetta er svolítið áhugaverður vinkill, þannig að einmitt að fyrirtæki hljóta þurfa að setja einhverja stefni þessu líka bara að fólk sé á sömu blaðsíðu og sé að nýta þetta með einhverjum hættir sem að já, einhver svona sem við samstíga með þetta innan fyrirtækisins.
2: Algjörlega, við verðum náttúrulega líka að hjálpa fólkinu okkur og efla þeirra færni. Það er hluta þessu, við viljum segja hvað má og hvað má ekki gera og hvað tóla á að nota. Sérstaklega í vinnu, það sem við erum að vinna með vinnugögn og kannski persónugreinlega gögn og svo frammeðis, við þurfum að passa upp á að þetta sé allt í lagi og það er allt í stjórnindan að segja þetta má og þetta má ekki mm-hmm. og hjálpa síðan fólkinu með að halda einhvers konar fræðslurindi og svo frammeðist
1: eftirþekkinguna. Þau eru ekki líka með bara að gera það, það bara námskeið og annað að kenna fólki að nýta sér þetta, hann er að þetta sé nýtist já, fyrirtækjum og...
2: Jú, alveg 100% því að ég upplifi að fólk noti þetta mjög oft sem svona leita vel á steru með eitthvað þannig.
1: Já.
2: En þetta er svona daldið eins og amman sem er að keira ferðari inn á 20 km hæða að það er svo ótrúlega margt að gera með þessu og það er daldið okkar sérfræðingana í þessu að hjálpa fólk að skilja möguleikana og hvað er hægt að gera með gerðgændinni.
1: Já.
0: Ég er sama.
1: Kansur, já, þú ert amman.
0: Ég er amman. Nota þetta bara sem leita vel og styrum. Já. Ég sé bara mjög margir í því. Þannig, en auðvitað í mislætt annað líka. En ég held að sé bara margir sem standa sig að því að vera amman á 20 km hrað og ferðari.
1: Já, þetta er áhugavert. Við höldum að fara að fylgjast með svona hvernig fólk og fyrirtæki nýta sér þetta. Takk hérlega fyrir að koma Olgeir Óskarsson hérna frá Deloitte og hérna Og við heldur, Gunnar heldur svo bara áfram að útbúa uppskriftir og svona, með gerðgættir.
0: Það að gera ýmislegt henn, þessari elsku. Takk fyrir, Olgeir, við fáum þeim til okkar fljótlega áttur.
2: Takk hérlega.

0: Þetta er Headphones On og það nákvæmlega það sem við erum með okkur að núna. Við erum með heyrnartól á eyrunum og erum hér að tala við fólk og við ætlum að fara að tala sveitarstjórnarkosningarnar þannig á eftir og núna komin upptalningin á Vísi, minnst þetta spennandi, hvar kosningavökunar verða.
1: Já.
0: Hefur þið farað á kosningavöku?
1: Já, já.
0: Þú eru þetta verið sko, að vinna í þessum geira.
1: Já, samt sko, þegar ég fór ekki að meina kosningar
0: já.
1: Með sérst á sínum tíma með Bjartri framtíð 2013 og þá var sérst við vorum í góðu stuði og ég ætlaði að fara á kosningavökunum að ég haf fengið hingað á RÚF. Til að koma inn í kosningasjóppið og eitthvað að spjalla og ætti bara að vera á einhverjum tímapunkti í kosningavökunum, bara nóttina
0: Já.
1: Og ég kem hingað og bara á bíð og ég bíð og endaði að vera til örglega 4 eða 5 nóttina að þess að komast í útsendinguna nema bara undir morgun Þannig ég misti af kosningavökunni út að ég var fastur hér.
0: Ég hef áður séð svona eða maður hefur vitað af svona þegar að fólk að koma hinga og það býður því það verið að býða þetta bara eftir tölum
1: og þetta er að búa til svona sjónvarp þú þarft að reyja þig á að fólk sé til í þetta að hoppin þegar það hægt
0: já.
1: Og ég var ekkert pyrraður út í neitt hér, þetta var mjög skrítið
0: En þú voru ekki geta verið að hell í þig á kosningavökunni?
1: Nei, og það var mikið stemming við hérna náðum fínum árangri og það var rífandi stemming sem ég bara misti af.
0: Já, þetta fallis. Þannig að þetta eina skipti, það fóruðu gluggan.
1: Já, fóruðu gluggan, en svo hefur maður nú þetta einhvern tímann svona stungin nefinin og eitthvað. Ég reyndar ekki mikið í því, sko, en hvar, þarna, sérðu eitthvað svona, hvar besta partíð verður?
0: Sko, það sem að mér finnst, bara svo ég klárið það með kosningavögnar, ég oftast bara heima að horfa kosningsjóðanbið.
1: Já.
0: Ég svona þessi típa.
1: Já, já.
0: Bara kósi að vera þar og svona og ég krumpast öll inn í mér stundum þegar að vera að fara á kosningavökunar þegar sjónvarpið að fara á kosningavökunar
1: Já, allir eru svona alveg upp svona tjúnaðir, svona smá tilgerar tjún
0: Já, ég var alveg gaman að því þegar einmitt gott partí og þegar það gengur vel en Já. Þegar að vera að fara inn til flokkana eða aðlana sem að það bara jarðafara stemming
1: Já, og þú ertu að tala sko, þá kemur meðvirknin
0: Alveg, ég finn svo til þegar að verða að fara til þeirra sem að það kemur lítið upp úr kjörgjósunum sem er búið að exa við þá
1: Já, alveg, jæja, bara hefur voru að missa mann Hvað hérna?
0: Já, ég bara, þú veist, ekkert að ganga
1: Já,
0: þá líður mér alveg skelfilega illa Ég hef farið á kosningavöku og það var bara mjög gaman á henni en þar var svona sigur í gangi en annars ég bara heima af því að ég get ekki tekið þátt í þessu En svo líka auðvitað út af því að við erum ópólitísk. Það væri rosa erfitt fyrir mann að fara á einhver eina kosningavöku.
1: Út af því að það ákveðin svona yfirlýsing að fara á kosningavöku.
0: Já.
1: Og hvað er eitthvað vilja, sko. Nefnum fari bara á allar.
0: Já,
1: og er bara eitthvað svona að leita þær að fríum bjóri eða eitthvað.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg til í myndinu.
0: Já, líka. Ég hef alveg farið í kosningakaffi til margra.
1: Já.
0: Það tekir mér alveg gaman að gjörða. Klæða mig upp og fara í nokkur kosningakaffi og bara heilsa upp á liðið og allt þetta. En það myndi ekkit koma rosa vel út ef þú sæi mig bara með glas í hönd og það væri akkurat sín væri með sko beina
1: Já, og þar væri þú bara í partí á frásunarflokknum og ég bara Gunnar býttu þetta vissi ég ekki það væri yfirlýsing
0: Já, það væri bara mikil yfirlýsing en það er allavega þessi listi hérna mér sýnst að frásunarflokkur verði á skýpar
1: Já,
0: það er sem sagt á Center Hotels í Arnarkvöld
1: Sko, þeir eru búin að leggja undir sér það er hérna Miðflokkur Hótel Borg og það er hérna samfélkingi Austurbæjarbíó en það sem er skemmtilegt því þessu eru þetta að sagt, okkar borg eru á leynilegum stað
0: Já, það er svolítið skrítið
1: Já, þetta bara svörin sem þau gáðu þegar kosningavakan fer fram á leynistað
2: Þeir eru ekki búin að fá húst
1: Þeir sem hafi higgju heimsækja alla kosningavökunar þetta kvöldi vera því annarkvort að gefa eða þefa leynistaðin uppi eða hringja í frambúð
0: Já, það er huggulegt Sko, flokku fólksins er í Grafarvogskirkju voru þið ekki líka í Grafarvogskirkju þegar þau unnu ég bara þennan stórsigur í alþingiskosningun
1: Já, það er góð spurning, ég veit ekki
0: Mér minni það sal og þetta var svo krútlegt því það voru allir aðrir á einhverjum svona börum eða stórum sölum og svo bara farið upp til yngu og bara í graf og skikju allir sáttu rólegir að fá sér kaffibolla Þetta var alveg eðislegt þannig að þau alltaf halda sig við það
1: Og það er, þetta verða hérna út alla bæ hérna, bara eins og þetta með að ætla sko bara næla sér í drikk fara á milli það er hægt að gera þetta á frekar svona litlum radíus niður í bæ sko.
0: Já, allavega hjá nokkur flokkum en þú þarft að fá skutl upp í graf
1: Já, ef þú ætlar að fara í alla
0: Já,
1: það er vissulega þannig
0: Já, meðan að ég mæli bara með því að þið kíkið þarna inn á vísi.is og kynnið ykkur máli og svo getið þið bara farið á milli og fengið ykkur drikkir
1: Já, nú komast inn í sem flestar sjómasútsendingar það líka verður markmið
2: Ang og glugganum
1: Já, vera heimilt En hérna eftir ætlum við að fá til okkur hann Gunnar Sigurðarson sem við þekkjum nú hraðfyrtum en hann stjórnmálafræðingur og hann ætlar að rýna í tölurnar með okkur en þess að það Gunnar, það stutt í þetta
0: Já
1: Núna, við erum búin að vera með alls konar fólk að tjá sig þetta en núna erum við komin með stjórnmálafræðing Dokinnið
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja framboðin fyrir Kópavog? Fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17. Verið velkomin, vinir kópavogs.is. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur klukkan 12.15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorki, menning í Garðabæ. Happdrættismiði í heimabankanum þínum Happdrætti blindra félagsins. Böð borgari og bjór 0,0% á 9.5 hraunsnef.is. Göngugrindur, stoð draghálsi. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Íslenskar lækningajurtir með steinikára á bókasafninu klukkan 12.15 í dag, menning í Kópavogi. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Sjó, krapa og glækólagnir, loft og raftæki. Allt fyrir veisluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins.
5: Fiskbúðin Sundlöfi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúinn, sundlögu við 12.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Vorverkin býða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og Sindri.is
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
9: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
16: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
17: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
18: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
19: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
20: Stars shining bright above
21: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn
20: Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
1: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar þegar það verður fyrir ofbeldi, sér í lagi þegar gerandi er ættingi eða aðstandandi, segir Eva Lind Jónsdóttir sem hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi.
4: Þetta getur verið umönnaðarlegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að þessi hópur, þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki tala hlutina og ekki verið mikið að tilkynna.
3: Símon Geir Geirsson, samfélagslögreglumaður, segir eldra fólk einna helst verða fyrir fjárhagsbrotum og svikum og brýnir fyrir fólki að vera gagnrýnið til að mynda þegar það fær óumbeðin símtöl, þar sem það fær fyrirmæli að samþykja eitthvað rafrænt. Fræðslan miðist að því að valdefla eldra fólk.
5: Við erum að fræða fólk, hins vegar með fræðbönnin, við erum að valdefla og fólk kannski, eins og þessi, bara hefur kannski ekki, það veit að það er að verða fyrir ofbeldi. Hvað ég að gera? Og þá erum við komið svo lausnir að tala við félags ráðgjafa, tala við okkur, að því við erum bara að geta hjálpa fólki. Það nummer 1, 2 og 3.
3: Sagði Símon Geir Geirsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Verktaka fyrirtækið KÍ telur að sig væri besta leiðin til þess að komast að líkamsleifum Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Aðstæður og vettvangi uppfylli ekki hefðbundnar öryggiskröfur samkvæmt niðurstöðum fyrirtækisins. Best væri að síga eftir honum. Það sé betri kostur en að grafa í jörð eða nota sprengjur. Greint frá þessu í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins sem fjallaði í morgunblaðinu í dag. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekur endanlega ákvörðun. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líki Lúðvíks upp. Dómsmálaráðuneytið hefur samþykkt að greiða kostnað við rannsókn á því hvort það sé gerlegt. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forseta Kína og fleiri háttsetta ráðamenn heimsóknin stendur fram á föstudag.
6: Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem meðal annars reiðir sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Kínverski utanríkisráðherrann Wang Yi hvatti leiðtoga beggja ríkja til að setjast umsvifalaust að samningaborði með milligöngu Pakistana. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkura stjórnenda hátæknifyrirtækja sem slógust í för með Trump til Kína. Líklegt þykir að þróun gervigreindar verði ofarlega á baugi í viðræðum leiðtogana. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu Bandaríkjanna til Taiwan, sem stefnubreyting, enda hafa bandarískir ráðamenn staðfastlega viðhaldið þeirri venju að ber ekki stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treyst á að vináttu þeirra Xi komi í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Ofurvald Kínverja á markaði með jarðefni og tolla deila ríkjanna talið munu setja mark sitt á heimsóknina í ljósi nokkurs samdráttar í efnahag Kína.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Forstjóri fjarskiptastofu segir símasamband ekki eigað versna eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum.
7: Sigrún Ólafsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð, vakti athygli á Facebook síðu sinni á versnandi símasambandi eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum hérlendis. Viðbrögðin stóðu ekki á sér en 52 athugasemdir hafa þegar borist verra samband.
8: Við höfum heyrt af þessum kvörtunum eins og fáum við ekki mikið af þessum kvörtunum inn til okkar þannig að við getum farið og mellt og staðsettar nákvæmlega. Það myndi hjálpa okkur mest að þetta verið svona nákvæmt. Það að segja að það verið þá okkur svæði sem að bar með þjónustu og verið þá ekki lengur með þjónustu.
7: Segir Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu. En hún í virku samtal við fjarskiptafélögin útbreiðslumál. Mikilvægt að sambandi sé í lagi.
8: Sambandið á ekki að versta og við erum með ákveði í tíni heimildur það að sambandið eigi að vera að minnstakosti jafn gott að meðaltali eftir að slökkt er á 2G og 3G í 4G og 5G.
7: Fréttastofa hefur áður flutt fréttir af slæmu sambandi, sérstaklega á Vestfjörðum, en nú virðist sem sambandsleysi sé víðar, meðal annars í Skagafirði, að sögn Sigfúsar Inga Sigfússonar sveitarstjóra.
9: Já, maður finnur fyrir þessu og heyrir þetta frá íbúum að sérstaklega í dreifbýlinu og svona að símasamband sé bara ekki jafn gott og það var áður en að sleppta á sem sambund. Þetta er bara gríðarlegt hagsmunamál og öryggismál.
3: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Sigur Óli Sigurðsson tók saman fréttalestri. Er lokið.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Morgunútvarpið, býðu góðan dag og við heilsum þér ef að þú ert að stilla inn akkurat núna. Klukkan er 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna þegar klukkan 9. Það er allir fannar og Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
11: Já, algjörlega og við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar hreinlega sveitarstjórnar kostningarnar sem eru núna bara á laugardaginn.
10: Já.
11: Þannig að þetta er alltaf að fara að gerast.
10: Það er upprisan.
11: Það er upprisan. En Gunnar, sko, við erum búin að vera að fjalla með það og við erum með alls konar fólk að fjalla með það.
10: Já.
11: Og núna viljum við fara að þess að rýna í gögnin og höfum fengið til okkar Gunnar Sigurðarsson.
12: Já.
11: Vertu velkomin.
12: Já, takk fyrir að fá mig.
11: Sko, Gunnar, þú ert náttúrulega, sko, fólk sem að fylgist með rúf náttúrulega þekkir þig bara til þessu úr hraðfréttum og alls konar efni hér, alls konar dagskrárgerð.
12: Já.
11: En það sem að fólk kannski átta sig ekki á er að þú ert stjórnmálafræðingur og þú ert stjórnsýslufræðingur.
12: Það heldur betur maður, það bara yppbón, sko.
11: Já,
12: já.
11: Stjórnmálafræðilegur yppbón.
12: Já, ég myndi segja að ég væri svona hýbrit í samfélaginu, sko.
11: Já.
12: Ég hef alltaf einhvern veginn, já, ég hef sótt í menntun. Köllum þetta það, ég sótt í menntun og hafði gaman af henni og hérna, og svo bara líða árin og svo þarf maður að fá salt í grautin og eitt reykur í annað og svo erum við bara hér.
11: Já.
10: Já, en sko þetta, þú ert eins og hann kemur inn á stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur.
12: Heldur betur.
10: Það er æðislegt

0: eitthvað hlutina að segja.
1: Já, og finnst þér við vera nógu virk í því, hefur áhyggjur á því að publikurinn, sérstaklega kannski yngra fólk, sé ekki að láta sig lýðræðið og stjórnmál varða?
0: Ég veist, þetta bæði já og nei spurning, sko, þegar ég byrja að sækja fræðin, þá voru uppi alveg sko brjálaðar vangaveltur og áhyggjur fræðimanna þá um að yngra fólkið og unga fólkið væri bara ekkert að hafa áhuga á stjórnmálum og ég sit líka í tíma þegar hérna þegar kennari segir við mig að þessi ekkert að gerast í alþjóðastjórnmálum, þetta nú voðalega svona blítt og þýtt tímabil og svo hann var hlaupið inn í tíma og sagt að vera búið að ráðast á Bandaríkin þannig að þetta er, þú veist, ég held að sé bara tímatir fara upp og niður og ég get ekkit annað séð heldur en að ég á nú unga hérna, stráka og unga konu og ekki þannig upp dóttir sko þó að hérna, eiginkona mín sé líka ung að hérna, þau sína þessu alveg brjálaðan áhuga bara öðruvísi ég held að öll, við látum okkur öll þetta mál varða
2: Já.
0: En svo kemur heitt jú, kostninga þáttaka hefur verið að fara niður Það eru áhyggjefni fyrir okkur, sko. Þannig að við erum, eins og þið sjáum út allt, það eru allir að hvetja fólk til að mæta, varalita sig og dundra sér og kjörsta og hafa eitthvað með málið að segja, sko.
2: Mitt, taldum að varalita sig, byrju...
0: Já, ég ger það.
2: Er það ekki?
0: Jó,
2: var ekki rétt?
0: Ég er alveg rétt hjá þeim munað, sko. Ég, hérna, frá því að amma mín heitin Löfi, dó, þá hef ég varalita mig á kjördag.
2: Svo henni til heiður?
0: Já, það því að hérna, hún setti párið og fór sitt fínasta pús og neldi varalit, góðum varalit, sko, á sig og tölti út á kjörstað. Og... Ég hef gert það síðan.
1: Já, hvað lit eftir
0: að
1: nota?
0: Já, eftir að velja hann sko og svo já. Bara ég hef haft það svona þetta vex síðan þetta blæti síðan hérna, velja eitthvað góðan og stútera hann svona heilt yfir í svona hálfandag bara hvað þetta og hvað efnir í þessu og annars líkt sko.
1: Já, þetta er falleg hefð.
0: Þetta er falleg hefð og hérna einn pildur minn sem að fara að byrja að ganga í samfélagi mannana sem fullorðið maður 18 ára hann að fara að kjósa í fyrsta skiptið og það voru umræður við matabóri hvort að hann myndi nú ekki varalita sig.
2: Já.
0: Þá er það bara, veist, þetta er frábær hérna, unga kynslu og það er bara my body, my choice og ég sagði nei, þetta er, hérna, þetta er your body en klárlega my choice. Sko.
2: Já, þetta er hefð.
0: Já, þetta er hefð, finnst mér. Nei, við varalitum okkur og gerum okkur fín í sjálfsögum.
2: En þarna, þetta er stemming, eins og þú segir og En svo þú náttúrulega verður að fer að greina þessar tölur sem að munu berast í kostningasjónvarpinu á sín.
0: Já.
2: Og þessna við viljum líka aðeins núna svona rýna þessi stöðuna með þér.
0: Ertu með einhverja nýja tölur?
2: Það er svo bara kostningaspáin sem hefur verið notuð bara, mikið fjallæðum til þessum vísi Já. Og bara hérna líka á kostningasjónvarpinu.is. Sko við sjáum aðeins að þarna... undarfarið, þá höfum við séð að sjálfstæðisflokkurinn eins og í borginni að sjálfstæðisflokkurinn á uppleið sama tíma og samfylkingin virðist að gefa eftir tölum svona turnana 2 vitum við við setjum okkur greiningaglerum, vitum við hvað af hverju þetta að gerast?
0: Ég held að séu við getum endalaust spáð og speklur að af hverju fylgi sé að fara upp og niður og það er náttúrulega við sjáum að það er pínu flug á þessu fylgi
2: Já.
0: Hvert þetta að fara og annars og meðum ekki gleyma því að skekkjumörkin eru allan að 3%
2: Einmitt.
0: Síðan kemur þetta hitt að ef við skoðum sambarlegar skoðanakannanir viku tveimur fyrir kosningar þá er alveg líklegt að við sjáum einhverja breytingar sko þannig að ég myndi ekki alveg fastsetta þetta það gaman að skoða og hafa skoðanakannari til hliðsjónar en þegar öll eru á botnin kvolta þá er þetta bara það sem kemur upp úr blessuðum kössunum á laugardag, það sem að skipti máli og þá setjum við það ekkit í samhengi við skoðanakönnun setjum við í samhengi við það sem að gerðist síðast
1: Já, en er það ekki líka svolítið þannig að þegar þú ferðin í kjörklefan að þá ferði í einhver trans og þú merkir við eitthvað sem hjarta segir þú er kannski ekki það sama og segir í skoðanakönnun
0: Nei, svo kemur það, sko, svo skoðanakönnun er líka bara hverjir er taka þátt

0: mæta þau eins og við vorum að tala með mætir yngra fólkið á kjörstað, voru þau að taka þátt í þessu skoðanakönnun og annars líkt
1: Við höfum alveg séð undarfærið að, svona, að veri svolítið bil hann á milli hvað er verið að kanna og hvað svo kemur upp
0: já, það er alltaf ykkur bil og fyrirtækin sem eru að hérna, negla í þessar kannanir eru náttúrulega keppni í sín á milli hversu nálægt það eru í raun en ef við virkilega bara skoðum tölunar í dag, þá erum við að sjá að það verður alveg stórkostleg breyting ef við bara horfum í höfuborgarsvæðið, bara heilt yfir, þá verður dundrandi breyting.
1: Já.
0: En við meðum ekki meða við einhverja skoðanar kannari núna.
2: Nei, en Gunnar, þú pælir hans því bara í höfuborgarsvæðinu og svo tökum aðeins í Reykjavík sem dæmi.
0: Já.
2: Hafa einhver tíman verið svona margir þekktir einstaklingar á listum? Þannig að...
0: Já, þú veist, já. Þetta náttúrulega, sko, held ég sem er svona stóra breytan í dag og síðustu ár. Við erum einhver 400.000 manna hræður og þetta við erum öll alveg svakalega þekkt. Við erum svo gali, við erum hérna, bara þegar ég kem hérna inn sem gestur, við þekkjumst öll hérna inni og mér svo þráin og ég bara, way back áður en ég kynntist ykkur.
2: Já.
0: Við erum öll rosalega þekkt á þessu landi og það bara voðalega þetta þekkt. Já, við erum ofan í andlitun á hvort öðru alla daga, þannig að ég, og svo núna með samfélagsmiðlum, og öðru slíku, þannig að já, við erum öll alveg, þetta er svakalega þekkt fólk, sko.
2: En erum við ekki komið meira í persónukjör núna en áður?
1: Er það ekki alltaf bara í sveitarstjórnarkosningu líka? Svo þetta er meira persónukjör?
0: Jú, það er náttúrulega eðli þess, en jú, það má líka færa rök fyrir því að við séum að fara frá flokksræði yfir í persónu hérna, stjórnmálu undanfarin ár. Það hefur alltaf verið þannig að ef þú lítur vel út með blátt bindi þá ertu kannski að ná einhverju meira heldur en hinn sem að hefur ekki verið mikið að tranna sér
1: sko. En þú ert að segja sem sko að ílega, rauninni, sama hvað gerist að það er að við erum að fara að sjá sko, það verður í öllu falli verður sko algjörlega hrist upp í öllu þau verum að fara að sjá nýja flokka við völd í hinum þessum sveitarfélögum
0: heldur betur sko og það sem er eiginlega líka fáránlega skemmtilegt við þetta mér finnst þetta svo sko, alþingiskosningar er eins og HM í fótbolta, ef við tökum það það er bara, þá höldum við með einhverju liði, skilur og þau eru að keppa sín á milli en í sveitastjórnarkosningu þá erum við bara einhvern veginn komin ofan í Íslandsmót, hvert einasta bæjarfélag með sitt land sitt lið skilur og sína keppni og það er alveg fáránlega gaman ef við bara rétt hoppum út fyrir höfuborgarsvæðið að sjá það sem að trillast þar það bara meina, þú ert nú landsbyrða tóta Gunna, þannig að veist það skilur þú kíkir alltaf bara, hvað er að gerast heima
2: það er hryllilega gaman að og vera út á landi í smærri bæja félögum þegar að eru að koma sveitarstjórnarkosningar bara bærin lifnar við
0: og þarna, þá erum við líka komin í það að atkvæðið þitt, þú finnur meira fyrir því
2: það skiptir máli
0: þú ert miklu meira nær því sem að hérna,
1: og taldum er að þekkt, það er ekki alveg endilega þekkt fólk þar, þetta er lítil samfélög sem að allir þekkjast bara vel
0: Já, og... þetta er bara Gunna og Gunnar skilur þetta bara, já, er hún Gunnadís núna í framboði fyrir, veist og þá er þetta bara, já, hún er nú alltaf svo fín og góð
2: Já, og þarna skipta kannski 2-3 atkvæði máli
0: Já, í mörgu sveitafélög
2: Já,
0: en það eru sem sagt, sko, það eru pólitískur ágreiningur málefnin okkar sem að sveitarstjórnastýri stýrir allt land og það finnst mér að vera kúl bara, fólki lætur sér varða heimahagana sína
1: já. Það eru menntamál og það eru samgöngur
0: og skólamálin og svo náttúrulega innviðir og uppbygging íbúða og íbúðakverfa og annars slíkt
1: og mér, þetta er svo nálægt okkur
0: já, en mér finnst þáttaka þetta fólksins á út á landi líka bara sína það sem við sjáum að það er bara dundrandi stemning út að við tölum rosalega mikið bara um höfuborgarsvæði sko, eðlilega, við erum helviti mörg hérna,
1: já.
0: En meðum ekki gleyma það er í hverju hotni ja, þá er.
2: Og það er líka fólk þar í framboði sem að er ekki að fara að fá krónu fyrir að fara að sinna þessum störfum. Þetta er bara að gera það af passion fyrir
1: algjör hugsjón.
0: Já, það er um það snýst þetta. Það verður einhver að stýra. Það verður einhver að koma og sjá að, hérna, að stjórna samfélaginu ef engin býður sig fram.
2: En eitt af því út stjórnsýslufræðingur og stjórnmálafræðingur, finnst þér ekkert áhyggju efni Gunnar, þetta skotleifi sem er á fólki sem tekur þessi störf að sér, alveg sama hvort út alþingismaður eða ferði í sveitastjórn og eins og við erum að tala í minni bæjarfélögum, þú ert ekki fara að fá korónu, greint fyrir þetta, þú situr á fundum frá 4-7, fjarri fjölskyldu eftir vinnu og svo framvegis, en svo færðu holskeflu skýts yfir þig af því að það er ekki allir sammála hvað ég að segja hafnargjöld eða það er ekki verið að taka sorpið og ört eða hvað sem er þannig að erum við ekki komin á svolítið hálan ís bara líka sem samfélag þetta, með þetta svo skotleifi
0: sama hvort það er til alþingis eða sveitjastönda bara veist, að ég ber ómælda verðingu fyrir því fólki sem að læta sér máli varða. Nú veist, það er ekkit auðveldur að heldur en að hanga upp í sofa og horfa á fótboltan og segja bara, djöfis, þessi aumingi er hann ekki með hægri löp, getur hann ekki komið boltanum fyrir og tuða en kontið í treyju og farið út á völl.
2: Mér stæði líka alltaf svolítið merkilegt að þetta fullori fólk að tala kannski við tvítuðastrákaða stelpur.
0: Og það segir okkur að við erum með pólitík í okkur og við erum ósammála. Þá er það, hérna, við eigum að hafa þá reglun alltaf að vera það bara ósammála og tala það bara málefnilega, að tala um pólitík, við erum þó við séum sikur ástnum í pólitíkinni þá langar mig ekki að skalla því hvernig að dísi, við verðum að takast á ef við værum bara einsleitt í því hvernig við viljum hafa hlutina djöfildi væri þetta leðilegt samfélag við eigum að debata hvaða leiðir við viljum hafa sem er best fyrir okkur og bera ómælda virðingu fyrir því fólki sem að hérna, býða sig fram en síðan náttúrulega það má náttúrulega takast á það má glíma, hafa gaman en kannski, nú veist, já, en ekki með skýtkasti
1: Er það ekki líka fallega við sko sveitastjórnarkosningar að þegar þeir finnst eitthvað að þá þarna, þá hreinlega getur við bóðið fram og bóðið fram kraftaðina í að laga það.
2: Jó.
1: Þetta er sérstaklega í minni sveitafélögum það sem að er svona, leiðin er kannski ekki eins löng
0: að þessu. Já, eftir, mér finnst þetta yndislegt format.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Og líka bara í reikið, minni frambú hafa náð árangur.
0: Já, heldur betur, þetta er bara tækifæri fólksins til að breyta hlutum að hafa áhrif umhverfið okkar.
1: Nærumhverfið sitt, þetta er veistla.
2: Já.
0: Þetta er nefnilega algjör veistla og hérna...
2: Líðræðisvisla.
0: Þetta er líðræðisvisla. Þarna förum við í stígvélinu okkar, brýnum hnífana, opnum líðræði og svoltum það ofan í kassa og býðum síðan í 4 ár.
1: Já, þetta er bara þorskur. Það þarf að slæja hennar þorskur.
0: Það þarf að slæja hennar þorskur, sko, nefla málið.
2: Já, eigum við aðeins að sko, að því að tíminn, hann hleypur alltaf frá okkur.
0: Hann hleypur.
2: Já, hvernig verður kosningavakan á sín? Þú verður þar.
0: Ég verð þar og er þá svona stjórnmála skýrandi.
2: Já.
0: Greina fyrstu tölur og aðra tölur og þriði tölur og það er tölur sem að þarf að greina.
1: Já.
2: Ertu viðbúin að vera vakandi alla nóttina?
0: Já, ég orðin fullorðið maður, sko, ég ætti að hérna, en það væri bara dundur tífi, ég myndi bara lognast út af.
1: Kvöldu svæfir hún Gunnar og myndi bara lognast út.
2: Myndi þið dreymum að verða svona eins og Bogi og Ólafur þóttna, að þú verður hér, Bogi með bindi sitt og Ólafur á stupsunum, bara þú verður hér bara að skýra þetta og fyrir fólki svo hvort þú er þér á sín eða rúf.
0: Já, þetta er, hú veist, þetta er náttúrulega bara algjör drauma staða. Ég hef dundrandi áhuga á þessu og það er fátt skemmtilega TV heldur en að hérna, kosningasjónvarp og algjör heiður að hérna, einhver sjónvarstöð sjá einhvern hag í því að fá mig til að greina tölum ég veist að bara geggja sko. Þannig að hérna ég skora náttúrulega alla að horfa þá á mig
1: og hversu spenntur þetta fyrir líka bara eins og núna við erum að tala um þetta
0: Vistu,
1: ég er svolítið gírast bara upp að heyra sko, fyrstu tölur
0: Já.
1: Þetta er eitthvað, ég er gríðlega spenntur
0: Já, það er, hérna, ég get ekki verið meira sammálaðir, sko. Þetta eru bara fyrstu tölur og, og þá einhvern veginn svona bráðnamaður. Einni, sko, sem ég mun sjá eftir er að, sko, ég hef alltaf bara einhvern veginn svona nettfarið á, á nálum heima.
1: Já.
0: Hort á kosningasjónvarpið og, og svo bara svona þegar börnin hafa svona verið að tínast upp í rúm og eitthvað svona, þetta fer að gerast seta gott geimglas einhvern veginn og kalla sér fram yfir sjónvarpið og svo bara guðum minn almáttugur skilur að töða yfir fyrstu tölunum einhvern veginn og standa upp og horf út um gluggan og já, já, fara og spekulera ég verð sem sagt ekki held ég með geimglasið
1: það verður allt saman nema geimglasið kannski í beinni
0: já, já, en staðan þessi að hérna sama hvert að hvort við lítum hingað inn á rúfið á, á sína þá, þá verður þetta svo dundur skemmtilegt að sjá bara hverjir eru að fara sigra því að eitt er alveg víst að allir þessir flokkar sem eru að bíða sér fram sama í hvaða sveitafélagi það er það eru allir sigurvegarar fólk eru búið að gjörsamlega að mörka sig áfram
2: það búið að klára sig
0: bara alveg bara, það búið að banka upp á hverja einustu dyr og aðhenda þetta og tala hinn og þennan og
1: vinnustaðir, símhringingar
0: endalaust sko
1: samfélagsmiðla myndbönd
0: alveg bara, þetta er, og þetta er ekki bara einhver eitt flokkur þetta eru allir flokkar og í þessum flokkum er þetta ekki einhver tveir þetta er 8-16 manns á fullu og fjölskyldur þeirra allir að vinna við frambúðir
2: allir sko. Búnir að baka fyrir kosningakaffið ræðislegt Gunnar Sigurðsson, það er kjördagur á laugardag við hlökkum til að fylgjast með þér og sín bara takk fyrir að koma til okkar
0: takk fyrir að fá mig og við skulum byggja fólk að hérna varleita sig og fara og setja X við það sem að þau vilja

0: Ásmundarsalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningarár. Umsóknarfrestur til 25. maí. Ásmundarsalur. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is. Dressin fyrir veislurnar. Lagstal.is. Sjávarútvegur fiskeldi ESB. Opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9. Morgunmatur frá klukkan 8:30. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Langar þið að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröða.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Lionspot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
20: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Stríðið í Íran, tollamál, tækni framfarir og staða Taívan eru talin verða helstu umræðuefnin. Verktakafyrirtæki telur að besta leiðin sé að síga eftir líki Lúðvíks Péturssonar sem fjalli sprungu í Grindavík í janúar 2024. Samkvæmt minnisblaði fyrirtækisins uppfylla aðstæður á vettvangi ekki hefðbundnar öryggiskröfur. Endanleg ákvörðun liggur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar þegar það verður fyrir ofbeldi, sér í lagi þegar gerandi ættingi eða aðstandandi, segir skipuleggjandi borgarinnar á fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
21: Morgunútvarpi
22: á Rás 2.
0: Já, morgunútvarpið heldur áfram að loknu frétta yfirliti verðum þetta til klukkan 9 og núna ætlum við svona að halda eins áfram með umræðu sem við höfum verið að taka þessa vikuna og það um leik barna.
1: Já, þannig að þess að fyrri vikuna þá fjöllum við kofan í Vesturbænum sem að stendur til að rífa vegna þess að hann ekki öryggi svottað leiktæki og í gær heyrðum við í Sabínu Steinunni Halldórsdóttur íþrótta- og heilsufræðing sem sagði okkur að frjálsleikur barna væri hreinlega bara á undanhaldi. Og við bara höfum miklar áhyggjur af þessu hérna greinlega í morgunumþörfinu þegar við viljum halda áfram með fjöldum þetta og erum búin að fá til okkar Emblu Vigfúsdóttur og Sigríði Sunnu Reynisdóttur frá Þykjó. Mér langar eiginlega svolítið bara til að setja þetta smá í samhengi og kannski segja mér aðeins hvað Þykjó er.
2: Já, Þykjó er sem sagt hönnunar stúdíó sem að sérhæfi sig að hanna fyrir börn með börnum.
1: Með börnum, einmitt.
2: Þannig að það sem sagt við erum hérna hópur af arkitektum, Embla leikjahönnuður, ég kemur leikhúsinu, með fatahönnuði, grafíska hönnuði, vöruhönnuði og vinnum sem sagt þvert á okkar fög fyrir börn. Þannig að við erum alltaf að skoða hvernig getum við hlusta á hvað börn eru að óska eftir og gert það raunveruleika.
1: Og í þá svona leikvöllum og slíku?
2: Já, við erum með mjög fjölbreytt verkefni, við erum með, einmitt, höfum hérna upp á síðkastu verið meira að fara inn á leikvöllahönnun og erum líka með vöruhönnun, búningalínu, innsetningar og fleira.
1: Það var einmitt, við komum einmitt inn á þetta í gær að þarna hún nefndi þetta einmitt í gær, hún Sabína Steinun að þessi leikvelli sem eru út alla borg að það er bara eitthvað fullari fólk sem að hannar þetta og þetta ekkert endilega gert svona hvað ég segja, það ekkert þarfir barnanir eitthvað ekkert endilega efstar í huga þegar þessi leikvelli eru hannaðir.
2: Það náttúrulega mest að hugsa oft öryggi barna
1: Já.
2: Sem að hérna hefur verið svona efst á baugi síst 30 ár og var ekki áður fyrr fyrir að hugsa svona mikið öryggi það var kannski meira
1: að
2: vera hugsa
1: Viljum að það sé öryggi en að sé, það er svona að kannski vera svona rænaði tækifærinu til þess að svona kannski svona hugsa og taka smá áhættur
2: Algjörlega og sko auðvitað viljum ekki smíða hérna slysagildur fyrir börn
1: Nei.
2: En það líka munur á eins og Sabína koma inn á í gær að munur á áhættu og hættu því að þú veist áhættar eitthvað sem barnin velur að taka að klifra hátt upp í tré eða fara öfutt upp brennubraut en slysahætta er náttúrulega eitthvað sem barnin sér ekki
0: Já en það kannski alveg fullkomlega eðlilegt að síðustu 30 ára eða fyrir 30 árum hafi verið tekin einhver holskefla í því að tryggja öryggi barna því að hér á fyrir þá var mikið slys á börnum og jafnvel dauðsföllum og svona þannig að algjörlega. Við þurftum að taka okkur á
2: Já, þá við vorum eiginlega bara algjörlega á hinum endorm og núna erum við kannski búin að svinga svolítið langt í hin áttina
0: Já.
2: Að vera hérna svo mikið að pæli öryggi mér finnst alveg frábært að pæli öryggi en við höfum kannski farið úr öfgum í öfga
1: Í svona ofverndun.
2: Smá ofverndun.
1: Já.
2: Og líka við erum bara, við erum í örum veruleika í dag, heldur en fyrir 30 ára síðan og núna erum við að horfa framan í bara með mikil lýðhelsu vanda þar sem að börn eru ekki að fara út að leika sér. Og það er kannski svona stóra máli sem við þurfum að skoða núna.
0: Mm-hmm.
2: Bara hvað eru þau að óska eftir? Eru þau að óska eftir að fá að smíða sjálf? Hlustum þá á það.
0: Já.
2: Mest það kannski vera stóra máli hérna sem að það er svolítið að taka eftir að Allt inni þarna voru börn og á öllum aldri, öllum kynjum sem eru þarna saman að vinna sameiginlegu markmiði og mér finnst það svo frábært og ég hefði svo gjarnan vilja sjá að yfirvald eða stjórnvöld þarna í staðinn fyrir að koma og hóta að taka eitthvað af sem að er sjálfsbrottið frumkvölastarf hjá börnum.
0: Uh-huh.
2: Og svona samfélagsverkefni að það sé sagt bara, heyrðu, hérna frábært, spennandi, viljið meira af þessu, okkur langar að hjálpa ykkur þá hérna að fara í þessa átt, þarf þetta verða öruggar að skoðum það þá,
0: já.
2: En ekki
0: Já, við vorum að fá sem sagt fréttir samt fregnir af því að Reykjavíkuborg er búin að hafa samband þarna við foreldrar þeirra sem að eru með þennan kofa og það verður vonandi fundin einhver farsællaust
1: Já, er borgin að koma til móts við
0: Við vitum ekki alveg en það er allavega þetta, það er komið samtal
2: okay. Já, það er frábært Það gæti náttúrulega orðið fordæmis gefandi þá að þú veist, svona staðir gæti sprottu upp á fleiri stöðum og kannski bara borgin myndi meira segja bara ákveða, það eru þetta á nokkur stöðum eins og smíðavellunum voru hérna
1: já,
0: já. En sko, þannig að það sem að þið vilji meina er að núna, það eru þetta kyrrseta, ég bæði barna og fullirana, er vandamál við erum að glíma við ofþyngd og annars
1: skjáfíkn
0: og annað hjá börnum þannig að við þurfum kannski að spýta í akkurat núna að reyna að lokka börnin út.
2: Algjörlega, já. Ég meina áður þurft að kalla þau inn í hátíðmat og kvöldmat en þú veist, maður er ekki
3: kalla hérna.
2: Og það sem við erum líka svolítið mikið og af því að við höfum farið í svona víðtæk verkefni það sem við erum að leita álitsbarna, hvað þau vilja sjá og það sem að gleymist mjög oft til dæmis úlingar sem eru að óska eftir í bara ekkit rosalega flóknum hlutum eins og bara þið sjáu okkur ekki á kvöldin en við erum á róló og okkur langar að vera út að leika en rólurnar eru of litlar fyrir okkur, gætu að vera aðeins stærri. Og það við erum oft að álykta hvað börn, af því að börn eru einstaklingar undir 18 ára aldri sem að við tökum ekki alltaf gilt og við erum ekki að sinna elstu börnunum og það sem við sjáum mjög mikið er bara vannýttir rólóar og, það, og í rauninni svona eins og hún sagði í gær hún Sabína, í rauninni að hún sér ekki leikvellana í kringum sig notaða börnum eldri en svona 4-5 ára.
3: Já, þetta er svona leikskólaaldurinn, en það er líka, þú veist, eins og við hugsum leiksvæði er svolítið, þetta er tvískipt, þetta er fyrir börn á daginn, úlinga á kvöldin.
2: Já.
3: Og þá þyrftum við að hugsa svo þau voru að byggjum að rólun að vera nær, þannig að geta setið í rólum og spjalla því það er það sem þau eru að æfa. Yngri börn eru að æfa hreyfiþroska og svoleiðis, meðan úlingarnir eru í félagsþroska.
0: Af því að ég man eftir því þegar átti að stytta opnunartíma sundlauga og allt varð vitlaust og það var hætt við þetta til að mynda í Laugardalslauginni út af því að á kvöldin þá fyllist sundlaugin af ungmennum og úlingum sem að eru þar af því þau hafa engan annan stað til að fara á því að í galan þegar hengum við kannski bara í sjoppunni.
1: En hugsa ykkur líka, það voru að koma saman úlingar sem voru að koma saman sko símandarinn í klefa og það var að taka þar að stytta það sko.
0: En þannig að það greinlega þarf að spýta í og það er mjög áhugavert að því séu að það reyna að hanna velli sem eru fyrir börn á daginn og úling á kvöldin.
2: Já, og bara sjá svona, veist, og líka hérna, bara við erum að missa af, ef við spyrjum ekki krakka, því þau eru að koma með frábærar hugmyndir. Þannig að þetta er svolítið svona, þetta er ekki bara til þess að tikka í box og hérna, þetta er virkilega, það er hérna, ber árangur að sjá hverju þau eru óska eftir og þau eru svo samfélagslega þenkjandi, þau eru líka bara að hugsa bara hvernig er bara bærin betri, hvernig eru borgin skemmtilegur fyrir alla.
3: Þau voru alveg að byggja um bekki fyrir gamalt fólk og ruslatunnur og
1: já,
3: þau eru ekki bara að hugsa um einhvern
1: veginn.
2: Þetta var sérst verkefni í Reykjanesbæ sem er barnvænt sveitafélag og mér finnst það svolítið svona eitthvað til að skoða, bara nú eru sveitastjórnarkosningar bara að þetta fá vottun sem barnvænt sveitafélag, það skilar þessum árangri að það er meira verið að leita eftir lýðræðislegri þáttöku barna, virða þeirra sjónarmið og skoðanir.
3: Já. Og talandi um kosningar, þá náttúrulega eru börn ekki með kosningar
1: eitt. Nei, einmitt.
3: Þá væru kannski önnur mann á dagskrá.
2: Það er til dæmis leikvellir eru ekki á dagskrá, þeir eru ekki háverir en þetta er bara eins og þú varst að lesa rannsóknum fanga
3: í Bretlandi. Fangar í Bretlandi eða meiri tíma utan dyra heldur en venjulegur bretti.
1: Já.
3: Og bara börn.
2: Og börn. Og það er ekki búið að gera þess að rannsóknum í Íslandi, en það væri mjög áhugavert að vita.
1: Var það bara að þið hafa aðstöðu til að vera utandyra?
3: Já, þeir fá tíma.
1: Já, þeir fullnýta
3: hann. Það bara sýtla þeir, og síðan þeir að voru spurðir hvað þið myndi minka tíman ykkar.
1: Já.
3: Bara niður í kannski hálftíma, þá voru fangarnir alveg brjálaðir, bara þetta er mannréttindi og svona. En hvað við segðum ykkur að hinn almenni bréti og ykkar aldrei er úti í þú veist, hálftíma
0: við tökum þessu kannski sem svolítið sjálfsögðum hlut fangarnir gera það ekki þeir eru átt að sjá dýrmæti þess að fá að fara út en mér finnst aðeins áhugavert það sem þú varst að segja með og þið með börn fá ekki að kjósa við höfum ekki heyrt eða ég í það minnst að hef ekki heyrt neitt flokk setja þá oddinn að vera huga að leikvöllum eða svona umhverju barna það hefur verið að tala um leikskólamálin
3: en
0: minna talað um grunnskólana en það er ekkert fyrir að tala um þetta
2: og þetta er raunin eins og bara hérna, ef maður hugsa bara hvar er þessu svæði barna, það eru leikvellindir þannig ef það er raunverulega vilji til að gera vel fyrir börn, þá eru það leikvellindir
3: og borgarlandið
2: já, borgarlandið, akkurat
3: það er fullt af tækifærum líka, eins og Sabína bynda og gera, það eru grænilítil svæði út um allt sem er hægt að nýta og líka bara að leikja væða borgina eins og margar aðra borgir hefur líka verið að gera
2: og þetta er hluti af svona stærri bara alþjóðlegri hreyfingu það sem er akkurat þessi pendull er að sveiflast og það er verið að skoða bara eins og í Finnlandi var hérna gúmmíkurli tekið út og moldin sett í staðinn á hérna leiksvæði og heilsa barna bara það er marktækur munur að já. Þau eru bara meira í náttúrni.
3: Já, og þá er sko bara verið að tala líkamlega heilsu.
2: Já, og svo, einmitt, og svo er líka bara þetta með að þegar hérna, það að hrufla sig á hnénu versus lýðhelsu vandinn að sitja í skjá. Þú veist, hvað erum við, hvað er hættan raunverulega?
3: Já, og það sem Jonathan Hæstur líka talaði um í kvíðakynslóðin er við erum að ofvenda börnin í raunheimum en við erum algjörlega að skilja það eftir sko bara óvenduð á netinu.
1: Já,
3: það getur bara allt gerst og þar eru miklu oft stærri afleiðingar heldur en brotið bein eða hérna plástur á hné.
1: Já.
3: Það eru miklu hérna meira eiginlega hérna hættur.
1: Já, nákvæmlega.
2: Og það líka þetta sem að hérna þegar þú ert að þjálfa sem svona risky play sem mikið verið að tala í dag.
1: Áhættuleik.
2: Að það eitthvað sem að vert að þjálfa og það bara rannsóknir sem sýna það þegar það innan skynsemismarka að sjálfsögðu. En þetta það sem hérna, það sem valdeflandi fyrir börn og það verið að tala það núna. Þetta svona nýja rannsóknir sem að sýna ef við tökum þetta alveg út að þá getur það líka haft slæmar afleiðingar. Ef það ekki verið að búa til þessi svæði það sem þú ert að þjálfa jafnvægið og þú ert að reyna á þig ef það engin áskorun.
1: Það var ekki svolítið bara okkur að kenna hérna foreldrum, þetta ég á töpun og með fyrsta batið mér þá ég var hlaupandi eftir honum, bara að banna honum að fara mitt upp rennibrautina, var á að fara niður rennibrautina og svo hugsa maður hvað, veist, bara, auðvitað átti bara að leifa honum að hlaupa hann upp og það getur alveg bara dottið og runnið niður að hvað sem er, en að þurfa að þjálfa áhættuleik, þetta veist, Þetta var bara eitthvað sem gerðist sjálfkrafa væntanlega bara fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum.
2: Já, þetta líka hluta þess að sem maður svona núna mikið verið að tala sem er bara frjálsleikur og sjálfsbrotin leikur að þegar við erum að segja nei, þú átt að fara niður rennibrautina, þá eru við að segja hvernig leikurinn er.
1: Já.
2: En frjálsleikur snýst meira bara hvað dettur barninu í huga að gera og hvernig notar það umhverfi sitt.
1: Einmitt.
2: Og það sé ekki rétt eða röngleið. Og þetta bara, sem sagt, það eru bara sérfræðingar í barnamenningu sem vilja reynt og klárt setja frjálsan leik á UNESCO heimsminjaskrá því hans í hættu
1: Já.
2: Að því að skjárin bara ógnunum
1: Einmitt.
2: Og það þetta, þú ert að læra allt og nákvæmlega sem er að gera þess að það er svo mikil þú tölum þetta stóra kofamál af því að það hérna að kjarna rosalega stórt og mikilvægt mál í dag sem þetta að það eru börn þarna sem eru með einhvers konar opna hérna opið svæði sem að geta af sér hlutverkaleiki það verið að halda tombolur þau kallar þetta listagallerí
1: komur mörgum hverfu er að koma saman sem börn sem eru kannski endilega saman í bekk eða saman í skóla
2: Akkurat. Og stærri börn að hjálpa yngri börnum þetta að verða eitthvað svona það sem að við þekkjum frá okkar börnæsku en það sem maður hefur ekki séð lengi
1: Já.
2: Og ég held að þessna er svo gott að þið sem fjölmennfólk séu það hérna doka við þetta mál segja bara hvað getum við lært af þessu og af hverju erum við að rísa upp á afturfæturnar það er ástæða fyrir því
0: En hvert lítið til svona sem fyrirmyndir af leikvöllum því þegar að maður heimsækir önnur eða hinn Norðurlöndin þá sér maður alls konar ólíka leikvelli og hugsa alltaf vá, þetta æðislegt
2: Já.
0: Hver eru ykkar fyrirmyndir í þessu og hvað þurfa leikvellir að hafa til að þjóna bæði börnum og svo þá úlingum eða táningum á kvöldin
2: Ég við lítum báðar mikið til Danmerkur til dæmis,
3: já, það er bara það, sko.
2: Já,
3: þar einmitt sko svo, ég veit ég hvort það hlýtur að vera viljandi gert að það er alltaf mjög ólíkir róluvellir sem eru nálægt hverjum öðrum þannig að þú getur labba aðeins lengur og fengið svona allt aðra þætti til að æfa þig
1: Þeir eru mynd allir á Íslandi mjög áþekkir
2: Já, en þannig virkilega búið að setja og þeir eru mjög oft hannar á dönskum fyrirtækjum það búið að setja bara átak í þetta og það verið að skoða sérstöðu hvers svæðis það verið að yrkja inn í það og einmitt að það hvað það spennandi að hjóla á næsta leikvöll hann allt öðruvísi og það spennandi fyrir fjölskylduna að fara bara ok, í dag ætlum við að fara á þennan róluvöll sem bara með innblásun af turnum í Kaupmannahöfn og við erum að læra arkitektúr í leiðinni.
1: Já.
2: Þannig að þetta svona, þetta líka bara hvernig geta leikvellir orðið bara spennandi í borgarlandslaginu, bæði fagufræðilega og svona bara upp á leik.
1: Er ekki kannski bara málum, við höfum ekki bara tekið þetta nógu alvarlega, það hérna svæði, við ætlum að hafa leikvillina og þá bara einhver svona ferli sem bara rosalega fastmóta sig fyrir gang. Það bara tekin kastalið þarna sem eins og kastalinn í bara, komum bara 10 kastala, fáum hún góðu verði og plöntum hún yfir hér og þar í borginni.
2: Jú, náttúrulega ef að börn væru sætu þarna í þessu ráði, þá myndu þau ekki fara hérna þá leið. En jú, ég held að þetta sé mjög gott dæmi um það vanti bara hreinlega börn sem að því við vitum líka þegar við höfum hana leikvelli og þetta er mjög mörg nálaraugu sem þú þarft að fara í gegnum og þú þarft að pönka svolítið vel til þess að ná að halda í í fjörið
1: já.
2: og hérna það er og það er alveg auðvelt að fara bara svona ok, þá er þetta bara svona og við tekum þetta box
1: já.
2: Og þarft alveg hafa mikla ástríðu fyrir því að vilja gera vel og við erum með, þú veist, með langar alveg að benda á þær 40 ára ammali krumma sem að voru algjöru frumkvölar í íslensku leikvallagerð og hafa gert mjög vel en svo er líka bara ótrúlega spennandi að sjá núna bara, þú veist, hvernig getur fengið ennþá meiri grósku í í þetta umhverfi og bara með landslagsarkitektur. Krakkar eru að kalla eftir líka fjölbreyttari bara hérna náttúru.
1: Já.
2: Hvernig er bara spennandi landslag, bara hólar sem verða spennandi, sleðabrekkur á veturna, bara fjölbreyttu gróður, dýralíf sem eru í kring.
3: Við höfum svolítið mikið talað að það umhverfi sem kveikir leikinn. Og það þú veist, til dæmis í hvernig mínu var kofið svona rosalega hendur til að fara í yfir. Þá fórum við mjög mikið yfir. Þú veist, það fær bara eftir hvað er í kringum þig sem að hérna, kveikir á einhverju.
1: Og þurfum við, svo sett, við foreldrar ekki líka svolítið bara aðeins að slaka á og hreinlega leifa bötunum að leika sér eins og þau vilja leika sér á þessu með eftir staðar.
3: Nákvæmlega.
1: Að vera ekki að stýra því sjálf.
3: Sko, kvíði foreldrar náttúrulega líka. Ef við erum alltaf passaði, þá erum við eiginlega svona senda óbein skilabóð. Það er allt svolítið hættulegt hérna.
1: Já, einmitt.
3: Ef við erum alltaf að stoppa þau.
1: Færa okkar kvíða yfir á þau.
3: Já, og það er einmitt það sem er líka talað í kvíðakennslunni, er þetta hérna... hvernig kvíði verið til að því að besta bóluefni við kvíða er að taka stá við aðstæðnar, þetta exposure therapy að bara gera eitthvað sem er smá út fyrir
1: Já.
3: Þína getu eða þína hérna, hæfileika og þú gerir það samt, þú veist, maður sér krakka þarna standa á brúninni að og ætla
2: að
3: fara.
2: Og kannski eitt sem langar sem þú ert mikið búin að vera að rannsaka sem er bara því ef við viljum raunverulega tala um hættuna sem að ógnar börnum þá eru það bílar og bílaumferð bara setja fókusinn þar. Þar er...
3: Það er náttúrulega númer eitt af hættu fyrir börn í dag eru bílar. Það er þá ekki, þú veist, í fyrsta lagi bara beinn árestur en svo náttúrulega svifrik og kyrrseta og allt þetta sem kemur inn í. Þannig að við raun og veru eru bílaborgir, sko, óbarnvænustu borgir sem eru til.
1: Það var auðvitað bent á þetta í umræðin um kofan í Vesturbænum sem að hóf þessu umræðu var að var verið að einblína á kofa sem eitthvað svona hættulegan kofa en í kring eru bílar sem keyra alltaf hratt. Og holur í götunum sem að og hjólar honum og dettur en kofin var einblítið á hann.
0: Já. Og nú eru flest sveitafélög að því það eru að koma kostningar, það eru mörg hver svelt og eru ekki að setja eins og þið segið málefni barna svona á oddinn og talaður það að við þyrftum að fá einhverja sýn í drauma heimi, hvenar væri þetta tekið upp að við myndum vera með ólíka leikvelli út allt og að vera spennandi að hjóla þangað og læru marki teatr og annað, hvað sjáu þið fyrir okkur er þið bjartsýnara og það gerist
3: í ljósildasara
2: núna já, þá erum við erum búin að setja á skrifstofun og hlusta á viðtölinni hérna hjá ykkur og vera bara halleluja þetta við fögnum þessari umræðu fyrir að fyrsta og þetta sé og einmitt að sko, við tökum leik mjög alvarlega af því að þetta er bara þarna læra börnin þannig að það að við sem fullari fólk sem að taka leik barna svona alvarlega og hvernig þau vilja leika við fögnum því og erum bjartsýnar já á bara það hvað þetta að fá mikið pláss að það verði hérna og Embla að undirbúa mjög spennandi málþing
3: Já, einmitt sem að verða 20. maí á bókasafninu á Tryggvagötu
1: Ok, þetta?
3: Klukkan 17
1: já.
3: Mætið endilega, við ætlum bara svona að ræða þetta bara allir sem að hafa áttrið fyrir þessu og kannski langar sig okkur breytingar, við ætlum bara hittast og ræða þetta
0: já. Mjög gott, við höldum áfram að fylgjast með þessu máli í Vesturbænum og að taka þessa umræðu
1: Starra samingi
0: Embla Vigfúsdóttir og Sigríði Sunna Reynisdóttir frá þyki og bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þetta við okkur
3: Takk fyrir okkur

0: og enjoy the silence. Það hefur reyndar engi verið að njóta kyrðarinnar og þagnarinnar hérna hjá okkur í morgun. Við erum búin að tala út í eitt alls konar áhugaverð málefni.
1: Þráin dansar hennar við lag.
0: Já, hann hrifin.
2: Skiljanlega.
0: Eðlilega, þetta enda rúkst.
2: Gott stöð.
0: Þetta gott stöð, bara þvert á kynnslóðir.
1: Já, já.
0: Það bara gott lag. En það nú svona farið að styttast í annan endan hjá okkur. Á morgun uppstigningadagur, eins og við fórum yfir í byrjun þátt, að bara ein mesta hátíð kristinna manna.
1: Já, já.
0: Þetta búin ákveða hvað ætla að hafa í matinn?
1: Nei, ég bara ekki búin ákveða það.
0: Já, það þarf bara ákveða það.
1: Já.
0: Þráin, ég sé það að þú ert eitthvað að hugsa.
1: Hendi ykkur á grillið.
2: Já, eitthvað sem að gæti rísið.
0: Já, eitthvað sem gæti rísið.
2: Eitthvað sem hefa sig.
0: Já.
1: Já, pizza.
2: Jafnvel.
1: Já,
2: ég veit.
0: Já. Já. Nei, nei, það náttúrulega þetta, það fríkvöld annarkvöld, þannig að þetta svona huggulegt.
1: Við náttúrulega að benda á að þarna, það alltaf gerast við þetta í þarna, sérstaklega í sportinu.
0: Já.
1: Og það æfingaleikur í handboltanum í dag, Egyptaland Ísland og útsending hefst klukkan sko 10:01.
0: Mm-hmm.
1: 10:01.
0: Og það svo kannski að þetta í Egyptaland.
1: Já, já. Og svo bíkaleikir í þarna, já, köllunum í fótboltanum. Það sérst Þróttur Breiðablik, hálf 6 og Stjarnan KR klukkan 8.
0: Já.
1: Þannig að það svona, það á rúf 2. Þannig að það allt að gerast.
0: Það allt að gerast hjá okkur og já, við munum líka þetta á að við munum senda út frá Eurovision annarkvöld.
1: Annarkvöld.
0: Já.
1: Það heldur seinni undan riðillin.
0: Já, seinni undan riðillin en við erum búin að tala um frjálsan leik barna. Við vorum að ræða um ofbeldi gegn eldra fólki.
1: Já.
0: Óhugnalegt.
1: Einmitt. Og svo fórum við með varði kostningarnar lögðið með honum Gunnari Sigurðssyni.
0: Já, og við ætlum að gera það áfram á föstudaginn. Föstudagurinn, hann orðinn svo þétt bókaður hjá okkur af alls konar gúmmilaði. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að missa alls ekki af morgunútarpinu á föstudaginn.
1: Nei, það bara væri glapræði.
0: En við ætlum að þakka bara kærlega fyrir samfélgdina. Verðum ekki hérna í fyrramálið en á föst.
1: Já, algjörlega. Og farið endurinn á rúm.is inn í appið, hlustið á þetta aftur eða mistu af einhverju eða bara renni yfir þetta aftur. Við heyrum bara aftur í fyrramálið. Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hjólbörur, garðslöngur, garðverkfæri, KB Borgarnesi. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Sumarkvöld, opið til klukkan 9, fjörður, verslunarmiðstöð. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, kormokur og skjöldur. KPG, mótelsmíði, handsmíðaðir skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja framboðin fyrir Kópavog? Fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17, verið velkomin, vinirkópavogs.is.
2: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
3: Taktu fjarfundina á næsta stig. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf á fundarherbergjalausnum frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokku fólksins.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Í sól, ármúla.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
15: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
16: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
18: Förum saman í fyrir.
19: Verum saman í sögur. Fyrkjum neist að náni. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
0: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Verktaka fyrirtækið KÍ telur að besta leiðin til að ná líki Lúðvíks Péturssonar sem fjalli sprungu í Grindavík í janúar 2024 sé að síga niður eftir því. Í minnisblaði fyrirtækisins til Grindavíkur nefndar sem Morgunblaðið greinir frá kemur fram að aðstæður á vettvangi uppfylli ekki hefðbundnar öryggiskröfur og að sig sé öryggari kostur en gröftur eða sprengingar. Fjölskylda Lúðvíks hefur hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líkinu upp og samþykkti dómsmálaráðuneytið fyrr á árinu að greiða fyrir rannsókn á því hvort það væri framkvæmanlegt. Endanleg ákvörðun verður tekin af lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Frönsk kona í öndunarvél á sjúkrahúsi eftir að hún sýktist af handaveirinu borði skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Læknar konunar segja hana mikið veika. Þrír farþegar á skipinu létust af völdum veirunar og níu önnur tilfelli hafa verið staðfest. Allir farþegar hafa verið fluttir frá borði og smitrakning stendur yfir í nokkrum löndum. Hondius er á leið til Hollands þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótthreinsuð. Forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en telur ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist grant með stöðu mála. Bandaríkjaforseti heldur áfram að ýja að yfirtöku Venezuela þrátt fyrir að ráðamenn þar segi slíkt alls ekki til umræðu.
20: Donald Trump birti teiknað kort af Venezuela á samfélagsmiðlinum Truth Social í nótt þar sem landið var hulið bandaríska fánanum og merkt 51. ríkið. Trump birti kortið meðan hann var á leið til Kína til fundar við forsetan Xi Jinping nokkrum klukkustundum eftir að Delcy Rodriguez, sitjandi Venezuela forseti, sagði af og frá að landið yrði hluti bandaríkjana. Trump hafði þá skömmu áður sagt íhuga innlima Venezuela og hann hefur mánuðum saman sagt ráða yfir olíu auðugu landinu. Bandarískir hermenn námu forsetan Nicolás Maduro og forsetafrúna Silju Flores á brott í janúar byrjun. Þá komst varaforsetin Rodríguez til valda og síðan þá hefur orðið nokkur þýða í samskiptunum við Bandaríkin. Ríkisstjórnin hefur einnig gert erlendum fyrirtækjum auðveldara fyrir olíuvinnslu, ekki síst bandarískum. Stjórnarandstaðan krefst kosninga en Rodríguez hefur ekki sagt vita hvenær af geti orðið, þær verði þó haldnar einhver tíma.
11: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Egyptum í Kairo í dag í beinni útsendingu á RÚF þegar klukkuna vantar 10:01. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2.
22: Góðan dag, gott fólk. Þið erum náttúrulega löngu komin á fætur flest ykkar. Ég vona það mest kosti. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta þáttur sem heitir auðvitað Morgunverkin og það verið ýmislegt bralla í dag, ég tala loka því. Ég ætla að byrja þetta á hljómsveit sem að hét, jafnilega hún heiti, ég ekki viss þarna sko, ég ekki viss, en ég veit að þetta lag stórt. Mikils meti áttatum hljómsveitarnar í svörtum fötum dag sem dimma nátt. Þetta svona lagatætti sem alveg flesti segja kolvitlust.

alltaf að tala um það. Klukkan vantar 5 mínútur í eða klukkan 8 mínútur gengin þetta var lust, þetta maður heyrði þetta látlust en maður krakkjálust að útapið en nú erum náttúrulega komið með dagatal og klukkur og allt sem þarf í símana okkar þetta fyrir framan okkur alla dag þetta var kaffi vilum sko, það klukka snertiskjár magnað en ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta tátur sem heitir morgunverkin sem því það við ætlum að sinna morgunverkanum bara saman og vanda til morgunverka og allt það það eitt og annað sem kemur við sögu í þættinu í dag það meðal Red Hot Chili Peppers og Block Party ég ennþá meta hvort ég að taka fyrir afmælisbarn dagsins eða ekki það hvorki ég það ekki hvorki það nei, ég ætla bara að taka fyrir það íþróttamaður og leikari fyrir nánar í það hérna á eftir fyrir nánar í það svo nú eitt annað fyrirbæri sem að að fagna ákveðum áfanga þegar bara ég það rétt á eftir en það sem að máli skiptir í dag það að ég að fá til minn hljónsveit það hljónsveitin Blood Harmony sem að kemur og ætlar að leika fyrir dansiðan eftir þau að blötu vikunar hérna rástu þetta sískina sveit þetta eldjáts hljónsveit og svo hjólaði vinnuna Og svo líka liður sem að ég byrjaði fyrir ekki löngu síðan sem heitir Gæða þrennan. Þá tek ég fyrir einhverja plötu, spila henni þrjú lög, tvö svona mjög þekkt lög og svo eitt svona sem kannski minna þekkt. Stundum albumtrack, stundum bara svona síðasti singull sem að fók kannski minna fyrir en hin lögin á plötunni. En í dag ætla ég taka fyrir plötuna Odilei, The Back. Þetta á nokkursvafa ein af líkil plötum 10. áratugarins kemur út sumarið fyrir 30 árum síðan árið 1996 og það nokkrir risastóri smellir á þessari plötu sem að Beck vann með Dust Brothers eins og við kölluðum sig sem eru virkilega flinkir pródúserar og þessi plata fekk meðal annars Grammy-velun það voru tvö Grammy-velun það var annars vegar besta alternative platan og svo var það besta rocklagið í Karla Flokki og það fyrsta smáskifan af plötunni sem kom út í þessu mánuði árið 1996 og ég man vel eftir að hafa heyrt þetta lagið fyrsta skipti og hugsa með mér ofbáslega þetta eitur svalt maður, hvernig þetta hægt? Þetta lag heitir Where It's At og þarna Beck með two turntables and a microphone það lína sem að erfitt að hreyfa munnin ekki með og hreyfa sig svo robot í leiðinni þá hún kemur sérstaklega á einu stað geggjalag frábær plata við ætlum að njóta Þetta fyrsta lagi af þremur sem ég spilaði þessar blötu.

0: Fyrsta lagið að þrem sem að við fáum af gæða þrennu vikunar sem platan Odilei með Beck En tónlistarhúsið Harpa það var formlega opnað eða formlega tekið í notkun formlega á þessum degi fyrir 15 árum síðan og það var ég heller en hátíð sem að margir stig og stokk fengur svona aðeins að spreita sig á sviðum hörpu en eitt sá allra fyrsti poppari til að gera sína eigin tónleika í hörpu var í júní held ég alveg öruglega sem hann steig á svið á samt Symfóníuljónsveit Íslands og ég ætla að spila fyrir ykkur upptöku af þeim tónleikum í tilefni dagsins að þessu lónu
1: Komdu loðbent í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría Kosmos
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Bremsu diskar og glossar. Bílanaust og bílanaust.is
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
6: Ógnar stór hjörð hefur raða sér upp eftir breiðgötunni. Þolinmæðin greinileg á þrotum. En þá skýst framhjá allri hjörðinni annar gripur, nýr spennandi og hljóðlátur. Þetta E-Elja, íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. Maí.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
11: Klöpp kar, hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
13: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. Maí. Setjum X við D.
14: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
15: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
16: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
17: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
18: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
19: Fyrst og fremst

Svona hljómuðu brot af tónleikum Páls Óskars og Sinfó. Þetta eru, já, sennlega, ég held að þetta sé alveg örugglega að vera fyrsta popstjarnan íslenski poparinn sem stígur á svið í Eldborgarsal Hörpu. Og af hverju að spila þetta? Ég sagði ykkur rétt á hann. Þetta er, já, það 15 ár síðan að opnunar hátíð Hörpu var haldin. En ég ætla næst að demba mér yfir í lag sem að kemur út árið 1972. Stór merkilegt lag, skemmtilegt lag sem víst alvöru fólk. Og ég man þegar maður var krakki, sá þessa plötu og tegði síðana í plötusamni á Baba vonbriðin. Þau voru sko, það var lagt að lýsa vonbriðunum. Af því að maður náttúrulega vissi hvað Transformers var vélmennin sem breytast í hérna faratæki, að faratæki sem breytast í vélmenn eða hvernig sem vilji snúa þessu það Lou Reed platan Transformers hvað, what? Ekkert aksjón en mann alltaf metur þetta tölut betri dag aðjá, skilur þetta öðruvísi þetta læra henni þetta heiti Walk on the Wild Side Transformers neitt þetta

kanadísk hljómsveit kemur frá Toronto og þetta án nokkurs af stærsti smellur þessara hljómsveitar sem heitir Len lagið heitir Steal My Sunshine talandi sólskinið þá sá ég Bubba í kringlunni fyrir örfáum dögum síðan og var að hugsa hvað hann væri flottur hann væri svona brúnum svona ljósbrúnum svona eins og galla ekki úr svona eitthvað neginn flaugilsefni Og ég fór að hugsa Kúbu Bubba, að hann var líka svona brúnum jakka, hann var með Kúbu plötuna sína, eins og við kallum hann stundum. Ég var svona kögur eitthvað þegar sem hekk af þeim jakka, hann var síðari, hann var átt að tásla honum bara, og með hatt. Svona flottan svona hatt sem hann gefti öljóslega á Kúbu, þegar hann mista kosti í útlandum. Ég fór að hugsa sko höfuðfötinas Bubba, hann hefur nokkuð sem verið með eitthvað hatta, hann var eins og með svona deru, Kostla flotta svona deru ekkert ósvipa á Stefán Hilmarsson var einu sinni með svona einhvern veginn álplatta á og hann var náttúrulega með hann sko þessi kúpa þetta geggjaður á heima á safni ég vona sé á rocksafnu efastum það samt en hann á heima það sko helst bara að vera stæsti gripurinn á hardrockkaffi en sko ég fara að hugsa Bubba í dag ef hann á þetta allt saman ennþá að hverju notar hann ekki spaldi eitthvað geggjað að mæta Bubba í kringlunni í dag og hann með kúpuðatinn eða sko með klút að því að líka, hann var líka, hann tók langt tímabil með klút, en það var auðvitað sko á GCD tímanum þá var hann alltaf með svona klút það var bara algjör snild sko en mamma hann og látið sér dreyma hér lagið Kaupmaðurinn á hotinu með GCD

Bararara, heitir þetta lag, þetta Issi. Ég ætla að fara aftur í tíman og halda mig samt sem að við skemmtilegar pælingar, aðeins hægari taktpælingar, frábærar pælingar á þessari plötu sem að þetta lag að finna sem ég ætla að hleypa hérna næst og þetta þriðja platan frá hljómsveitinni Cypress Hill sem heitir Temples of Bone, frábær plata og ef þið trúum er ekki, þá skulle þið bara setja hérna á í góðu tómi. Þarna var DJ Mux á tökkunum og Rissa úr Wu-Tang Clan. Geggjuð plata, það svo margt gott að gerast þarna bakvið svona aðal melodíur lagana eins og í þessu lagi hérna. Þetta algjör snillt, sko. Hækkið núna þess.

0: árið 1989 var gríðarlega vinsælt að spila þetta lag hjá Plötusnúðum. Þeir notu þetta oft á títi á tíundartunum að spila sem sagt lengri útgáfuna af þessu lagi sem er já, næstu 10 mínútur. En maður samt treytist ekki döði, sko. Það, þó þetta sé tíminn og langt lag, það var alltaf alveg, maður mætti vera aðeins lengra, sko.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
1: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðjan og blómavall.
3: Kjósum viðreist, náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ, XC.
4: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚF. Þú finnur prófið á rúf.is/kosningar.
8: Kim Theatri snýr aftur til Íslands
9: This is the thing about millennials
8: 27. september í Elborg
9: You're the worst people that have ever lived
8: Við þessar að hefst á festudag klukkan 10 Sena live
10: Flokkur fólksins Heilsan skiptir öllu Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík Flokkur fólksins
11: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
12: Við erum Rás 2
13: Fyrst og fremst með þér

Bókamáli Font, Greiningadeildin og Emilina Torrini og lag sem heitir Þú stendur alltaf með mér ljúft og gott íslenskt auðvitað, en það nóg framöndan í morgunverkunum ég en þá þarf að spila fyrir ykkur tvö lög af gæða þrennunni sem platan O Delay með Beck sem að já, 30 ára gömul það alveg magnað pælið í maður. Svo það hljómsveitin Blood Harmony sem ætlar að kíkja henni heimsótt, áttur að segja fréttir af Block Party og Red Hot Chili Peppers og hjólaði vinnuna líka og já, margt fleira. En ég ætla næst að segja ykkur tíðindi af hljómsveitinni U2 að sást nýlega til þeirra og þeir voru líka að dreifa þessu sjálfur á samfélagsmiðlum að þeir eru að taka nýtt myndband í Mexico City og þar eru upp á rútu og umkrýndir markmenni íbúum Mexico City að dástaðum þarna upp á okkur rútu sem að gamla skólanum máluð í flottum litum og ég veit ekki hvað og hvað og það semst vera að hlaða í fyrstu smáskjuna sem fáum að mæntalegri plötu með U2 sem eru 15. Plata þeirra og þetta lag sem að taka minnbætt fyrir heitir Street of Dreams það sama á eitt gönns rósaslag af tjænist í Makkursi en Mér finnst einhvern veginn sko þessa myndi sem að skoða þessu. Þetta minni svolítið á myndbandið Where the Streets Have No Name. En þar eru reyndar upp á þaki. Og það var allt vitlust. Löggan kom, stoppaði þetta á. Og aftur böndunum sko. En Mexiko búar kunna kannilega haga sér. Og spennandi að heyra þessa 15. Plötu U2. En þetta lag hérna algjör snillt. Það bara sama hvað ég segir, þetta gott lag. Svo það tíu fréttir, svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkunum. Ekki! Yeah.

0: Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðinni fyrir norðan, Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Selhótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðilinn, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í apríl var 4,6% aðeins minna en í mars þegar það var 4,8%. Atvinnuleysið þó öllu meira en í apríli fyrra þegar það var 3,9%. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu vinnumannastofnunar. Hátt í 9.400 manns voru án vinnu í apríl að meðaltali, rétt tæplega 5.600 karlar og hátt í 3.800 konur. Mest var atvinnuleysið á Suðurnesjum 7,5% en minnst á Norðurlandi vestra þar sem það var 1,8%. Atvinnuleysið dróst saman milli mánaða í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum. Mest var atvinnuleysið í verslun og vöruflutningum því næst í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Dómarafélag Ísland setur sig upp á móti áformum stjórnvalda að laun þeirra hækki aðeins 3,5% en ekki í takt við viðmiðunarhópa. Í umsögn lagafrumvarpum launahækkunina segja þeir ítrekkuð inngrip stjórnvalda í laun þeirra ekki viðbrögð við efnahagsþrengingum heldur venjubundnu ástandi. Þetta sé í fimmta sinn á 7 árum sem stjórnvöld grípi inn í launahækkanir dómara. Þannig sé búið að ákvarða þeim minni hækkanir en viðmiðunarstéttum, launahækkunum hafi verið frestað og ríkið reynt að endurheimta ofgreitt laun vegna mistaka í útreikningi. Blindum og sjónskertum verður gert auðveldara fyrir með ferðalög til útlanda samkvæmt ákvæðum nýrrar reglugerðar endurgreiðslu kostnaðar vegna leiðsöguhunda.
2: Viðbótar kostnaður sem hlýst af ferðalögum fólks með leiðsöguhund til útlanda verður endurgreiddur samkvæmt ákvæðum nýrrar reglugerðar sem Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur undirritað. Hún nær til leiðsöguhunda sem sjónstöðin hefur útlutað sem hjálpartæki og tekur til þess kostnaðar sem skapast vegna skilyrðaregluna innflutning katta og hunda og einangrunar þeirra. Ragnar segir á vef stjórnarráðsins að með reglugerðinni eigi að tryggja notendum leiðsöguhunda jafnræði við þáttöku í samfélaginu og auðvelda þeim ferðalög. Samkvæmt nánari útfærslu í reglugerðinni verða meðal annars endurgreitt gjöld tengd innflutningsleifum, kostnaður vegna sóttvarnarráðstafana, einangrunar og skoðana dýralækna hérlendis og erlendis. Blindrafélagið sagði umsögnum reglugerðina á samráðsgátt stjórnvalda áformin verið í samræmi við markmiðum jafnrétti og virka samfélagsþáttöku fatlaðs fólks.
1: Markus Þóraldsson tók saman fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.

gaf hljómsveitin Hjálmar út aðra plötunum sína. Það mér ansa margar þessa Hjálmarplötur, sko. Margt gott á þeirri plötu. Til dæmis þetta lag sem við ætlum að hlýða hérna næst, sem að heitir Til þín.

Hjálmar og lag sem heitir Til þín og það á vel við öll lögin sem að þeir eru spiluð hérna í morgunverkunum þetta allt til ykkar hlustendur góðir það nú bara svo lögis en í gæða þrenna vikunar platan Odilei með Beck og ég spilaði hérna í upphafi þáttar fyrsta smáskjúlaði sem kemur út að þeirri blöti sem heitir Where It's At og það ógeðslega erfitt að velja þrjú lög af þessari plötu. Þetta ótrúlega plata og þú veist, ég meina, smáskjöfnar eru fimm og bara förum aðeins í þær. Þú veist, það Devil's Haircut á eftir Where It's At. Svo kemur The New Pollution og svo kemur lagi Sissy Neck. Þessi fjögur, þetta all lög sem ég var til að spila hérna, maður getur samt sem að bara spila þrjú. Svo eru líka fleiri lög hérna sem

kemur út sko vel rúmlega ári eftir að plata kemur út þetta var það vinsæl plata og það var tekt heldur betur á þessu heldur betur þetta lag heitir Jackass

0: Þetta er sem sagt önnur snildin sem við heyrum af gæða þrennu vikunar sem er platan Odilei með Beck sem kemur út fyrir 30 árum síðan. Þetta er síðasta smá skífulagi sem heitir Jackass og þetta er hálfgjör endur vinsla á lagi sem kemur upprunlega út árið 1965 þá í flutningi lagahönds sem heitir Bob Dylan og svo var ára setna 66 sem önnur hljónsitt spreyti sig á því frábæra lagi og Beck fær það heldur betur lánað því þetta lag Jackass. Við skulum heyra þá útgáfu næst.
1: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
2: Hafðu það holt með holta.
3: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Viking Lotto, all

0: Lamiðvikudaga.
1: Takk fyrir stuðningin, Gló stuðningsfélag.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.
7: Fremst með þér.

þetta er ljóstinn Them, Van Morrison og félagar It's All Over Now Baby Blue, gamla Bob Dylan lagið og ég var svona að spila þessa, þessa útgáðir af þessu lagi sem hann til ef ykkur heyra hvaðan lagið Jackass með Beck, hvaðan það kemur. Hér allt annað fyrirbæri gangi miklu nýrra. Hittir náttúrulega sko 60 ára gamalt, þetta nú bara nokkra vikna, MT Jones.

um tónlistarheimsins í dag og hérna undir nafninu Tame Impala sem hans hljómsveit en hann svo ofboðaslega flinkur að hann gerir þetta í allt algjörlega sjálfur allt sem kemur út undir nafninu Tame Impala þeir nú líka ágæta flinkir þeir félagar í Red Hot Chili Peppers en gera þá ekkert svakalega mikið einir reyndar var flý að gefa út frábæra sólablutu sem að ég mælu með en hann aldeilis ekki einn á henni hann mér fullt af frábærum jazz hljófarleikurum með sér þar svona jazz skotin plata ekki hreinræktu jazz plata en mestmegnis þetta svona jazz á þessari sólablutu hans flý í alvöru tala, ég mælu með tjekki á hann ég ekki bara að segja þetta til að jákvæður hún frábær sko, minnst hún ofbáslega góð ofbán að lusta á hann og mælu með að gera slíkt sama en Red Hot Chili Peppers að minnst einhvernig flinkir í viðskiptum því að þeir voru að gera ágætan dýl voru að fá smá svona auður í baukinn voru að selja Warner Music voru að selja þeim allan katalógin sinn fyrir sko rúmlega 300 milljón dollara Það svakalegt, sko, pæli upp að, sko, ég bara svona, maður svona, hérna, setur þetta í eitthvað svona konverter og snýrið sig yfir í íslenska krónu, það bara eitthvað tala sem ég bara treysti mér ekki í að lesa, sko. Það voru nú aldrei ekki giving it away, en seldu það sannarlega.

Það er víst rosalega gott að lusta á þetta lag með Red Hot Chili Peppers og vera með svona fimmleika prik og borða á því og mála þeir svona silfurlitaður þetta er eina leiðin segja sumi til að lusta á þetta lag Give It Away Það meistaraverki Red Hot Chili Peppers blutinni Blood Sugar Sex Magic en ég var að segja ykkur á hann að Flea basaleikarinn síkati Hann var ekki út soloblötu sem jazz skotin, virkilega jazz skotin og hann fær alls konar félaga til að hjálpa sér á þessari blötu, ekki bara mjög færa jazz hljóðfarleikara, hann var líka popara eins og Thom Yorke úr Radiohead og Nick Cave. Og Nick Cave syngur lag á blötunni sem að auðvitað eitt allra besta lag í heimi, alltaf sérstaklega í flutningi Glenn Campbell Þetta Wichita Lineman Þetta á þessari soloplötu flý sem heitir Honora Þetta svona rólegar rólegar tónur það gott geggjalag

Þetta er auðvitað Laufey Lín Bing Jónsdóttir kalla þessi einfalda Laufey út í hinnum stóra heimi og þetta lag heitir Mad Woman Ég ger ráð fyrir því að Laufey sé ný lent einhverstaðar í Asíu, hugsanlega í Taívan því að hún að fara að halda tónleika þar helgina og þá hefst þessi asíski leggur af tónleikaverlega Laufeyjar og hann risastór þetta allar aðalborgina maður sko Singapore Bangkok Tokyo Beijing og svo bara ég farið til Ástralíu það ekkert lítið ferðalagi á blessaðri Laufey Þessir hérna ekki að ferðast nærri eins mikið þess að hana kallað sig Sweet og þetta lag heitir Trash

0: Þetta er snillingur sem heitir Kurt Weill og þetta lag er að væntanlega blötu sem kemur út í enda þessa mánar Þetta lag heitir Chance to Bleed það fyrsta sem við heyrum af já, næstu blötu Kurt Weill
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa Við treystum á þinn stuðning 16. maí Setjum X við D.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
5: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilararúf.

miklu betri einn, heitir lagið það styttist í 11 fréttir í já, og svo von á gestum það að koma sískina sveit sem ég skil ekki okkur að heita ekki bara eldjárnin en kalla sig Blood Harmony ég ætla að spurði það nánar út í þetta mál hérna eftir og svo það síðasta lagið af gæða trennunni sem maður að heyra líka og auðvitað hjólað í vinnuna maður. Það nú eitthvað sem maður hlakkar alltaf mest til að fara í hjólað í vinnuna, gengur vel og það alltaf að bæta til hópin sem bara mjög jákvætt og gott en ég ætla að demba mér yfir í nýjasta lagið frá hljómsveitinni Guskus Það heldur betur trillt maður. Þetta verður dansa við bara allir. Það verður 5.000 manns skoppandi þetta í höllinni. Í enda mánarins, lagið heitir Walk Away.

Langar þið að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. 16 liða úrslit í Mjólkurbikar Karla hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi ráða gerði. Sumar kvöld, það er opið til klukka 9, fjörður versluna miðstöð. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga betra á Metró. Mosmos, Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum vegna almannavarnastigs er meðal þessum starfshópur dómsmálaráðherra vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðs aðilar hafi unnið þrekvirki og þeim sé að þakka að ekki fór verr. Nánar verður fjallað skýrsluna í hádegisfréttum og hægt að lesa efni hennar á rúf.is. Greiningardeild Landsbankans spáir því að Seðlabankinn hækki stýrivexti í næstu viku 0,25% stig. Í hagsjá bankans er vísa til þess að verðbólga er enn yfir markmiði og verðbólguvæntingar reynst þrálátar. Þetta muni að mati bankans ráða mestu að peningastefnu nefnd Seðlabankans haldi áfram að hækka vexti í næstu ákvörðun eins og hún gerði í mars. Þá voru stýrivextir hækkaðir úr 7,25% í 7,5% eins og þeir eru nú eftir að hafa verið óbreyttir frá því í nóvember. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar, segir Eva Lind Vestmann félagsráðgjafi, ekki síst þegar gerandi rættingi eða aðstandandi. Hún hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk á vegum Reykjavíkurborgar. Dæmi séu að fólk sem hafi þagað yfir ofbeldi sem það beitt, opni sig við lögreglumenn eða félagsráðgjafa að loknu fræðslu erindi. Fræðslan skipti sköpum því þessi hópur þurfi vettvang og tækifæri til að stíga fram.
1: Ég held að hann tilkynni síður
2: Já.
1: Og til lögreglunar og lætu vita því oft þetta svona nánir, þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita því líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp og þá hefur svolítið talað það að þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki talað hlutina og ekki verið mikið að tilkynna þannig að þetta mjög falið.
0: Sagði Eva Lind Vestmann í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún var sögð Jónsdóttir í morgunfréttum og leiðréttist það hér með og beðist velvirðingar á mistökunum. Meiri hluti þingmanna í norska stórþinginu vill að þeim sem hafa hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi verði bannað að sækja sér annan maka til útlanda. Norska ríkisútvarpi segir sögulegt samkomulag hafa náðst milli framfaraflokksins, hægri flokksins og rauðliða málið í þinginu. Kristilegi þjóðarflokkurinn bættist í hópinn í gær og flokkarnir þrýsta á ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre að leggja fram frumvarp sem meinar þeim að ganga í hjónabanda nýju sem segir hafa verið fundnir ofbeldi gegn maka sínum. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það komin hljósveit í hús sem að koma sér fyrir. Þetta Sískina sveit, sannkölluð, Blood Harmony heita þig og þau ætla að spila hennar okkur eftir. En við höfum fyrst að heyra síðasta lagið af gæða þrennu vikunar sem platan Odilei með Beck. En fyrst ætla að spila fyrir okkur íslensk lag sem að ég var til dæmis að finna á bandalög 7. sem kom út árið 1997 svo kom út árið 2000 á annari safnplötu sem heitir Sumarið tíminn en upprunalega kom út á plötu árið 97 sem breiðskífa hljónsveitar sem hét Soldök heitir fyrir ekki eflaust breytum lit heitir platan en lagið heitir Leysist upp Þetta Sumarið

Beggi, maður Röddin Woo! En það kom með að síðasta laginu af gæða þrennu vikunar sem meistaraverk sem að Beck gaf út árið 1996 og þessi plata svo rosalega, ég var að segja ykkur á hann, það svo erfitt að velja lög af þessari blötu þetta 14 laga plata og ég búin að spila náttúrulega sko fyrsta smáskjúlaði sem kom út í þessu mánuði, fyrir 30 jónu síðan Where It's At, ég búin að spila Jackass, ég gæti spila Devil's Haircut, þið þekki það ekki jú, þið þekki það. Það er svona þið þekki þetta ég gæti spila þetta ég ætla ekki að gera það, nei, það bara alls ekki að gera ég gæti spila þetta hérna þið þekki þetta líka ekkert mál, ég gæti það alveg ég gæti spila sko Novocaine þetta heyra hvað þetta góð plata alveg magna, en ég ætla ekki að gera það ég ætla að spila lag sem að var eitt af fimm smáskjónum sem kom út frá þessar blötu og það lag sem að ég held að ekki bara náð neitt

0: mikið vona ég að þetta ég ekki bara þetta lag, þetta hinn tvö líka verður til þess að þið tjekki betur á plötunni Odilei um helgina sem að gæða þrenna vikunar hérna í morgun verkunum
1: Ramax jólafestingar Bílanust og bílanust.is Áttu eftir truflu matseðilinn á tveggja stjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu vagjúð og truflu hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga. Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur.

Ótrúlega afbreiðsamur John Lennon henni í þessu lagi, Jealous Guy. Gott lagsand sem aður, eins og næsta lag sem nýjasta lagi frá The Strokes flokknum úr New York. Þetta lagi þetta Going Shopping og svo ætlum við að heyra lifandi tóna. Það Blood Harmony.

0: Going Shopping, The Strokes en þau eru mætt Örn, Ösp og Björk öll eldjátsbönn og þau eru í bandi sem heitir Blood Harmony og eru komin að það með guitar og þrjár raddir komið sæl og verðið bless hvað segir gott?
1: Mjög gott
0: En ekki?
1: Jú, jú, jú
0: Ég hérna var að eitthvað að blaðra hérna ykkur í morgun og svona Blood Harmony sko Akkur ekki Fire Iron?
2: Fire Iron
1: Einmitt Er ok
0: Kom þessi hugmynd aldrei upp?
3: Það við mættum að vera það
0: Í alvörinni? það svona svo, það augljóst að það eitthvað datt bara ekki hug?
1: Já, nei, einmitt
2: Þetta var
1: Eigum við að breyta?
3: Ég sent að breyta það?
0: Ég náttúrulega held á plötunni
3: Já,
0: svo það erfitt sko Simple Pleasures
1: Það kannski með starra bandi með hérna, öllu slektinu sko.
3: Já, öllu slektinu Ættingunum, það var nú einhver pæling einhvern tímann
1: Kannski svona einhver leikhópur
0: Já,
1: fjöllistahópur
2: Fjöllistahópurinn Fire Iron
0: Já, þið eru þrjú hérna, hvað eru þið mörg?
1: Við erum þrjú.
0: Já, meni, þú veist, það fullt að eldjáðum út allt.
2: Já, já.
1: Já.
0: Við erum það allan pakkan, sko.
2: Við erum þessi.
1: Já,
2: já.
3: Við erum út allt.
1: Við erum ekki að tala þetta.
2: Við sagði ekki ammalt
1: það. Útrúlega mörg. Við erum rosa aðdeglisjúk.
2: Já, já. Við erum svolítið svona.
0: Ber mikið.
2: Við erum víða.
0: Ber mikið á eitthvað, sko.
2: Já.
0: Það merkilega mikið, sko. En þessi plata hérna, Simple Pleasures, hún ný útkomin. Og þetta plata vikunum hérna, Rostu Og hér eru þið öll, þú syngur líka hérna Örn og þið syngið líka og er þetta allt svoleiðis, gerir þetta allt saman eða er eins og þú sagðir hérna á, sko, heru, ég veit ekki hvað lafa allum að taka, hvernig að gera það, ég veit ekki, þú eru bara betur össa
2: Já.
0: Og það er Örn eldur
2: Björk kalla Björk er yngst, sko.
3: Ég er yngst og ég hef alltaf bara svona floti með og bara eldi bara,
0: já.
3: Það einhvern veginn svona
0: Hlýður bara
2: Ég sá svipin á hann þegar ég sagðist alltaf að fara neyra á klósetti þá svona
3: já, ég sloknaði eitthvað í augunum á hann Svo bara, ég þarf ekki að pissa þú, bara, ég verð bara hér Svo bara svona sá ég þú komst út og engin annar var og ég bara, guðmi, almennt og ég fara að taka ein þetta við
1: Ég ætla að taka þetta ein
3: Það ég mun fá að tauga að falla í beinni
0: Þetta er lestaslis En þetta slappar til Er það að fara að ferðast eitthvað um landið eða að spila einhverstaðar?
2: Já, við ætlum að reyna að fara að stað með, við verðum, já, með hérna, þessa plötu, fínt að vera með vínil, en svolítið þungt.
0: Já.
2: En við förum svona, hérna, við ætlum að fara norðausturlandi, byrja á því, og svo er hérna, eigum eftir að plana restina, við okkur veist best að gera það bara á síðustu stundu.
0: Já.
2: Ætlum alltaf að vera í heimahaganum í næstu viku, ætlum að vera á Dalvík,
3: já,
2: með svona útgáðu tónlega þar,
3: næsta fyndu
2: í Bergi á Dalvík.
0: Já.
2: Og svo ætlum við eitthvað að herja á Austurlandi í júní.
0: Já.
2: Að kíkja á Kópasker.
0: Já, maður.
1: Það helst úr staðið.
2: Við erum miklu aðdæmdur Kópaskers.
3: Mývatn og okkur svona.
0: Já.
3: Við reytum okkur nær, við erum einhvern inn.
0: Já.
3: Okkar nær einhverju.
1: Já. Þú heyrir þetta, þetta er mjög fast mótað hjá
2: okkur. Já, við erum að kalla mjög vel.
0: Það er bara, sko, ég er að býja þetta að fá bara bólinni hendurna bara með túrdeit sem að bækina.
2: Já, já, þetta er allt. Já. Þetta er allt skipað. Við líka, sko, við erum bæði
0: En hvernig
2: naga með neglurnar.
0: Já, það er ekki neitt. En sko, að ferðast með honum Erniðina, hann er búin að ferðast mikið. Hafið gert áður eða verður þetta hugsanlega óþólandi þegar hann er að segja sögur að hann og Valdimar voru að keira þarna og voru að taka baka hlaðvarpleiðinni. Og...
2: Við höfum sko alveg, já, hann hefur vissulega talað það.
3: Hann er líka bara með svolítið
2: hann hafa standart, sko, hann er bara svona já, þetta, hótel er ekki nógu gott við eitthvað svona, þetta er bara æðislegt hann er svo sjóaður og vanur öllu
0: þið svo er bara í bílnum
2: við getum bara verið í tjaldi, bara kúlutjaldi
3: það er bara stemning
2: það er samt gott hann er reynslu boltinn í þessu
0: en erfiður
2: En hann gríðarlega góður að ráða í skott.
3: Já, hann sjúkla góður.
1: Það er alltaf á róinu.
2: Hann alveg sko, hérna, það Tetris.
3: Hann svona stendur yfir manni eða maður að reyna að hjálpa með snúrurnar, mæksnúrurnar.
1: Hann ráði ekki tveir í skott.
2: Það er Arnarsverk.
0: Hann er ótrúlegur.
2: Nei, hann er voða geðgóður, það er voða gaman.
3: Já,
2: það er bara mjög skemmtilegt.
3: Algjörlega, þetta er bara gaman.
2: Eiginlega í alvöru bara gaman.
0: Það er gott. Hvað ætlaðu að spila fyrir hlustendur Rás og Tvö?
2: Við ætlum að flytja fyrir ykkur lag sem reyndar eitt af tveimur sem ekki eftir okkur af plötunni.
1: Það er hressast.
2: Það er hressast. En samt svona fjallar ömurð.
3: Já,
2: fjallar mannesku sem er skilin
0: Það
2: er hressastu lögin. Það er hérna, þetta er gamalt svona amerikana lag sem heitir The One I Love Is Gone eftir Bill Monroe.
0: Það ekkert annað.
2: Sjálfan föður Bluegrassins.
0: Já, ég segi bara, ef þeir eru klárið þetta, bara gjöra svo vel.
1: Heru, útgáða tónlega, voru
2: það að segja það? Já, við ætla kannski að segja það líka.
0: Já, segi það, ég átti að segja það.
2: Nei, já, við erum að segja það,
0: já.
2: Heyrðu, krakkar.
3: Já.
2: Komið í kvöld.
3: Komið í kvöld.
2: Í salinn í Kópavog.
0: Já.
3: Klukkan átta.
2: Við erum þar.
3: Já.
1: Og þið.
3: Og þið, vonandi.
2: Já, það verður gríðarlega gaman.
0: Merkilegt að fylgjast með þessu, þið horfum öll á hvort annað eins og þið segja ykkur að vitleysu, en ég held að þetta sé, þetta er ég, þetta er til átt að kvöld.
3: Við erum að sko passa tala ekki ofan í hvort annað, því það er svona venjan.
0: Já, það er búið að ganga einstaklega vel. En ég ætla bara ekki að gefa ykkur hljóði.
2: All right.

0: Blood Harmony í beinni útsendingu að taka síðasta lagið á A-hliðinni á plötu sinni Simple Pleasures. Lagið heitir The One I Love Is Gone og eftir Bill Monroe og þetta verður tekið í salnum í Kópavogi í kvöld klukkan 8. Takk kjærlega fyrir þetta gott fólk og gangi ykkur vel með tilvandi ferðalag sem að byrjar einhverstaðar og endar vonandi einhverstaðar.
1: Takk fyrir
0: þetta.

Þetta er endar algjörn bull sko því að strákar gráta sannarlega og sérstaklega sumir að mistakusti þegar að hlusta á þessa frábæri hljómsveit The Cure. En ég veit að verður ekki grátið neitt á tónleikum David Byrne í laugardagskvöldinu í sumar. Þar verða allir í kasti sko. Þetta lagið Everybody Laughs. Þetta verður spilað. Glóðakur.

eitt af þessum sem gerir allt betra Doris Troy, Just One Look Það styttist heldur betri að við förum í hjólað í vinnuna Ég hlakka til að lýsa tölunar hvað maður ekki búin að skrá sig Það ekki, spennandi Þetta lag líka spennandi Rock me, I'm

0: að segja mér að þetta lag hef ekki komið ykkur í stuð. Þetta Falco og lagið Rock Me Amadeus kemur út árið 1985 á plötu sem heitir Falco 3.
1: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
7: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton Klettagörðum, peloton.is.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Á kosningavef RÚF geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka horta á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúf.is/kosningar.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
15: Kim Jeffrey snýr aftur til Íslands.
16: Here's the thing about millennials.
15: 2007. September í Elborg.
16: You're the worst people that have ever lived.
15: Mér þessar að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
17: Kjósum Viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreist í Ísafjörðabæ. XC.
18: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Rástvö.
0: Þetta Rástvö.

Já, Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands erum í gjafastuði og við höfum gaman að það verðin á fólk sérstaklega á svona degi, svona miðvikudegi frídaginn eftir allt þetta Þetta hjóla í vinnuna .is Það dottið í gang núna og ég spyr bara einfaldar spurningar af hverju viljið þið eyða mótinum ég var að leita bílastæði þeir getur bara reynilega sko, lagt hjólinu nánast á skrifborinu á þeim, það svona eftir hvort þú sett með skrifbor og hvernig hjólet svo sem en ég meina frelsið felst í því að rúlla fram hjá bílaröðinni pyrruðum einstaklingum berjandi stýrið, kvartandi yfir eitthvað svínaði eða eitthvað náði ekki í ljósinu, stoppað á gulu allt þetta það skulle bara hjóla bara miklu betra og skráa okkur í leiðinni, hjólaði vinna þetta ekkert svakalega logisk Sko ég vil að 5.000 manns að minnst ákosti verður búin að skrá síðan leik fyrir lok mánaðar og það gengur vel, við erum komin upp í rúmlega 3.000 sko. Og við skulum halda áfram Já, en sko, það tveir vinningshafar í dag Það annars vegar engin önnur en Hrafnhildur Halldórsdóttir ekki drottningin í síðan þessotarfinu heldur Hrafnhildur í Halldórsdóttir í liðinu ungbarna leikskólin við Hallgarðagötu hún heldur betur að fá sendan til sín viðeigandi hjólapakka sko. Drykkur og búnaðar á hjólið frá erninum og svo langar mér líka ekki mér, veist, mig þetta sko við, svo langar okkur hjá Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands að veluna líka hérna einn heppin einstakling í myndaleiknum og það bara ein sem kom til greina þetta af mörgum, öllum öðrum ólöstuðum og allt það Hrefna Björg Gylfadóttir hún líka að fá til sín pakka við eigandi pakka og meðal annars eitthvað sem við bráðvantar það svona mínipumpa og meira, þetta frá erninum og unbroken auðvitað, hún var að skola þessu niður ekki pumpinu samt en einhver öðru þannig það endilega skrá ykkur í hjólaði vinnuna taki þátt, það engin og seinna skrá sig seinna að seinna hvernig sem þetta free all right now

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hugsanlega hefði átt að rýma Grindavík fyrr en gert var í november 2023 þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Áhættumat var gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps sem birt var í morgun. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboð í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Þetta hafa breskir fjölmiðlar eftir heimildarmönnum sínum. Fjórir af hverjum tíu foreldrum í aðeildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman og fjórðungur hefur ekki efni á að senda börn sín á sumarnámskeið eða skipulagðar tómstundir. Þetta sína niðurstöður könnunar sem varða, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, gerði meðal félaga í ASI og BSRB. Gjaldskrá sveitarfélaga fyrir frístund grunnskólabarna hækkaði alltaf 37% á undanförnum þremur árum samkvæmt nýrri úttekt Alþýðusambands Íslands í 14 sveitarfélögum. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi þar sem grísir drápust og dýr særðust miðar ágætlega. Lögregla telur að engu hafi verið stolið og að þetta hafi verið skemmdarverk. Rætt verður við forstjóra matvælastofnunar í hádegisfréttum. Forsætisráðherra Danmerkur harmar orð sem hún lét falla á ráðstefnu gervigreind í gær. Hún sagði að ef hún ætti ung börn í dag, vildi hún frekar að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Dómarafélag Íslands setur sig upp á móti áformum stjórnvalda að laun þeirra hækki 3,5% en ekki í takt við viðmiðunarhópa. Bandaríkjaforseti kemur til Kína í dag til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Stríðið í Íran, tollamál, tækniframfarir og staða Taívans eru talin verða helstu umræðuefnin. Valskonur urðu í gærkvöld Íslandsmeistarar kvenna í handbolta fjórða árið í röð eftir sigur á IBVF í Vestmannaeyjum. Reynsluboltinn Lovísa Thompson hælir öflugum nýliðum.
1: Svo dominum við þeirra framistu og maður þarf svona jókera inn í svona leikið sem að klára þetta og það skilum sínu.
0: Og veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lengst af skýjað með köflum en sumstaðar dálítil úrkoma í dag. Hæg suðurleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þykknar upp vestan til og súld eða rigning suðvestanlands síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn svalast í innsveitu norðaustan og austanlands í dag og hlýjast norðan til á morgun. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Það er loka nikkurinn gamli góði sem farin að stað og ég hef ákveðið að spila næsta lag sérstaklega fyrir fólk sem að fara í ræktina í hádeginu Það bara fullt af fólki sem að vera ræktina fyrir líkansrækt í hátíð og þetta lagar að plötu sem kemur út ára 1987 það fullt af góðum lögum Jósteinn skósmiður Viskubrunnur Draumadrottningin 85 svart hvít erótík og svo fyrsta lagar að plötu þetta sem var að rúla hérna þetta að plötu sem heitir Dúkl í hotn Og þetta greifandir í S-inu sínu. Af hverju fyrir fólk sem eru að fyrir ræktina í áteginu? Ástæðan sára einföld. Af því þetta lag heitir Púla. Það var ekkert að þakka sko.

Greifarnir og lagið Púla en það komið að síðasta laginu hjá mér og það náttúrulega frí á morgun og ég bara hreinlega öfunda fólk sem að að stilla núna og hugsa frí á morgun, jep, reyndar ekki öllum ég búin að fá ábendingum það að til dæmis fólk sem að vinnur í ruslinu að sækja ruslið okkar, það fær ekkit endilega frí á rauðum dögum, ó nei það vinnur státaga líka sko en hitt fólkið svona meirlutin, fæ frí á morgun það uppstigningadagur og já, þetta dagur sem alltaf fundum og þetta 40 dögum eftir páska og þetta sko helgidagur Kristina til minningar himnaför Jesú og á ári aldraðra ári 1982 þá var uppstigningadagur valinn kirkjudagur aldraðra á Íslandi í samráði við ellimálanefnd þjóðkirkjunar sem víst bara þrátt fyrir nafni mjög hress nefnd sko það víst mjög gaman að vera í ellimálanefnd þjóðkirkjunar hef ég heyrt minni mig einhvern tíðan heyrði það hugsanlega kannski ekki en ég veit bara reynlega ekki neitt

en þau eru þrjú sískinin í Blood Harmony hann sagði 17 og það sagði eitthvað neðar miklu leðri og þetta hulin ráðgata en síðasta lagi þættinu með mér það kemur út árið 2015 á smáskífu frá hljónsveit sem að heimsóttu okkur Íslendinga nokkrum sinnum langt síðan það hefur komið þetta hljónsveit sem að kalla sig Hot Chip og þeir eru ennað hér eru þeir að spreita sig á hinu afar hressa Bruce Springsteen lagi Dancing in the Dark og ég held þessi gott að kveðja bara með þessu lagi sko, með breiðu brosi á vörum og segja bara njótið dagsins á morgun og það sem eftir að deginum í dag og hafa það sem allra best Andri Freyr Viðarsson segir

Guðsjónusta í Guðríðarkirkju á uppstikningardag, degi eldriborgara, prestasafnaðarins þjóna fyrir altari, vorbúðin kór eldriborgara í Mosfellsbæði syngur, Guðni Ágústsson fyrirverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarsmaður, söngvari og skemmtikraftur, skemmtir okkur, verið all hjartalega velkominn Guðríðarkirkja. Fríkirkjan í Reykjavík, djastun klukkan 17.15, föstudaginn 15. mæ, verið all velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, haftrætt

0: Í blindra félagsins Reykvíkingar vörpum af okkur okinu flugvöllin burt munið á heit á karolinafund.com betri byggð Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is Kópavogsbúar kostningar hvað vilja frambúðin fyrir Kópavog fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17 veri velkomin vinir Kópavogs.is Allt fyrir vesluna, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Jarðvegs grindur, jóhannhelgi.is. Sumarkvöld, það opið til klukka 9, fjörður veslunamiðstöð. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnildi. Reykvíkingar, skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Skyrtur og bólir jóðumjóð.is og djós.is Akureyri
1: Karglas Stjarna í framrúðu Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður
2: Karglas repair, Karglas replace
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa Við treystum á þinn stuðning 16. maí Setjum X við D.
4: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur. Verkfærasalan, www.vaffes.is
5: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is Organ.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
9: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
11: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
12: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
16: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
19: XD Reykjavík.
20: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur 1944 Heit máltíð hluti af góðum degi
21: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal Gló stuðningsfélag
22: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja út á miklu
21: Þessu ætlum að snúa við Viðreist í Reykjavík
23: Nú eru risa taksfrídagar Hagkaup
24: Sko
0: Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum meðal þess sem starfshópur vegna jarðhræringana og Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðsaðilar hafi unnið þrekvirki og þeim að þakka að ekki fór verð. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboð í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Fjórir af hverjum tíu foreldrum í aðeildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Ný könnun sýnir mikinn mun á stöðu fólks eftir hjúskaparstöðu. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjallarnesi, þar sem að grísir drápust og dýr særðust, miðar ágætlega, lögregla telur innbrotið skemmdarverk. Mette Fredriksson hefur beðist afsökunar og orðum sínum að ef hún ætti ung börn, vildi hún heldur að þau reyktu en að þau væru einn á samfélagsmiðlum. Bandaríkja forseti kemur til Kína í dag og býst við löngum samtölum við kollega sinnum stríðið við Íran. Valskonur tryggðu sér í gærkvöld fjórða Íslandsmeistaratitilinn í röð í handbolta. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Hugsanlega hefði átt að rýma Grindavík fyrr en gert var í nóvember 2023 þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Áhættu mat var gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps þáverandi dómsmálaráðherra sem birt var í morgun. Starfshópurinn átti að skoða aðgerðir eða aðgerða leysi viðbragðsaðila og benda á það sem betur mátti fara vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga frá október 2023 til nóvember 2024. Einn stærsti atburðurinn á þessum tíma var 10. nóvember 2023 þegar 15 kilometra kvikugangur sem teygði sig þvert undir Grindavík myndaðist og bærinn var rýmdur. Starfshópurinn veltir því upp hvort það hefði átt að rýma fyrr. Í skýrstunni þá orðað þannig að jörðin hafi logað undir Grindvíkingum þegar bærinn var loks rýmdur. Alvarlegast var þó þegar Lúðvík Pétursson féll ofan í sprungu sem hann vann við að fylla í við innbýlishús við Vesturhóp 29. Hans var leitað við erfiðar aðstæður án árangurs. Vinnu eftirleiti telur að slysið megi rekja meðal annars til þess að ekki lá fyrir fullnægjandi áhættumat. Viðgerðakostnaður við húsið var talin hærri en vátrygginga fjárhæð, engu að síður var ráðist í framkvæmdir. Í skýrslunni ítrekað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Starfshópurinn bendir á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Viðvarandi kvöld og næturvaktir hafi leitt til örmögnunar og kulnunar viðbragðsaðila. En starfshópurinn ítrekar að þeir hafi unnið þrekvirki þegar þeir tókust á við eitt stærsta og flóknasta almannavarna verkefni sem Íslands samfélag hefur staðið frammi fyrir. Það sé þeim að þakka að ekki fór mun verð.
1: Alma Ómarsdóttir sagði fram og ítarlegar fjallaðum skýrsluna á rúð.is. Ves Strýting, heilbreiðisráðherra Bretlands, undirbýr afsögn og ætlar brátt að tilkynna framboði leiðtogasæti verkamannaflokksins. Breski fjölmiðillinn The Guardian hefur þetta eftir heimildamönnum sínum í innsta hring ráðherrans. Gustaf hefur Kýr Starmer, leiðtogaflokksins og forsætisráðherra Bretlands síðustu vikur. Í gær höfðu yfir 80 þingmenn kvartan til að segja af sér og fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í mótmælaskyni við að Starmer ætla að sitja sem fastast og Dagný Hulda Erlendsdóttir, fréttamaður fylgist grannt með í breskum stjórnmálum. Það gekk mikið á í gær, er sami hasarinn í dag?
2: Nei, það virðist vera svona öllu rólegra í dag, allavega það sem af þessum degi. En heilbrigðisráðherrann, hann fór þó á fund Starmers í morgun í Downingstræti 10. Þetta var ofsalega stuttur fundur, bara 17 mínútur.
3: Did you ask the Prime Minister to resign?
24: Have you got the numbers?
25: Are you going to resign, Mr. Streeter?
3: Do you want the job or not?
2: Og þarna heyrðu við fréttamenn kalla svona ýmsa spurningar til heilbrigðisráðherrans þegar hún var á leið út af fundinum, hvort hann hafi beðið forsætisráðherrann að segja af sér, hvort hann teldi sig hafa nægan stuðning til að knýja fram leiðtogakjör og hvort hann ætli sjálfur að segja af sér. En ráðherrann, hann var þögull sem gröfin, þannig það ekkert vita það hvað þeim fór á milli, en það talið að hann ætli að tilkynum afsögnina á morgun.
1: Já, og ef þetta gengur eftir og hann segir af sér, sko hefur hann nægan stuðning til þess til að leiðtogakjör fari fram?
2: Það ekki endilega víst og The Guardian hefur eftir þessum heimildamönnum sínum að sé búist við því að eftir hann hafi tilkynnt afsögn, þá eigi fleiri þingmenn svona eftir að fylgja sér að baki honum. Þannig að hann geti knúið fram þetta leiðtogakjör og til þess það þarf hann stuðning frá 81 þingmanni.
1: Mm. En breska þingi var sett í morgun og Karl Bretakonungur flutti stefnuræði stjórnarinnar. Kom eitthvað á óvart?
2: Ekki beint þannig en það mætti kannski nefna að stjórnstarmes hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir að hafa ekki tekist að bæta lífskjör almennings í Bretlandi og konungurinn kom inn á það í ræðinni og sagði að ríkisstjórnin ætla að gera sitt besta til að draga úr fátækt barna og í sumar verða í boði fleiri svona lærlingsstöður fyrir ungt fólk sem að koma inn á vinnumarkaðinn og það svona grípa til ýmissa aðgerða. Til þess að ungt fólk var frekar vinnu og svo sagði konungurinn að efnahagslegt öryggi landsins var í háði að lífskjör allt landið var bætt.
1: Já, og þetta er ræða sem að hann skrifar ekki sjálfur heldur einhver úr stjórnarráðinu. Takk fyrir þetta, Dagný Hulda Erlendsdóttir. Einungis þriðjungur foreldra telur að þjónusta sveitarfélagana styðji við barnafjölskyldur og 60% einstæðra foreldra geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Meira en einn af hverjum tíu getur ekki greitt fyrir nauðsynlega leikskólavistun samkvæmt könnun meðal félaga í ASI og BSRB.
4: Í könnuninni sem varða rannsóknastofnu vinnumarkaðarins gerði kemur meðal annars fram að þriðjungur foreldra í þessum tveimur stéttafélögum getur ekki greitt reikninga og eindaga, sinnt nauðsilegu viðhaldi á heimili eða borða staðgóða máltíð annað hver dag og helmingur einstæðra foreldrar í þessum sporum. 12% foreldrana geta ekki greitt fyrir eins langa vistun í leikskóla og þörfir á, samkvæmt könnuninni, og fjórðungur foreldra hefur ekki efni á að greiða kostna við sumarnámskeið eða skipulegar tómstundir barna sinna og það sama við skólaferðalög sem oft hluti af skipulegðu skólastarfi. Þeir þriðju foreldrana eru þeirrar skoðunar að þjónusta sveitafélags þeirra styði illa við barnafjölskyldur. Í könnuninni var spurt andlega líðan foreldra sem mismunandi eftir hópum. Mæður meta líðan sína verr en feður og tæplega helmingur einstæðra foreldra metur andlega heilsu sína slæma. Og þá sínu könnunina talsverðu munur á verkaskiptingu foreldra eftir kyni. Og þannig sér umtalsvert herra hlutfall kvenna að sækja og skutla börnum og þær eru líka oftar heima með þeim á starfstugum í fríum og í veikindum. Margir geta ekki mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum og það að við 6 af hverjum 10 einstæðum foreldrum og þriðjung foreldra í sambúð.
1: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Og gjaldskrá sveitarfélaga fyrir frístund grunnskólabarna hækkaði allt að 37% á árunum 2023 til 2026 samkvæmt nýrri úttekt ASI. Þar miða við að barn nýti þjónustuna í 3 klukkustundir á dag og fái síðdeishressingu. Verð var kannað í 14 sveitarfélagum. Hækkunin var mest í Reykjanesbæ, Fjarðabyggð og Garðabæ. Það eru einu sveitarfélögin sem að hækkuðu gjaldskrána umfram verðbólgu. Mosfellsbær sker sig úr sem eina sveitarfélagið sem lækkaði gjaldskrána 2%. Gjaldið hæst í Garðabæ og á Seltjarnarnesi en lægst í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði og Reykjavík. Rannsókn lögreglu á innbroti í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi að fara nótt mánudags miðar ágætlega. Ekki talið en einu hafi verið stólið en lögregla telur að innbrotið hafi verið skemmdarverk. Að öðru leiti fást ekki upplýsingar rannsókn né hvort einhver liggjandi grunn. 10 grísir drápust, fleiri dýr meiddust og skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsi. Forstjóri Stjörnugrís sagði kvöldfréttum í gær að bréf sem skilið var eftir bendi til þess að dýraverndunar sinnar hafi verið að verki og Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar á línunni sæl og blessuð.
5: Já, sæl.
1: Hvernig horfir þetta mál við þér?
5: Við náttúrulega lítum þetta mjög alvarlegum augum að hérna að þarna skildi verið brotist inn og hérna dýr sett í hættu og hluti skaða af. Þannig að þetta er að sjálfsögðu ekki gott mál. Mm.
1: Kemur matvælastofnun einhvern veginn að þessu máli?
5: Við leifum lögreglu að klára sína rannsókn og við hefum verið í samskiptum við lögreglu og fáum þá upplýsingar þegar rannsókn er lokið og sömulegis erum við í samskiptum við þjónustu dýralækna búsins og það mat þá á ástandi dýrana sem eftir eru og þá þeim seinni afleiðingum sem vantala koma fram svona á næstu dögum. Og þegar lögregla hefur lokið sinni rannsókn þá rýnum við málið og skoðum hvort að við þurfum sömulegis að bregðast við.
1: Dýra velferðir á ykkar borði og fórstjóri stjórningri sagði að þetta líti út fyrir að hafa verið dýra venduna sinnar. Er ástæði til að hafa ágjur af dýra velferð á svínabúum núna?
5: Velferð svína á svínabúum hefur stóraukist á undanfærum árum og hérna stjórnvöld hafa eftreglur og hérna breyttreglugerðin þannig að velferðin sé betur tryggt en hefur við matvælastofnun sinni sem bara daglegu eftirliti í búunum og sem sagt, með þeim dýrum sem eru þar þannig að þetta allavega á miklu betri leið heldur en hefur við.
1: Já. Þið hefði lýst auknu ofbeldi og hótunum í garstarsmann ykkar. Er harka að færast í mál sem á varða velferð dýra?
5: Já, ég tel að það sé að færast aukin harka bæði á þessu sviði og bara sömulegis í hérna samfélaginu. En það verist eins og bendur á að hérna, við erum upplega það að það er meiri harka í samfélaginu gagnvart okkar starfsfólki og væntalega á þessum vettvangi sömulegis. Þannig að heimurinn að breytast og ég held að það sé alveg deginum ljósara.
1: Hrönn Ólína Jörnsdóttir fórstjóri Matvælastofnunar, takk fyrir þetta.
5: Takk alveg fyrir
1: sumleis. Atvinnuleysi var 4,5% í apríl, aðeins minna en í mars þegar það var 4,8%. Það þó öllum meira en í apríl í fyrra þegar það var 3,9%. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu vinnumálastofnunar. Átt í 9400 voru án vinnu í apríl að meðaltali talsvert fleiri karlar en konur. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum, 7,5%, en minnst á Norðurlandi vestra, 1,8%. Og greiningadeild Landsbankans spáir því að stýrivextir hækki 0,25% stig í næstu viku. Þetta rökstuður hún með því að verðbólga sé enn yfir markmiði og búist við að svo verði áfram. Peningastefnu nefnd fer yfir stöðuna í næstu viku og ákveður hvað stýrivextir verða háir. Ákvörðunin verður kynnt á miðvikudag. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,25% í 7,5% við síðustu vaxtaákvörðun. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir þegar það beitt ofbeldi, sér í lagi þegar gerandinn ættingi eða aðstandandi. Þetta segir Eva Lind Vestmann sem hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi. Fræðslan á vegum Reykjavíkurborgar.
6: Þetta getur verið umönnaðalegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að þessi hópur, þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki tala hlutina og ekki verið mikið að tilkynna.
1: Og metrum við. Símon Geir Geirsson, samfélagslögreglumaður, segir að eldra fólk verði einna helst fyrir fjárhagsbrotum og svikum og brýnir fyrir því að vera gagnrýnið. Til að mynda þegar það fær óumbeðin símtöl þar sem það fær fyrirmælum að samþykja eitthvað rafrænt. Fræðslan miðist að því að valdefla eldra fólk.
7: Við erum að fræða fólk, hins vegar við erum að fræða börnin, við erum að valdefla og fólk kannski, eins og við segjum, bara hefur kannski ekki, jú, það veit að það að verða fyrir ofbeldi, hvað ég að gera? Og þá erum við að koma eins og lausnina, hey, að tala við félags, ráðgjafa, tala við okkur, að því við erum bara að geta hjálpa fólki, það nummer 1, 2 og 3.
1: Sagði Símon Geir Geirsson í morgunutvarpinu á Rás 2. Jarðskjálfti af stærðinni 3,6 varð á Mosfellsheiði, nærri Eiturhóli, klukkan 12:30 í nótt. Þetta stærsti skjálftin á þessum slóðum í 5 ár. Veðurstofunni bárust tilkynningar að hann hefði fundist í Mosfellsbæ og í Seljahverfi í Reykjavík. Skjálftanum fylgdu nokkrir smærri eftir skjálftar. 7:30 í morgun urðu tveir skjálftar, 2,3 og 1,6 að stærð. Samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni skalf á þekktu skjálftasvæði þó að óalgengt sé að þar mælist skjálftar yfir einum af stærð. Forsætisráðherra Danmerkur sér eftir orðum sínum á ráðstefnu gervigreind í gær. Þar sagði hún að ef hún ætti ung börn, myndi hún frekar vilja að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum.
8: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
2: Þessi orð lét Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra Danmörkur, falla á alþjóðlegri ráðstefnu gervigreind og aðgang barna að henni í Kristjánsborgarhöll í gær. Síðar baðst hún afsökunar á orðalaginu. Hún segir á samfélagsmiðlum að börn og ungmenni eigi auðvitað ekki að byrja að reykja. Þess vegna hafa hún átt að segja eitthvað annað til að undirstrika skoðun sína. Þá segir Fredriksen að rétt eins og að börn ættu ekki að reykja, ættu þau ekki að fá að vera ein á netinu þar sem þau eigi á hættu að sjá skaðlegt myndefni og geti lent í samskiptum við fólk sem hefur illt í huga. Fyrir að setja jafn ströng aldurstakmörk á aðgang barna að samfélagsmiðlum og gert hafi verið varðandi reykingar. Lúna sérfræðingar og fólk sem hefur beitt sér gegn reykingum í Danmörku síðustu áratugi hefur gaggrínt orð forsætisráðherrans. Danska ríkisútvarpið hefur eftir Karlottu Písinger, prófessor, að samanburðurinn hafi verið óheppilegur. Reykingar hafi mjög alvarleg áhrif á heilsu barna.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Dómarafélag Íslands er mótfallið áformum stjórnvalda að hækka laun þeirra 3,5% ekki í takt við viðmiðunarhópa. Í umsögnum frumvarpum launahækkunina segir að þetta sé í fimmta sinn á 7 árum sem stjórnvöld grípi inn í launahækkun dómara. Búið sé að ákvarða þeim minni hækkun en viðmiðunarstéttum. Launahækkun hafi verið frestað og ríkið reynt að endurheimta ofgreitt laun vegna mistaka í útreikningi. Félagið segir að dómurum hafi hvorki fjölgað né málum fækkað. Þeir hafi ekki notið sömu styttingar á vinnutíma og aðrir. Nú hyggist löggjafinn grípa inni og handstýra launahækkunum dómara í stað þess að fara að viðmiðum laga þær. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, nýlendur í Kína til fundar við Xi Jinping, forseta og fleiri háttsetta ráðamenn. Hann verður í Kína fram á föstudag.
9: Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem meðal annars reyðir sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Kínverski utanríkisráðherrann Wang Yi hvatti leiðtoga beggja ríkja til að setjast umsvifalaust að samningaborði með milligöngu Pakistana. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkura stjórnenda hátæknifyrirtækja sem slógust í för með Trump til Kína. Líklegt þykir að þróun gervigreindar verði ofarlega á baugi í viðræðum leiðtogana. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu Bandaríkjanna til Taiwan. Sem stefnubreyting, en það hafa bandarískir ráðumenn staðfastlega viðhaldi þeirri venju að ber ekki stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treyst á að vináttu þeirra Xi komi í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Ofurvald Kínverja á markaði með jarðefni og tolla deila ríkjana talið munu setja mark sitt á heimsóknina í ljósi nokkurs samdráttar í efnahag Kína.
0: Markus Þórhalsson sagði frá. Endurnýjun og lýsingu í Hvalfjarðargöngunum á áætlun. Stemt að því að opna fyrir umferð að næturlagi 29. maí. Göngin hafa verið lokuð 5 nætur í viku undanfarnar 5 vikur. Starfsfólk Norðuráls og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða hafa fengið undanþágu en ekki strætó. Valgarður Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni, segir að strætisagnar séu of stórir og akstur þeirra hefði raskað vinnunni of mikið. Valskonur urðu í gærkvöld Íslandsmeistarar kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IPVF í Vestmannaeyjum. Reynsluboltinn Lovísa Thompson hælir öflugum nýliðum.
10: Valur vann fyrstu 2 leiki úrslita einvígisins en IPVF spyrnti við og vann 3. leikinn samfarandi. Áður en Valur tryggði sér svo titilinn með 4 markasigri 30-26 og vann úrslita einvígi þar með 3-1. Valur því Íslandsmeistari 4. árið í röð og raunar handhafi allra titla. Lovísa Thompson í valsliðinu var spurð út í það eftir leik hvers vegna Valur hefði unnið.
11: Bara óbilandi trú á verkefninu, bara einvörninu, einsókninu og bara ekki gefa þeim færi á sér. Ég held að, og svo bara þessir ungu og stelpur sem komin enn á með ís, handlaust. Ég myndi ekki, það eru margar að spila bara meira enn að hafa að spila kannski hann tímamilið, þannig ég bara smá dofinu við þeirra framistu og maður þarf svona jókara inn í svona leiki sem að klára þetta og það skilum sínu.
10: Sagði Lovísa Thompson. Íslandsmóti Karla og Kvenna í handbolta þar með lokið og Valur meistari bæði Karla og Kvenna. En í körfuboltanum stendur keppni enn yfir þó lítið sé eftir. Grindavík einum sigri frá Íslandsmeistaratitli Karla eftir sigur á tindastóli öðrum úrslitaleik liðana í gærkvöld. Þá getur Njarðvík tryggt sér Íslandsmeistaratitli Kvenna í körfubolta með sigri á haukum annað kvöld. Annars nógum að vera í beinum íþróttaútsendingum á sjónvarsrásum Rúf í dag. Klukkan eitt mætir íslenska karlalandsliði handbolta liði Egypta í vináttuleik í Kairó í Egyptalandi. Sá leikur verður sýndur á Rúf. En þegar líða tekur á daginn verða tveir leikir í 16-leiða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta sýndir á Rúf 2. Fyrst viðureign Þróttar og Breiðabliks klukkan 5:30 og svo stóri leikur Stjörnunar og KR klukkan 8.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, breytileg átt, 3-10 metrar og lengst af skýjað með köflum en sumstaðar dálítil úrkoma í dag. Hæg suðlega átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þeknar upp vestan til og súld eða rigning suðvestanlands síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands í dag og hlýjast á norðanverðu landinu á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum meðal þess sem starfshópur vegna jarðhræringana og Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðsaðilar hafi unnið þrekvirki og þeim þakkað að ekki fór verð. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboði í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Nýkönnun sýnir mikinn mun á stöðu fólks eftir hjúskapastöðu. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi, þar sem að grísir drápust og dýr særðust, miðar ágætlega. Lögregla telur innbrotið skemmdarverk. Forstjóri matvælastofnunar lítur það alvarlegum augum að brotist sé inn og dýr setti hættu. Mette Fredriksson hefur beðist afsökunar á orðum sínum að ef hún ætti ung börn vildi hún heldur að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Bandaríkja forseti nýlendur í Kína og býst við löngum samtölum við kollega sinn stríðið við Íran. Umsjónamaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúfbrún.is. Fréttalestri lokið.
12: Laga lausnir í úrvali Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar, eklureitur.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sirison, alltaf með lausnina í 20 ár, Sirison, Síðumúla 17. Velkomin í sumar smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
13: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mai.
16: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
17: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
26: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
27: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
28: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
29: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
30: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
31: Leikfanga vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
32: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir.
3: Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
4: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeppningur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
18: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
19: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
20: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
21: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
22: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
23: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
24: Popland. Fyrst og fremst.
25: Fyrst og fremst í tónlist.
24: Á Rástföð.
32: Góðan daginn hér, verið velkomin í Popland sem í þann mund að hefjast hér að loknum hádegisfréttum eins og venjan Í dag miðvikudagur sem samt smá eins og föstudagur af því að á morgun uppstillingadagur sem nú frídagur hjá mörgum. En það verður eitt og annað að vera hér. Ég ætla að spila meðal annars nýtla með hljómsveitinni Pílu og þau sendu mér póstkort og ætla að segja okkur betur frá. Við ætlum að heyra líka nýja lagi frá Jack White sem og nýja Bond lagið hennar Lönu del Rey. Svo plata vikunar að sjálfsögðu á sínum stað, platan Simple Pleasures með Blood Harmony, við ætlum að heyra nýtt frá Múkison og margt fleira skemmtilegt framöndan hér í Poplandi á Rás 2, en fyrstur á dagskrá í þætti dagsins KK.

0: Lífið er heitilagið, þetta er það nýjasta frá KK og Popland formlega farið af stað þennan miðvikudaginn sem er 13. mæ. Klukkan verða eitt og við ætlum að halda okkur heima og heyra hér lag sem Múki sem var að gefa út bara á dögunum núna í lok apríl og mér skilst nú að plani hafi verið að lagið kæmi út síðar þegar hann væri klár með náttúru túrin sem hann að fara á en eins og Múki sem segir þá geta sumlög hreinlega ekki beðið og við ætlum að heyra þetta lag, það heitir Kúrekin, ég trúi á lýina nýtt frá Múkisson
1: Kannski ég hasshaus kannski ég svín

Þetta er velhefnaður duett Ágúst eða Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir, fyrsta lagi sem þau gera saman inn í síðustu nóttina heiti þetta. En til bandaríkjana höldum við næst, við ætlum að heyra í Luna Del Rey sem var að senda frá sér lag sem heitir First Light og þema lag fyrir James Bond tölvuleik sem heitir sama nafni First Light. En Lana Del Rey hefur nú áður reynt að gera Bond lag, hún átt að gera lagið fyrir kvikmyndina Spectre sem kom út árið 2015 en þá var Sam Smith valið frekar og lagið Writings on the Wall. En allavega þá er Lana komin í Bond heiminn að hluta til samt til þetta ágæta tölvuleikjalag og það er nú Bond ára hér yfir óneitanlega. Heyrum í launum og laginu First Light.

First Light heiti þetta lag, þetta nýtt frá Lana Del Rey og lag sem hún samdi fyrir James Bond, sko ekki kvikmynd heldur tölvuleik sem hérna ég hef svo sem ekki snert og kann ekki deili á en eins og ég sagði hérna á hann þá reyndi hún einu svona semja bondlag fyrir kvikmyndina Spectre en það var ekki valið en hún allavega komin inn í þessa kanónu svona hluta til og gott með það og þetta bara alvöru bondlag, finnst mér sko en hingað heim og róum okkur aðeins niður, hér Ragnheiður Gröndal og hennar nýjasta lag Má Ég.

0: Merci.
1: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ, XC.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
7: Það gerir þetta á

0: My Love Mine, All Mine heitir þetta lag. Þetta er svo huggulegt. Þetta er tónlistakonan Mitski og lag af plötu sem hún gaf út fyrir nokkrum árum sem heitir því langa nafni The Land is Inhospitable and So Are We og hún æðisleg. Mæli með henni. En við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar. Það ný plata frá hljómsveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og kom út bara á dögunum og þau ætla að segja okkur hér frá lagi af plötunni sem heitir Draumsnillingar.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, við Blood Harmony. Við með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Draumsnillingar lag sem að sem systir samti til mín sem jólagjöf og ég gaf henni held ég hitapoka kannski ekki alveg jænt en þetta lag það að leifa sér að dreyma

Draum snillingar heiti lagið, þetta er sískina sveitin úr Svarfaðadal, Blott Harmony og lag af Plötu vikunar. Plata vikunar verður gerð upp hér í Poplandi á morgun eins og alltaf á fimmtudögum. Vaka Óradóttir kemur hingað í hús og gerir upp sinn dóm og þið getur svo nálgast hann á morgun inn á vefnum okkar roof.is. En bregðum okkur aftur í tíman og heyrum hér í snillingnum Joni Mitchell, hér er lag af Plötunni Blue, lagið heitir California.

Treat You Better heitir þetta lag, þetta hinn kanadíski Shawn Mendes. Við ætlum að fara, ekki langt, við ætlum að fara til Bandaríkjanna og heyra hér í einni af skærari stjörnum samtímans þessa stundina tónlistamaður sem kalla sig Somber og hér það nýjasta úr hans ranni, lagið heitir Potential.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is. Landsáttaki stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði og kílómetrum. Vegleg velun í boði. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta í rauninni koncept skiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurvu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

Þetta hér er eitthvað besta partí lag þjóðarinnar, held ég að sé bara óhætt að segja að hljómsveitin FM Belfast lagið heitir Par Avion og að finna á henni ótrúlegu plötu How to Make Friends sem hljómsveitin gaf út árið 2008 en þau hafa verið að koma mikið fram undanfarið, það varð svona smá endurkoma frá FM Belfast fyrir nokkrum árum og hún var mjög kærkomin, ég var nú bara á balli með þeim fyrir ekki svo lengur síðan og þau hafa engu glimt, skal ég segja ykkur. En til Bretlands næst Hér næstur Harry Styles og lag af plötu sem hann gaf út fyrr á árinu. Hún heitir eitthvað óla löngu nafni Kiss All The Time Disco Occasionally, ég myndi það. Hér lagið Aperture.

ágæta lag, gamalt og gott hér í Poplandi á Rás 2, Soul to Soul. Við ætlum að fara í nýra efni næst, halda til Ástralíu og heyra hér slagara frá Vance Joy. Hér er lagið Fascination in the Dark.

Þetta er nú kannski einhver stærsti duett tónlistarsögunnar, er það ekki? Elton John og Kiki T, mikið tekið í karaoke og kemur auðvitað misvel út en þetta er skemmtilegt. Við viljum að fara úr gömlum duettum yfir í nýtt íslenskt efni, heyra bara hér eitt vinsælasta lægir hér á landi þessa stundina. Það er nýtt lag frá tónlistamanni sem kalla sig Issi, lagið heitir Bararara.

Bararara heitir þetta lag, nýtt íslenskt efni hér í poplandi, ansi skemmtilegt lag frá honum Issa. Við þurfum að skipta hér yfir á tvö fréttir frá fréttastofu Rúf svo heldur popland áfram að þeim loknum eitt svona gamalt en mjög

0: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
4: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20:45. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Sumarkvöld, það er opið til klukkan 9, fjörður verslunarmiðstöð. Hjá Hrafnildi, Mós tilboðsdagar hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fertugur karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu. Hann grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var vistað hjá honum í fóstri. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn í fóstri á heimilinu. Húsleit var gerð á heimili mannsins á Suðurnesjum helgina og vakti hún athygli nágranna. Lögregla verst allra fregna af rannsókninni. Hagnaður viðskiptabankana þriggja og kvikubanka á fyrsta ársfjórðungi var 27,8 miljardar króna. Það rúmum 7 miljardum betri afkoma en á sama tímabili í fyrra. Einnig jökust hreinar vaxtatekjur bankana, það munur á vaxtatekjum og gjöldum 17,4 miljardar króna og voru 57,3 miljardar á fyrsta ársfjórðungi þess árs en voru tæplega 43 miljardar á sama tíma fyrir ári. Það samsvarar tæplega 36% aukningu á hreinum vaxtatekjum. Mest jókst hagnaður Landsbankans 3,3 miljardar, hagnaður Kvikubanka jókst þó hlutfallslega mest þar sem hann meirinn tvöfaldaði hagnað sinn úr 700 miljónum króna fyrir ári í 1,8 miljardar. Innbrotið í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags alvarlegt mál, segir Hrönn Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar. Þar hafi dýr verið sett í hættu og hlotið skaða af. Rannsókn lögreglu á innbrotinu miðar ágætlega og litið á það sem skemmdarverk.
2: Við náttúrulega lítum bara mjög alvarlegum augum að þarna skildi verið brotist inn og dýr sett í hættu og hlotið skaða af. Þannig að þetta er að sjálfsögðu ekki gott mál. Við leifum lögreglu að klára sína rannsókn og við hefum verið í samskipti við lögreglu og fáum þá upplýsingar þegar rannsóknin er lokið. Og sömuleiðis erum við í samskiptum við þjónustu dýralækna búsins og það mat þá á ástandi dýrana sem eftir eru og þá þeim setni afleiðingum sem vantala koma fram svona á næstu dögum. Og þegar lögregla hefur lokið sinni rannsókn þá rýnum við málið og skoðum hvort að við þurfum sömuleiðis að bregðast við.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjavíkur segir að ákvörðun landlæknis embættis eins um að hafna beiðni Intuens spegilómunar að geta boðið heilskeimun án tilvísana standist ekki lög. Dómstóllinn felldi ákvörðunina úr gildi í morgun og dæmdi landlækni til að greiða Intuens 2,5 miljónir króna í málskostnað. Fréttalestri lokið.

0: Börn og barna, barna börn.
1: Þetta er hljómsveitin Moses Hightower og Friðrik Dór saman í laginu Bekkjarmót og Jarðarfarir, einstaklega skemmtilegt lag frá þeim. Þeir eru með plötu í marineringu, í hæg eldun þessa dagana og þetta lag mun væntanlega að rata á hana. Ég hlakka til að fá þá plötu í heildsinni. En Popland heldur hér áfram, ég ætla að opna póstkassan eftir skammastund. Við ætlum að heyra splungu nýtt lag frá hljómsveit sem eiginlega hálfgerð supergrúpa. Hún heitir Píla. Og þau ætla að segja okkur frá nýju lagi hér eftir skammastund en aftur í tíman við ætlum að heyra hér í ástralsku tvíeiki sem heitir Empire of the Sun og lagi sem var sjóðandi heitt árið 2008, sumari 2008 Walking on a Dream

0: Kjósum Viðreisn fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskei.

0: annar en Logi Bergmann, beint frá Bandaríkjunum og það kallar að kontri.
1: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hér og dotta á föstudag.
2: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rástfö.
1: Já, förum í meira country og svona alvöru country rock þar sem menn drekka bara víst. Það bara þannig. You're unbelievable. Yeah!

What It's Like heitir þetta lag. Þetta er nokkuð gamalt lag frá bandarísku tónlistamanni sem kallar sig Everlast, lag frá árunni 1998. En í nýtt efni frá bandaríkjunum líka, hér er hljómsveitin Death Cab.

Dragspel heiti lagið, þetta er nýtt frá Casey Musgraves, hún var að senda frá sér nýja plötu á dögunum sem heitir Middle of Nowhere og þetta lag að finna á henni. Við ætlum að heyra splunkunýtt lag frá hljómsveitinni Pílu hér eftir smástund, en næst Elín Hall og lagið Takilight.

0: náð sambandi við biðlistann. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Áttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu-vagjúið og truflu-hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu-merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Pallakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.

0: Headphones On heitir þetta lag. Þetta er tónlistakona, leikkona og áhrifavaldur sem heitir Addison Rae. En hingað heim, við ætlum að heyra hér næst splunkunýtt lag frá hljómsveitinni Pílu. Þetta eru Rakel Sigurðardóttir og Halldór Eldjárn og Hafsteinn Þráinsson, þannig að þetta er svona hálgerð supergrúpa en mér skilst að þau myndu aldrei kalla sig það sjálf. Þau voru sendið frá sér nýtt lag og ætla að segja okkur betur frá.
1: Hæ, þetta er Rakel.
2: Hæ, þetta er Halldór.
3: Hæ, þetta er Hafsteinn. Og saman eru við hljómsveitin Píla. Okkur langar að deila með ykkur nýjasta lagin okkar Annað líf. En það lag er fyrir vorið, brotin hjörtu sem þarf að tjasta saman, hlaupara og fólk sem elskar Super Mario. Við stofnum hljómsveitina Pílu fyrir nokkrum árum sem einhvers konar vettvang fyrir okkar sköpunargleði í ráftónlist. Þar sem við erum tónlistafólk sem að vinnum á alls konar öðrum vettvangum en okkur langaði svo mikið að gera svona dundrandi tekno saman. Og þetta er annað lagi sem við gefum út á þremur árum. Sumir hlutir þurfa bara að fá að malla lengur en aðrir. En við hlökkum allan að mjög mikið til að deila þessu lagi með ykkur. Vonandi mörgum fleirum á næstu mánuði.

Annalíf heiti þetta lag splunkunýtt frá hljómsveitinni Pílu. En mér langar að halda mig svona svolítið við þennan hljóðheim, fara aftur í tíman og í stúdíó Rúf þegar krakkarnir í Inspector Space Time kíktu til okkar þangað og breyttu yfir slagaran Skýr með rjóma.

Einstaklega fallegt lag frá Memphis Mafíunni. Lagið heitir Syngdu en við ætlum að heyra hér næst í írsku rockurunum úr U2. Þeir sendu frá sér aðra óvænta plötu núna í byrjun apríl eða EP-plötu sem heitir Easter Lily en þeir höfðu gefið út óvænt sko plötu bara hvað tveimur mánuðum áður eða hvað líka. Og þetta hljóma vel, þeir eru í góðum fíling, hér lagið In A Life, hljómsveitin U2.

Inna Life heitir lagið, þetta er hljómsveitin U2 og lag af nýrri óvæntri EP-plötu sem þeir gáðu út á dögunum. Hún heitir Easter Lily og þeir virðast nú vera aðeins mýkri á þessari þröngskífu heldur en á hinni plötunni sem þeir gáðu líka óvænt út í febrúar, Ash Wednesday. Þar eru þeir beittir og hápólitískir. En fyrir að skipta hér fljótlega yfir á Fréttastofu RÚV. Svo tek ég á móti ykkur aftur hinum megin við þær. En fram að fréttum, hér MT Jones og lag sem heitir

0: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Báhás býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Árbæjarkirkja, hátíðar Guðsjónasta uppstegningardag, klukkan 14, Katrín Halldóra Siguradóttir syngur einsöng, kaffi veitingar í bóði Sora Optimista klúbs Árbæjar eftir Guðsjónustu, Árbæjarkirkja. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla, hefjast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, brún ás innréttingar. Michael Kors og Boss Arbantur Haldur Úsmiður.is Glerar Torgi Hvít botna gummitútur KB.is
11: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Fertugur karlmaður á Suðurnesjum hefur verið handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var vistað hjá honum í fóstri. Húsleit var gerð á heimili mannsins helgina og vakti hún athygli nágranna. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn í fóstri á heimilinu. Lögregla verst allra fregna af rannsókn málsins. Matvælastofnun hefur veitt fyrirtækinu Ísteka starfsleyfi fyrir blóðtöku úr fylfullum hryssum til 2 ára. Það felur í sér viðbótar skilyrði til að fyrirbyggja blóðleysi og skildu til að veita hryssum hvíld frá blóðtöku ef merki eru blóðleysi. Með þessu ætlað að tryggja betri velferð og lágmarka skaða af blóðtökunni. Ísteka sótti blóðtöku og alltaf 10.000 hryssum næstu 2 árin en MAST veitti leyfi fyrir tæplega 5.000 hryssum. Samkvæmt tilkynningu frá MAST þótti ekki þörf á aukinni innlendri framleiðslu sem nýtt til lyfjaframleiðslu. Samkvæmt könnun MASKINU frá í haust vill yfir helmingur landsmanna banna blóðmerahald. Donald Trump bandaríkjaforseti kominn til Beijing og fundar á morgun með Xi Jinping forseta Kína. Þetta í fyrsta sinn í nær áratug sem forseti bandaríkjanna heimsækir landið. Búist við að Xi og Trump ræði Íran og stöðu Taiwans á fundi sínum og eins talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtoganna. Trump setti háa tolla á Kína í fyrra sem stjórnvöld þar svöruðu með hækkuðum tollum á innflutning frá bandaríkjunum. Tollarnir fóru á tímabili yfir 100%. Bandaríski rafbílaframleiðandin Tesla hefur innkallað öll eintök afturhjóla drifinar útgáfu Cybertruck pallbílsins sem selst hafa síðustu 2 árin. Umferðar öryggistofnun Bandaríkjana varaði við að undir álagi gætu sprungur myndast í kringum felgubolta. Það gæti aukið hættu á að ökumaður hefði takmarkaða stjórn og í versta falli mist dekk undan bílnum. Vegna lélegrar sölu Cybertruck bílana þarf ekki að innkalla nema 173 eintök. Elon Musk, eigandi Tesla, hafði spáð að árið 2025 erði 250.000 eintök Cybertruck seld árlega. Í raun voru rétt rúmlega 20.000 eintök seld í fyrra. Og íslenska karlalandsliði handbolta vann Egyptaland 31-30 í vináttuleik í Kairó í dag. Ísland var mest fjórum mörkum yfir í fyrri hálfleik en Egyptar mest fjórum mörkum yfir í þeim seinni. Lokasveiflan var hins vegar Ísland í hag og niðurstaðan eins marks sigur. Þjóðirnar mætast aftur á föstudag í öðrum vináttuleik. Fréttalestri lokið.

Þetta er nýtt frá herra Hnetusmjöri, ég myndi líka hata mig, heitir þetta lag og Popland heldur hér áfram að loknum þrjúfréttum og við ætlum að lísta saman á alls konar fjölbreytta tónlist næsta klukkutíman eða svo, nýtt og gamalt í bland, allt eins og það á að vera, hér næstur Back Up All Night.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Nýr MGS6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
3: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
4: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozartbúning. Með kollu áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
8: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna

Sorry, I'm here for someone else heiti þetta lag, þessi slagari frá Benson Boone og talandi slagara Jack White var að senda frá sér tvö ný lög og hér er annað þeirra God and the Broken Ribs

Love the Search for My Soul heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Sycamore Tree. En á morgun uppstendingadagur og þétt dagskrá hér á Rás 2. Hún Júlía Margrét Einarsdóttir ætlar að vakna með hlustendum og fylgja þeim af staðin í daginn með léttu spjalli og ljúfum tónum strax klukkan 8 á morgun. Svo eftir hádegisfréttir á dagskrá þrátturinn Eurovision í gegnum súrt og sætt. En hann Friðrik Ómar stýrir þeim þætti, hann þekkir auðvitað Eurovision keppnina og söngvakeppnina frá öllum hliðum og ætlar að kafa og ný það upp úr klukkan 3 eftir 3 fréttir 11. Þáttur af Bubba og Böndunum og svo Dylan heiðraður í Silfurbergi tónleikar eða upptaka frá tónleikum sem haldnir voru til heiðurs honum í Silfurbergi Hörpu árið 2011 þetta eftir síðdeis fréttir klukkan 16.05 svo eldhúsverk kvöldvaktin og svo nýr þáttur af rofi en þið getið séð þetta allt saman inn á vefnum okkar rúf.is og þetta allt saman aðgengilegt í spilara og í appinu góða en við ætlum að heyra hér næst lag sem ég frumflutti hér í gær, nýtt lag frá hljómsveitinni Mukka, lagið heitir So Close

0: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
1: Punktur, punktur, komma strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vfs.is. Verkfærasalan.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚF. Þú finnur prófið á rúf.is/kosningar.
9: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
10: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
12: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
13: Hjóla, ganga, hlaupa, skúta. Þeir eru allir vegir færir í hjóla í vinnuna. Landsátakið stendur yfir til 31. maí. Skráðu vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is og þú getur unnið vegleg velun. Ekki gleyma að setja upp hjálmum Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
14: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Þetta er Salka Sól og lagið Tímaglas hér í Poplandi á Rás 2. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Blott Harmony sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Þau ætla að segja okkur hér næst frá laginu Summer Leaves.
1: Plata vikunar
2: Hæ, hæ, við erum Blott Harmony. Við erum með plötu vikunar á Rás 2 sem heitir Simple Pleasures. Summer Leaves er lag sem að oss samdi eftir að hafa flutt heim frá London og er lagið um það þegar ástin ekki nú gjöra svo vel.

Summer Leaves heiti lagið, þetta sískinasveitin Blood Harmony en þau eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Þau segjast vera undir miklum áhrifum frá sænskri vísnahefð og bandarísku bluegrass eða blágrassi og country og þau kalla þennan bláa norræna tón Nordicana sem mér þykir ansi skemmtilegt svona nýjörði en þau segja að þarna mætist íslenskur sannleikur og sögur bandarískum hljóðheimi. En meira af þjóðlega tónlist næst það írst hér í hljómsveitin Kingfisher.

Þetta er að nýjasta frá Laufeyju, lagið heitir Mad Woman og það nú heldur betur svona gamaldags ára hér yfir eins og yfir mörgu sem að hún gefur út og ég minni aftur á myndbandið, tónlistamyndbandið sem hún gerði við þetta lag, það alveg hrikalega töff. En hér næstur

Hljómsveitin Amerika, lagið heitir A Horse With No Name en ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni ég heiti Lovísa og verð hér aftur með ykkur á föstudaginn kemur því að á morgun uppstendingadagur og eins og áður sagði nóg að vera hér á Rástvö á morgun en það hér Creature of Habit sem lokar þættinum í dag hér lagið Myrká, hafið það gott þangað til næst, verið sæl

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton Klettagörðu. Peloton.is
3: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Það verða engar breytingar. Án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
10: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
11: ný. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
14: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
15: Jeremy Dell opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Langar þig að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Sumarkvöld, það opið til klukkan 9, fjörður verslunarmiðstöð. Verslun Guðsteins, allt fyrir verslunam, jakkaskirtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviptingu, fjárkúun og rán. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Guðmundssonar í Reykjavík og lést hann skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dómi hér aði en landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi hér aði en landsréttur mildaði dómin í 12 ár. Maður sem fekk 2 ára dómi hér aði fyrir peningaþvætti í tengslu við málið var sýknaður í landsrétti en kona sem var sýknuð í hér aði fyrir aðild að frelsissviptingunni var sakfelld í landsrétti og fekk 6 mánaða dóm. Sævar Þór Jónsson, lögmaður Matthíasar, sagði eftir uppkvæningu í dag að fyrstu viðbrögð væru blendin.
1: En þetta er lækkun úr 14 yfir 12 sem er ánægilegt, en ég tel líkur á því að málinu verði áfrýja til hæstaréttar. Það eru ýmis vafaatriði en þá sem ég tel að þurfi að leita líkta, þannig að ég get sagt að það verður ekki látið í kyrrliggja.
0: Sagði Sævar Þór Jónsson. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimili hans.
2: Lögreglan á Suðurnesjum gerði húsleit á heimili mannsins á Suðurnesjum helgina sem vakti athygli nágranna. Maðurinn sem á fertugsaldri var svo handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í gær á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Maðurinn grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri hjá honum. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn vistuð á heimilinu. Lögreglan á Suðurnesjum verst allra fregna af málinu. Í frétt á vef lögreglunar segir að alvarlegt kynferðisbrot sé til rannsóknar. Rannsóknin sé umfangsmikil og í algjörum forgangi hjá embættinu. Ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu.
0: Solveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sakar Rússland sér að hafa skotið 800 drónum að landinu síðan á miðnætti og drepið 6 manns. Tugir eru særðir. Þá segja stjórnvöld í Úkraínu að rússar hafi gert árásir á mikilvæga innviði, svo sem lestarkerfi, orkuinnviði, opinberar byggingar og á borgarleg skotmörk. Þetta var fyrsta stóra árás Rússland sérs eftir stutt vopnarhléum síðustu helgi sem hélt þó ekki að fullu, en því lauk á mánudag. Framan af allsherjar innrás Rússlands sers var mestur þungi í árásum á nóttunni. Síðustu mánuði hefur verið meira þær að degi til. Zelensky telur það ekki tilviljun að rússar geri svo umfangsmiklar árásir í dag, sama dag og Trump bandaríkjaforseti kom til Kína. Rússar vilji draga athyglina frá þeim fundi á kostnað almennra borgara í Úkraínu. Fyrir í dag hvatti Zelensky Trump til að ræða stríðslok í Úkraínu á fundi sínum með Kínaforseta á morgun. Matvælastofnun hefur veitt fyrirtækinu Ísteka nýtt starfsleyfi fyrir blóðtöku úr fylföllum hryssum. Það felur í sér viðbótar skilyrði til að fyrirbyggja blóðleysi og skildu til að veita hryssum hvíld.
3: Ísteka sótti blóðtöku á alltaf 10.000 hryssum næstu 2 árin en MAST veitti leyfi fyrir 4.900. MAST þótti ekki þörf á aukinni framleiðslu efnisins ECG sem nýttir til lyfjaframleiðslu. Leyfið felur meðal annars í sér aukin skilyrði að fyrirtækið fylgist með blóðhag hverrar hryssu meðan á blóðtöku stendur. Ef merki eru blóðleysi eiga þær að fá hvíld. MAST áskilur sér rétt til að endurskoða starfsleyfi Ísteka til að mynda ef upplýsingar sem gefa tilefni til þess koma fram í yfirstandandi áhættumati matvæla öryggistofnunar Evrópu velferð blóðmera. Blóðmerahald hefur verið mikið til umfjöllunar og hafa margir gagnrýnt starfsemina á grundvelli dýra velferðarsjónarmiða. Í könnun maskinu í desember sögðust 52% vilja banna blóðmerahald en 33% vildu það ekki.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veðrið, hæg breytileg eða suðlæg átt, léttir heldur til norðan og austanlands á morgun, en annars skýjað og dálið til væta vestanlands síðdegis. Milt í veðri, hitti 4-12 stiga við daginn, hlýjast norðan til á morgun. Fréttalestri er lokið.
4: Þetta er síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
4: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
2: Komið í sælublessuð, það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag.
4: Já, við ætlum að koma víða við í dag fjall dómur í máli Intuens sem myndgreiningar fyrirtæki og málið var gegn embætti landlæknis þar sem að fyrirtækið hafði krafist þessa ákvörðun embættisins sem að banna ákveðna heil skimunar þjónustum yrði felld úr gildi. Og málið hefur vakið töluverða athygli og vakið upp spurningar mörk einkarekinnar heilbrigðisþjónustu og eftirlitshlutverki stjórnvalda og við ætlum að fara í þennan nýja dóm, viðbrögðum við honum og hvað hann gæti þýtt fyrir starfsemi Intuens á héðan í frá. Hún ætlar að koma til okkar Steinunn Erla Tollasís, hún framkvæmdastjóri þar á bæ.
2: Aðeins þrír dagar eru í sveitarstjórnarkosningar. Í kvöld mætast oddvita listana í Reykjanesbæ í oddvitaumræðum hér á RÚF og venju samkvæmt heyrum við íbúa í bænum. Í þetta skipti verður þá Ingvar Eyfjörð, framkvæmdastjóri Aðaltorg sem verður á línunni.
4: Svo ætlum við að kíkja austur á land, allalega á Seyðisfjörð. Þar tók Hólfríður fyrir helgi hús á ævintýrakonunni og arkitektunum Þóru Bergný Guðmundsdóttur. Hún rekur farfuglaheimilið Hafölduna og Hólfríður ræddi við hana bæinn, vetradvölina á Indlandi og fjallið Bjólf.
2: Í nýri skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnvalda vegna jarðhræringanna á Reykjaneska fjöldi athugasemda gerðu við ákvarðanatöku embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum aðgengi fjölmiðla að Grindavík. Blaðamannafélag Íslands gagnrýndi á sínum tíma þessar ákvarðanir og lagði meðal annars fram kæru gegn ríkinu. Formaður félagsins Sigríður Dögg Auðunsdóttir rifjar upp málið hér og eftir.
4: Já, og svo ætlum við að hringja í Borgarnes, þar haldið upp á 20 ára afmæli þessa myndir og það Landnámssetrið og ef mér skjátlast ekki þá það akkur í dag sem að landnámssetrið var stofnað og við ætlum að hringi hérna Sirri þau eru þarna Kjartan og Sirri og þau eru mitt í afmælisveislu held ég núna og við ætlum að heyra hvernig stemningin og eftir og hvað á að gera svona í tilefna þessu
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
4: En við ætlum að byrja í sauðburði því að hann nú í fullum gangi land allt og líklega hefur kuldatíð haft sitt að segja hjá sauðfjárbændum og við komin í samband við einn, hann að vísu vinnumaður þarna á bænum Tegi í Fljótshlíðinni, þar fættur og uppalinn en réði sig sem vinnumann eftir að vera nýhættur að vinna hjá Íslandsbanka. Góðan daginn Guðbjörn Árnason.
6: Góðan daginn, Hrafnhildur.
4: Hvað segirðu gott? Ef ekki hafa þetta rétt, það Teigur 1 eða 2?
6: Það bæði Teigur 1 og 2. Þeir eiga Teig 1 og 2 bræðurnir Guðni og Tómas Jensinir sem eru frændir mínir, við erum bræðra sinir og þeir búa hér stór búi og hafa búi hér undarfærin 12 ár eða svo.
4: Já, bara aðeins áður en við förum í sauðburðin, Guðbjörn, þá bara, sem sagt, þú ert nýhættur að vinna og hugsaði, nei, ég get ekki verið að hanga bara og taka til heima hjá mér.
6: Nei, það var alveg útilokað og hérna, ég sótti vinnu hérna í vetur hérna, og réði mig í 20 daga því að þessi sauðburðartörn, hún tekur cirka 20 daga, það eru svona 3 vikur og það brjála að gera og það þarf margar hendur til að hjálpa til og ég bauð mig fram og hérna sé ekki eftir því, þetta er búið að vera mjög gaman síðlinnar, já ég kom hérna annan maí og þetta er svo stort bú að það þarf margar hendur og við erum með það eru 700 kindur sem bera það bil og þær voru allar sónaðar í vetur í mars og þá kom í ljós að það eru cirka 150 með 3 lömb Þannig að það þarf að hérna, hafa gott skipulag á þessu og hérna, taka oft þrílimbing undan kind og venni undir einhverja sem á eitt eða ef að verður einhver afföll og síðast núna í morgun þá kom nú ein með 4. Þannig að það voru 4 fallilömb sem fættust í einni og hérna, þá þarf náttúrulega að taka 2 undan eða allavega minnstakosti eitt þeirra.
4: Já, en sko bara, hvernig skipuleggið þetta? Þetta er náttúrulega, þetta er ekki bara dagvinna, þetta lítur að vera bara allan sólarhringin. Eru þið bara með vaktaplan eða hvernig er þetta skipulagt?
6: Já, sko þetta er þannig að hérna, það mæta hérna, flestir svona upp úr 8, en þá sá sem að var yfir nóttina, þá fer hann og leggur sig og sefur fram yfir hátíð, því að Það hérna fyrst einn á vakt frá miðnætti til svona 7-8. En svo erum við hérna 4 að hjálpa stað hérna, við það sem þarf að gera. Því að þetta er svona, það þarf leið og kindin ber lömbunum sínu. Þá þarf hún að komast í einstaklingsstíu og vera ein með lömbunum í cirka sólarhring. Það sem að þau svona venjast mömmunni, komast vel á spena og eru svona, hún að jafna sig eftir burðin og þegar að það þegar að sá sólaringurinn liðin, þá kem ég til skjallana og ég keiri hérna lömbunum og kindunum í næstu hús og þar eru þær svona cirka kannski 10-15 saman í stíu og látnar vera þar í svona 5-7 daga og þegar ef að veðrið gott eins og núna þá þetta hleypaðin bara út á tún og í græna grasið hérna, og það þarf að líka keira þeir þangað út og faratæki hjá mér Massi Ferguson, 1974 mótilið, hann þetta 52 ára gamall. Og vagnin sem ég dreg þær og keiri þær á 70 ára gamall sem afi minn í Fljótsdal, Guðmundur Sefonsson, átti hér og lét smíða fyrir sem sagt 70 ára síðan. Og svolítið gaman að nýta gömlut góðu tækin í svona hluti.
2: Og þessi tæki, þau eru bara svínvirka ennþá eða hvað?
6: Já, þau svínvirk og þeim vel við haldið og sá sem heldur öllum þessum tækjum vel við, það 84 ára gamall föðurbróður minn, Jens Jóhansson sem var hér bóndi, hann sér að halda öllum tækjum og tólum í góðu lægi og smyrja og svoleiðis. En þetta sem þetta rosalega mikið samvinna og við þurfum náttúrulega öll að nærast og hérna við fáum lúksusfæði hjá Auði Ágústóttir sem móðir frænda minna hérna, hún gefur okkur að borða í hátteginu og svo alltaf kaffi tvisvar á dag, klukkan 10 og klukkan 4 og við vorum með þetta komu kaffi og tebollum sem að hún auðvitað bakar og nauður handa okkur.
4: Já.
2: En hvernig þann...
6: En það má...
2: Nú eru margir hérna sauðfjárbændur færðnir að nýta sér svolítið tæknina þegar kemur þessum nætuvöktum og eru búin að koma upp vefmynd

0: En allavega þau þá að finna út að séu arfsein gegn riðu, riðuveikinni.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg, já, þetta sem sagt svona breytt, menn eru bara að reyna að komast hjá því að það fæðast kindur með þetta gen sem að leiði til riðu, þó að sé hafi aldrei komið upp í riða hér á þessu svæði.
1: Þannig að þetta svona eins breytt verklag en hér áður fyrr.
0: Já, það það og hérna, en svo má ekki gleyma því að það líka hérna stort kúabú, þeir eru líka með yfir 60 kýr, þannig að það líka hlaupa í róbótarnum og sinna róbótarnum og hvort hann sé ekki gera rétt og halda öllu hreinu og fínu til þess að halda hér áfram að framlega úrvalsmjólk.
2: Já, en hvernig þetta annars búið að ganga? Þú segir að það sé svona, já það svona farið að síga á seinni hlutan?
0: Já, sko, það eru af þessum 700, það eru um það bil 500 bornar, þannig að það er eitthvað svona tæplega 200 eftir og þetta hefur gengið mjög vel. Það eru auðvitað alltaf pínulítil afföll, eitt og eitt lamb deyr og eins og gengur, en af því að veðrið svo gott, þá hérna spilar það svo stóra rullu og hérna fyrstu dagana var hér 3-4 stiga frost hver einustu nótt og ekkert gerðist í gróðri en núna alltaf blómstra og hérna enda skín sólin í hlíðinni núna og fugla lífið og náttúran þetta alveg yndislegt að hérna maður segja hefur ekki tíma til að fylgjast með kosningabaráttunni eða neinu því að það er ekki verið að hlusta útvarp sko.
2: Nei.
0: Hvað þá að horfa sjóvarp?
2: En Guðbjörn, bara rétt í lokin sko, af því ég sagði að þú ert nýhættur að vinna, ég talaði nú við í síma fyrir í dag, mælurðu með þessu fyrir fólk sem er að hætta að vinna, bara að ráða sig í sveit?
0: Alveg hygglust, þetta er alveg eins og að vera á þrekaðingum alla daga því að þetta, ég var ekki alveg undirbúin undir þetta og hérna fann alveg fyrir svo að smá haskarum og þetta er mikið leikfimi en fyrir hausinn og fyrir andlegu hliðina er þetta bara dásamlegt því að hérna já, bara að sjá allt fara í gang, eins og maður segir. Þetta er fallega eftir tíma ársins.
2: Já, bestu kveður austur í Fljótshlíð, Guðbjörn Árnason, teigur 1 og 2, svo við höfum þetta alveg rétt. Bara gangi ykkur vel með loka kaflan og takk fyrir spjallið.
0: Já, sömuleiðis, kæra þakkir.
2: Já, bless. Já, það er aldrei lýsa. Þetta er kannski fyrir einhverja sem eru standa svona tímamótum og geta kannski ekki hugsa sér einhvern veginn að bara setjast upp í sófa.
1: Jú, held betur og ég auðvitað bara mæli með því að kíkja í sauðburu, þetta er yndislegt að halda á litlu lömbunum og svo auðvitað ef maður kemst í sauðburu Fljótshlíðinni það er bara hvergi betra að vera.
3: Á að grilla í kvöld, læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæðagrillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
4: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
5: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að

0: saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
5: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og það kallar á kontri.
8: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívertin hjá Dotta á föstudaginn.
6: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rás 2.
8: Já, förum í meira kontri og svona alvöru kantri rock þar sem menn drekka bara viski það er bara þann
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
9: Hér eftir smástund þá ætlum við að tala dóm sem að fjall fyrir í dag í máli Intuens myndgreininga fyrirtækisins gegn embætti landlæknis

0: Þessi heitir Ísak Klásen og lag sem heitir Dreamer.
1: Akkurat, en við ætlum að snúa okkur að máli Intuens, myndgreiningar fyrirtækisins gegn embætti landlæknis. En í dag felldi Héraðsdómur Reykjavíkur úr gildi ákvörðun landlæknis að synja Intuens að fá að bjóða upp á myndgreiningarþjónustu án tilvísana lækna. En hún komin til okkar, Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens. Hvað þú sæl?
2: Já, hæ.
0: Getur aðeins bara svona farið yfir þetta mál með okkur og bara líka aðeins í leiðinni sagt okkur frá fyrirtækinu hvað nákvæmlega það sem þið gerið?
2: Já, bara algjörlega, takk fyrir að fá mig. Já, þessi dómur náttúrulega sem að birtist í dag hann svona kannski mikilvægur persónulegu sigur fyrir okkur hjá Intuens en hann líka fyrst og fremst mikilvægur á þann hátt að sko ef að það á að hindra sagt, aðgengi fólks að ákveðinni heilbrigðis þjónustu að þá sé það gert með skýrum lagalegum hætti en ekki bara byggja það á einhverjum túlkunum eða skoðunum hjá ákveðnum aðlum eða opinberum stofnunum.
0: Já, en hvað var það nákvæmlega sem að hérna, þeir voru að setja út á?
2: Já, þeir voru semst að vildu banna okkur að framkvæma þessa rannsókn heilskoðun án tilvísun frá lækni.
0: Já, þannig að fólk geti ekki komið bara inn á götunni beint til ykkar.
2: Já.
0: Já. Hvað það? Bara svona, við svona setjum okkur aðeins betur inn í þetta. Ef ég kem inn til ykkar og bara vil fara í svona heilskoðun, hvað það sem að þið skoðið?
2: Já, einmitt. Við erum sérst að veita þessa heilskoðun og heilskoðun er bara segulóm rannsókn af öllum líkama, það sem að líkaminn skoðaður, bara frá höfði og niður. Segulómun ótrúlega svona ítarlega myndgreiningar rannsóknaraðferð og bara ein ítarlegasta rannsóknaraðferð í heimi sem varður myndgreiningu og þetta hefur ekki verið í boði hérna áður á Íslandi, það sem að líkaminn skoðaður með svona nákvæmum hætti.
0: Já.
2: En með þessum hætti að þá hægt að skoða fjöldan allan af sjúkdómum, við getum greint lífstílstengda breytingar í líkamanum og bara veitt fólki svona ítalegar upplýsingar sinn eigin líkama.
0: Já, geturðu útskýrt aðeins lífstílstengdar breytingar í líkamanum? Hvað það til
2: Já,
0: dæmis?
2: Já, það til dæmis ef að fólk hefur lifað ákveðnum lífstíl, þá hægt að sjá breytingar í lifur.
1: Er það að tala bara ef fólk búið að reykja mikið eða drekka mikið eða borða óholt, erum við að tala
2: þannig? Akkurat, já, akkurat það. Að þá náttúrulega sést það svolítið á lifrinni, fólk að fá fitu lifur, það hefur kannski vilja breyta lífstíl í fjöldamörg ár, þannig að það svolítið svona svart og hvítu, þá sérðu bara hvernig þú hefur komið fram við þinn ein líkama öll þessi ár. Þetta getur líka snúið bara að því að ef þú ert að vinna skrifstofuvinnu, ert mikið að beita líkamanum vitlaust, þá getur þú fengið svona aldurstengda breytingar í hrygg og já, það svona ýmislegt sem að við getum greint, sko. Og þetta allt bara frá hérna, saklausum, hvað ég segja, meinum upp í alvarlega sjúkdóma eins og krabbamein.
0: Já, þið getið greint það sem líka.
2: Já, og þetta, það hefur alveg komið fólk til okkar sem að hefur verið einkennalaust og hefur bara vilja tjekka á stöðun og líkamanum og svo hefur komið í ljós að það var með krabbamein sem að var ekki að valda um neinum einkennum. Það hefur farið í skurðaðgerð út af því og kemur svo ljós að þetta var annars stigs krabbamein sem að var tekið ef það hefði ekki verið tekið að þá hefði náttúrulega krabbameini geta þróast út í þriðja, fjórða stig, geta dreift sér þannig já, þetta svona snemmtæk greining sem að við bjóðum upp á og lítum á þetta sem ákveðin rannsókn í forvarnaskyni það sem að hægt að grípa inn í ákveðna sjúkdóma áður en að það orðið og seint.
0: Já.
2: Það er náttúrulega alltaf betra að grípa fyrr inni með allt saman.
0: En sko, maður hefur heyrt svona kannski gaggríni rættir að það sé kannski einhvern veginn svona verða hræðslu væða heilbrigðiskerfið. Hvað segir við því?
2: Já, þetta allt saman bara mjög mikilvægar umræður þegar kemur að þessari heilbrigðisþjónustu sem við erum að bjóða upp á. Við náttúrulega lítum á þetta sem tækifæri fyrir fólk bara hérna að einmitt sjá líkama sinn bregðast fyrir við og allt þetta við erum í sumum tilfellum að greina ákveðin mein sem að er kannski ekki alveg hægt að segja til hvort að séu illkynja eða góðkynja og þá í sumu tilfellum þurfum við að senda fólk í frekari rannsóknir.
1: Þá til ykkar eða á Landspítalann eða?
2: Það oftast gert í hérna, öðrum myndgreiningafyrirtækjum en við reynum að setja ekki á Landspítalann nema að fólk sé komið með alvarlega sjúkdóma þar sem að þarf að fara í ferli á Landspítala. Ah. Og höfum oftast unnið þetta bara í góðri samvinnu við önnum myndgreiningafyrirtæki.
1: Akkurat. Nú sko að því að við hérna formaður félags krabbameinslækna sagði rannsóknir ykkar sko gera meiri skaða en gagn og einmitt vita falskt öryggi sem ítundir heilsukvíða og svo framvegis. Sko, eru þessar rannsóknir sem þið gerir, eru þeir að spilla heilsu fólks?
2: Nei, alls ekki. Við lítum ekki á að það sé að spilla heilsu fólks. Rannsóknur aðferðin sem við notum er náttúrulega algjörlega skaðlaus. Hún er bara engin geislun í segulómin. Þetta er skaðlaus rannsóknur aðferð og við erum síðan með þjónustukönnun sem að bara sýni fram á þá að allir sem að koma til okkar sem að er að glíma við heilsukvíða. Þeir hafa sagt við okkur að heilsukvíðin hafi minkað. Við erum bara með þetta allt sem að skriflegt, sem að fólk bara svarar þessu. Þannig að við getum ekki tekið undir orð að þetta sé að valda heilsu, kvíða eða annars slíkt. En hérna, það eru margar athugasemdir sem að eiga til dæmis við ofgreiningar og það er einmitt þessi þáttur sem að ég var nefna áðan, þú veist, ef það finnst eitthvað sem er óljóst að það þurfi þá að skoða með nánir hætti.
0: Mm-hmm. En hvað með sko bara álagið á heilbrigðiskerfið á Íslandi? Er þetta eitt af því sem að veldur því að það verður þá bara enn meira álag?
2: Það er bara hægt að skoða það út frá nokkrum sjónarmiðum. Okkar sjónarmið er náttúrulega bara það að ef að þú ert gripin fyrr með ákveðin sjúkdóm sem að þú getur læknast af, að þá náttúrulega veldur þetta ekki auknu álagi á heilbrigðiskerfið að því þá náttúrulega fær sá aðili meðferð fyrr, hann þarf ekki að leggjast inn á spítala sem er mjög kostnaðasamt fyrir ríkið. Þannig að við lítum ekki á þetta sem að þetta sé aukin kostnaður á heilbrigðiskerfið, heldur er þetta bara liður í því að bjóða fram fjölbreyttari þjónustu.
1: Ja. Akkurat, en þessi dómur sem fjall í dag, þar sé að sem felldi úr gildi ákvörðun embættis landlæknis sem hafði synjað ykkur að bjóða upp á myndgreiningarþjónustu án tilvísunar lækna. Hvaða áhrif hefur hann? Getið þið sem sagt núna farið að hefja starfsemi ykkur aftur eða er búistu við að þessu verið áfríað?
2: Sko við erum búin að vera í starfsemi núna í þrjú ár samfellt. Þannig að við erum ekki að fara að hefja starfsemina aftur. Já. Heldur erum við bara búin að vera í starfsemi allan tíman en við bara gerum rannsóknina með tilvísun frá lækni.
1: Já.
2: En það mun ekkert breytast í rauninni og veru með ferli sem að við erum að, og þjónustunum sem að við erum að veita. Heldur viljum við sko, við viljum náttúrulega hafa þetta þannig að við séum að veita heilbrigðisþjónustu á háu stigi og ferlani hjá okkur eru bara útrúlega faglegum og örugum hérna, sjónarmiðum og við erum með hérna, röntgenlækna sem að gefa niðurstöðun að fara yfir alla myndirnar. Og við erum með sérfræðilegna sem að fara yfir niðurstöðna með skjólstæðingunum og hérna og svo ef að þarf að grípa einhverja sjúkdóma eða einhverja skjólstæðinga sem eru með alvarlega sjúkdóma þá komum við því í ferli. En það mun ekkert breytast sem sagt, við þetta en þetta bara, já þetta er ótrúlega mikilvæg bara staðfesting á því að þú veist við höfum allan tíman verið að vinna bara eftir faglegum lágmarkskröfum. Og þetta er bara mikilvæg staðfesting á því að það er ekki bara hægt að hindra aðgengi fólks að ákveðinni heilbrigðis þjónustu út frá skoðunum eða túlkunum opinbera stofnana. Þú verður að hafa skýra lagalega heimil til að gera það.
0: Já, eru svona fyrirtæki svona eins og Intuens, er þetta til allstaðar í löndunum í kringum okkur?
2: Já, og þetta er bara til í bara Norðurlöndunum og allir Evrópu. Og bara út allan heim, sko. En við erum náttúrulega fyrst til að vera með þetta á Íslandi og það eru margir aðalega sem að eru bara búin að vera að bíða eftir að þessi þjónusta sé eitthvað á Íslandi. Margir aðalega sem að hafa farið erlendis og nýtt sér þetta þar.
0: Já. Hvað kostar þetta?
2: Þetta kostar 300.000.
0: Og er það þá bara sagt, sama fyrir alla? Það fara allir inn í saman pakkan?
2: Já, í rauninni.
0: Já, og hvað er maður lengi að fá niðurstöður? Eða, þú veist?
2: Sko, ferli hjá okkur er þannig að þú kemur í skanni til okkar. Það tekur svona 45 til 55 mínútur. Síðan ferðu bara heim og það er röntgenlæknir sem að fer yfir alla myndirnar og gefur niðurstöðu í ítarlega skýrslu og það tekur svona 10-14 daga að fá skýrsluna senda. Eftir að skýrslan er komin til þín að þá er læknir hjá okkur sem að hringir í þig og fer yfir alla niðurstöðuna með þér og aðstofa þig ef að þarf að breðast við einhverju.
0: Og þar maður að gera einhver ráðstafunar áður maður kemur, er þetta eitthvað?
2: Þú verður að fastandi í 2 tíma.
0: Já, já.
2: En annars er engin ekkert annað.
0: Nei, einmitt.
2: Og svo getum við sendt alla myndirnar á Landspítala eða hvaða stofnanir sem er. Við getum sendt skýrslurnar til þíns læknis. Þannig við erum með tengingar bara inn í heilbrigðiskerfið eða fólk óskar eftir því.
1: Mm-hmm. Akkurat, Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens, þakka þér kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Bílaumboðið Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
14: Rétti andin grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
17: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gera

0: Akkurat, og það eru bara þrír dagar í sveitarstjórnarkosningarnar.
1: Hver hefði trúað þessu? Það komið að þessu bara næstu því.
0: Það nefnilega næstu því komið að þessu. En í kvöld mætast oddvitar listana í Reykjanesbæ og venju samkvæmt ætlum að heyra í íbúa og hann Ingvar Eyfjörð, frakkastjóri Aðaltorgs, hann á línunni. Hvað sæll?
2: Komið sæl, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Heyrðu, hvernig stemmingin í Reykjanesbæ? Eru búin að vera mikil átök í kosningabaráttunni?
2: Nei, það held ég ekki. Ég held að stemmingin sé bara mjög góð. Ég held að flestir horfi bara til aukinna tækifæra fyrir Reykjanesbæ. Og slakkar til að klára kosningarnar á laugardaginn.
0: Akkurat. Hver hafa verið svona helstu málin sem að flokkarnir hafa verið að svona, já, þræta
2: Ég held að séu svona flestir sammála um svona stóru línurnar í þessu. Þetta eru leikskólamálin, skólamálin, þetta eru samgöngur og skipulagsmál hérna í Reykjanesbæ. Og það hvernig, svona hvaða skrefið þeim að taka til þess að halda áfram að vaxa og dafna sér samfélag.
0: Akkurat. Og þú nefnir sko leikskólamál og skólamál, hvað það þá helst sem fólk að svona velta fyrir sér?
2: Já, það hafa verið langir biðlistar eftir hérna leikskólaplássum og helst til og langir hjá okkur. Og það hafa bara verið tafir á aðendingu skóla og uppbyggingin hefur hérna verið á eftir áallum. Það horfir til betri vegar, en jafnframt hefur bæjarfélagi lengt í því að vera með þessi miklu vandræði í skólunum sem að hafa kostað mikið rask á skólastarfi fyrir starfsfólk og nemendur.
0: Já, þannig er allstaðar mikla í leikskólum, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. En skólamálin, hvað er fólk að velta sér fyrir sér þar?
2: Ég er það ekki að sama bara og annar staðar að við erum að velta fyrir okkur hvernig við getum bætt menntun barnan okkar.
0: Já.
2: Og viljum skerpa línurnar, við viljum sjá hérna mörg okkar svona fastar tekið á menntamálum.
0: Já.
2: Og ég held að þetta rýmar svona við á milli sveitarfélaginu mikið.
0: Já. En skipulagsmálin, þú nefndir þau líka, þú ert kannski aðeins betur inn í þeim eða hvað?
2: Já, við hefum ekki segja það sé sérsvið.
0: Það sérsvið.
2: Það þannig að auðvitað hefur Reykjanesbær farið í gegnum gríðarlega mikil vöxt og undanfarin ár og það mikil svona innviða uppbygging og innviða þörf og við erum hérna í nærumhverfi hérna Keflavíkurflugvallar. Og þurfum að taka mið á því og Suðurnesjabær og Reykjanesbær og Isavia og Katiko tóku sér saman í samstarfssamningi og gerðu svona masterplan fyrir nær umhverfi Keflavíkurflugvallar. Og það að rýma bæinn saman og bærinn náttúrulega mjög langur og Reykjanesbraut þverran. Þannig að þetta er svona skipulagsmál sem að samgöngunar fyrst og fremst eru stóramáli. Hvernig við byggjum upp samgöngu innviði sem að tengjast á flugvöllin.
0: Og ert þú með einhverju hugmyndi sjálfur? Einhverju hugmyndi fyrir þessa framboðslista? Hvernig með bætur þessi?
2: Ja, betur. Ég held að ég heilti við á held ég að stóru og breiðu línunar eru að við þurfum að bæta samgöngur í kringum flugvöllin. Það ofboðslega mikil traffík sem að kemur hérna í gegnum Reykjanesbrautina. Það voru gríðaleg vonbrigði þegar að samgöngu áætlun kom fram og framkvæmdir við tvöföldu Reykjanesbrauta var frestað. Færðar aftur 3-4 ár sem að er mikið högg fyrir Reykjanesbæja því að Reykjanesbrautin hérna virkar sem samgöngu æð innan bæjarins. Þannig að hérna stóru áherslunar okkar til hérna stjórnvalda eru að huga betur að samgöngum hérna í gegnum bæinn og til hérna flugvallarins.
0: Já.
2: Og tengingar bæjarins við Reykjanesbrautina.
0: Já. En hvernig er það nú hérna eins og vast að nefna að bæjarin búin að stækka mjög, mjög hratt? Eru einhverjir, já, mjög miklir vaxtaverkir eða hvernig hefur þetta gengið allt saman?
2: Ég held að stækkunin, það er bæði stækkunin og svo þetta þau útlendingamál sem að koma hérna yfir á tímabili.
0: Já.
2: að þeir reyndu mjög á innviði bæjarins og allt stjórnkerfið, menntakerfið allt saman og þetta hafa bara verið verulega ráskórnir og svo þetta vöxturinn hérna í kringum vöxtflugvallarins verið svona með, já, með hann bara búin að vera mjög mikill og því fylgja inn við áskorunir og það eru samgöngumál þá þetta mál öll skipulagsmál og bærin svona hann hefur verið aðeins eftir á varandi svona þessa tengingar og það bara út af álagi held ég
0: En hafa útlendingamálin verið áberandi í hérna umræðinu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar?
2: Nei, ég held að það hefur orðið veruleg breyting hérna á þessu það sem við getum kallað hérna þessar áskorunir sem að fylgdu sérstaklega hælisleitendum.
0: Já.
2: Og það hefur orðið veruleg breyting innan bæðins, þannig að það ekki kannski stóra málið. En það eru alltaf hluti, við erum stórt fjölmenningarsamfélag. Er búa margir erlendir hérna, starfsmenn íbúar held ríflega 30% að íbúar Reykjanesbæjar eru af erlendir bergi brotnir þannig að það sem fjölmenningarsamfélagi Reykjanesbæjar mjög vel í stakk búin við erum búin að vera að æfa okkur hérna með þegar varnarlegi var hérna saman í svona að taka á móti og taka vel á móti hérna útlendingum
0: Já.
2: En með vexti flugvallarins þá hefur þetta kallað á allskins áskornir.
0: Já, akkurat, þú erum við öfluga hérna móttökudeild í hérna grunnskólanum ykkar, eða einum af grunnskólanum ykkar meðal annars.
2: Nákvæmlega, háleitskóla.
0: Já, akkurat. Hvernig finnst þér, nú hérna eru fimmlistar í frambúði eins og segir, verður til í, já, að sjá meiri mun á milli þessara lista eða ertu bara, betra að allir séu svona sammála stóru, hérna, stóru línar?
2: Sko, ég held að, sko, það eru þetta alltaf einhver, að það mikill áherslu munur, en þó að allir svona séu að horfa til sömu áttar. En það sem að við köllum eftir ég held að bæjarbúar almennt kalli eftir meiri svona pólitískri forystu og stjórnum í bæjarfélaginu og setja línur og skýrari stefnur hvert við ætlum að fara. Það hefur að gera með uppbyggingu húsnæðis, atvinnulífs, við erum auðvitað með Helguvík hérna og flugvöllin. Það hér eru gríðaleg tækifæri, en tækifæri sem fylgja áskorunum.
0: Já.
2: Og maður getur alltaf skipulega sig inn í tækifæri eða úturinn. Og það kannski það svona sem að helstu áhustanir eru að skipulega sig inn í tækifæri og takkst á þau.
0: Akkurat. Ingvar Eyfjörð, framkvæmdastjóri Aðaltorgs, þakkaði kærlega fyrir að spjalla við okkur Reykjanesbæ.
2: Takk ykkur og góð dag.
0: Já, takk. Og við minnum hlustendur á sjálfsögðu á oddvita umræðarnar og þetta verður á RÚF, alrósun í sjónvarpinu, klukkan kortir í níu í kvöld.
1: Þá koma Reykjanesbæ.
0: Þá koma Reykjanesbæ, já.
1: Og ekki eitt í viðbótt?
0: Jú, svo Reykjavík á fyrsta einn.
1: Já, það verður nú spennandi.
0: Það verður spennandi. Þetta síðdegis útvarpið á Rástföðu.

0: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag, klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffi veitingar í boði Soroptimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónustu, Árbæjarkirkja. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla, hefjast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Stöndu vörðum íslenskan iðnað, brún á sinnréttingar. Michael Kors og Boss Arbantur Halldór Úsmiður.is Glerártorgi Hvít botna gúmmitútur KB.is
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is
2: Ótakmarka gagnamagn Engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
3: Flokkur fólksins. Frýtt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnur skepna, glansandi, tignaleg og lágvær. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 5. daga. Happdrætti DAS.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
14: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
16: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Forsætisráðherra leggur til að upplýsingaskylda opinbera starfsmanna vegi þyngra en þagnarskylda í rannsókn óháðrar nefndar á aðstæðum barna og vistheimilum. Áformum lagasetningu þess efnis voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Menn sem vistaðir voru á Bakkakoti í æsku sögðu í fréttaskýringa þettinum Kveik í febrúar að þeir hefðu verið beittir margvíslegu ofbeldi þar. Fyrirhugað frumvarp kveður á skipan rannsóknarnefndar, skýrar valdheimildir og reglur málsmeðferð. Meðal þeirra heimild til að taka skýrslu af fyrirverandi og núverandi opinberum starfsmönnum, starfsmönnum barnaverndar og heilbrigðisstarfsfólki við rannsókn. Þar að auki lagt til að þeir starfsmenn verði bundnir lagaskyldu til að láta í té upplýsingar þrátt fyrir ákvæði laga þagnarskyldu. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu, fjárkúun og ráni. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Gufunes í Reykjavík og lést skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dómi héraði en Landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en Landsréttur mildaði dómin í 12 ár. Maður sem fekk 2 ára dómi héraði fyrir peningaþvætti í tengslu við málið var sýknaður í Landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðildað frelsissviftingunni var sakfelld í Landsrétti og fekk þar 6 mánuða dóm. Sævar Þór Jónsson, lögmaður Matthíasar, sagði eftir uppkvæningu í dag að fyrstu viðbrögð væru blendin.
17: En þetta er lækkun úr 14 yfir 12 sem er ánægilegt en ég tel líkur á því að málinu verði áfrýjað til hæstaréttar. Það eru ýmis vafaatriði en þá sem að ég tel að þurfi að leiða til lykta þannig að ég get sagt að það verður ekki látið í kyrrliggja.
16: Sagði Sævar Þór Jónsson. Starfsmaður leikskóla á Austurlandi hefur verið ákærður fyrir brot á almennum hegningar og barnaverndarlögum. Konan grunuð að hafa slegið leikskólabarn í andlitið og einnig að hafa slegið son sinn. Leikskólabarnið hafi farið að gráta og hlotið roða á vinstri kinn og konan með þessu sýnt því yfirgang og ruddalegt athæfi eins og það er orðað í ákæru. Málið var þingfest í héraðsdómi Austurlands. 3 konur fundust látnar í sjónum undan Brighton í Bretlandi í morgun. Þar eru taldir hafa verið á milli 20 og 30 ára að aldri. Björgunarfólk var kallað út skömmu fyrir klukkan 6 í morgun að staðartíma. Stórt svæði í kringum ströndina er enn lokað. Fréttalestri er lokið.
18: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
19: Já, komið sæl þér að hlusta á síðdegis útvarpið. Hér á eftir kemur til okkar Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands og við ræðum við hana takmarkanir á aðgengi blaðamanna að Grindavík vegna jarðhræringarna á Reykjaneska.
20: En með það og svo ætlum við að hringja í Borganes en þar er akkurat verið að halda upp á afmæli landnámssetursins sem að fagnar 20 árum í dag og við ætlum að hringja í hana Sirri sem að rekur landnámssetrið á samt Kjartani eigmanni sínum gerum það hér undir lok þáttar. En við ætlum að byrja fyrir austan.
19: Eftir ævintýrlega ferð yfir fjarðarheiðina er ég loksins komin til Seyðisfjarðar. Úti kinginni er snjó og ekki að sjá að sumarið eigi að vera byrjað. Ég sit inn á farfuglaheimili og á móti mér situr eigandinn, kona sem reynir að forðast íslenska veturinn eftir fremsta megni. Ævintýrakonan Þóra Bergný Guðmundsdóttir. Takk fyrir að taka móti mér.
21: Velkomin í Hafundubrakkan, kæra Hólmfríður.
19: Og segir mér aðeins, hvar situm við?
21: Við situm hérna út við sjóin undir bjólfinum í gömlum síldabrakka. Gömlum, það er afstætt, en hann byggður 62. Og þegar síldin að byrja þá sendi Óli Óskars skilaboð til Rússlands þangað sem að sendi síld og pantaði þaðan hellinga birkikrossviði. Svo sett hann son sinni að byggja hér hús og það gerist bara á einu sumri. Og þetta hús var sem sagt ætla sílda stúlkunum. Og það var einföldustu gerð, hann fór hitt í næsta hús og stika út hvað er passlegt herbyggi og það voru 9 fermetrar og svo sett hann 4 stúlkur í hvert herbyggi, 6 í sum og svo, það var ekki eldhús og ekki sturta og ekki neitt en þeim leið greinlega vel hérna því að það koma stundum bara þar sem enn eru lifandi í bara í pílagrísferð hér austur til að skoða braggans sem þau fannst æðislegur en hann hefur haldið velli þessi braggi og ég þakkaði svolítið þessum birkikrossviði frá Rússlandi því hann sterkur, stífar húsið af og afskaplega fallegur og hvað ég segja meira með þetta ég ung kona kemastur og segist fyrir 75 hafði reynslaði reyka farfugluheimir í Reykjavík og fer til bæjarstjórans og spyr hennum þetta hús sem hafði staðið eitt og loka frá 68 og spyr hvort þið megi opna hérna farfugluheimil smýrill er að fara hérna sigla á milli Færeyja, Skandinavíu og Íslands og hann segir bara farfugluheimil hvað er það og, ja, jú, og svo flýt ég hér inn og með hjálp foreldra og vina þá situm við í stand og hér er ég enn og búin að gera náttúrulega helling fyrir þetta hús og hvað ég segja er þetta er þessi gistuhús með 9 herbergjum og hér hafa mörg þúsund manns gisti gegnum tíðina þetta og hér líður öllum vel, við erum hérna við sjóum með fallegt útsýni og yfir okkur Trónis og Bjólfurinn, þetta fjall sem er háheilagt og er mikill örlagavaldur í mínu lífi því að einhver staðar á leiðinni fram á þennan dag þá falla snjóflóð vestur á fjörðum og það verður til sem mér er bannað að vera hérna á veturna þessi mér til vendar en örlitla skaprunar auðvitað líka því að það var alveg bótalaust ég hafði verið hér með starfsemi allt árið og nú var það ekki hægt lengur út af sér snjóflóð þetta mjög bara fyrirmunað að vera hér og það var svo til þess að ég flyt til Indlands þú veist, þegar ost ekki færist út að þá fer músin og eftir því þannig að ég fer þangað ég hef kynst Indlandi í gegnum vinkuna mína hef ferðast þangað sem ungmanneskja
0: og hvað árið þetta?
21: Þetta 97 hugsa ég og svo ég bara á Indlandi á veturna því ég gat ekki verið hér ég gat verið hérna en þú veist, ég hef ekki til að gera og smán saman fór ég bara að elska það land og kom mér fyrir ég, fyrst leiði ég hingað og þangað svo enda ég með að ég nefnti því ekki lengur að vera alltaf að hengja upp gardinur á nýjum stöðum og sitja blóm í vasa og svona þannig ég fer að svipast eftir húsi og finn gamalt að falli komið húsi í fallegum gardi og ég átti svo sem engan auður fekk lána 5 miljónir í bankanum og kefti þetta hús og þar ég svo búin að vera núna bráðum í 20 ár á veturna og það með hótel sem að mjög margir hafa komið við í og heitir Leynilundur eða Secret Garden upp á ensku og þar ég bara á veturna og bý og hef það alveg dásanlegt með góðu fólki sem að hugsa um mig eins og ömmu sína
0: og það í Kerala á Indlandi
21: það í, já, Fort Cotsin í Kerala á Indlandi og Fort Cotsin og segði sér eiga svona það sagði mig eiginlegt að vera svona svolítið listamannabæir og svolítið bóhemískir náttúrulega Cotsin á miklu stærri skala náttúrulega stórborg miða við hérna Seyðisfjörð en já, hann hefur svolítið þennan sama sjarma
0: en segjum mér aðeins frá þessum hérna, þú talar bjólf að það hefur verið hérna, örlagavaldur í þínu lífi
21: já, bjólfurinn er örlagavaldur því að þú veist hann mér skjól og ég elska þetta fjall en hann líka vart til þessi þurft að flytja út af þessum snjóflóðum og hérna, ég hef gaman að hérna Helgi Hallgrímsson sagfræðingur á Egilsstöðum sendi mér svo fallega klaus bjólfin eftir skyggna konu á Ísafirði Ingibjörgu og má ég lesa það fyrir þig?
0: Já, endilega
21: sko, yfir fjallinu bjólfi við Seyðisfjörð hvílir austran fegurð sem líkja má við hliðstað fjöll í Nepal og Tíbet yfir fjallinu mikil dulúð og helgi bjólfurinn tákn andans tignar Hver sem beinir augum sínum til hans fyllist lotningu og þrá eftir því sem æðra Það kemur til að því að andi fjallsins yfirskyggður af sól almættisins. Úr kröftum fjallsins ofins og guð vefur sem breiðist yfir austfirði og landið allt. Hann það dýrmæti í andlegum skilningi sem byggir upp og göfgar íslenska þjóðarsál. Bjólfurinn stendur fyrir kraft bjarnarins og birtu norðursins. Ingibjörg Hjörleifsdóttir, íslensk fjöll séð með augum andans.
0: Hvorki meira henni minna?
21: Hvorki, ég svo heppin að búa undir þessu fjalli. Og ég svona hef tekið þetta svolítið alvarlega. Þegar hefur, einhver ógn hefur stafað af það búið að snjóa í marga daga, þá fer ég með kerti hér út í fönn og kveiki ljós fyrir bjólfinn.
0: Og virkar það?
21: Ég hef virkað hingað til.
0: En segðu mér, þú hérna svona, já, fer til Indlands og svona forðast íslenska veturinn þá eða svona reynir það, en svo kemur þetta baka og nú maí og sumar á að byrja en það, já, kyngir snjó.
21: Já, og þetta er dólti búið að vera erfið maí. Ég man alveg þetta maí, ég man að ég hélt upp á þegar var sex ári, ég alltaf verið svolítið félagslind og ég bauð svo mörgum krökkum í afmæli mitt að það var ekki pláss í húsinu og mamma og pappi fóru með tjald hérna upp í heiði og það var tjaldað og svona pulsur í glampandi sól og hitta sko 20. maí og núna hvað komið 8. og það bara ennþá hávetur en þetta bara svona á segist fyrir annað gott eða vont veður það var 20. hitti hérna á aðfangataskvöld heyrði ég
0: Jú, akkurat einhver hitta með slegin
21: hann er svolítið eins og við fólki svona, hann er svolítið sveiflukendur blessaður fjörðurinn okkar
0: En segðu mér, hvenær komstu til landsins aftur?
21: Ég hef, þetta svona hálfgerð rútína, ég fer hérna í lok október, fer ég út og út til Indlands, flýg bara til Kaupmannahafnar og þert yfir hnöttin og lendi í Cotsin, það alþjóðlegu flugvöllur og þar í 5-6 mánuði. Þannig að ég skipti svo svolítið í tvennt og kem svo heim hér í vorið innan Gæsalappa, það svona bregðu til beggja vona með þetta vor, en ef ég er þarna á Indlandi í þessari dásamlegu borgkotsin það er enda svolítið heitt þannig að nú er ég er að byggja mér lítinn fjallakofa í 2000 metra hæð aðeins, það er að hittna í Indlandi eins og annar staðar á hnettinum nema hér á Íslandi og já þarna er ég við lítið hótel sem er orðið mjög vinsalt dásamlegt og smá byggt við það og gert fyrir komið þar líka með nýju herbyggi eins og hér
0: Eru fyrir marga Íslandika til þín?
21: Já, fjöldan allan. En það, ég, eins og allstaður sem maður er, þá maður einhvers það bara í miðpunkti alheimsins, þannig að kemur fólk til mín úr öllum heimshotnum, en mjög mikið frá Íslandi. Þetta er svona mjúk lending fyrir Íslandika að koma einhvers það þessi þekkja sig, að þekkja eigandan, þekkja, og ég voða duglega að sína þeim hérna, bæinn og fara með þau og kynna þeim. Já, fjöldin allur. Og svo er ég, fyrir utan að við erum með þetta hótel, þá er ég með residensíu fyrir listamenn sem að ég setti nú á stað bara mér sjálfur til skemmtunar, þannig að ég hýsi þar Íslendinga í mánuð eða tvo í senn og koma þar á sinna annarkvart í að skrifa eða mála eða einhvern veginn að auka andan.
0: En hvernig gengur reksturinn núna hér? Eru margir að hérna, sækist þetta gistingu í maí á Seyðisfirði?
21: Það hefur bara verið furðu mikið, það var hljumins allt fullt hérna páskana. Núna eitthvað daufar yfir, svo ég með annað húsin í bæ, það fólk er þar frekar en hér, kannski. Það nær stuttra að labbi í bæinn. En þetta ástíðabundið, nú erum við bara keirinn sumarið og þá verður hér allt fullt. Og á sama tíma ekkert að gera á Indlandi, þegar monsún.

0: Heimþrá, þá og fyrir hvort staðinn, hvað er heima?
1: Ég á heima bara það sem ég er, nei ég er nú eitthvað þannig, ég sakna einskis, ég er bara það sem ég er á hvernig tíma, en hérna ég hlýja tilfinningar til beggja staði en ekkert þannig ég sé að deyjur þrá, þetta er bara eins og það er.
0: En hvernig það, hvað er fólk að geta sitta fyrir sig að keira yfir heiðina til að koma hinga?
1: Jú, ábyggilega, og heiðin er náttúrulega farar tálmi, það er nokkuð ljóst og það er Sko, ég get náttúrulega ekki kvart að ég ekki hérna há veturinn, en þetta mikið óöryggi sem fylgir því að vera lokaður inni og við erum, þetta var náttúrulega þegar ég alast upp, ég 72 ára gömul, þá var þetta bara það var heiðin lokuð, og bara vissi það. En þá höfðum við líka meira minn allt til alls hér, það voru tveiri læknar og það var sjúkrahús og það var allt hér sem þurfti, skólinn, frístundastarfið, það var allt á einu stað. Nú er þetta meira minna með þessi sameiningu í Múlaþing þá þessi þjónusta meira minna komin upp á hér að og seyðfyrringar þurfa að sækja hana og þá yfir þennan fjallveg að fara þannig að með sameiningu var þessum göngum lofa þær voru eiginlega forsenda sameiningarinnar þannig að auðvitað verða þau að koma annars bara gengur dæmið ekki upp
0: En finnst þið bærin hafa breyst mikið síðustu ár?
1: Já, mér finnst það þannig, bæði til hins betra og hins verra Okkur tóst hér svolítið harsvíriðu liði að komið vekk fyrir að gömlu húsin eruðu rifin, við köllum okkur fúaspítufélagið og voruð dalti mikið að passa upp á húsin og þau eru orðin bara aldráttar afl bæjarins í dag. Ungt fólk hafið tök á því að koma hérna að kaupa sér hús á lítið og gera í stand og svona. Þannig að þau eruðu svona jarðvegu fyrir þetta líf sem trífst í bænum í dag sem að er mjög ungt og fest, mjög mikið ungu fólki allstæðra úr heiminum ég hef aldrei orðið vörunni sem heitir útlendingandu í þessum bæ en það erum við, hefum við alltaf verið eiginlega svolítið innflýtinda bæ við erum komin norskum rótum en hvað er það, þetta unga fólki er að gera alls konar það er að starfa hérna í ferðarþjónustu sumrin það er stofnað sín eigin fyrirtæki með alls konar viðburði og það er bara rosalega mikið að vera svo erum við lungaskólan sem er dásalegt fyrirbrigði Og en svo það sem að þetta er svona jákvæðu hliðar á þessum breytingu sem ég hef séð en svo hérna neikvæði er þetta, þú veist, að það er að sogast burtu svo mikið að því sem okkur fannst sjálfsagt, þú veist, það er ekki lengur banki, það er ekki pósthús það er eitt kaupfélag, en hérna bara fyrir nokkrum árum voru hérna sko 20 verslanir þó að fjarðarheiðin væri lokuð og þó að það væri ekki allt fullt af túristum, þá vorum við bara við áttum svo mikið í sjálfum okkur, við lifðum okkur sjálfum einhvern veginn og það var svona heilstæðara samfélag, svona er þetta bara núna og við reynum að vinna með það eins og við getum, það verður voða gaman eða það sem er að verslum núna er voða fallegar handverksbúðir og það er náttúrulega byggir á ferðamönnunum hér koma skemmtiferðaskip þú veist, eitt á dag, allt sumar stundum tvö, göturnar fullar af fólki stundum en er manni nógum en ég fór til þess hérna suður á fyrði einhvern tímann í fyrra sumar þetta farið til læknis á Neskursta og fór í gegnum þessa nágranna fyrði okkar eða fyrir reski fyrir svona. Það var bara ekki göttur og kreiki, svo kemur heim og það er bara svo 17. júni Já, Seyðisfyrði er bara yndislegt að vera og þetta er magna, það er einhverju galdrar og einhverju töfrar og fólk kemur hingað og margir bara koma hérna vil ég bara búa þrátt fyrir ýmislegt eins og til þess fjögurra mánaða sólaleysi en það er sól á tindum og sól í hjarta
0: Þóra Bergný Guðmundsdóttir farfugl og ævintýrakona þakka að kella fyrir að taka móti mér
1: Takk fyrir komin elskan og góða ferði við heiðina

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
6: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.
10: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
11: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sársökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
10: Bubbi og böndin á uppstigningadag, hér á Rás 2.

0: Þetta er Robin og lag sem heitir Talk to Me en það er komið að þessu.
1: Veðurhorfur næsta sólarhringin. Í dag hæðarhryggur nærri landinu frá hæð sem langt suður í hafi en við Nýfundnaland lægð að dýpka og koma veðraskil frá henni upp á suðvestuströndina síðdegis á morgun og annaðkvöld en sá lægðin kemur upp á landinu á laugardaginn þegar við Íslendingar göngu til kostninga.
0: Já, þarf maður að vera svona kannski viðbúin því að það koma einhverju dropar eða hvað?
1: Já, kannski það ekki bara alltaf þannig.
0: Mjög oft.
1: Svo það vindur fremur hægur í kvöld, skýða mestu og sumstaðar væta. Hitinn í dag hefur hæst farið upp í 11,1 stig og það var á Kirkjubæklustri. En á Raufarhöfn var hitinn einungis 4 stig miðjan daginn. Áfram svipa veður í nótt og fremur svalt en á morgun verður hæg suðlæg átt. Þá léttir heldur til norðan og austanlands og hlýna fyrir norðan en þykknar upp vestan til og súldaði rigning suðvestan til síðdegis og annað kvöld. Og hiti á svipum nótum 4-12 stig við daginn.
0: Já. Þetta bara svona, eftir smástund þá sest hún hjá okkur, hún Sigríður Dögg Auðunsdóttir sem formaður Blaðamannafélagsins. Við ætlum að ræða nýja skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnvalda vegna jarðhræringa á Reykjaneska.
2: Á kosningavef RÚV geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka horta á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á ruv.is/kosningar.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
4: Is the thing about millennials
3: 2017 september í Elborg
4: You're the worst people that have ever lived
3: Mér þessar að hefst á festudag klukkan 10 Sena live
5: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara Báhás, einn mesta úrval landsins
6: Við höfum metna fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
11: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
10: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
11: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
12: Framsókn í Reykjavík eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við samfylkingu. Settu X við B og kjóstu framsókn á laugardaginn.
13: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
14: Fyrst og fremst.

0: nýri skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnvalda vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga fjöldi athugasemda gerði við ákvarðanatöku embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum aðgengi fjölmiðla að Grindavík. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, komin til okkar til að ræða þetta nánar. Hvað sæl?
1: Já, sælar.
0: Þið kærðuð ákvarðun lögreglustjórans á sínum tíma. Hvernig endaði það mál?
1: Við kærðum eftir að hafa marg ítrekað reynt að fá svar við athugasemdum sem við sendum inn. Það vel farið yfir það í þessari 400 blaðsina skýrslu, það heill kafli aðgengi fjölmiðla og eins og segir, hátt í 20 athugasemdir nefndarinnar aðgangshindranir lögreglustjórans. Við endum á því að kæra mál, sem sagt málið, eiginlega kærum við ríkið fyrir þessar aðgengishindranir og í framhaldinni gerðum við sátt við dómsmálaráðuneytið sem í rauninni fól það í sér að blaðamenn að tryggja ætti blaðamönnum jafnan aðgang að hamfarasvæðum og öðrum viðbragsaðilum. Þetta var svona lykil atrið fyrir okkur að svona það væri samkomulega við ríkið það að blaðamenn hefði jafnan aðgang og aðrir viðbragsaðilar, ekki bara almenningur. Þannig að blaðamenn, það gildi ekki sömu lögureglur blaðamenn og almenning í þessu tilliti vegna þess að blaðamenn eru þannig fulltrúar almennings og svona eiga ríkari rétt þegar kemur að tjáningafrelsinu og það mjög áhugavert einmitt að niðurstöður þessar nefndar í þessar skýrslu mjög samhljóma þeim athugasemdum sem við gerðum vegna þessa aðgengishindrana. Fólk kannski áreut með átt að segja á því af hverju það sé svona alvarlegt eins og við erum búin að vera að hamra á að blaðamenn fá ekki aðgang. Fyrst og fremst og eins og kemur mjög skýrt fram í þessar skýrslu þá það ekki lögreglustjórans að ákveða það. Hvenar blaðamenn að fá aðgang og við hvernig megi tala og hvar þeir megi taka myndir og af hverju eins og var gert þarna. Það er bara eins og maður sé komin eitthvað til Austur Evrópu og eða jafnvel til Norður Kóreu að vera í blaðamannaferð í fylgd með lögreglu sem stoppar bara ákveðnum stöðum og segir þeim að ekki mynda þetta og þeim að ekki tala við almenning. Það var náttúrulega bara algjörlega fráleitt.
2: En þetta eru svo persónlegir myndir af húsum og fólk eru í áfalli og svona, er það ekki skiljanlegt að fólk sé viðkvæmt fyrir þess?
1: Auðvitað eru margir viðkvæmt fyrir því en það er líka allir í fullum rétti til að segja nei, ég vil ekki tala við blaðamenn. Og blaðamenn kunna það upp á 10 sem betur fyrir oftast að fara með svona vernd, persónuvernd og friðhelgi einkalífsins. Það er okkar starf. Við vinnum bókstaflega við það alla daga að meta það hvenar upplýsingar eigi rétt til almennings, hvenar myndir séu mikilvægar fyrir almenning og hvenar friðhelgi einkalífsins vegur þyngra. Og auðvitað var þetta erfitt fyrir grindvíkinga á þessum tíma að sjá þarna blaðamenn væri eins og þau kvörtuð undan með meiri aðgang, gerðist kannski einu sinni tvisar en oftar ekki, að svæðinu heldur kannski almenningur þó þau væri aldrei með jafnmikinn aðgang og tilmynda viðbragðsaðilar. En þeir kvarta í dag undan því að það sé ekki til meira myndum til að mynda þegar að var verið að rýma og við tölum við fólk vegna þess að þetta stór viðburður í bara þjóðarsögunni að þarna skulle vera heilt bæjarfélag rýmt og þarna á þessum tímapunkti ákvað lögreglustjórinn á sögunni sem að eins og hann sagði sjálfur í fjölmiðlum af tillit sem við íbúa bæjarins að hleypa blaðamönnum ekki inn á svæði sem náttúrulega algjörlega forsvarandi og nefndin tekur bara mjög afdráttarlaust afstöðu til þess og gagnrýnir það mjög harlega að lögreglustjórinn skuli vera að taka slíka geðþátt á ákvörðin þegar það eigi að vera í bónu sjálfa ákveða hvort þeir vilji tala við blaðamenn en ekki og fyrst og fremst blaðamannana ákveða hvort þeir vilji tala við íbúa og þá hverja.
0: akkurat eitt sem að kemur fram í þessar skýrslu er að hérna ákvarðunar hafi í mörgum tilfellum byggt á of mikilli tillit sem við íbú eða óanægju þeirra með umfjöllun eins og Hrafnildur segir maður veltu fyrir sér, já þetta er viðkvæmur tímapunktur í lífi þessa fólks er vegur fjölmiðlafrelsi þó bara já, þingra
1: Já, en eins og ég segi, þá er fólki frjálst að segja nei, ég vil ekki láta mynda mig, ég vil ekki tala við fjölmiðla og þá bara spyrum við næsta og sem betur verið eru svo margir sem að, þú veist, sjá svona hag almennings í því að fá þessar upplýsingar og svo má ekki líka gleyma því að fjölmiðlar og blaðamenn eru líka til að veita stjórnvöldum aðhald og kanna það og fylgjast með því fyrir hönd almennings hvort að sé farið að reglum hvort að það sé hérna í rauninni sko réttindi almennings séu virt og hvort sé að vera að gæta öryggis og allt þetta og þetta er meðal annars sko eitt af þeim stóru hlutverkum sem við gegnum í svona aðstæði.
0: Já. Og þar með kannski lögreglustjórunum sjálfum sem er að lögreglunni sem er að fylgja fjölmiðlum í gegn eða hvað.
1: Svo var annað sem að líka var sko harlega gagnrýnd var sko það var bæði þessa geðþótta ákvarðanir það var líka það var og sem að nákvæmlega það sem við gagnrýndum líka þegar að við stemdum ríkinu út af þessum máli það var engin lagalegu grundvöllur fyrir þessum ákvarðunum og sem að við gerðum kröfu á að væri skýrt rökstutt hvers vegna væri verið að hindra aðgengi blaðamanna á hvaða forsundum, á hvaða lagalegum grundvelli, það var ekki skýrt hverjir mættu koma eða hvenar, svo var valið einhver einn fjölmiðil sem máttu fara inn og taka myndir fyrir hönd allra og það var ekki skýrt, útskýrt hvaða miðil það væri og hvernig hann hafði verið valinn Og svo líka bent á þessar skýrslu og gagnrýnt að það hefði í rauninni ekkert verið skráðum neinar á þessum ákvörðunum í skjalasafni lögreglunar þannig að það var ekki einu svona hægt að fletta því upp eftir á þegar að nefndin fór að rannsaka svona allan þennan málabúnað.
2: En hvað lærum við að þessu?
1: Það sem við lærum að þessu er að við eigum ekki að sætt okkur við geðþótta ákvarðanir einstakra valdhafa. Lögreglustjórar eru með mjög mikil völd þegar kemur að svona hættu ástandi og hérna þurfum alltaf að vera á tánum almenningur og blaðamenn fyrir hönd almennings til að gæta þess að þarna sé ekki farið yfir ákveðna valdheimildir og það er í rauninni ekki valdníðsla og þessi skýrsla er til dæmis hluti af því sem að við vonandi lærum af þessu dæmi allt það sem þar allar þær ábendingar sem þarna koma fram vonandi verður unnu úr þeim og bættum betur ein af þeim ábendingum sem kemur fram þarna er til að mynda að það eigi að vera skýr ákvæði það í almannavarna lögum hvenar megi hindra aðgengi blaðamanna vettvangi og þetta er svo áhugavert vegna þess að við fórum að fyrra bræði blaðamannafélagi til dómsmála og ráðuneytisins fyrir svona cirka þegar þetta var í raunin alltaf gerast þegar búið að gera sátt um þetta dómsmál og fréttum að því að var verið að skrifa ný almannavarnalög og óskuðum eftir því að þetta yrði tekið þar inn í og áttum rosalega gott samtal við dómsmálaráðuneytið og niðurstaðan er svo að það er þarna skrifað inn í nýju lögin sem er núna til umfjöllunar hjá Alþingi ákvæði aðgengi fjölmiðlum við höfum reynda vilja hafa það aðeins öðru svo gerðum athugasemdir við þá og verið að vinna úr þeim núna en þegar við til að mynda rættum þetta við kollega okkar á Norðurlöndunum sem við hittum reglulega og góðu svona samráði og samstarfi við hvernig fyrirkomulagi væri þeirra almannavarnalögum þá bara komið að fjöllum og allt þetta mál sem við útskýrt fyrir þeim þau eru bara orðlaus yfir því vegna þess að allstaðar annarstaðar þá þarf ekkit svona ákvæði í einhver lög það bara fjölmiðlar hafa bara aðgengi og þeim eru bara treyst til þess að vinna vinnuna sína og með hagsmunni almennings að leiðaljósi og það er þetta sem að vantar svolítið hér að stjórnvöld og valdhafar og bara samfélagið allt átti sig á því að við erum sérfræðingar í þessu við erum sérfræðingar því að greina milli þess hvað upplýsingar eiga erindi til almennings og hvað ekki og við verðum að fá að vera á staðunum til þess að fylgjast með og veita aðhald
0: Akkurat, Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands, takk hérlega fyrir

0: Þetta var Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?
1: Já, það er spurt, það er stór spurt í síðdegis útvarpinu, en við erum komin í samband við hana Sigríði Margréti Guðmundsdóttur í landnámssetrunni í Borgarnesi, því að það vill svo til að akkurat í dag er haldið upp á 20 ára afmæli landnámssetursins, það ekki rétt hjá okkur? Sigríði, komdu sæl og blessuð.
2: Sá sæl og bless, jú, svo sannarlega. Já. Hér búið að vera mikið fyrir í dag. Við byggjum hérna allum bara sem áttu hérna borgnesingum og íbúum borgarbyggðar og þeir sem áttu hérna leið framhjá bara að koma í kaffi og ammælistertu og það var spilað og harmoniku og svo var eitt gestur eða fiskur maður þjóðveri bara sem settist niður og fór að spila og syngja fyrir okkur og enda með að var næstu bara orðið ball, sko.
1: Já, sko, við ætlum nú ekki að rekja söguna frá upphafi til enda. Þú voru samt aðeins að renna yfir það með okkur. Hvernig bara kom það til að landnámssetri bara fór af stað?
2: Sko, þetta eiginlega, við segjum stundum að segja mjög oft að þetta eiginlega kom til að smá öfund, sko, við vorum búin að vera svo mikið hestaferðið í kjartan og svo fórum við og ferðumstu landið með ströndum fram og fórum til dæmis í síldamýlasafni og sáum hvað það var mikið merkilegt og hvað það var búið að gera mikið fyrir samfélagið og svo sáum við þarna líka vesturfararsetrið og gamla bæinn og það var svo gaman að sjá hvað var búið að gera mikið að nota landi. Þetta náttúrulega var fyrir 23 árum og við höfum alltaf verið að segja, í þessum hestaferðum vorum alltaf að segja gestunum okkar sögurnar af landnáminu og þegar við vorum að ferðast í landslæðinu, þegar vorum fyrir austan þá sögum við Hrafnkelsögu og þegar við vorum á Snæfellsnesi þá var það Eyrbyggja og hérna, og það var ein konan í ferðinu sem sagði bara, heyrðu, þarf ég að fara að lesa þessi handrit? Ekki einhver staður sem ég get farið að fengi þetta svona beint í æð? Og þannig eiginlega bara settist við niður eftir við komum úr hestaferðinu og bara skrifum niður synopsis og komum við þetta hérna upp í Borgarnes af því að hér gerist Egilssaga og í Egilssögu er landnáminu lýst svo vel. Þannig að við vildum ekki gera þetta í Reykjavík, það nóg að vera þar.
1: Já.
2: Þannig að okkur langar alltaf að fara inn í eitthvað samfélag sem að, já, kannski við heldum að mandi lyfta samfélaginu svolítið líka.
1: Einmitt, en
2: þannig er þetta.
1: Já, en Sigríði, sko, trúir þú því sjálf og þið bæði, bara hvað búið að setja upp margar sýningar hana og bara margt fólk búið að heimsækja ykkur og bara hvað þetta er eitthvað að búið að vera magnað ævintýri?
2: Já, þetta er náttúrulega bara, og við vorum svo ofboðslega heppin að Benedict Ellison skildi vera tilbúin til að koma hérna með einleik á sögulofti. Hann sagði sko, þegar við báðum hann þetta fyrst að þið eru brjáluð að ég fara að setja einleik hérna ykkur út á landi, það er nóg erfitt að gera því Reykjavík. En hann sló svo sannlega í gegn með þennan einleik sinn Misti Skallagrímsson og hann er komin aftur, hann ætlar að frumsýna hann hérna núna um helgina.
3: En þessar
2: og
3: sýningar,
2: það bara hann hefur engu glemt sko.
1: Nei.
3: Þessar sýningar sem að þið hafa verið að hérna, sitja upp hérna, hafa verið vel sóttar almennt?
2: Bara mjög vel sóttar. Sko, eftir Misti Skallagrímsson þá kemur Brynhildur Guðjónsdóttir með brák, Benni sýndi hérna yfir 300 sýningar og Brynhildur var með áhaft í 200 sýningar hérna og var alltaf uppselt. Svo erum við búin að vera í vetur með hérna Sálminu Blómi sem Jón Hjartarson var að gera og svo náttúrulega Salka og það er alltaf uppselt. Þetta er náttúrulega ekki stór salur, þetta er 80 manns, en það er bara einhver stemning á þessu sögulofti sem að og það er þetta sögulofti sem hefur gert það svo mikið að hérna Íslandingarnir eru að koma til okkar. Svo erum við náttúrulega með fasta sýningar.
3: Er þetta íbúar bara á svæðinu eða er fólk að koma úr borginni til að sjá þessar sýningar?
2: Það er bara að koma allstaðar að. Kvenfélagi og Hvammstanga var hérna síðustu helgi.
1: Já.
2: Og það bara kemur allstaðar að.
1: Einmitt.
2: Og hérna, þú veist, það er náttúrulega alla leiði liggi í Borgarnes. Þú, ef þú ert að fara norður, þá bara keirir alltaf að gegnum Borgarnes.
1: Já.
2: Ég... Að, og þetta er klukkutíma keisla, skilja, þetta er ekki neitt.
1: Nei. Ég kom einmitt allum daginn með sko tvö barnamennar sem eru fullari fólk þau hefðu aldrei komið á þennan stað í Borgarnesi, voru bara alveg heilluð.
2: Já, þetta er náttúrulega svo skemmtilegt og við erum í elstu húsunum. Þetta eru elstu húsin í Borgarnesi, þetta er hérna í gamla, þetta eru sem þetta algjörlega í alvörinu elstu húsin.
1: Já.
2: Bakkús sem að tók Jens í leitt byggja 1880 og svo er þetta hérna alveg niður sjó, það er svo yndislega fallegt.
1: Einmitt.
2: Að labba hérna niður fjörina.
1: En hérna, og þannig að Benni er að koma aftur og hérna
2: já.
1: Með Skallagrímsson og ætlar hann að sína margar sýningar eða hvernig ætlar að hafa þetta?
2: Já, hann er allavega með margar sýningar, það er uppselt á alla sýningarnar í maí og það eru tvær sýningar sem hann verður í júní og svo bara eftir því eftir hvað fólk vill og hann hefur tíma sko.
1: Já.
2: Þá bara setjum við einn sýningar það er bara mjög mikil eftirvænting enda líka stór hluta fólkinu sem allar þeir sem eru tvítur í dag voru ekki fættir þegar hann var að byrja
1: Nei.
2: Og þetta mjög skemmtileg sýning fyrir sko úlinga
3: Eru fleiri sýningar í farvatninu?
2: Já, það hérna náttúrulega Salka heldur áfram,
1: Já.
2: Salka ástin og döði, sýningin hennar unnar. Hún heldur áfram í haust og það byrjaði að selja á hana. Það uppseldu allar sýningarnar í vor.
1: Þetta ótrúlegt.
2: Og hérna, svo eru bara fleiri, ég get ekki að upplista, en það er bara fullt af fólki sem að, núna bara við hefum alltaf áður fyrst að byrja fólkum að koma hérna. Og svona, en núna fólk fara að hafa samband, sko.
1: Já.
2: Því það einhver stemning á þessu sögulofti sem að, já, sem að hérna ekkert auðvitað að ná alls að það, sko.
1: Nei, og svo kannski gaman sama hvar maður býr, sko, að maður fari í smá ferðalega þegar maður að fara í leikhúsið, það bara eikur stemninguna.
2: Já, það gerir þá og bæði það svo margir sem að við þurfum að segja, sko, bæði að hérna keyra saman klukkutíma á eftir og spjalla, en svo líka bara mjög mikið að fólk komi bara í menningareysu og hérna, og gisti,
1: Já.
2: Bæði hérna Hótel Vesturlandi sem æðislega nýtt hótel og Hótel Borganes og hérna hjá henni Maggurósin í Englindigavík sem hérna bara, það bara og ég var oft að hugsa sko að þetta kannski vera bæði með Sölku og mitt Skaflagtísson sem helgina þannig að fólk getur bara að fara í menningarins og sé þar sýningar
1: Já Einmitt, þetta frábært hjá okkur til hamingju með 20 árin síri, Sigríður Margrét Guðmundsdóttir og við byggjum að heilsa auðvitað Kjartani eiginmanni þínum og bara áfram landnámssetri, þetta frábært hvað þetta búið að ganga vel. Takk fyrir spjalli.
2: Takk fyrir. Takk fyrir að hringja, já, bless.
1: Það nefnilega margir sko Hólfríður sem að keyra og auðvitað koma í Borganes og eru að fara út úr bænum, sem hafa aldrei farið einhvern veginn niður í bæinn sjálfan, þarna það sem að landnámssetri er.
3: Já. Ég hef aldrei komið að það.
1: Nei.
3: Ég hef komið á þetta svæði, ég hef bara aldrei komið á...
1: Inni í safnið?
3: Nei, inni í safnið. Inni í leikhúsið. Sko.
1: Já. Þannig að nú er lag og hérna eins og hún nefndi Benni á leiðinni þarna með Skallagrímsson og svo þetta Unnur Ösp, nýjar sýningar í haust eða semst áframhaldandi sýningar á Sölku Völku. En við komumst ekki lengra í dag, það fimmtudagur á morgun og það frídagur, enn eitt fimmtudagur sem frí og margir sem ætla bara að hvíla sig og gera eitthvað allt annað þeir gera vanalega virka daga, en svo kemur föstudagurinn og svo bara laugardagurinn og það eru bara kostningarnar.
3: Já, heldur betur, maður búin að bíða til þeim í svolítið langa tíma þannig að þetta já, skrýta þetta sé að renna upp allt í hennu.
1: Já.
3: Kemur svona aftur á manni,
1: Einmitt,
3: næstu því.
1: Já, en við minnum á hérna oddvita umræðuna sem eru sjónvarpinu kvöld úr Reykjanesbæ.
3: Já, og svo Reykjavík á föstu.
1: Reykjavík á föstu skvöldi. En Hólfríður, María og Rafnildur við þakkum ykkur fyrir að hlusta í dag, bara njóti kvöldsins og frídagsins á morgum, þið sem eigi frí, og svo verður þáttum með ykkur hér á föstu. Bless.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20:45. Guðsjónasta í Guðríðarkirkju á uppstigningardag, degi eldri borgara, prestar safnaðarins þjóna fyrir altari, vorboðinn kór eldri borgara í Mosfellsbæ syngur, Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarpsmaður söngvari og skemmtikraftur skemmtir okkur, verið öll hjartanlega velkominn Guðríðarkirkja. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Þú finnum fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarkvöld, það opið til klukka 9, fjörður versluna miðstöð. Beðarhinsun, garðlist. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Perlu uppboð, boði verður upp einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson. Í húsinu frá 1905, einstök perla í höfundarverki Ásgríms, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Hongqi EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkari með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
8: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
13: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segir byrjað að vinna úr þeim athugasendum sem gerðar voru í skýrslu starfshóps aðgerði viðbragðsaðila í jarðhræringum á Reykjanesskaga. Auðvitað hefði eitthvað geta farið betur. Formaður Læknafélags Íslands gerir alvarlegar athugasemdir við uppsagnir og niðurfellingu stöðugilda á Landspítala. Hún segir áherslu spítalans á að segja ef starfsfólki í hlutastarfi mögulega stangast á við lög. Slæm fjárhagsstaða barnafólks er sláandi niðurstaða nýrar könnunar að mati formanns BSRB sem segir þetta verða haft til hliðsjónar í næstu kjaraviðræðum. Frönsk yfirvöld hafa kyrrsett brest skemmtiferðaskip. Borð eru 1700 manns og hafa nokkrir fundi fyrir óþægindum í maga. Sýnataka stendur yfir. Og viljayfirlýsing uppbyggingu sérskóla úrræða á höfuðborgarsvæðinu var undirrituð í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í tengslu við aðgerðið viðbragðsaðila vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga. Í skýrslu starfshóps sem birt var í dag eða meðal annars ítrekað gerð athugasemd við óformlegt skipulag, skorta á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Starfshópurum bendir á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða.
19: Stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki. En hitti síðan það að það koma fram margvíslegar athugasemdir. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veiti þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að máliði síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
18: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Nánar er rætt við hana síðar í speglinum. Læknafélag Íslands íhugar að leita til dómstóla vegna uppsagna og niðurfellinga stöðugilda á Landspítala í tengslu við hagræðingakröfu stjórnvalda.
20: Landspítalinn segist þurfa 5 miljardar til að ná endum saman. Hann ætlar að fækka stöðugildum 40 samhliða öðrum hagræðingar aðgerðum til að mæta hallanum. Flestum verður fækkað með starfsmannaveltu en 11 stöðugildi hafa verið lögð niður. Spítalinn vill meðal annars fækka starfsfólki í lágu starfshlutfalli til að geta ráðið fólki í hærra starfshlutfalli. Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir þetta mögulega vera brot gegn lögum starfsmenn í hlutastarfi sem kveða á að þeir eigi ekki að njóta lakari kjara eða sæta lakari meðferðin sambærilegir starfsmenn í fullu starfi. Steinun segist aðeins hafa vitneskju einn lækni sem hafi mist starf hjá Landspítalanum í þessum aðgerðum. Það Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur.
21: Þannig er sagt er manni sem er í trúnaðarstarfi fyrir stjættafélag og er talsmaður síns samstarfsfólks og slíkt fólk á að njóta sérstaklega verndar og það er náttúrulega það sem okkur finnst alvarlegast í þessu máli.
20: Sú vernd byggir á samkomulagi stjórnvalda við bandalag háskólamanna eða BHM frá 1989. Læknafélagið hefur ekki tilheyrt BHM í 30 ár en Steinun segir að félagið hafi margoft vísað í þetta samkomulag í samskiptum við spítalann síðan þá og það verið virt þar til nú sem hafi komið félaginu á óvart.
21: En mögulega þurfum við að láta reyna á þetta ef að þá halda því til streyta og samkomulag sem hefur verið virt hinga til hafi skyndilega einhliða verið slitið af öðrum aðilum.
20: Hvað áttu við og hvað getur læknafélagið gert?
21: Ég á auðvitað við að láta reyna á þetta fyrir dómstólum á þetta samkomulag. En auðvitað vill maður forðast það í lengstu lög og reyna að ná sáttum við Landspítalann túlkun á þessu samkomulagi.
18: Sagði Steinun Þórðardóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hana. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaði BSRB, segir niðurstöðu könnunar á stöðu barnafjölskyldna sláandi. Í könnun vörðu, rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins, kemur meðal annars fram að 4 af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. 12% foreldra geta ekki greitt fyrir þann dvalatíma á leikskóla sem þarf er á og þá geta 40% einstæðra foreldra ekki greitt tómstundir og sumarnámskeið fyrir börn sín.
22: Leikskólagjöldin var að hækka sömulegis fyrir frístund og meiri hluta sveitafélag er að skila auðu þegar kemur að húsnæðisöryggi láglaunafólks og það eru auðvitað stærsti útgjaldaliður heimilanna.
23: Eru þessar niðurstöður að þar tekna með að samningaborðinu í næstu kjaraviðræðum?
22: Við þetta erum að vonast til þess að núna þegar að vera að huga því hvernig með bregðast við ef að kjarasamninga myndum mögulega að losna í haust að þá leggjum við hjá BSRB ríka áherslu að sé skoða sérstaklega staða þessara hópa sem er útsettast fyrir að búa við fátækt.
18: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu hans, fjárkúun og ráni. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Gufunesi í Reykjavík og lést skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dóm í héraði en Landsréttur mildaði þá í 16 ár. Mattías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en Landsréttur mildaði dóminn í 12 ár. Maður sem fékk 2 ára dómi í héraði fyrir peningaþvætti í tengslum við málið var sýknaður í Landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðelda frelsissviptingu var sakfelld í Landsrétti og fékk 6 mánaða dóm. Yfirvöld í Frakklandi hafa kyrrsett skemmtiferðaskip með yfir 1700 farþegum og áhöfn eftir að einn farþegi lést og tugir fundu fyrir verkjum í meltingavegi. Ekki eru nein tengsl milli þessa skips og hollenska skipsins þar sem handavera breytist út á dögunum.
0: Skemmtiferðaskipið frá Bretlandi og um borð eru rúmlega 1200 farþegar, flestir frá Bretlandi og Írlandi. 514 eru í áhöfn. Skipið kom til hafnar í Bordeaux í Frakklandi í gær. Heilbrigðisyfirvöld í Frakklandi segja að farþeginn sem lést og var 92 ára hafi fengið hjartaáfall. Ekki séu merki nein tengsl milli dauðfallsins og magakveisunar sem nokkrir farþeganna hafa fundið fyrir. Samkvæmt fyrstu sýnatöku ekki nóróveiru faraldur borð. Önnur sýnataka stendur yfir. Nóróveira getur valdið uppköstum og niðurgangi. Fólkinu haldið borð í skipinu. AFP fréttaveitan hefur eftir einum farþegana að vel sé hugað að sóttvörnum og staðan sé ekki eins slæmu á tímum COVID. Fólk megi umgangast hvert annað eins og venjulega. Sjálfur var hann að spila bingo í dag. Skipafélagið segir í yfirlýsingu að fólki verði hleyft frá borði leið og grænt ljós komi frá stjórnvöldum.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vilja yfirlýsingum uppbyggingu sérskólaúrræða á höfuðborgarsvæðinu var undirrituð í dag, en að henni standa 6 sveitarfélög ásamt mennta- og barnamálaráðuneyti og innviðaráðuneyti. Til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan skóla.
1: Viljayfirlýsingin byggir á greiningu sem Samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu létu gera á mögulegu auknu samstarfi sveitafélaganna og ríkisins sérskólaúrræði. Í framhaldinu verður skipaður sameiginlegur stýrihópur sveitafélaganna og mennta- og barnamálaráðuneytisins sem móta á tillögur uppbyggingu og þróun úrræða. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir eru Arnarskóli, Klettaskóli og Korpuskóli. Hann segir að sveitafélagin í samstarfi við ríkið greiði fyrir úrræðin sem stýrihópurinn á eftir að leggja til, en skipting á kostnaði liggur enn ekki fyrir. Yfirlýsingin undirrituð nokkuð stuttu fyrir sveitarstjórnarkosningar, en Páll segir tímasetninguna vera tilviljun.
2: Skýrslan búin að vera í sem vinslu í tæft á og fyrstu niðurstöðu búin mjög ítalega og fórum í mars. Þá var ákveðið að fara betur ofan í einstaka þætti og síðan varum bara að koma út núna og síðustu dögum og í framhald af því að þá var bara samtölu ríki það að gera yfirlýsingu þetta og það gekk eftir í dag.
18: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson að Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þá að veðri, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lengst af skýjað með köflum, en sumstað dálítil úrkoma. Hiti 0-5 stig í nótt. Hæg suðlega átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þykknar upp vestan til og súld eða rigning verður suð vestan til á landinu þegar líður á daginn. Hiti verður 4-12 stig og það verður hlýjast norðan til á landinu. Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi lýst yfir, á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar loka hönd verður lögð á frumvarp um almannavarnir sem leggja á fram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu?
19: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún eru auðvitað mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki og þarna er líka mjög skýrt að við var að ræða eitt stærsta eða stærsta og flóknasta verkefni almannavarna kerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu en hitti síðan það að það koma fram margvíslega radiosendir og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknuverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að máliði síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
4: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætlið að taka upp út frá skýrslunni?
19: Það ýmislegt þarna, til dæmis skráningu gagna, samskipti við fjölmiðla, það vega mikið atriði og ég mælti auðvitað fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mæli svo fyrir frumvarpinu öðru sínu í haust að teknu tilliti þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar og orðalegi þar.
4: En meitt, það talað þannig að já, fella það svolítið inn í viðbrags áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betri í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að öryggi þeirra sé ekki telt í tvísinu?
19: Hygglaust og það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa.

0: talaði um aðkomu að kostnaði og að festa þetta svolítið í lög og reglur og talaði um mögulega jafnvel einhvers konar hamfara lög eða neyðarlög í því samhengi. Myndu fara þá leið?
1: Ég meina við erum þetta bara að fá þessa skýrslu í hendurnar núna eins og ég segi þarna eru margvíslegar athugasemdir úr ólíkum áttum. Ég mun skoða það hvaða er sem að mögulega myndi falla undir þetta almannavarna frumvarp sem er, vil ég leiða mér að segja, ofboðslega vel unnið. Það tók 2 ár að smíða þetta vegna þess að það var að vera að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að það einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annars staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það, hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum.
0: En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis hefur verið að reisa varnargarða þeirra starfsemi?
1: Þetta er rosalega flókin spurning og hvenær þú ert engungu að verja engahagsmunni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti. En mér finnst þetta sannarlega skoðunina virði að rýna það hvert er samspil hins opinbera og engagerans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað í neitt nákvæmur en það núna.
0: Hvað er það svona sem að þér fannst kannski alvarlegast sem að kom fram þarna í þessari skýrslu? Hvaða athugasemdir?
1: Ég ætla að vera björtu megin þar að við verðum að geta séð það líka að þarna var unnið gríðalega mikið og merkilegt starf og ef við hugsum til þess hver árangurinn var að þá blasir það við. Mér finnst jákvætt að við sem samfélag förum síðan þá leið að rýna svona atburði en við verðum alltaf að rýna það með þeim glerugum að horfa til þess hver var tímaremmin hjá fólki. Hver var vitneskjan? Við vitum sumt sem við vissum ekki þá, þannig við séum sanngjörn í þeirri rýni. Og auðvitað skiptir það máli upp á svona rýni að það sé til dæmis gæta því að skrá niður ákvarðanir og hvað er verið að gera. En það finnst mér líka að þurfa að horfa til þess hvar við getum ekki verið með sömu kröfurnar á fólk þar og aðila í blá byrjun eða þegar að hérna, tímaþröngin er mikil en þegar líður á að þá séu auknar kröfur um það. Það finnst mér til dæmis vera eitt þarna sem út af stóð og máttu gera betur og síðan rökstunningur ákvarðana. Almenningur viti og skilji af hverju eru stjórnvöld að taka ákvarðanar ákvarðanir og menn leggir sig fram að miðla þeim upplýsingum. En eins og ég segi, mér finnst stóra niðurstaðan í þessari skýrslu vera sá að það tókst býsna vel til.
0: Í skýrslunni er töluvert talað banaslysi sem varði í Grindavík í byrjun árs 2024. Nefndin talar að hún hafði erfitt vik með að rannsaka það mál. Það er náttúrulega í rannsókn, hefur verið í rannsókn hjá lögreglu og er núna á borði héraðssaksóknara. Og nefndin er verið svona kallar eftir því að það fá einhvers konar þá meiri heimild ef að það ætti að skoða þetta mál betur. Mynd þú skoða það að setja á fót einhvers konar rannsóknarnefnd sem hefði þá ríkari heimildir til rannsóknar á þessum atburði og bærið ekki á sama tíma skilda til þess að láta lögreglu yfirvöld fá þær upplýsingar sem að hún afla sér?
1: Fyrst vil ég bara segja með þetta slys að ég held að þetta hafi verið slys sem að reyfði bara við þjóðinni allri að svona skildi fara og eins og þú segir þetta mál er til rannsóknar hjá lögreglu og það gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir aðra aðila að vera á sama tíma að skoða málið. Þannig að það verður eiginlega að hafa sinn gang áður en aðrar ákvarðanir eru mögulega teknar. Það hefur hins vegar verið umræða og það eru þetta í almennara samhengi og í samhengi við þetta almannavarna frumvarp mitt hvort að ætti að vera inn þar ákvæði rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður að það sé þá sjálfkrafa farið í það að gera upp mál með þeim hætti og þetta er atriði sem ég veit að hefur verið til umræði innan allsherjarnefndar og annað atriði sem ég finnst vert að skoða núna því við ætlum að gefa okkur betri tíma í að rýna frumvarpið út frá þessum athugasemdum og taka þá afstöðu til þess almennt séð.
0: Þannig að þú ert svona meira að skoða rannsóknarnefndir almennt en ekki út frá þessu máli?
1: Mér finnst ég eiginlega ekki geta úttalað mig um þetta nú.

0: Miða við í hvaða farvegi málið er sem stendur, get ekki annað sagt en ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys. En varðandi frumvarpi sjálft og þá er þetta eitt sem er til skoðunar hvort að eigi að vera inni ákvæði rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í viðtali við Ölmu Ómarsdóttur.
2: Annari viku strandveiða að ljúka, en veiðar máttu hefjast mánudaginn 4. maí. Eigendur 820 báta hafa tryggt sér rétt til veiða og 583 bátar eru komnir á sjó. Eins og fyrr má stunda strandveiða frá byrjun maí og út ágúst. Í reglugerðum strandveiða segir að veiðarnar megi stunda í 12 daga innan hvers mánaðar, 48 daga samtals. Undanfari 6 ár hafa sjómenn hins var ekki geta nýtt alla þessa 48 daga á vertíðinni. Ekki geta klárað leyfilegt strandveiði tímabil því tiltækar veiði heimildir eru jafnan búnar einhverjum vikum áður en komið að loka degi. Og smábáta eigendum brá dálítið brún þegar útlutun fyrir þetta sumar var minni enn í fyrra. Þá hafði Kjartan Sveinsson formaður landssambands smábáta eigenda þetta að segja í hádegisfréttum RÚV.
3: Já, sko 10.650 náttúrulega minna en var í fyrra. En við vitum það þó að það eru 2700 tonn á leiðinni ofan á þetta. Þannig að þá eru við komin upp í 13.350 sem er meira en það var í fyrra. Og svo gerum við fastlega ráð fyrir því að við fáum eitthvað úr skiptimarkaði líka. Og það eru tveir skiptimarkaðir eftir, það er íslensk sumargotssíld og makríll. Þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
2: Strandveiðin í höndum innviðaráðherra og Kjartan segir að ríkisstjórnin og flokkur fólksins hafi talað þannig að stefnt yrði að því að strandveiði potturinn yrði 14.000 tonn í sumar og núna virðist sem að það muni ganga upp. En af hverju ráðherran gaf ekki út þessi 14.000 tonn strax, segist hann ekki vita.
3: Það hljóta að vera einhverja eðlilega skýringar á því en við vitum alveg að ráð þeirra hefur alveg heimil til þess að gefa út 14.000 tonna pott. Við verðum bara bíða rólegir og ég vil bara biðla til míns fólks að gefa þeim sjens og sjá hvað setur.
2: Spegillinn fór á bryggjur allt út með Eyjafirði í gær og hitti strandveiði sjómenn sem voru að koma á róðri. Þeir voru ekki endilega vissur að fá nægar veiði heimildir til að geta klára tímabilið. Sigurður Kristjánsson sjómaður á Dalvík.
4: Ég held að sé bara sama óvissan eða sem nokkuð ljóst að þetta verður ekki út ágúst en það er kannski til mikils ætlast. Það eru bestu mánuðinir hérna hjá okkur er júli ágúst. Við höfum ekki fengið að vera að í ágúst síðust ár. Ég held að vera engin breyting á því.
5: Nei, það virðist ganga illa að fá nóga fisk út allt tímabili.
4: Já, það kom mér ekki óvart allavega. Ég held að þetta sé alveg, hafi verið alveg kristaltært að það, hann bara ekki til að það þarf að taka hann af einhverju öðru eða það er svo sem þegar byrja á því, ég held að þessi viðbót sem komið núna sé nú meira minna tekin bara af ég mest af smábótum og þetta hefur svo sem ekki verið voðalega óskýrt, það er hámarki 48 dagar og ákveðin pottur og þegar annarkvöld klárast þá þau þurft að stoppa. Það er kannski búið að snúa sig eitthvað við. Ég held að hafi aldrei verið lofaninn 48 dögunum fyrir bara núna upp á síðkastið. Þannig að kannski þarf bara bæta við heildakvotan. Þannig að ég held að sé verið að veið allt og lítið að þorski og búið að gera það í mörg ár.
6: Eru þið Sæhaldur Örn Harðarsson?
7: Og Hafþór Karl Bergarsson.
5: Þið eruð ekki gamlir sjómenn og hérna, er þið nýlega byrjaður á sig?
6: Nei, ég byrjaði 19 ára á sko handfærum með pappa. En svo kefti ég bátinn bara 20 ára og er búin að vera í þessu síðan og ég er 24 ára núna.
7: Ja, þetta er annað sem var í mitt núna.
5: Það þið veðið á þetta?
7: Já, maður reyna það allavega. Ja.
5: Hvernig sýnist ykkur nú hefur eiginlega engin strandveiðarnar undanfarin ára? Við hefum þetta hafa klárast nokkuð löngu árun að tímabilið búið. Hvernig líst ykkur á það núna?
6: Ég held þetta alveg að sleppa, kannski 35-8 dagar eða eitthvað. Já, ef svo að það klárist, þá bara fær maður að gera eitthvað annað. Bara, maður þarf ekki alltaf að væla endalaust, sko.
7: Já, þetta hefur verið svolítið stopilt, sko, eins og maður með svo tíðrætt að þetta sé alltaf að stoppa á sólarinn fyrir var og eitthvað svona rugl, sko, en alltaf bara ákveðið sem ég sett í þetta, þannig að maður bara fylgja því. Já.
6: Í raun og veru ætti frekar kannski ekki að segja daga fjölda heldur, þetta er bara potturinn og hann klárast bara þegar hann klárast og það er kannski svona pínu sem að flækjast fyrir fólki, sko.
2: Siglufjörður með stærri strandveiðuhöfnu landsins og þar skipta þessar veiðar miklu máli.
8: Hörður Bjarnason, hafnarvörður. Hvernig fer strandveiðin á stað hérna hjá okkur?
9: Hún fer bara mjög fínt af stað og hérna konu margir bátar og allir yfirleitt með skammtinn hérna.
8: Hvað verða margir bátar hérna heldur við?
9: Ég gíska að vera svona 35 bátar. Já, allavega það.
8: Þannig að þetta skiptir máli fyrir höfnina?
9: Þetta skiptir algjör máli fyrir höfnina sko og fiskmarkaðinn og bara atvinnulífið hérna. Gera það. Hver bátur með 770 kíló cirka. Nú sér það eru 10 bátar sem koma það með 7,7 tonn.
10: 8 plus.
9: Já. Það er bara verið góð veiði hérna síðustu sumur. Stór fiskur og mikið á hún. Svona, gamlu mennendi segja þetta sé óvanlegt á þessum tíma. Menn að það verið 3 tíma að ná skammtinum.
8: Þannig að þetta byrja vel.
9: Byrja mjög vel.
2: Það ekki víst að þegar strandveðar voru mótaður og settar á laggirnar á sínu tíma, hafi allir gert sér grein fyrir því að það þyrfti að sjá á 900 bátum fyrir aflaheimildum. Sú skoðun ríkjandi að til þess að minnka óvissuna við þessar veiðar þurfi að láta reyna á hvað strandveðarflotin þurfi raunverulega mikinn kvóta á 4 mánaða veiðitímabili. Sverrir Mjófjör Gunnarsson sjómaður í Ólafsfirði þekki þetta kerfi vel.
11: Það rosalega mikil óvís og ekkert skipalega eitt eða nýtt og svo þetta bara alltaf þessar ólypsku veiðar fyrir vikir og menn róa hérna í öllum öðrum og ekkert gefið eftir, það má ekki missa dag ef þetta verður eitthvað svona snöll og endur ás.
8: Hvað þarf að gera til þetta verður nú svona fastara í höndum?
11: Það þarf að gera bara tilraun, 1-2 ár, sjá hvað bara veiðist. Það ekkert flóknarlega það, þetta þarf bara að fá þetta hreint. Það engin efi á því sko að ef að menn fá bara vist að vita það í maí að það eru 12 dagar í 4 mánuði að þá náttúrulega stór hluti að mönnum gerir ráð fyrir sumarfríi og stór hluti að mönnum er ekkert að róa í vitlsu veðri hérna bara þess að berja upp einhverju titti að ef þetta skildi enda 10. júlí, hvað þá? Og svo náttúrulega setur það líka bara pressu á fleiri að hérna, ég veit til sem ekkert hvað ég hefði gert sko, ég hef óvættan kvóta Og ég hefði ekkert byrjað strax, ég hefði frekka vilja klára hann, þá hefði ég vitað það alveg að við fengjum allan ágúst, sko. Það ekkert engin spurning með það, sko.
8: Hvernig líst þér á sumarið?
11: Bara rosalega vel. Það núna bara, þú veist, fiskurinn bara í æti og ég var að fá bara núna slatta af 8 plusfiski bara hérna upp á 30 föðmum og eldist út frá loðuna, svo það allt bjart þannig að síða, sko. Það allstað fiskur, þetta bara spurningum að beita bröðum til að ná honum, sko.
8: Heldur að heimildirnar endist sumarið?
11: Nei, það endast ekki sumarið í svona fiskiríi, en ef þetta verður endanlega tala 14.600 tonn, þá var ég sko, 8 dagar í ágúst, 4-8 dagar í ágúst, væri bara, ég hugsa það slipi til, sko.
8: Eru þið farin að setja ykkur við að það sé skorið á þetta svona áður en að 4 mánuðir eða linnir?
11: Nei, það er engin sáttur við það held ég sko en þetta alltaf bara spurningum þetta kom og sens og þessi lofvörð og annað að það ekkit orðið að marka eina en eina ráðgjöf og ekki neitt og sjá eins og núna þið voru að koma úr einhverjum humatúr og veitum einhverjum 40 hverja humri sem útdauður. Og þetta allt svona, sko. Og læðist að stoppist til að þorski núna eitt árið enn. Hvað, er það árið með 42 eða? Þetta bara rugl. Allir að múk við.
1: Sagði Sverrir Gunnarsson. Ágúst Ólafsson ræddi við hann og fleiri strandveiði sjómenn við Eyjafjörð. Fleira ekki í speglinum. Sjónum að kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Senda má fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Verið þið sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustu við á hitt og þetta. Og við skulum byrja á Bubba, við skulum heyra loka lagi nýju plötunar sem hann var að gefa út, ennin platan og kom út með Bubba. Hún heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég og þetta lag, loka lagi á bjöliðinni, það heitir Eintal.

Don't Give Up syngur Peter Gabriel eða söng fyrir mörgum árum síðan og Kate Bush hérna með honum, tvær miklar stjörnur, tveir meistarar bara hreinlega. Og næsta lag, það kemur svo frá Ameríku, þau eru englendingar og þetta bæði Kate Bush og Peter Gabriel en Adam Granduciel og þeir strákanir, kallanir í War on Drugs, þeir eru bandaríkjamenn og þeir eru Lost in the Dream týndir í draumnum

Bruce Springsteen og The River, hann að syngja hérna lífið og tilveruna í Ameríku, hann að syngja systur sína og hennar líf. En Bubbi, sjötur Bubbi, hann byrjaði þetta hérna í kvöld með lagi á nýju plötunni sinni og Bubbi endar þetta líka hjá okkur í kvöld, 25 ára Bubbi, með utangarsmönnum. Lag sem hafði mikil áhrif á mína kynslu til dæmis, ég lærði þetta utanbókar bara þegar ég var líklega 12 ára. Lagið eftir utangarsmenn, en lagið eftir James Thurber sem var bandarísku teiknari og humoristi, svona skopmyndateiknari og að birtust myndir og sögur eftir hann í New Yorker á sunnum tíma, fættur í Columbus í Ohio 1894, lest 1961 og hann gaf þetta sem sagt út síðasta blómið, þetta er ljóð, langt ljóð og svona barnslegar teikningar. Og miklu setna voru það svo utangarsmenn sem að sömdu lag við íslensku þýðinguna sem Magnús Áskjesson gerði og þetta kom út held í alvörgla í hans þýðingu árið 1946 samið fyrir setna stríði eins og það kallað hérna á Íslandi World War II á ensku kom út fyrir 8-10 árum hugsið ykkur og hlustið vel á textan sem hefst svona undir þriðja alheimsfrið eins og fólk mun kannast við Eftir blóðug öfgaspor endursteiftist menning vor. Heimsbyggðin öll var eitt að grunni, uppistóð eitt tréni runni. Baldir heimsins blómsturgarðar, brotnir heimsins minnisvarðar. Ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta. Njóti kvöldsins.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ. Fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20:45. Guðsjónasta í Guðríðarkirkju á uppstigningardag, degi eldri borgara, prestar safnaðarins þjóna fyrir altari, vorboðinn, kór eldri borgara í Mosfellsbæ syngur, Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarsmaður söngvar og skemmtikraftur skemmtir okkur, verið öll hjartanlega velkominn Guðríðarkirkja. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Þú finnum fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, laugavi 29 og feldur Snorrabraut 56. Sumarkvöld, það er opið til klukka 9, fjörður versluna miðstöð. Beðarhinsun, garðlist. Umsóknar frestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Perlu uppboð, boði verður upp einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson. Í húsinu frá 1905, einstök perla í höfundarverki Ásgríms, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
5: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grávogi.
6: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
7: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
11: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
14: Fyrst og fremst með þér.
15: Við erum Rás 2.
16: Oft var óljós hver tók ákvarðanir á hvaða forsendum og hver bæri ábyrgð á þeim í viðbragði almannavarna við jarðhræringunum við Grindavík. Þetta niðurstaða starfshóp sem rýndi í aðgerðirnar. Dómsmálaráðherra ættar að ráðast í umbætur. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í ASÍ og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Formaður BSRB segir nýja skýrslu slæma fjárhagsstöðu barnafólks verða til hliðsjónar í næstu kjarasamningum. Bandaríkjaforseti kominn til Kína í 2 daga heimsókn. Mikið undir á fundinum en búast má við að hann og forseti Kína ræði viðskipti landanna málefni Írans og Taívans. Sveitarstjórn í Vesturbyggð kallar eftir fjármagni í vegi, fjarskipti og neyðarviðbragð þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Stjörnusævar segir þjóðir sem undirbúi sig ekki undir almyrkva lenda í klandri.
17: Þetta er alltaf miklu meira fár heldur fólk gerir sig grein fyrir.
16: Íbúar Hafnarfjörðar vilja sjá meira gert fyrir ungbarnaforeldra, skólamál og málefni barna almennt eru þeim ofarlega í huga fyrir kosningar. Stærstu áskoranirnar sem bærinn stendur frammi fyrir eru húsnæðis- og samgöngumál.

0: Komið sæl. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og viðbragðsáætlunum er meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga gerir athugasemdir við í nýrri skýrslu. Dómsmálaráðherra hefur gert viðbragðsaðilum að ráðast í umbætur á grundvelli skýrslunar.
1: Í skýrslunu eru ítrekað gerðar athugasemdir við óformlegt skipulag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Áhættumat hafi verið gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Tekið fram að þeir sem komu að almannavarnar viðbræðinu hafi unnið mikið þrekvirki þegar þeir tókust á við eitt stærsta og flóknasta almannavarnarverkefni sem Íslands samfélag hefur staðið frammi fyrir. Það sé þeim að þakka að ekki fór mun verð.
2: Stóra niðurstaðan eru þetta að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki.
1: Meðal þessum starfshópurinn veltir upp er hvort það hefði átt að rýma fyrr þann 10. nóvember 2023 þegar 15 kílómetra kvikugangur sem teygði sig þvert undir Grindavík myndaðist. Í skýrslunni er það orðað þannig að jörðin hafi logað undir Grindvíkingum þegar bærinn var loks rýmdur. Í skýrslunni fjallað sérstaklega þegar Lúðvík Pétursson fjall ofan í sprungu sem hann vann sem verktaki við að fylla í við einbýlishús í bænum. Hans var leitað við erfiðar aðstæður án árangurs. Talið að slysið megi rekja meðal annars til þess að ekki lá fyrir fullnægjandi áhættumat. Þá sé óljóst hver hafi tekið ákvörðunum aðgengi verktakað svæðinu þennan dag, en matsmenn náttúruhamfaratrygginga höfðu rúmum mánuði fyrr sagt varasamt að vera í kringum húsið.
0: Alma Ómarsdóttir, hvað stendur til að gera með niðurstöður þessara skýrslu?
3: Já, dómsmálaráðuneytið hefur nú þegar afhent lögreglustjórnum á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóra skýrsluna og beint þeim tilmælum til þeirra að ráðast í umbætur á grundvelli þeirra ábendinga sem þar koma fram og dómsmálaráðuneytið hyggst gera slíkt til sama.
0: En hver þá helsti lærdómurinn að þessari skýrslu?
3: Þetta náttúrulega mjög löng skýrsla, hún 417 blaðsíður og þannig tekið til mjög margara ólíkra þátta. Margt sem var gott og vel gert en annað sem að hefði mátt betur fara. En þannig einnig fjallað töluvert aðgengi fjölmiðla að hættusvæðum og tekið fram að fjölmiðlum sé ekki einungis ætlað að flytja fréttar af náttúruhamförunum heldur einnig af í raun og veru viðbrögðum stjórnvalda í slíku ástandi og nefndin telur í raun og veru tilefni til þess að skoða hvort að það ætti í raun og veru að fjalla sérstaklega aðgengi fjölmiðla og hlutverk þeirra í viðbragðsáætlun í hættu ástandi og eins þá líka hvort að það ætti þá að rýmka þær heimildir sem þeir hafa að hættusvæðum og ég spurði ráðherra út í þetta hvort hún væri sammála því að það þyrfti að bæta þetta aðgengi.
4: Heiklaust og það meina það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa og auðvitað það alltaf þessi jafnvægislistum að tryggja öryggi fólks og það þetta stjórnvöld sem bera ábyrgð því en svo það líka bara veiga mikill þáttur í lýðræðis samfélagi og þjóðfélagi að fjölmiðlar hafi aðgang.
0: Alma, voru fleiri tíðindi í skýrslunni?
3: Já, það voru náttúrulega fjölmörg, en eitt sem að vakti athygli mína til dæmis var að nefndin telur að það sé þörf á því að kannski setja regluverk utanum þau fyrirtæki sem eru einkarekin en eru orku eða veitu fyrirtæki, hvert hlutverk þeirra séu í almannavarnar ástandi og hvort að þeim beri að taka jafnvel þátt í kostnaði. Og nefndin raun og veru líka veltið því upp hvort að það þyrfti þá að setja jafnvel það sérstök lög, einhvers konar hamfaralög eða jafnvel neyðarlög og ég spurði ráðherra líka þessu í dag.
4: Ég mun skoða það hvaða sem að mjögulega myndi falla undir þetta almannavarna frumvarp sem vil ég leiða mér að segja ofbúslega vel unnið. Það tók 2 ár að smíða þetta vegna þess að það var að vera að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að það einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annars staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það, hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum.
3: En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis hefur verið að reisa varnagarða um þeirra starfsemi?
4: Þetta er rosalega flókin spurning og hvenær þú ert engungu að verja engahagsmunni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti. En mér finnst þetta sannarlega skoðunina virði að rýna það hvert er samspil hins opinbera og engagerans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað í neitt nákvæmur en það núna.
0: Karlmaður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimili hans. Lögreglan á Suðurnesjum gerði húsleit á heimili mannsins helgina og vakti hún athygli nágranna. Hann var síðan handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í gær á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Maðurinn er grunaður ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri hjá honum. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn vistuð á heimilinu. Lögreglan verst allar að fregna af málinu. Í frétt á vef lögreglunar segir að rannsóknin sé umfangsmikil og í algjörum forgangi hjá embættinu. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASÍ og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman og einstæðir foreldrar í þeim hópi geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Þetta kemur fram í könnun vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins sem gerð var á stöðu barnafjölskyldna í þessum stéttarfélögum. Niðurstöðurnar sína að fjórðungur foreldrana er á leigumarkaði og hjá einstæðum foreldrum er hlutfallið mun hærra. 6 af hverjum 10 einstæðum foreldrum eiga erfitt með að ná endum saman og nánast sama hlutfall getur ekki mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum. 12% foreldra geta ekki greitt fyrir þann dvalartíma á leikskóla sem þörf er á og þá geta 40% einstæðra foreldra ekki greitt tómstundir og sumarnáðskip fyrir börn sín. Formaður BSRB segir niðurstöðurnar sláandi.
5: Já, þessi könnun vörðunar sýnir með mjög skýrum hætti að staða barna eða jöfn tækifæri eða möguleika barna fyrir eftir hjúskaparstöðu foreldra og uppruna þeirra.
1: Í könnuninni sögðu 2 af hverjum 3 foreldrum að þjónusta síns sveitafélags stytti ekki við barnafjölskyldur.
5: Og svo sjáum við þetta sama tíma, þessi tímabil sem hefur verið núna, þá hafa leikskólagjöldin verið að hækka sömulegis fyrir frístund og meiri hluta sveitafélag er að skila auðu þegar kemur að húsnæðisöryggi láglaunafólks. Og það eru auðvitað stærsti útgjaldaliður heimilanna.
1: Eru þessar niðurstöður að þar tekna með að samningaborðinu í næstu kjaraviðræðum?
5: Við þetta erum að vonast til þess að núna þegar að vera að huga því hvernig megi bregðast við ef að kjarasamninga myndi mögulega að losna í haust að þá leggjum við hjá BSRB ríka áherslu að sé skoða sérstaklega staða þessara hópa sem eru útsettastir fyrir að búa við fátækt.
1: Núna liggja þessar niðurstöðu fyrir. Já, hvað myndi þið hjá BSRB vilja sjá gert?
5: Svo mikilvægast í þessu eru þetta að tryggja húsnæðisöryggi fyrir láglaunafólk og sveitarfélögin hafa mest það að segja.
0: Stefnuræða ríkisstjórnar Bretlands fjalli í skugga mikilla deilna innan verkamannaflokksins. Heilbrigðisráðherrann er sagður ætla að segja af sér til þess að skora forsætisráðherrann á hólm í leiðtogakjöri.
6: Hart hefur verið sótt að Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands að segja af sér embætti og hætta sem leiðtogi verkamannaflokksins. Flokkurinn hlaut sögulega lélegt fylgi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. 4 ráðherrar hafa sagt af sér og yfir 80 þingmenn hvatt Starmer til að stíga til hliðar. 100 þingmenn hafa þó sendt frá sér yfirlýsingu honum til stuðnings. Í morgun greindu breskir fjölmiðlar frá því að heilbrigðisráðherrann Wes Streeting var að undirbúa afsögn sína til þess að skora forsætisráðherrann á hólm. Hann átti stuttan fund með Starmer í morgun.
7: Segja af þér. Ásælist þú embættið?
6: Fram kom í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu í dag að Streeting væri enn heilbrigðisráðherra og að Starmer bæri fullt traust til hans. Það var þó fleira á dagskrá í breska þinginu í dag. Karl Konungur flutti stefnuræði ríkisstjórnarinnar við hátíðlega athöfn.
8: My lords and members
7: of the House of Commons. Heimur sem verður sífellt hættulegri og eldfimari, ógnar Bretlandi og átökin í Mið-Austurlöndum eru aðeins nýjasta dæmið það. Reynt verður á alla okkar orku, varnir og efnahagsöryggi. Ríkistjórn mín svarar þessari nýju heimsmynd á styrk og stefnir að því að skapa land sem réttlátt í garð allra.
6: Starmer svaraði síðan spurningum stefnuræðina og síðdeis greindu fjölmiðlar frá því að hann hefði fundað með ráðherrum og þingmönnum verkamannaflokksins til að viða að sé stuðningi.
0: Donald Trump Bandaríkjaforseti kom til Beijing, höfuðborgar Kína og fundar á morgun með forseta landsins Xi Jinping. Þetta í fyrsta sinn í nær áratug sem forseti Bandaríkjanna heimsækir Kína. Trump og sendinefnd hans hlutur hlýjar móttökur við komuna til Beijing í morgun. Með Trump í för eru Elon Musk, forstjóri Tesla og Jensen Huang, forstjóri Nvidia. Búist við að Xi og Trump ræði viðskipti landanna, Íran og stöðu Taiwans á fundi sínum. Trump sagði Xi að hafa staðið sig vel gagnvart stríði Bandaríkjanna við Íran og var jákvæður þegar hann talaði við fréttamenn fyrir brottför í gær.
7: Hann hefur verið nokkuð góður, ef skal segja. Sjáðu bara herkvína, ekkert mál. Þeir fá mikið af sinni olíu frá þessu svæði. Það hafa ekki verið vandamál og hann vinur minn. Við höfum náð vel saman. Ég held að þið sjáuði eitthvað gott gerast. Þetta verður spennandi ferð, margt gott á eftir að gerast.
0: Helgi Steinar Gunnarsson, blaðamaður og alþjóða stjórnmálafræðingur. Já, hver tilgangur Bandaríkjaforseta með þessari heimsókn?
9: Já, þetta náttúrulega merkileg heimsókn á því litinu til að þetta í raun fyrsta heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína í rúm 10 ár. Já. Síðasta heimsóknin var 2017 og síðan þá hafa svona viðskipta tengslinn og viðskipta stríði hefur stigmagnast, þannig að það nóg að taka á. Hvað Trump bara, ég held að það sem sé efst í hans huga sé Íran, hann náttúrulega veit og Bandaríkjamenn vita það alveg að Kínverjar eru mjög háðir innflutning á olíu og þeir náttúrulega geta ekki reitt sig á innlenda framleiðslu eins og til þess Bandaríkjamenn eða Saudi-Arabía rúmlega 50% af öllum innflutningi á olíu til Kína siglir gegnum Hormúsundið þannig að það máli búast við því að Trump muni nota það svona til að þrýsta kannski á Kínverja til að fá Íran til að semja
0: En hver ávinningurinn fyrir þjóðirnar?
9: Ég ávinningurinn í rauninu fyrir báða aðila er sá sami og hefur alltaf verið frá því að ríkin byrjuð að tala sín á milli. Það náttúrulega efnaðslegur ávinningur. Þú myndist að ná að Jensen Huang og Elon Musk, Tim Cook frá Apple er þarna líka. Þannig að það verður, það maður búast alveg við einhverju umræður gervigreind og svoleiðis. Þannig að þeir munu vilja halda því áfram. En í rauninni munurinn á þessari heimsókn núna og síðustu er að Kína er í rauninni mun sterkari stöðu en hún var áður fyrr. Þannig að vissulega hafa verið mjög mikil svona tengsla milli en Bandaríkjamenn hafa til dæmis dregið verulega úr beinum fjárfestingum til Kína og á sama tíma þá hafa Kínverjar verið duglegir að finna aðra

0: gegnum allan þann tíma, eða mestan tíma var Bandaríkin ekki til, þannig
1: að Herðu, Helgi Steinar Gunnlaugsson, þetta verður að loka orðin takk kærlega fyrir að koma og svara þess fyrir okkur En við snúum okkur allt öðru. Landsréttur mildaði í dag refsingu þriggja sakborninga í Þorlákshafnarmálinu fyrir aðkomu þeirra að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson voru dæmdir í 16 ára fangelsi en höfðu áður hlotið 17 ára fangelsisdómi hér aði. Refsing Matthíasar Björns Erlingssonar var mildið úr 14 í 12 ára fangelsisdóm. Lögmaður Matthíasar sagði eftir dómsuppkvæðningu í dag að miklar líkur væru á að máli hans yrði áfrýjað til Hæstaréttar. Tvítug stúlka sem einnig var ákærð fyrir sinnþátt í málinu var dæmd í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir aðild að frelsissviptingu. Hún var sýknuð í héraði, 18 ára piltur sem ákærður var fyrir peningaþvætti var sýknaður. Þjóðir sem undirbúa sig ekki undir almyrkva á sólulenda alltaf í vandræðum, segir Sævar Helgi Bragason. Hann lýsir miklum vonbrigðum með undirbúning íslenskra stjórnvalda í aðdraganda almyrkvans.
2: Þetta alltaf miklu meira fár heldur fólk gerir sig grein fyrir og þær þjóðir sem undirbúa sig lítið sem ekki neitt þau lenda alltaf í vandræðum.
3: Sævar hefur sjálfur séð almyrkva 4 sinnum í 3 löndum. Eftir deildarmyrkvann sem sást á Íslandi 2015 hóf hann að benda stjórnvöldum á að undirbúa þyrfti almyrkvann sem verður 12. ágúst í ár. Hann segir erlenda ferðamenn ekki eina áhyggjuefnið heldur líka ferðalög heimamanna.
2: Og það eru þau sem búa til veseni til dæmis og vegum úti. Þannig að það verður gífurlega mikil umferð og hún hefst yfirleitt alltaf svona kannski fyrstu 15 mínútunar eftir að almyrkvinn klárast.
3: Hann bendir á að almyrkvinn í ágúst gangi yfir þéttbýlustu svæði landsins.
2: Og besta mögulega sviðsmynd væri svo að það væri heiðskýrt út um allt land þannig að til dæmis fólk á höfuðborgarsvæðinu þyrfti ekki að fara neitt. Ef svo illa fer að það sé bara einn ákveðinstaður þar sem allt sést, að þá verður þar mjög mikið kaos, væga sagt.
3: Sævar segir stjórnvöld hafa valdið sér vonbrigðum með seinagangi og áhugaleysi á undirbúningi. Hann segir ljóst að það séu varasamir staðir á landinu þar sem myrkvinn muni sjást vel og lengi og þangað sé líklegt að ferðafólk fari en þekki ekki vel aðstæður.
2: Og bara frá öllu hjarta þá má smega stjórnvöld skamma sín fyrir sitt framlag í þessu af því það hefur verið lítið sem ekki neitt.
3: Sárast þykir honum að stjórnvöld hafi sýnt lítinn áhuga á að fræða börnum náttúrufyrirbærið sem hann segir ógleymanlega upplifun.
2: Og já, þannig að við þurfum bara að spýta svolítið í lófana og gera þetta almennilega bara fyrir okkur líka.
1: Þann 12. ágúst verður almyrkvi á sólu sjáanlegur frá vesturhluta landsins. Á öllu landinu verður deildarmyrkvi sjáanlegur. Sólmyrkvinn varir lengst sem næst miðju brautarinnar. Talið að margilegja leið sína á vestasta hluta Vestfjarða, Snæfellsnes og Reykjanes. Náttúruverndarstofnun fékk aukafjárveitingu til að sinna Látrabjargi, Snæfellsjökulsþjóðgarði og friðlöndum á Reykjanesi og samráðshópur á vegum almannavarna og stýrihópur innan stjórnarráðsins samhæfa undirbúning fyrir almyrkvann. En að öðru leiti hafa stjórnvöld ekki gert ráð fyrir viðbútar fjármagni vegna atburðarins.
3: Bæjarráð Vesturbyggðar bókaði nýlega áhyggjur sínar af undirbúningnum. Þau vilja að ríkið tryggi vegagerðinni fjármagni viðhald malarvega í sveitarfélaginu.
4: Það ekki neitt auki fjármagn sem verður sett í veginn að þó svo að áherslan sé á svæðun Látrabjarg. Þá eru náttúrulega margir aðrir vegir hér í kring, malarvegir sem að þarf að sinna líka.
3: Starfsfólk náttúruverndarstofnunar hefur bent á að erfitt verði að komast út á Látrabjarg. Þar eru fá bílastæði og fólk gæti þurft að ganga langar leiðir. Engin þjónusta verður þar og ekkert vatn í boði. Fólki sem vill leggja ferðalagið á sig bent á að búa sig þannig að það geti verið úti í sólarhring. Aðrir vegir í Vesturbyggð, líkt og sá sem liggur út á Rauðasand, út Tálknafjörð og Arnarfjörð, þoli ekki mikið.
4: Nei, þeir bara þoli ekki rútur. Þeir ástandið bara mjög slæmt og þeim hefur ekki verið sinnt mjög lengi. Þetta heldur þetta sé ein heflun yfir sumari sem að fer í þessa vegi.
3: Þá vekur Gerður sérstaka athygli á fjarskiptasambandi.
4: Það bara mjög stopult samband og þú getur ekki treyst að þú sért í sambandi.
3: Ekki gert ráð fyrir auknu fjármagni til viðbragðsaðila til að vera til taks. Gerður bendir á að heilbrigðisstofnunin sé fáliðuð en þurfið að sinna viðbragði á stóru svæði. Fjöldi skemmtiferðaskipa verður líka við Vestfirði.
4: Þá algjörlega óvíst það hvort að sé þetta greiða björgunarsveitum fyrir þeirra framlag.
5: Hefði verið hægt að undirbúa þetta betur?
4: Já, bara algjörlega. Þetta var náttúrulega vita fyrir löngu síðan og það langt síðan að var byrjað að vekja athygli á því að þessi viðburður yrði hér þennan dag.
1: Í dag eru þrír dagar til sveitarstjórnarkosninga og komið að því

0: Ég lít á þriðja stærsta sveitarfélag landsins sem Hafnarfjörður. Í Hafnarfjörði búa ríflega 32.000 manns meðan við mannfjölda síðustu áramót. Á leiðinu kjörtímabili hafa Framsókn og Sjálfstæðisflokkur verið þær í meirihluta. Auk þeirra eru nú í framboði Vinstrið, Viðreisn, Miðflokkurinn og Samfylkingin.
1: Málefni unga fólksins eru kjósendum í Hafnarfirði hugleikin til dæmis hvað varðar fæðingarorlof, dagvistun, skólamál og húsnæðismál.
2: Ég að hugsa barnamöndin mín bara, sem fari vel með þau.
3: Mér er málefni unga fólksins, húsnæðismál.
4: Það er náttúrulega á börn og barnabörn hér í bænum og svona, skólarnir og allt sé svona virt og íþjartafélagin sé í góði lagi og svona.
3: Skólamál, menntamáli, að úrraðin séu meiri.
4: Til dæmis bara velferðarmál og það helsta, sko, það myndi ég að segja, sko. Það sé bara, þetta allt svolítið gott, sko, þannig að maður eru yfir litla kvart að hendi.
3: Börnin og unga fólkið og svo eldri borgarana, við hugsum vel gamla fólki okkar. Það getur verið í heimabæ og haft það gott.
5: Málefni aldraðara og síðan það skólamál og samgöngumál.
6: Leikskólamálin, það svona fyrst og fremst og líka hérna, kannski Reykjanesbrautin, alltaf þessi umferðarteppa hérna við Kaplakrika.
5: Láta vera saman einkabíl og almenningssamgöngur, láta það ganga upp. Það er þessi ekki bara annað samgöngumálin sem eiga að hvað þau að segja, að yfirtaka hinn.
1: Börn komast 14 mánaða inn á leikskóla í Hafnarfirði. Bæjarbúar sem fréttastofa ræddi við vilja sá meira gert fyrir foreldra ungbarna.
3: Fæðingar, orlofsmálin og fólk þá heimgreiðslurnar sem við erum að tala um. Fólk þurfi ekki að batist á leikskóla, 12 mánaða, heldur geti valið.
7: Betra orlof fyrir mæður og já, leikskólaplásin mjög góð finnst mér allavega að hinga til. En þetta svona helst að það sem mér finnst, lengi á bæta orlof mæðra.
1: 9.000 fermetra skóli sem saminar leik, grunn og tónlistaskóla er í byggingu, en þar vera börn á aldrinum 1 til 16 ára.
5: Og að við verðum bara samkeppnisfær í skólamálum við aðrar nágranna þjóðir og þetta er stétt sem að þarf að hlúa að, sem að sinnir þessu hlutverki og það þarf að forgangsraða í þágu þeirra að geti sinnt þessu hlutverki að koma þekkingu til barnanna og þau vaxa upp og taki við samfélaginu með þekkingu til þess.
3: Við verðum að passa upp á máltöku barnanna okkar. Við erum að sjá það núna að börn eru með lélega málþroska, lélegan hugtakaskilning.
1: Töluverð uppbygging hefur átt sér stað í bænum á þessu kjörtímabili. Þannig hefur íbúðum fjölgað ríflega 1600 og 1000 íbúðir til viðbótar eru í byggingu. Þá eru 1400 íbúða byggð á teikniborðinu.
8: Áframhaldandi uppbygging í Hafnarfirði eins og bara hefur verið. Það hefur bara verið gert hans margt. Mikil uppbygging í nýju húsnæði.
9: Hafa fjármálin í lagi í Hafnarfirði og hugsa fjölskyldurnar.
10: Hvað eru það að eyða í? Og svo er það náttúrulega börnin, það eru bílarnir og þú veist að gera lífið léttara fyrir okkur.
0: Já, sólar selur á þaki verkmenntaskólans á Akureyri sjá nemendum fyrir öllu rafmagni sem þeir þurfa á ríflega það. Í nýrri sjálfbæri kennslustofu, raforkuframleiðslan hefur farið fram úr væntingum.
11: Hér erum við með sem sagt búna sem er að taka við sólarorku frá þakinu hérna sem við erum með sólarsellur og við erum fyrsta lagi með sem sagt búna sem að breytir orkunni í rétta spennu þannig sem við getum hlaðið hérna þessa rafhlöðu og þessi rafhlaða er svona cirka eins og 1/7 í rafbíl en dugar alveg miklu meira en nóg fyrir þessa stofu hérna og gæti sennilega tekið bara allan ganginn ef við myndum fara út í það.
12: 10 sólarsellur hafa verið á þaki Vaffema síðan í mars. Þær skila 3 kílóvöttum af raforku á góðum degi. Þess utan lítil vindmilla sem keppist við að framleiða orku. Haukur segir kennara og nemendur enn vera að læra á sjálfbæru kennslustofuna í sameiningu. Enn telur deginum ljósara að hægt sé að gera þetta á stærri skala.
11: Við eigum reyðlega allt of mikið orku, þannig að við þurfum að koma sinn á fleiri stofur eða fara að hlaða einhverja bíla og við núna til þess að bara við sjáum hvað við erum að framlega mikið þá þurfum við helst að vera með opna í gangi til þess að bara nota orkuna, annars lestum bara upp.
12: Framtakið hefur vakið athygli, 50 nemendur og kennarar frá 5 löndum kynntu sér verkefnið á dögunum.
11: Þannig að við erum reyna að fá þau til þess að prófa þetta á ýmsa vegu og nýta sér þetta hugmyndin er að þau geti náttúrulega hlaði símanna sína líka hérna og eitthvað svona. Þannig að það er alls konar pælingar í gangi.
12: Umhverfis og Orkustofnun styrkti uppsetningu sólarsellana. Nokkrar sambærilegar tilraunir eru í gangi annars staðar á landinu.
13: Því að þetta er svona nýr orkugjafi á Íslandi, skulum við segja, og er alltaf verða svona raunhafar og raunhafari. En aðal mikilvæði töldu við að fá fram þekkingun á uppsetningu og rekstri.
0: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
14: Hljómsveitin Kaleo heldur stórtónleika á Þingvöllum í sumar með sérstöku leyfi Þingvallanefndar. Skiptar skoðanir eru á hvort leggja í einn helgasta reit þjóðarinnar undir lokaðan viðburð. Við tökum púlsinn á ungum kjósendum sem ganga sumir að kjörborðinu í fyrsta sinn á laugardag.
15: Mér finnst að geta gert miklu betur í almennum samgöngum.
16: Bara að bæta veginna, takk fyrir.
14: Og við förum yfir sviðið á Feneyjatvíæringnum, stærstu myndlistarhátíð heims.
0: Og þá að veðri, hæðarhyggur liggur yfir landinu í dag, áttin er því breytileg, víða hægur vindur og skýjað með köflum en væta á stöku stað. Skil frá lægð við Nýfundnaland nálgast landið á morgun og þá snýst í hæga suðlaga átt og þykknar upp síðdegi sunnan og vestanlands með dálítilli úrkomu. Fyrir norðan léttir eins vegar til og hlýnar heldur í veðri, heiti verið 4-12 stig og morgun það verið hlýjast fyrir norðan. En við fellum nánar við veðrið, loknum í íþróttum.
17: 16 liða úrslit bikarkeppni karla í fótbolta hófust í dag með leik Þróttar og Breiðabliks. Framundan er úrvalsdeildarslagur Stjörnunnar og KR og við tökum stöðuna í Garðabænum fyrir leik. Þá heyrum við hljóðið í nýkringdum Íslandsmeisturum Vals sem sigldu titlinum í hús í gærkvöld. Íslenska karlalandsliðið handbolta spilaði við Egyptaland í æfingaleik ytra í dag og íslenskir kylfingar búa sig undir golfsumarið sem hefst helgina. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma og oft var óljós hver tók ákvarðanir, ákvaða forsendum og hver bæri ábyrgð á þeim í viðbragði almannavarna við jarðhræringunum í Grindavík. Þetta er niðurstaða starfshóp sem rýndi í aðgerðirnar. Dómsmálaráðherra ætlar að ráðast í umbætur. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í ASÍ og BSRB eiga erfitt með þeirra á endum saman. Formaður BSRB segir nýja skýrslu slæma fjárhagsstöðu barnafólks verða til hliðsjónar í næstu kjarasamningum. Bandaríkjaforseti kominn til Kína í 2 daga heimsókn. Mikið undir á fundinum en búast nú við að hann og forseti Kína ræði viðskipti landanna, málefni Írans og Tævans.
18: Munurinn á þessari heimsókn núna og síðustu að Kína í raun í mun sterkari stöðu en hún var áður fyrr.
0: Sveitarstjórn í Vesturbyggð kallar eftir fjármagni í vegi, fjarskipti og neyðarviðbragð þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Stjórnisævar segir þjóðir sem undirbúi sig ekki undir almyrkva lenda í klandri.
19: Þetta alltaf miklu meira fár heldur en fólk gerir sig grein fyrir.
0: Íbúar Hafnarfjörðar vilja sjá meira gert fyrir ungbarnaforeldra skólamálamálefni. Barna almennt eru þeim ofarlega huga fyrir kosningar. Stærstu áskorunarnar sem bærinn stendur frammi fyrir eru húsnæðis og samgöngumál. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum veðra og Kastljósi og svo minnum við á oddvita umræður frá Reykjanesbæ sem hefjast klukkan 20.45. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rúv.is. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.
20: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

stranissimi. Grípa þú skemmtilegt lag frá honum.

vera gripið og skemmtilegt það sanna bæði Ísi og Tommy Ritzmann við lögum sínum bara rara og Million Dollar Baby en já kvöldöktin í styttralagi í kvöld út af oddvita umræðum Reykjanesbæjar sem fara hér í loftið klukkan 20.45 en við erum fullt að nýju þangað til

Paris Goodbye, þetta er nýjasti söngullin af já, nýri plötu hlustarinnar Mika sem að heita svo mikið sem Finian en þarna má heyra í Kate Tempest í þessum stórgóða lægin sem að ég geti kannski nálgast það að vera vangalægin, en það er svo sannlega ekki en við erum til að við sorg og þunglindi

Leika. Hljóstrana Guskus í höllinni þann 30. mæ var að styrkast í það hljóst morgun spennt Svo fara næst yfir í dóttin Another sem er með ég veinir sína í 34 Ultra með sér í svona eina fyrstu sumarsmellum ásins Top 2

0: Takmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
6: Rekstrar þjónusta Væs er þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistan og Viðreisn í Múlaþingi. XL.
14: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa.

In the Stars in the Dam og ætla nýjast að fá The Rolling Stones sem er að gefa út nýja blötu núna í sumar svo heitir Foreign Tongues þessi góðirar eru bara gjössamlega og dreifandi það er bara gætt að dreifa það Fyrir mig yfir klassistrokk hér næst Tom Petty

kannski er frábæra útgáfa af þessu lagi. Höndum okkur í bandarísku rocki, þannig að stifið til New York. Þetta eru hressu krakkarnir í The Strokes og Going Shopping.

heita alveg verulega klassist hér. Hljóstinn The Pretenders og lagið þeirra Brass in Pocket. Svo gefum klink. Ára Kurt Weill. Og samt að, já, þrjúla út að nýja blötu sinni. Þetta var að nummer tvö. Ég held ég sé að fara rétt með þetta. Chance to Bleed.

0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Mér þessar að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
10: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the

Ég ætlum að segja að þetta væri svona frekar óvænt hitt en þetta lag Myrká við erum með eitt af þeim svo, ég hefur verið eitt af þeim vinsælli hér hjá okkur á rástu á undanförnum byggum þetta stór gott lag frá Creature of Habit fyrir þá næst yfir í Billy Strings en ég minna það að oddvita umræður í Reykjanesbæ þær hefðast hér á rástu klukkan 20:45 Kvöldaktinn þar svona aðeins stytri í kvöld heldur en venjulega. En það hellingur á músík til að hlusta hann vaka til. Svona hleypa Billy Strings að

Jack Johnson og endurgerð að laginu Drink the Water og þessi endurgerð gerðan með sviðslendingunum í Hermanos Guitares þetta er að finna í heimildavind sem að

New York Sveitin Crumb hér með lagið sitt Ghost Ride og við höldum okkur á svipuðum slóðum. Það er næst yfir í Biba Dubi sem að nýttur aðstofar The Marías í laginu All I Did og Stream of You.

Jonathan Ray, heldur betri bandstöði hér, enda að lagið tekið úr band 12 leiknum First Light. En það komin tíma á mig, ég eftir smá stundur og oddvita umræður úr Reykjanesbæ. Hvað eftir? Það pressan, Andrea tekur við. Ég þakka fyrir mig í byli, verið sæl.

0: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 2007. september í Elborg.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Minnast þeirra hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
4: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
5: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann, beint frá Bandaríkjunum og það kallar að kontri.
8: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hjá Dotta á föstudaginn.
6: Gömlu dansarnir með Dotta.
9: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.
6: Rás 2 Fyrst og fremst

0: komið sæl og eru velkomin í oddvita umræður í Reykjanesbæ fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí næstkomandi. Við erum stödd í ráðhúsi Reykjanesbæjar í Ásbrú.
1: Já, Reykjanesbæjar er fjórða fjölmennasta sveitarfélag landsins og hér búið hátt í 25.000 manns. Nú Framsókn, Samfylking og Beinleið eru í meiri hluta á kjörtímabilinu sem að ljúka en nú geta íbúar í Reykjanesbæ valið á milli 5 flokka og oddvitar þeirra eru hinga komnir og það eru Gunnlaugur Kárason miðflokki, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir framsóknarflokki og Arnar Páll Guðmundsson viðreist.
0: Og hér á hægri hönd eru Vilhjálmur Árnason sjálfstæðisflokki og Guðný Birna Guðmundsdóttir samfylkingu. En ef við byrjum svona, hittum okkur aðeins upp hvað verður kosið í sveitarstjórnarkosningum í ár?
2: Það eru stóru málin. Við erum að fara stað með mikla uppbyggingu í íþróttamannvirkjum núna sem að við nýlega samþykktum þannig að það verður mjög gaman þar að geta stækka bæði fimleikana og knattspyrnuaðstöðuna. Byrjum þar, alls ekki tæmandi verkefnalisti fyrir þau tvö. Við erum komin með verkefni í gangi öllum höfnunum okkar til að laða að fleiri atvinnutækifæri og við erum að fjölga þeim til þess að við erum að náttúrulega áhersla við sem ferðaþjónustubær en ekki fyrst og fremst við viljum fleiri atvinnustofna þar. Þannig að við ætlum að halda áfram að reka þetta sveitafélag á ábyrgð og kjölfestu eins og við höfum gert undanfarin áratug og leggja áherslu á velferðarmál og styrkingu þessu sveitafélags.
0: Vilhjálmur.
3: Já, þetta verður skýrt val í þessum kosningum, hvort að fólk vilji hérna, halda áfram því sem nú er eða hvort að vilji kjósa breytingar. Þannig að hér breytist takturinn og við munum breyta til dæmis skipulagsmálunum, hætta blokkastefnu meirihlutans og fara yfir meira í sérbýlis. Þannig að fólk hafi skýrt val búsetu. Svo munu velferðarmálin á fjölbreyttan hátt er mikið kall eftir þeim, bæði skólanir og leikskólanir og ekki síst börn með stuðningsþarfir, eldri borgararnir og annars slíkt svona sem að hérna, vilja að fá svona meira samtal og fylgja þeim svona pólitískari ábyrgð og eftirfylgni í þeim málum. Og svo það íþróttirna sem gríðarlega stórt atriði í þessum kosningum, bæði aðstæðan er líka bara æfingagjöldin og umgjör íþróttafélagan. Og svo þarf að sækja atvinnulífið, sækja kraftin í það atvinnulífið sem hérna og líka sækja nýtt hérna svona atvinnulíf. Þannig að við munum vera að stóra verkefni að tala upp Reykjanesbæ og sýna það að hér vilja við sýnaði alvörinu að við viljum hafa hér fjölskyldu fólk að búa hérna og hér byggjast upp öflugt atvinnulíf.
0: Arnar?
4: Já, til þess að einfalda kannski í upphafið þá snúast kosningarnar einfalda það að hvernig við ætlum að sjá Reykjanesbæti framtíðar. En til þess að draga þetta saman, þá snýst þetta sjálfsögðum velferð barnan okkar og fjölskyldur sem eru með börn með sérþarfir. Við þurfum að taka rosa vel utan þennan hóp. Kosningarnar snúast líka atvinnumálin. Við þurfum að fjölga körfunum fyrir eggin. Við erum með einsleitan atvinnumarkað og við þurfum svolítið að koma með fjölbreyttara atvinnulíf þannig við tökum ekki á okkur eins mikil högg þegar að hriktir í stoðum einnar atvinnugreinar. Annars við að líka þegar að kemur að skipulagi, við þurfum líka að hugsa hvernig við þróum bæinn okkar til framtíðar. Hér vill fólk búa, hér gott að búa, hér vill fólk koma, þannig við þurfum að hafa innviðina í lagi þegar að kemur að því og síðast en ekki síst þá þurfum við að hugsa vel okkar heldri borgara. Það eru einstaklingarnir sem byggðu upp þetta frábæra samfélag sem við búum við í dag og við þurfum að hlúa vel að þessum hópu til framtíðar.
0: Halldóra?
5: Já, nú verður kosið framtíðina. Við stöndum á tímamótum. Ég hef sagt að áður að við erum að koma út úr tveimur tímabilum. Fyrra tímabil eða tímabil óreið og mistaka og síðan var tímabil endurreisnar og nú tímabil uppbygginga til framtíðar. Þannig að við þurfum núna skýra sýn og skýra forystu sem sameinar reynslu og framtíðarsýnina til þess að við getum byggt hér upp öflugt og fjölskylduvænt samfélag og það er akkur það sem Framsókn ætlar að gera. Við leggjum áherslu á raunhæfa lausnir sem bæta þjónustun okkar, sem styrkja hér atvinnulíf og eigu lífsgæði allra íbúa.
0: Gunnlaugur.
6: Já, það er nokkuð ljóst að það er svona ákall einhvers konar breytingar, finnum við. Þannig að miðflokkur innan ætlar að setja fjölskyldu og menntamál í forgang. Og hafa svona Reykjanesbæ sem fjölskylduvænan menntabæ með frábæra grunn- og leikskóla. Við ætlum að taka svolítið ávarandi íþróttir og menningu. Við ætlum að skapa framúrskarandi aðstöðu og stefna svolítið vel á það. Við höfum farið svolítið aftur í aðstöðu. Við ætlum að taka á málefnum hælisleitenda og hérna, sem hefur valdið gríðarlegu álagi hér á innviði og rekstur líka. Þannig að hérna, við ætlum svolítið að efla Reykjanesbæ sem nýsköpunarbæ með svona fjölbreytt og samkennishæft atvinnulíf. Þannig að þegar við lendum í svona að það er verið að tala um það að við séum einhæft og annars líkt, þá er nýsköpunin máli. Þar skapast ný tækifæri og flott fyrirtæki spretta upp. Við höfum séð það áður. Við þurfum að hafa fjölbreytta byggð. Við þurfum að passa okkur á því að fara ekki bara í það að byggja eignir sem skapa mikið af tekjuvarandi fasteignagjöld. En það þarf að henta fyrir innviðina og það hefur kannski séð að hefur ekki alveg gerst þannig að við þurfum að hugsa það upp á nýtt hvernig skipulagi þarf að vera hjá okkur.
0: Já, við skulum koma kannski að fasteignamálunum betra eftir og atvinnumálum en við ætlum að byrja á fjármálum ekki sættalega.
1: Jú, við ætlum að gera það. Allt það sem þið er að tala um hérna núna kostar nú, jú, peninga og ársreikningar síðast ás þeir voru kynntir núna í síðustu viku. Það var nú, já, betri niðurstöð heldur en var gert ráð fyrir sem virðist nú aðalega vera vegna aukinna útsvarstekna. En þið eru með útsvar í botni og rétt rúmlega það, þið eru með álags útsvar og samkvæmt gjaldskrá fyrir árið í ár þá er það 14,97% og maður velti fyrir sér hvort þið þurfið ennþá, já, svona háu útsvarið að halda, kannski fá að byrja á þér, Guðni Birna, en þið hafa verið meiri hluta frá 2014. Hvernig finnst ykkur að tekist til við rekstur bæjarins?
2: Við vorum bara á barmi gjaldþrots 2014, við hérna tókum hér við og við áttum í erfileikum með að greiða laun hérna fyrsta haustið. Við tók 3 ára ferli í endur uppbyggingu fjármála þessa sveitafélags. Við höfum verið undir eftirliti fjármála með sveitafélag, nei hérna eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélaga í mörg ár. Þannig að þetta er búið að vera gríðarlega erfitt en við sjáum fyrir sólu núna. Varðandi útsvarið, við hækkuðum umfram hámarksútsvar á þessum tíma, einfaldlega út af því að við áttum ekki fjármagn. Það var í tæp 3 ár en nú er það í löglegu hámarki eins og hjá meirin helming af öllum sveitafélum á Íslandi. Við erum með 3 tekjustofna, það er útsvarið, það er fasteignaskattur sem við höfum lækkað umtalsvert, sérstaklega undanfarin 9 ár. Hámarkið í íbúðarhúsnæði 0,65%, við erum í 0,23%, þannig að við höfum lækkað álögur á íbúði eins og við höfum frekast geta með lækkun og fasteignaskatti. Nú ætlum við að fara á næstu kjörtímabili að lækka sérstaklega lóðarleigu sem er of há hér og það er misræmi þar á milli. Við eigum 3 landeigendur í okkar sveitafélagi, það er Reykjanesbær, Íslenska ríkið í formi Katiko og hérna landeigendur. Þannig að það er eitthvað sem við sjáum tækifæri til að bregðast við, en við höfum ítrekað lækkað fasteignaskatt í íbúðarhúsnæði eins og við frekast höfum getað og þar með lækkað okkar tekjustofn. Við höfum hérna...
0: En er reksturinn orðinn sjálfbær?
2: Reksturinn orðinn sjálfbær, við höfum tekið lán, en við höfum framkvæmt á þessu kjörtímabili fyrir 23 miljarða, 6 miljarða á láni. Þannig að þið sjáu það að við hefum gert þrekvirki og varandi skuldir út af því að það hefur verið rýnt í það sérstaklega, þær hafa hækkað. En með að við skuldinnar okkar 10 miljardar, við erum að sjá skuldir í Garðabæ, Hafnarfirði og Árborg gefið 20-27 miljardar. Skuldir hér voru 40 miljardar 2013, 5-földu östra 2008, en þær eru í dag 38,9. Þannig að allt sem við hefum gert allan þennan tíma, öll þessi verk, þá eru skuldir lægri í dag en þið voru 2013. Það er þrekvirki.
1: Þú segir að því að tekið við erfiðu búið, það var þá bú ykkar sjálfstæðismanna, Vilhjálmur, þið voru í meira hluta þarna á undan, þetta tímabil sem Guðni Birna nefnir. Þarna verið gagnrinn ykkur hafi ekki tekið sérstaklega vel til þá, já, og nú hefur tekist það rétt á úr kútnum, já, hvað bjóðu upp á núna sem þið kannski gátuðu gæður?
3: Já, þetta er nú svolítið skrautleg sögusýning hérna hjá þeim og það verður bara að vera svo, en það sem að þau tóku við voru innviðir sem þau þurfti ekki að byggja innviði 1,5 kjördímabil. Það er innviðirni sem er að skila þessum tekjum sem að þau eru að tala um hér að hafa aukist og ásreikningunni sem var nefndur hér að eins og nefndur hafa komið betur út, það voru ekki nema 5 miljónum meiri skuldir þegar áallu hérna 0 skuldsetning á þessu síðasta ári en það jókst 5 milljarða. Sjálfbær rekstur, hann mætti nú verið betri þegar að gjöldin aukast 5% en tekjurna bara 2,5%. Þannig að það mikið að varúðar hérna merkjum. Þannig að það þarf að taka fast á þessu og því komum við mjög ábyrg inn í okkar. Við segjum að með því að sækja atvinnulífið og halda fjölskyldufólkinu hér, búsetti hér, að þá viljum við þannig stækka kökuna, auka tekjurnar og líka fara og ráðstafa fjármunum þessum auknu tekjum skynsanlega til dæmis í framkvæmdunum. Það er að spara mikið. Hér hafa framkvæmdir verið að fara fram úr kostnaði, ítreka verið að stoppa framkvæmdakostnað og annars slíkt og þannig eru bara fjármunir sem við teljum að sé hægt að nýta í betri verkefni inn í velferðarkerfinu og að íþróttamálunum og svona að gera betur við að lækka álögur á fjölskyldufólk hér í bænum.
0: En þeir eru að búa líka að fella niður innviðagjald. Er það ekki ávísun á að fara eins og áður að það er ráðist í mikla framkvæmdir en svo vantar innviðina og þeir kom ekki fyrir mun setna?
3: Nei, sko, þetta er allt saman úthugsað. Það er ekki ennþá fara innheimta neitt innviðagjald hér og ekki eins og gert ráð fyrir því í núverandi fjárhagsáætlun. Þannig að þetta innviðagjald gerir ekkit annað en að fæla framkvæmdafólk frá. Þannig að það er miklu betra að fara að hraða hér uppbyggingunni til þess að fá tekjurnar af innviðunum. Það er það sem þetta snýst um og það þarf að lækka álögur á íbúa hér og það gerir með ábyrgari rekstri og með því að taka innviðagjaldi þá erum við að hvetja þá til þess að byggja upp sem skiptir miklu máli. En það sem skiptir miklu máli núna er hvernig við stillum upp okkar hérna kostninga á loforðum. Við segjum, eftir því sem okkur tekst betur í rekstrinum, að stækka kökuna og laga, þannig munum við forgangsraði að lækka hér fasteignagjöldin sem hafa hækka töluvert að raunverið hjá þessu meira hluta og svo ætlum við að forgangsraði þetta inn í íþróttastarfið og við halda uppbygginga inn við það. Þannig við segjum, árangurinn þarna hann stýri hvað er náum að gera langt af okkur.
1: En þú segist vilja lækka álegur upp og viltu lækka útsvarið?
3: Já, en það er ekki í forgangi. Forgangi er að lækka álögurnar í gegnum fasteignagjöldin og æfingagjöldin og svo förum við í útsvari.
1: Arnar Páll, já, hvernig vil við reka Reykjanesbæ?
0: Við þurfum að reka Reykjanesbæ réttum yfir núlið eins og hefur verið gert núna síðustu ár. En það sem við þurfum svolítið að skoða, við erum mjög ábyrgu flokkur. Það er óabyrgt að tala um það að vera að lækka útsvari þegar við erum í örum vexti. Við erum með ákveðin kostninga áherslur og til þess að þær komi til framkvæmda þá þurfum við tekjur. Það er ekki ábyrgt að setja eitthvað fram í kosmósið ef við fæðist þetta og lofa leið að við ætlum að lækka fasteignaskatta, lækka útsvar og þess notar. Við erum alltaf að tala fyrir því að við viljum vera ábyrg og við viljum framkvæma mikið. Það þarf að styrkja hér í þróttarhreyfinguna eins og viljum að koma inn á núna áðan. Við viljum líka auka tekjur sveitarfélagsins með öflugra atvinnulífi. Við höfum alltaf verið að glíma við það hérna í okkur að útsvarstekjur sveitarfélagsins hafa verið í lægri kanti með að önnur sveitarfélög út af einsleitum vinnumarkaði. Mm-hmm. Þarna viljum við svolítið fara leiðina til þess að markaðsetja Reykjanesbæ betur og fá öflug fyrirtæki hinga til sveitarfélagsins. Það er þá í formi markaðsherferar bæði í samstarfi við SSS og markaðsstofu Reykjanes og hugsa þannig til framtíðar.
1: En hefur þetta ekki þegar verið reynt að laða fyrirtæki að sveitarfélaginu?
0: Jú, en við viljum gera það enn betur líka með því að einfalda verkferla innan stjórnsýslunar. Það hefur verið ákveðin tregða innan hennar þegar kemur að lóðaveitingu, kemur að leyfisveitingu, það þarf að vera ein snerting innan stjórnsýslunar mm-hmm. til þess að fyrirtækin geti komið hingað að við vitum það hver biðtími hjá fyrirtækjum, það eru peningar sem við þurfum svolítið að skoða til framtíðar.
1: En Halldóra Fríða, já, þið í framsókn þið segist vilja innleiða fjármála reglur mm-hmm. svo að framkvæmdir og málaflokkar verði innan fjárhagsramma. Mm-hmm. Þið hafa verið meiri hluta síðan 2018, okkur er ekki búin að þessu?
5: Við erum að þessu og það er, þetta er komið svo sannlega stað. Við settum hér á lakirna stjórn eignasjóns af því að við höfum vilja rýna okkar framkvæmdir og þær eru allar innan heimilda, þó annars ég sagt. Þannig að við hérna útdeilum bara fjármagni hér í fjárhagsáætlun og hverju ári sem bæjarstjórn samþykkir. Og það hefur ekki verið vandi á því. Þannig að við fylgjumst verulega vel með því og hérna í okkar fjármála vinnu þá tryggjum við það alltaf að framleysi yfir 10%. Þannig að en mér finnst hérna að því við vitum hvernig svona umræði fara að einhverju þurfa að vera í sókn og aðri þurfa að vera í vörn. Og mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram hérna, mér finnst mjög ódýrt að Villi skuli tala hér að hér voru allir innviðir og við þurftum ekki að byggja neitt þegar að svo sannarlega voru blokkir til staðar en engir grunn innviðir. Þannig að það það sem við erum búin að þurfa að gera núna síðustu árin, að byggja hérna upp fyrir 23 miljardar og 74% af því fyrir eigið fé, af því að það var engin grunnskóli, engin leikskóli, það vantaði alla grunn innviði fyrir lögskylda þjónustu sveitarfélagsins. Svo það sé sagt.
0: Ein gagnrýnin á meiri hlutann hefur verið að, er svo að það hefur verið farið í ja að framkvæmdir sem var ráðist í hafa ekki verið nógu vel skipulagðar og undirbúnar og það hafi bara kostað aukið fjármagn.
5: Já, það bara ekki rétt og mér langar að halda áfram að svara því hér af því að svo ég fá að svara eins og hinni varandi fjármálin að hér hefur íbúum fjölgað 64% á þessum tíma sem við erum að tala og það er alveg spurning það að hvenar sveitarfélag líka uppselt ef við getum ekki tryggt okkur það að við fáum tekið til að byggja upp grunninn við samhliða. Og mér finnst mjög mikilvægt að koma fram að hreint veltufé frá rekstri núna síðast ári í bæjarsjóði voru 3 milljarar og tæplega 8 milljarar í samstæðinni. Sveitarfélag er mjög vel rekið, fjárhagsstaðan okkar er stöðug, framkvæmdir eru innan heimilda og auki veltufé frá rekstri var hér nýtt í uppbyggingu. Og það er það sem skiptir okkur mestu máli hér, að tryggja það að hér búi starfsfólki okkar við góða starfsaðstæður, börnin okkar séu í heilsusamlu umhverfi og að hér séu við að byggja upp af skynsemi. Og þetta er bara, þetta eru atrið sem við getum ekkit farið að láta breyta í ársreikningi sem að er bara endurskoðaður ársreikningu sem sýnir góða niðurstöðu ársins og frá því á þessum tíma, á þessu tímabili þá hefur uppsafnaður ekstrar afgangur okkar verið 11 miljardar í bæjarsjóði og yfir 20 miljardar í samstæðunni. Og ég get bara að lofa ykkur því, þið finnið ekki annað sveitafélag sem hefur verið eins mikill uppbyggingu sem að stendur á þessum stað.
1: Hér eru skipt á skoðunum svo við má búast en já, Gunnlaugur því í miðflokknum, þið viljið lækka útsvarið og reka bæinn eins og vel reki fyrirtæki. Hvað þýðir það?
6: Já, en ég held að kannski þetta klára setninguna að það, við segjum að ég má lækka útsvar í samræmi með skuldastöðu og rekstra afkomu bæjarins. Það stendur reyndar algjörlega.
0: Þannig að þið ætla ekki að lækka útsvar.
6: Nei, ég meina, ef það ekki möguleiki, þá náttúrulega gerir það engin. En við eigum samt alltaf að hugsa þannig að alltaf að reyna að lækka álögur á okkar íbúa. Ok, það eru fasteignaskattar og það eru útsvar. Og ef við getum lækkað útsvar, þá gerir það verkum að sumin líta til okkar sem eru kannski með millitekjur eða hærritekjur og sjá, ég bara hagnast tölvert að því ef að læri útsvar hér. Og ég held að margir gerir það, hugsi það að færa sem set. En varandi fasteignaskatta, þá ennú ekki rétt að þeir hafi lækka. Þeir hafa lækkað í prósentum, já, en fasteignaverð hefur hækkað það mikið að ég persónulega á mínu húsi hef ekki séð neina lækkun á fasteignaskatta mér. Ég er að borga hærri fasteignaskatta. Í krónutali.
0: Er það ekki að því að verði íbúðurinn að hefur að...
6: Já, sjálfsögðu, en það er skrítið að segja að það er svolítið lækka það þá niður, þannig að fólk sjá við lækkun á fastnaskatti í hérna á sælinu sínu, sko. En það er ekki gerast, þannig að við skulum kannski hafa það alveg til hafa.
2: En
6: síðan hefur náttúrulega verið reksturinn hjá Reykjanesbæ. Jú, það er talað að þetta hafi verið erfitt. En varðandi ásetningi núna, Og varandi það hvort þetta er sjálfbært, þegar maður getur eiginlega ekki borgað af launum, nei, borgað af lánum, sveist vexti og afborganir, seinni hlutar ásins nema selja eignir eða fá arð hjá bílhluta fyrirtækjum, þá er það nú ekki drossa sjálfbært, sko. Þannig að spurningin er, þegar maður er að selja eignir, eins og við búið að búa núna, það er búið að búa núna að selja Nesvelli. Ég búin að spurja því hvort það verið notað í reksturinn eða hvort það var greiðinu skuldir og það er engi svör við því, ég gerir það fyrir því að það sé þá til að fara í reksturinn og þegar út að selja eignir stanslaust og fá arð til þess að geta nullað reksturinn, er það sjálfbært? Ég maður spyr sig. Það þarf allan að koma einhverja svona betri svör varandi það, hvernig lítur þá 27 út? Er áallum komin? Verður þetta sama vesinn? Þarf að fara að selja eignir eða hvernig á að klára það? Er verið að hérna, ef að nýjum meilhutu tekur við, er þetta þá bara mikill ótti að það sé ekki tækt eða? Þannig að hérna, það vantar skýrari svör. Það er rosalega mikil jákvæð og þetta sé svo æðislegt. Og hérna, ég bara, þú veist, ég sé það ekki alveg, eins og mér finnst ofbaslega æðislegt að vera hérna og hérna, búa hérna og alastirnu. Þá þurfum við kannski að tala aðeins að hreinskilni hvernig næstu ár geta litið út við sömu aðstæður?
0: Við skulum á þessum nótum, við skulum tala aðeins atvinnumálin og tækifærin þar. Arnar, þú varst nú byrjað að ráðan að nefna að þið viljið fara í markaðssetningu þar mm-hmm. og atvinnuleysi hvergi hærra heldur ná Suðurnesjum. Mm-hmm. Þegar þú talar um markaðssetja Reykjanesbæ, hvaða tækifæri eru fyrir atvinnulíf hér? Hvað getið þið sótt?
4: Við náttúrulega getum sótt bæði í flugtengda starfsemi og ferðaþjónustu. Við erum með rosalega öflugt fyrirtæki núna inn í Helguvík sem heitir græni iðngarurinn. Þar er að koma mjög mörg störf til framtíðar. Við erum líka með hérna, landeldið út á Reykjanesi. Við erum með öflugan hóp þar. En þegar ég tala markasetningu þá þarf að tala líka tækifærin sem eru hérna hjá okkur. Við erum nála við alþjóðaflugvöllin. Hér eru bóðleiðirna styttri en annar staðar. Það er búið að vera í ákveðni markasetningu eins og ég nefndi áðan með SSS og eða samband sveitafélag og suðunum sem skulum frekar segja og markastofu Reykjanes. Þetta viljum við efla af því að í samtölum okkar innan stjórnsýslunar höfum við náttúrulega verið að heyra að það þarf að byggja betur utan þennan málaflokk. Við þurfum að byggja undir þess að ferðatengdu starfsemi af því að ef áformin eins og kom var fram með eins og Guðný Birna nefndi hér áðan varandi uppbygginguna á Keflavíkur höfn til framtíðar þannig er verið að koma með bara ferða þjónustu 101 sem er ótrúlega mikilvægt framtíðar af því allir iðnaðar mun færast út í Njarðvíkurhöfn. Með því að markaðssetja Reykjanesbæ þarna þá erum við að fá einstaklingana til þess að koma við í bænum ekki bara að keyra framhjá honum. Og það fyrir við svolítið að hugsa til framtíðar.
0: Guðný, á sama tíma það hefur fjölgað mjög í bænum þá taliðum að atvinnulífið það sé einsleitt. Hefur ekki verið nógu mikil áhersla hjá ykkur að fjölga tækifærum fyrir atvinnulífið og laða það að hingað í Reykjanesbæ?
2: Jú, heldur betur og ég hef aldrei sagt að við séum einsleit. Ég sagði að við erum ferðaþjónustu bær og við erum stolt af því en við þurfum og við höfum lent í höggum í gegnum tíðina í COVID með fall flugfélaga þannig að við þurfum að undirbúa atvinnulífið til að vera með fleiri möguleika þegar og ef og vonandi hætt núna hérna þessi áföldin já. Við erum búin að vera að rýna okkar hafnir mjög vel. Við erum með frábæra Helguvíkurhöfn sem er 5 mínútur frá alþjóðaflugvelli. Við erum með uppbyggingu NATO þar. Við erum að laða til okkar skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn. Þar koma 5 skip til okkar í sumar. Við erum að fara stórefla Njarðvíkurhöfn með iðnað og við erum að bæta verslun og þjónustu. Við erum fyrst og síðasta stopp ferðamanna sem keyra hér Við erum með 30.000 manna svæði, við erum verið að horfa sérstaklega í það. Við erum með mjög stór gagnaver á svæðinu sem eru bæði í örum vexti. Við erum með landheldi Samherja, þetta munum fylgja með sér 100 starfa. Jú, við erum búin að gera helling, en verkefni er ekkit búið, þú tjekkar ekkit í boxi. Við erum nóg að gera framöndan og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að aðstoða fólk við að vinna í ferðaþjónustu bransanum sem er okkur mikilvægur en við þurfum að halda áfram að sækja verkefni sem við höfum verið að gera. Við höfum verið til í fleiri ríkisstofnanir til okkar. Þær hafa, við höfum stækka lögregluna og heilbrigðisstofnunina en við höfum þegið það frá ríkinu. En við erum bara með opinn arminn, við erum jákvæð, við erum gott landsvæði, hér er stutt í alla þjónustu, við erum stutt frá höfuðborginni, það er ýmislegt sem vinnum með okkur og við erum öflugt atvinnusvæði til framtíðar og fólk er farið að sjá það.
0: Gunnlaugur, hvað vill miðflokkunni gera til þess að efla atvinnulífið?
6: Já, eins og segi, það er margt sem er á leiðinni og hérna, það verður rosalega hérna, gaman að sjá hvað kemur. En yfirleitt er það bara þannig að þegar við lendum í einhvern smá svona bakslagi, þrátt fyrir okkar hérna, frábæru ferðaþjónustu fyrirtæki eru hérna, bílaleigurnar og flugvöllurinn, þá finnum við fyrir því um leið og kemur bakslagi í flugið, ef að flugfélag fer í gjaldþróti eða annars líkt, þá finnum við fyrst fyrir því og við finnum vel fyrir því. Það fór alveg upp í 18,9% atvinnuleysi og er 9% núna. En sko, það sem er hægt að gera strax, það er að fara í mikla vinnu í það að íta undir nýsköpun. Nýsköpun skapar rosalega mikið. Það eru mörg fyrirtæki núna á Ásbrú sem að spruttu upp úr nýsköpunar átökum hér, sem eru frekar stór. Það hefur verið rætt hérna um gagnaver, það eru líktækni fyrirtæki, það eru ýmislegt sem hefur komið upp úr því og við þurfum að gera þetta aftur, við þurfum að opna lóðurnar sína nýjum aðilum, nýjum sjóðum sem hafa áhuga að koma hérna með ný fyrirtæki í stærri kantinum, alveg svo hefur gerst áður. Og við þurfum að opna miklu meira þetta og jafnvel á okkar ferðaþjónustu fyrirtæki sem eru mörg fyrir fjárhagslega sterk, að opna fyrir það að þau komi með nýsköpun. Það sé eitthvað nýtt og gott sem að þau geta ekki. Það besta er að heimafyrirtækin sterku heimafyrirtækin kom með nýjum nýsköpunarfyrirtæki inn í bæinn okkar. Við þurfum samt að hjóla í þau og segja, gjör svo vel, hérna er lóð, hérna er tækifæri. Eða var reyði ykkur saman. Við getum alveg komið að þessum sem bær.
0: En það hefur að tala græna yðingarða í Helguvík, þeir eru að tala hátækni sorpbrennslustöð.
6: Já, hún er náttúrulega, það er talað það, séu tveir staði núna, að Gunnlaugstangi eða hér og við fyrir að leggja náttúrulega bara ofur áherslu á það að hún geti komið hér, við þekkjum þetta úrræði, bæði í Kaupmannöfn og mörgum stöðum í Evrópu, að þetta er til, þannig að þetta getur verið mjög góð nýting á Helguvík og höfninu okkar að fá þarna hátækni sorpbrennslu og hún skapar 40 störf svoðan bil og 100 afleitt störf þannig að þetta er mjög gott fyrir Reykjanesbæ að við myndum þrýsta vel á að þetta kæmi hingað
0: Halldóra, sóknar áallum framsóknar fyrir atvinnulíf á Reykjanesbæ
5: Já, við sem höfum verið að vinna í þessu núna og líka vinna með hafnastjóranum sem að fer fyrir atvinnumálum hér vitum að við erum með fullt af verkefnum sem eru, það er ekki búið að skrifa undir, en þau eru misjaflega langt á veg komin og það eru mörg hundru störf þar á bakvið. Og við erum ekki sveitafélag sem förum að flagga því við sjáum það að sveitafélag sem eru ekki drosalega langt frá okkur eru að auglýsa það nú þegar að það sé að koma ákveðin fyrirtæki í þeirra hafnir og við höfum samband við þau af því að þau eru bara í virku samtali við okkur og við í samningagerð og þá kemur í ljós að þau eru ekkert að fara í það sveitafélag sem búið að auglýsa það í heldur að koma hinga til okkar en það ekki skynsamlegt að fara að gefa eitthvað út fyrir en að það búið að handsala samningin. En hér eru mörg hundru störf í uppbyggingu við settum hér saman atvinnustefnu sveitarfélagsins og atvinnuramma fyrir Suðurnesin í heildsinni og erum að vinna út frá því Við erum mjög stolt af því að þarna eru bæði mjög stór og líka mjög lítil verkefni. Við erum með verkefni á alls konar stegum í nýsköpun og tækni meðal annars. Hér hefur verið rætt grænn iðngarð og landeldið og það er ýmislegt fleira í burðaleginum. En það sem að ég held að það skipti mestu máli þessu er að við menntum fólki okkar upp í þessi störf. Þetta eru tæknistörf. Sérstaklega, það sem krefja sérstakar menntunar og þar eru við farin að stað, við erum byrjuð að undirbúa þetta allt með samvinnuverkefni við menntastofnanir hér á svæðinu. Bæði farin að fara inn í grunnskólana til að kynna þeim þau störf sem að verða hér til framtíðar og komin í mjög gott samstarf hér við Fjölbrautaskólan og síðan er Háskóli Íslands að taka hér yfir starfsemi Keilis. Þannig að ég sé bara mjög mörg tækifæri því að við menntum fólkið okkar til að sinna þessum störfum inn í framtíðina, því að fólk vill vinna helst í heimabyggð. Og þetta er eitthvað sem við höfum verið að lenda í svolítlu brasi með, að hér eru störf sem eru vel launuð, en það fólk í þeim yfirleitt af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta verður að haldast í hendur. Við byggjum upp öflugt atvinnulíf, við verðum að skapa jarfiðin, en við verðum líka að tryggja það að hér sé menntun til staði til að mennta fólki okkar í þessu störf. Og það er aðalatriði hjá okkur í framsókn.
0: Vilhjálmur, sjálfstæðisflokkurinn, hvað vill hann gera?
3: Já, það er margt sem við viljum gera. Það er byrjað náttúrulega á því bara að bjóða fram opinn faðminn og segja að við ætlum að starfa með atvinnulífinu í að byggja hér upp. Þannig að þau munu fá stuðning hjá okkur að ef við leiðum hér bæjarfélagi þá munum við hérna
0: veit. Er ekki til þetta opinnar armurinn? Er ekki, tekur Reykjanesbær ekki atvinnulífinu fagnandi?
3: Já, það er svolítið verið að vísa fólki út á suður og svo eins og ég talaði mig hér áðan að það skipti miklu máli fyrir þær tekið sem að sveitafélagi fekk hér á sínu tíma og búið að gera innviði fyrir 1,5 kjördjónbil. Þá er ég að tala gatnagerðina, veitur og eitthvað. Núna þegar við setjum þetta skýrt á dagskrá og við ætlum að sækja atvinnulífið og leysa úr læðingi, þá fer núverandi meiri hluti að fjölga á lóðum en það er ekki þetta að útluta þeim strax að það er engin gatnagerð eða enga veitur tilbúnar. Þannig að það er ekki tilbúin. Svo þurfum við náttúrulega að tala svæðið eins og það er og þetta svæði er með mestu tækifæri á Íslandi eins og við farið hér, við erum með alþjóðaflugvöll hér í miðju Atlantshafi, við erum með NATO og hérna alla þessa ferðaþjónustu og landeldið og besta gagnaver að höfn á Íslandi hér að þessum stað en það sem við þurfum líka að gera að það er að búa til hennar jarfið fyrir fyrirtækin við erum að liðlega með hvernig lóðanum er útluta og stærð og annað en líka að hafa aðstöði fyrir þá sem er að stopna nýjum fyrirtæki og nýsköpun og þróun og standa með þeim svo þarf að að gera tilbúin svona ferðaþjónustu hring hér innan til þess að skemmtifæraskipindin komi hér og farþegarnir komi inn í bæin þannig við fáum meiri kaffihús og söfn og svona menningu og mannlíf inn í bæin og það mun skapa fullt af störfum og sem auka
0: meiri,
3: þjónustu
0: sem meiri áfangastaður
3: sem miklu, miklu meiri áfangastaður og við þurfum að gera það og fara að fá skemmtifæraskipin með flugullinu þannig fáum svona misjant hérna, þetta getur til dæmis bara gert með að hafa bílastæði fyrir rúturnar og hér nálægt miðbænum okkar
0: og kemur líka með markasetningunni
3: og markasetningin er það að við tölum upp og við sem bæjarbúi verðum stolt af þessu svo er líka mikilvægt atriði og það er þetta grunn stefnumál okkar að fara að fjölga hér sérbýlislóðun þannig að fjölskyldufólkið sem að á og reku fyrirtækin komi hér eða er að vinna í þessum hærri launuðu störfum

0: fyrirtæki að hafa heimil á því að við sem að tryggja innviði byggist þér upp á sama tíma og íbúðarhúsnæði byggist upp. Og það það sem mikilvægast. Þannig að ég held að okkur hafi fjölgað alveg ofboðslega hratt og við höfum verið að reyna að vinda ofan að því núna á þessum árum að byggja upp þá innviði sem að nauðsynlegt að hafa.
1: Er nægilegt íbúðarhúsnæði hér?
0: Það er ágætt íbúðarhúsnæði hér og það er búið að skipuleggja hér einhverja lóðir og af því að hér er talað að sé ekki nægilega mikið magna sérbýlum og þá erum við til dæmis með 40 sérbýlis einbýlishús á lóðir sem er ekki það eru ekki farnar út og við í Framsókn erum með hugmyndir að því að skapa þar sérstaka kvata til að koma þeim lóðum í vinnu af því að við viljum sannarlega að fólk byggi sér sérbýli.
2: En hvað eru margar ráð og parhúsalóðir?
0: Þannig að við erum bara að tala það að við viljum sérstaklega líka ungt fólk komist á markað en ungt fólk er ekki að fara að kaupa sér einbýlishús. Við vitum það alveg, við sem eigum ungt fólk og höfum verið ungt fólk sjálft að við byrjum á því að kaupa hagkvæmari eignir og svo vex maður upp í stærri eignir ef ósk er en það.
3: En eru þessar eignir til standa þar til bóða í sveitarfélaginu núna?
0: Það eru eignir sem standa til bóða, já. Fasteignamarkaðurinn er bara allt land ekki í góðu ásigkomulagi. Það er lítið selt í dag bara út af öðru heldur en frambóði sveitarfélaga.
3: En já, Arna Páll, hvernig getur Reykjanesbær vaxið og í hvað átt?
1: Í hvað átt? Eins og ég nefndi hér í upphafi þá náttúrulega þurfa innviðnar að fylgja með. Eins og við tölum núna þurfi svolítið að taka betur utan velferðan okkar. Við viljum byggja upp leikskóla til framtíðar, við höfum vilja taka utan þennan málaflokk, við höfum lagt það til að því hann við verið okkur stort verkefni síðustu árin, við höfum vilja taka og koma að fót ákveðnu leikskóla ráði innan Reykjanesbæjar, mögulega til skammstíma með að við erum að vinna okkur í hæginn, en að sjálfsögðu þurfa innviðirnar að fylgja með ákveðin íbúðaþróun. Líka varandi sérbýlin, við skulum bara orða það þannig að við viðreist viljum að markaður ráði þör. Við byrjum eitthvað staðar og svo þróumst við. Hvað ætlum við að segja til dæmis við unga læknirinn sem kannski myndi vilja að koma að flýta hingað með fjölskyldu sinni með ákveðin námslán á bakinu? Hann fer ekki sérbýli sjálfstæðisflokksins. Hann fer og vinnur sig upp þannig að við þurfum að vera með allan markaðin fyrir þennan hóp. Við erum með núna 43% af íbúðarhúsnæði í Reykjanesbæ eru sérbýli. Það er ákveðin skipulags og íbúðastefna í gangi núna. Hún tekur breytingum ár frá ári. Ef við hugsum stefnuna núna til langstíma til næstu 10 ára, þá yrðu hér 33% í sérbýli. Þannig að við erum ennþá með þessa sérstöðu og þetta valfrelsi einstaklingsins. Að hér eru 33% sérbýli, ef við hugsum til dæmis nákvæmna sveitafélun okkar, þau eru ekki meina með 15-20%. Þannig að við höldum áfram í sérstöðun okkar út af íbúðarþróun sem kemur hérna og við þurfum líka að hugsa út í eitt. Það fólk sem vill koma hinga til sveitafélagsins, við þurfum að hafa íbúðarhúsnæði fyrir þann hóp, fjölbreytt og þægilegt til framtíðar.
3: Fjölbreytt og þægilegt, segir Vilhjálmur. Já, hvað þá sveitafélag eftir af byggingalandi? Hvernig getur það?
2: Já, við þurfum ekki annað en að horfa hér út gluggann og sé að hér er nægt land.
0: Sko. Við eigum ekki þetta land.
2: Það er engin hérna, fjöllafindindi að trubla okkur hér í að stækka. Þannig við getum alveg stækkað og það er alveg skýrt að 80% af íbúunum hér þau kjósa það að búa í einhvers konar sérbýli. Og hér talar alltaf fulltrúa meirilítans eins og séu hérna næg sérbýlislóðir og talað einbýlishúsalóðir. Sérbýli er líka raðhús og parhús og það er hérna síðast í gáði.
1: Ég tala ekki fyrir meirilítan vilja
2: mig. Og þar hér síðast í gáði eru 0 raðhús og parhúsalóðir í búið hér. Meðan að í nágrannu sveitafélögunum okkar, hinum meginn á Reykjanesskaganum, sem að við viljum, erum ákveðni samkeppni fá fjölskyldu fólk til okkar við, eins og Ölfusi. Það eru 20 slíkar lóðir lausar, engin hér. Og þannig að þetta skiptir miklu máli og það, að því verum að tala innviðina og það búir álóð innviðunum, að ef við byggjum bara blokkir, þá springa innviðinu miklu hraðar. Þannig að það er miklu sjálfbærari og skynsanlegri vöxtur með sérbýlun og þá vöxum við hægar og innviðinir, skólarnir, leikskólarnir og annað ráða við það. En svo líka búir mikið álá innviðinu hér út af hælisleitendamálum. Þannig að nú þarf að setja því bara skýrmörk og hafa það alveg á hreinu hvernig það er gert og nýta þá frekar velferðarmálin og fyrir okkar heimafólk og draga þannig úr álæginu.
3: Gunnlaugur, þið ekki á miðflokknum, já, hvernig sjáu þið fyrir ykkur, já, að Reykjanesbær

0: mikið og...
1: Já, við erum náttúrulega búin að stækka mjög mikið og ég held að meirihlutin hafi svo sem hérna, verið með góða hugsun með það að reyna að eiga við þetta en hins vegar þá tókst það ekki alveg þar sem að kannski við fórum í það að breyta hans mikið að sérbýlislóðum í fjölbýlislóður og ákveðum að gera það sennilega vegna þess til þess að reyna að eiga við þetta en mér kannski þarf aðeins að leiðir þetta hérna, menn tala stundum sérbýlislóðir og svo erum að tala einbýlislóðir 40 einbýlislóðir lausar Þetta eru stór hús í Ásakverfinu sem eru sko 250 fermetrar og tveggja hæða og við vitum að það er kannski ekki, það eru til minni einbýlishús og svo aftur á móti sérbýlin, rað og parhús. Við höfum verið að missa, ég þekki frændu mín og frængur sem að vera að flytja út í garð í lítið parhús og lítið raðhús. Við erum ekkert með þetta í bóði hér, þannig að við erum bæði að missa fólk úr bænum í nágrann sveitafélagina, því að þau hafa getað bóðið upp á betri húsnæði. Við höfum ekki getað verið bóðið upp á lítil ráðhús sem er kannski 100 fermetra. Þú veist, við erum ekki að tala um að allir þurfa eiga 180-90 fermetra ráðhús eða parhús. Það eru til minni eignir sem að fú ferð úr fjölbýli yfir í næstu eign og svo koll á kolli. Þannig að okkur vantar þetta og það er alveg rétt að við erum ekki með þetta, við getum ekki bóðið upp á þetta. Þannig að það þarf að skoða þetta mun betur. Það eru fjölbýlishúsa eignir til sölu hér. Það ekki eins mikið af sérbýlum eignir til sölu.
0: Guðni Birna, mér hafið þið ekki staðið ykkur sem skildi að bjóða upp á nægilega fjölbreytt húsnæði?
2: Jú, ég vil nú meina það og það eru í því deiliskeipulagi sem að við erum með hér í dag er búið upp á 450 sérbýli af ýmsum tegundum og það svo magnað að heyra þingmannin enna alltaf með okkur saman við Ölfus eða Árborg eða Hveragerði að Grindavík sem að er bara frábær sveitafélög með 35.000 manns, við erum 25.000 manns þannig að þú ætlar að bera saman hluti þá þurfum við að bera okkur saman við hluti sem að eru okkur nær í íbúatölu og þar sjáum við bara þegar við horfum til Akureyrar sem að er minnen við í íbúafjölda Þar stendur bara í þeirra húsnæðis og mannvirkja áallun auk þess að vera að skoða hvort breyta megi núverandi einbýlishúsalóðum í lóðir fyrir lítil fjölbýli og einnig par og raðhús. Þannig að þegar þið skoðið sveitafélög sem eru jafn stóra og okkur, þá sjáuð þið að þau eru að fara af stað með fjölbýli út af því að það er einfallega sem markarinn er að kalla á eftir. Þannig að það er alveg gaman að hlusta þetta en vissulega erum við að byggja upp fjölbýli en við erum líka með sérbýlislóðir Og það líka alltaf að segja þá sérbýli og fjölbýli, ekki sérbýl og blokkir, út af því að það er verið aðeins að spila með umræðana þar. En jú, það er vissulega, við erum með yfir 2700 íbúðir sem eru tilbúnar að fara í byggingu, þannig að við erum búin að útdela lóðum til verktaka, þannig að við bara bíðum eftir að þeir byrji. Það er kuldamarkan, við vitum það, en ef við skoðið fasteignaauglýsingar þá sjáum við að það eru yfir 30 einbýlishús til sölu, það eru yfir 40 lóðir af stórum einbýlishúsum. Til sölu, en það er bara spurning hvað markarinn er að kalla eftir og hvað sjálfstæðarflokkurinn er að kalla eftir.
3: Fyrir maður sér í málefni hælisleitenda sem hann Vilhjálmur kom inn á. Reykjanesbær hefur borið hitann og þungan af fjölgun þeirra hér á landi á undanförnum árum þótt að hafa nú dregið úr komið vera upp á síðkastið, en bæjarstjóri Reykjanesbæjar kom í fjölmiðla á kjörtímabilinu og sagði bara við erum komin yfir þolmörk. Mm-hmm. Þetta var gert á grundvelli samninga við ríkið, færðist og svo gefum við orðið aftur, færðist ykkur of mikið í fang þegar þið sönduðu ríkið þjónustu við þennan hópa?
2: Sko, hér aðeins verið að slá saman tveimur hlutum. Reykjanesbær hefur frá 2004 verið með samningum að taka á móti fólki og aðlaða að samfélaginu. Það hefur gert mjög vel. Það sem að gerðist þegar að sjálfstæðsflokkurinn opnaði hér ákveðna samninga, að þá kom hér inn mjög mikið af fólki á sama tíma. Það var ekki undibúið grundvelli nógu vel til að taka móti þessu fólki. Þannig að hér voru ríkistofnanir sem tók á leigu fram hjá sveitafélaginu fasteignir hér aðalega í þessu hverfi, Ásbrókverfin okkar. Þar komum við ekki að því. Þannig að það var þegar mest var 1300 mann sem voru umfram samninga og það var ekki í tengslum við Reykjanesbæ.
3: Þannig að bærin hafði enga bjargir til þess að hafa áhrif á þetta?
2: Nei, þetta var útlendingastofnun fyrst og vinnumálastofnun síðar sem tók þessar fasteignir á leigu.
0: Já, en fyrst ykkur þau látið vað yfir ykkur?
2: Já, við bara komum hér fram í fjölmiðlum 24. ágúst 2022 var grein eftir okkur þar sem að við vöktum máls á þessu og hér hljóma nokkru flokkar eins og þetta sé eitthvað sem að við höfum bara tekið fagnandi að við höfum ekki staðin og fast til jarðar en þetta er, þannig er þetta flækja saman ríkju sveitafjöla annars vegar og málefnaflokkur sem að við höfum engin bein aðkomu að.
3: En þarf að bregðast eitthvað sérstaklega við þessu núna á næsta kjörtímabili?
2: Þessi 1300 manns er í dag 300 þannig að þetta er í mínum huga ekki vandamál þannig að veist, það er bara verið að girða fyrir þetta en við flöggum þess á sínu tíma þegar þetta var orðið og mikið og hratt og við þurftum að taka móti líka börnum þannig var það börn sem þurfti þjónustu og við réðum bara ekki við þetta en við tilkynntum ríkinu það
3: Vilhjálmur, þetta er á stefnuskrá hjá ykkur að fjölga ekki, það kom ekki fleiri hælisleitendur í Reykjanesbæ vandamál ennþá, eins og Guðni kemur inn á þetta, miklu færri fólk heldur að var og hvað getur bærin gert til þess að ef þetta ríkið sem er að leigja eignir hérna sem það.
4: Já, það er grundvöllur í öllum samfélagum að fólk hafi öryggistilfinning og líði vel í sínu samfélagi og því miður er það hérna ennþá aðeins í land þó að hafi skánað mikið að þá þarf að taka ýmsum málum og við heyrum alveg skýr hérna skýra sögunum það bæði úr strætónum, sundlögunum og leikvöllunum og þar þarf bara að setja skýr mörk hér, þetta eru okkar leikreglur og þetta er það öryggi og þetta það er siðareglur sem við viljum fara eftir hér og það þurfum við að gera en svo þurfum við líka að vera skýr gagnvart stofnunum hérna, ríkisins það hvað, hérna, hvað samfélagi hér ræði við og hvað við viljum og þar hefur við sagt alltaf verið mjög skýr frá upphafi að hér veri ekki gerði neinir slíki samningar eða tekið við slíkri starfsemi hér.
3: Arnar, hvað sé viðreisn í þessum málflokki? Þetta ekki í stefnuskrá ykkur nema því leiti að þið viljið hjálpa fólki af erlendu bergi aðlagast betur en þarf að taka sérstaklega á málefnum hælisleitenda?
5: Sko, eins og hefur verið komið inn á áður að þá er verkefni ekki stórt og var í upphafi. Visslega voru þetta 1200 einstaklingar hér fyrir nokkur síðan, er orðið 300 í dag. Af því við erum hérna stödd á Ásbrú, við skulum þá skoða líka með háleitiskóla. Þar voru 100 börn í leit alþjóðlegri vend, núna eru þau 20. Þannig að verkefnið er vissulega endi staðar en ekki stórt og var áður. Þetta snýst aðlögunina. Þetta snýst þessa fyrstu snertingu við þennan hóp. En við þurfum líka að hugsa til þess að ef við þú vitum aldrei hvað heimsmyndin ber í skauti sér, hvort við fáum annað stríð eða þess að þar, þá þurfa önnur sveita fyrir líka að koma til. Það má ekki, hérna, Reykjanesbær sýndi bara mikinn kraft og samfélagslega ábyrgð á þessum tíma að fara í þetta verkefni, en við þurfum að fá önnur sveita fyrir líka til þess. Af því að þetta er samfélagslegt verkefni okkar allra. Til þess að taka utan þennan hóp.
3: Gunnlaugur, þið í miðflokknum, þið eruð bara með það á stefnuskrá að þið viljið bara vísa, já, þið viljið leggja niður öll úrræði fyrir helstendur.
1: Nei, við höfum bara í raun og voru sagt að við getum ekki tekið við
3: Stendur ekki stefnuskrána að þið viljið bara loka úrræðum fyrir...
1: Já, við viljum bara ekki taka fleiri næstu fjóra, ekki fleiri.
3: Ekki fleiri, snýst ekki um það þið viljið þá sem eru þetta.
1: Já, við erum ekki að tala, við tölum ekki um þá sem eru þetta núna, við segjum bara, það er ekki hægt að taka við fleiri hælisleitendum í Reykjanesbæ. En mér er strosalega gaman að heyra hvernig þið tala, jú, það er búið að lækka hér niður í 300, en það gleymist að segja að stærstu hlutaðum er búin að fá vernd. Og hvað gerist þá? Leiðu fá vernd, þá farið við framfærslu Reykjanesbæjar.
3: Fær fólk ekki vinnu eða...
1: Já, og ef þú fær ekki vinnu, þá fá við framfærslu Reykjanesbæjar. Það er það sem að reksturinn hefur farið ofboðslega fram úr. Og ég er ekki vissum að meilur þannig að gert ráð fyrir þessu, ég efast það, að þeir eru rosalega margir sem að komi hérna, sem hælisleitendur, fengu sig að vernd og hafa svo komið að framfærslu Reykjanesbæjar. Vissulega hefur verið að minka og ég veit að það hefur verið að reyna að koma þessu ágæta fólki í vinnu en það er alveg ljóst að sumra að þeim ætla ekki að vinna og eru bara komin til að vera á okkur kerfi og það er auðvitað ekki það sem held ég hugsun er. Þannig að við þurfum að segja, við getum ekki tekið meira, innviðnar okkar eru gjörsvanlega sprungnir, það hafa allir fengið að finna fyrir þessu skólarnir og heilbrigðiskerfi og velferðarsvið Reykjanesbæjar sem að held ég hafi fengið langmestu guðsuna yfir sig og ekki verið tilbúið og ég spyr mér bara líka aðeins að þegar þau segja það að ríkið hafi gert svona, er þetta alveg alvörinu raunverulegt að ríki gerir svona hluti, er þá ekki bara spurning hvað það ríki sem skaðabótaskilt fyrir okkur? Í alvörinu, ef þetta er svona eins og þær eru að auðlýsa, þetta er ekki eðlilegt í góðu samfélagi eins og Íslandi að þetta sé gert.
0: Þú sér að ríki getur svo verið skaðabótaskilt,
1: ég er búin að horfa að þetta. Það sem að Mosfellsbæ, virðist enginn vera þar, það er enginn á Akureyri. Hérna, hvert fór, tók við bara alla og Hafnarfjörður og Reykjavík rest eða þú, þetta er eitthvað mjög furðulegt hérna dæmi sem þarf sennilega að skoða mjög betur og er alvarlegt að mínum andi.
3: Halldóra, þið eru með í stefnisko ykkar að þið viljið svona að stöðva þessar einhliða ákvörðunar ríkisins sem svo viljum nú kom líka inn á en er þetta rétt sem Gunnlaugur segir að hefur þetta valdið bænum miklum búsifjum þar að segja þegar fólk færi vernd að þá tekur bæri mið?
6: Bara alveg alls ekki af því að hér hefur fjárhagsaðstöð bara hríðfallið á síðustu árum þannig að það eru mjög fáir og þetta er í opinberum gögnum hérna eftir hvert fund velferðaráðs þá fara yfir það hversu margir einstaklingar eru á fjárhagsaðstöð og ég bara minna okkur á líka að tala virðingu íbú okkar. Það er bara mjög mikilvægt. En það sem ég langar að koma inn á hér, varðandi þessi mál, er að það er með öllu óþolandi að ríki sé að koma verkefni ríkisins inn í sveitafélögin. Og þarna er verið að taka húsnæði á leigu á okkur óforspurðum og ekki bara það, heldur síðan þegar að við heyrum fréttir að því að það átt að leigja jóðallhúsið, þá verður allt brjálað og það þurft að senda það í grenndakynningu. En hér var hægt að leigja hálft íbúðakverfi án þess að spyrja kóngaprest. Og það er bara ekki hægt. Og þarna hefði ég vilja sjá líka þingmannin okkar, hann vilja, stíga upp á afturlappirnar og verja hagsmunni sveitafélagsins af því að hérna, ég hef verulegar áhyggjur af því sem gerist næst. Af því að núna er verið að halda inn í nefnd frumvarpi opnum brottfaramiðstöðar í Reykjanesbæ sem á ekki bara vera brottfarastöð sem að ég held að öll okkar séum sammála verða opna á Íslandi. Þetta er ekki bara brottfarastöð, þetta er líka móttökustöð og skimunastöð og þetta eru öll neyðar úrræði Rauðakrossins sem stendur til að flytja af höfuðborgarsvæðinu til Reykjanesbæjar. Og aftur, það er ekki verið að tala við okkur. Og ég hef biðlað til vilja og við höfum rætt þetta áður að þarna verðum við að stoppa því að það er ekki hægt að segjast vera fylgjandi frumvarpi en síðan vera hér og segja ég ætla ekki að gera fleiri samninga af því að það eru allir þingmenn örugla allt land og ríkistjórnin öll sem er bara glöð að losna við þennan málaflokk frá þeirra heimabyggð og það stendur til að setja þetta hér og opna þetta. Og ég ætla bara að minna á að móttöku miðstöð er samkvæmt 27. grein laga útlendinga opið úrræði. Og það þýði gulli að við fáum bara miklu, miklu fleiri sem koma hér og sækjum vernd og lappa svo yfir götuna og fá íbúði til að búa í. Já. Þannig að það er verið að flytja öll þessi úrræði í sveitafélagið og það ætla ég bara að segja og ég stend við að það gerist ekki og minni vakt hér.
4: Já, sko, það er hérna bara ljótt og skilt að svara þessu að því að þær stofnanir og ráðuneyti sem tóku hér hús og leigu voru náttúrulega úr ráðuneyti Framsóknarflokksins og Vinstri grænna og ef þið bara farið í þingskjölina því að hér veitnar Halldóra Fríða mikið í þingskjöl og þá sjást bara ræðuna mínar hvaða þingmaður af svæðinu tók þetta upp á alþingi, hver barðist gegn þessu, hver fór í fjölmiðl og talaði gegn því sem þessar stofnanir, þessar ráðuneyta voru að gera hér, að það er þá sem, sá sem hér situr og við höfum alltaf að tala fyrir tíma. Því að loka brottfarúra er mikilvægt þess að takast á við hælisleitendamálin og það mun aldrei vera samþýtt að vera opnið annað úrræði hér heldur en algjörlega loka úrræði og þannig að í grunninn ég sammála því að þessi stofnað lög loka brottfarúræði en ef þetta er eitthvað annað þá erum við ekki að styðja það og munum vera mjög hörðum.
6: Þetta er það er mjög skýrt í greinagerðinni að þetta er allt þetta er öll
4: greinagerð er ekki lög Halldóra á Fríða.
6: En það er verið að haldi sig þarna inni af því að þetta þolir ekki dagsljósi fyrir
5: en
6: eftir sveitastjórn.
5: Áttum okkur líka einu þetta er ennþá inn í nefndinni.
6: Af því að það er að koma kosningar og það þorir enginn að taka það úr nefnd.
5: Já, en það er þetta ennþá inn í nefndinni og við skulum leyfa nefndin að vinna þetta og sjá hvernig niðurstaðan verður. Það er að klárt mál.
0: Já, þetta skipta skona. Þetta er svo sem við var að búast. En stýttist kosningar 16. mæ og þið sjálfstæðarflokkur þið komin og býsna vel út úr skoðanakönnunum, ný gallupkönnun sínir, já þið er með myndið fá 5 bæjarfulltrúa og 40% fylgi og væri þá í já, svolítið svona 8 aðstöðu nú ykkur í framsókn, ykkur er spáð tveimur líka, sömulegis miðflokki, ykkur í samfylkingu sömulegis tveimur og vantar nú lítið samkvæmt þessari konu sem er að vísi til að ná þriðjamanninn og ykkur í viðreisnar spáð, já, engum. En já, verður þetta neyðustan þá ljóst að sjálfstæðsflokkur hefur öll spil á hendi, það sem ætli nú að fá að byrja þér, Vilhjálmur, með hverjum myndið þið helst vilja vinna, kemurstu þið þá aðstöðu?
4: Ég hef verið mjög ánægð með þessa kosningabaráttu og hún hefur snúist þau málefni sem við hefum sett á dagskrá. Við hefum verið að horfa til framtíðar og setja skýr málefni á dagskrá þar sem við erum að hugsa um nærsamfélagið okkur. Ég er svolítið að hugsa um ömmuna afan sem er að sjá eftir börnunum sínum með barnabörnin hérna úr sveitafélaginni. Þannig að þegar við náum að setja þau málefni á dagskrá að þetta er svona nærsamfélagið.
0: En viltu ekki nefna eitthvað flokk?
4: Nei, að því að þetta er nærsamfélagið. Þannig að þeir sem eru tilbúin að vinna þessum málefnum sem okkur er tekið sér vel að sitta að dagskrá þessari kosningabaráttu, ég get unni með þeim. Ég get unni með
5: þeim. Fyrstu kemur fyrstu fær.
4: Já, bara fyrir fyrstu að hringja.
0: Guðni Birna, verður þú fyrst að hringja?
2: Já, við bara sjáum hvað kemur upp úr kvarsunum. En við hefum sagt það í samfélkingunni, við erum til að vinna með þeim sem að vilja halda áfram ábyrgum rekstri þessar sveitafélags og uppbyggingu þess til framtíðar. Við hefum staðið okkur vel í því, við erum með gott trakkarekord eins og maður segir okkur íslensku. Þannig að við erum bara spennt fyrir framtíðinu og förum bara glöðin í þessu baráttu.
5: Útilokið ég samstarfið eitthvað?
2: Nei.
0: Já, Arnar Páll, já, það er nú ekki búið að kjósa, ekki búið að telja upp úr kvarsunum. Við veitum ekki hvernig þetta fer.
5: Nei.
0: Með hverju myndi þið helst vilja?
5: Við náttúrulega getum unnið með öllum þeim sem vilja vinna með okkur og það er allra að geta unnið með okkur líka. Með að við, eða þú ert að vísa til þeirra könnunar sem kom hérna í síðustu viku frá Gallup, að þá er þýðið í henni mjög lítið að einhvers 260. Ef ég maður rétt þá eru að tala um að einstaklingarnir sem eru hér á kjörská, við erum 17.300, þannig að þetta er rúmt 1.5%. Þannig að við göngum bara rosalega björt inn í þessa síðustu daga. Það kom líka önnu könnun fyrir vetur þar sem við sýndum okkur með munminna fylgi, við erum búin að fjórfalda það fylgi á þessum tíma, þannig að við göngum mjög björt inn í þessar síðustu daga og eins og ég nefndi áðan, við getum unnið með öllum og allir geta unnið með okkur.
0: Halldóra Friða, ykkur óskastaða?
6: Við göngum alltaf óbundin til kosninga og við ætlum að sjá bara hvað kemur upp. Við finnum bara ótrúlega mikinn meðbyr og jákvæðni og traust gagnvart okkar málum enda unnum við þau með íbúum. Og við teljum það að íbúum muni velja hér skynsemi og ábyrgð og leita til þeirra sem hafa þekking og reynslu. En ég hef sagt áður að framsókn getur unni með öllum og það vil allir vinna með framsókn.
0: Hér segjast allir geta unni með öllum. Já. Hvað segir miðflokkurinn það?
1: Já, miðflokkurinn er glaður með ákveðnar kannanir sem er í gangi. Við erum náttúrulega ekki meiritt bæjarfulltrúar í dag og stefnum á ná mönnum inn og hérna, ég held að okkar málflutningur sé réttu fyrir íbúa Reykjanesbær, þannig að við erum tilbúin að vinna með öllum og ég held að hérna, ansi margt í okkar málutnaskrá eigi við alla flokka hér, þannig að hérna, ég vengar ágjör að því.
5: Myndur ekki að kröfum bæjarstjórastóli og kemist í?
1: Ég er allavega mjög vel hæfur til þess að sinna bæjarstjórastóli, þannig að hérna, ég hef þekking og reynslu til þess, þannig að ég hérna, ég áta því bara, ég geti alveg.
0: Halldór Friða, viltu voru bæðastöri? Já, eða nei?
6: Já, það er alveg skýrt.
5: Við viljum ráða faglega ráðum bæðastöra.
0: Já, Vilhjálmur, viltu voru bæðastöri?
4: Já, ég er bæðastöri efni sjálfstæðsflokksins.
0: Guðni Birna,
2: hversu? Já, við förum ekki frá þeirra ábyrgð ef að svo fer, en við hefum sagt það og segjum það enn aðal ábyrðin er rekstur þessu sveitafélags og hag íbúa. Bæðastjórastóliðin er aukaatriði.
5: Þetta verður þá loka orðin hjá okkur í kvöld.
0: Já, það verður það. En næstu oddvita umræði verður sjónvarpinu á föstudaginn og þar mætast oddvitarnir í Reykjavík í beinni útsendingu.
5: Verður þið sæl.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkinguna í borginni og sósialistar ná ekki í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun.
1: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á síni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist á marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörinn samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
0: Ásún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Kevin Wars í embætti seðlabankastjóra. Donald Trump Bandaríkjaforseti sem tilnefndi Wars hefur lengi kvartað yfir hægum og lágum stýrivaxtalækkunum. Verðandi seðlabankastjóri hefur tekið undir með honum. Skipunatími Wars 4 ár. Stjórnvöld í Kyrrahafsríkinu Náru hafa boðað þjóðaratkvæðagreiðslu breytingu á opinberu heiti landsins. Stjórnarskrárbreytingu þarf til.
2: Yfirvöld lýsa núverandi rithætti nafnsins sem minnjum frá nýlendu tímanum þegar erlend tungumál spiltu móðurmálinu. Útlendingar hafi ekki getað borið nafn landsins fram og því hafi breyting verið gerð þeim til hagsbóta en ekki að eigin vali eigarstetja. Opinbera heitið verður Na og Ro, samkvæmt yfirlýsingu forsetans David Adang, sem heiðri arfleið þjóðarinnar tungumál hennar og sjálfsmynd. Verði tillagan samþykkt og stjórnarskráni breytt, verða nýtt heiti og einkennisstafi landsins tekin upp jafnt innanlands sem á alþjóðavettvangi. Næstum allir 10.000 íbúar Náru tala móðurmálið, sem mikronesist af ætt austronesískra mála. Enska víða notuð í stjórnsýslu og við skiptum þessa einhvers smæsta ríkis heims sem sérlega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum. Samkvæmt nýri skýslu Alþjóðabankans ríkir þar mikið atvinnuleysi og heilbrigðisvandi. Óvenju auðugar fosfatnámur eru löngu tæmdar og skildu víðfenn svæði eftir óbyggileg. Náru var þýst verndarsvæði fram yfir lok fyrir heimstyrjaldar og var stýrt sameiginlega af Áströlum, Nýsjálendingum og Bretum unnstað hlaut sjálfstæði árið 1968.
0: Markus Þóralsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
3: Rástfö Fyrst og fremst
4: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rástfö og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram 3. 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
5: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst
5: með þér.

Komið sæl, ég heit Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og ég byrjaði þarna á því að spila lag af glænýrri bubbaplötu sem kom út bara á miðnætti á föstudaginn og þessi plata heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég og já, þetta var upphafslagið og heitir Júli kvöld og þarna var að syngja með honum hún Dylja Pétursdóttir sem við kynntumst eiginlega já, ég veit ekki, fyrst alveglega í samband við já, hún býr í Þýskalandi, Berlín held ég og svo átti hún Eurovision lag líka fyrir tveimara ég veit ekki alveg, ég alveg dottinn út úr Eurovision núna en þarna sem sagt Bubbi Mortens söng og spilaði gítar til Jó söng með honum og svo voru þarna Magnús Örn Magnússon trommari og Halldór Gunnar Pálsson sem spilaði banjó og bassa og hljóðgervil og kassagítar, mandólín og rafgítar og þeir þrý svona Bubbi og Magnús Örn og Halldór Gunnar ég held að þeir eru svona kjarnin í þessari, á þessari nýju plötu hans Bubba En þannig í þessi lagi voru líka Baldvin Snær sem spilaði piano og Hákon Guðni sá bakrættir. Og upphafslagi þarna, ég ætla líka að spila lag nummer 2.

0: Já, Bubi Mortens og við vorum þarna að hlusta á tvö fyrstu lögin á hans glænýju plötu og ég veit ekki númer hvað hún hún gæti verið númer 40 eitthvað og kannski meira ef við teljum hérna hljómsveitarplötunar hans og sem hann hefur gert með öðrum en algjör snillingur Bubi Mortens og við heyrðum þarna júlíkvöld og svo ég tilbúinn Tvö fyrstu lögin á hlið 1 en platan bæði gefin út á eða lögin bæði gefin út á vinil og líka á geisladiski sem ég finnst frábært ekkit skemmtir hann að spila á geislaspilaranum í bílnum sínum. Það að segja að maður svo heppin eða gamlan og góðan bíl sem með geislaspilara. Svo var reyndar í eldgamla daga það var fyrir daga löngu fyrir daga geislaspilarans En það var búnir til svona plötuspilar fyrir litlar sjötómur, litlar plötur í bíla. Og það var bara svolítið eins og geislaspilarinn nema öll stærra sjötóman þurfti að komast öll þar inn. Og maður tók bara miðjum úr plötunni og stakk þessu í spilaran í bílnum. Ekki mjög gott að gera á hólóttum vegi, en svona rólega innan bær var þetta bara í góðu lagi og virkilega skemmtilegt. En örlítið meira bubba. Mér finnst alltaf fréttnaf þegar kemur út bubbaplata og maður bara trúir aldrei hvað þessi maður afkastamaður, afkastamikill og bara hefur eiginlega aldrei gefið út lélegt lag. Þau eru mjög fá og kannski ekki léleg, kannski bara eitthvað sem manni sjálfum finnst ekki skemmtilegt. En hvað það frábær listamaður Bubi Mortens? Og við skulum spila hérna lag sem á já, á hlið eitt en þá kannski bara síðasta lagið á hlið eitt ég ekki alveg að ég ekki með vinilinn en 24 tímar heitir þetta lag og byrjar bratt
1: fuck it, þrír,

Já, kröftugt hjá Bubba. Þetta lag 24 tímar og ég held að þetta sé síðasta lagi á hlið eitt á hinn hans glænýju plötu. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Og við veltum plötinu við í huganum þannig lagað, en fölum bara niður listan hérna hjá mér í tölvunni. Og fyrsta laga á hlið 2 lag sem við höfum heyrt hérna á Rástvö og heitir Við föllum.

sko aldeilis stórt lag við föllum og flottur texti þarna hjá Bubba og lagi líka eftir hann og hann spilar þarna á kassagítar og syngur og Magnús Örn Magnússon trommar og Baldvin Snær Hlynsson spilar á piano og Haldur Gunnar Pálsson á bassa og Hammond og kassagítar og hljóðgervil og raðgítar en þessi mikli söngur þarna með Bubba þá eru fjallabræður og hún deli á Pétursdóttir virkilega stórt uppafslagið á hlið tvö held ég fari rétt með og bara eitt lag enn með Bubba og þetta lag sem heitir nú ég að fletta hérna Allar systur mínar og það bara lag með tvö á hlið tvö og þarna syngur Bubbi og Magnús trommar Baldvin Snær spyrir á píanó Haldur Gunnar sem auðvitað náttúrulega stjórnandi og einn af stofnendum kórsins sem við vorum að hlusta á fjallabræðra já, hann spyrir á bassa og kassagítar og hljóðgelvi, hljómborð, rafgítar og svo var það hins eginn kórin sem hér í þessu lagi með honum Bubba allar systur mínar það hins eginn kórin kirkjukór Grafarvogs kirkju Sigrún Harðar dóttir stjórnar honum og nei, líklega hún segið kórnum, ég ekki alveg og Helga Marseliusar dóttir stjórnar þarna líka þá hinum kórnum já og Matthías Stefánsson spilar á fiðlu og víólu fylgjið hvað þetta var svolítið ruglingslegt hjá mér, ég var bara að lesa þetta hér í fyrsta skipti með vondum glerum en ég hef þetta að vera með góð glerum en maður glemir þeim stundum heima og bara notast við það sem maður hefur en alla systur mínar Bubbi Mortens á glænýrri plötu

Þetta er bara alveg rosalegt, Bubbi Mortens á nýju plötun sinni, lag nummer 2 á hlið 2 og heitir Allar systur mínar og þarna var hann sem sagt með sínum mönnum, honum Halldóri og Halldóri Gunnar í Pálsinni, já og hljómsveit, þarna hann og Bubbi og svo 2 kórar. Hinsegin kórin og kirkjukór grafar voks kirkju og bara rosalega staðarindir þarna og mér sýnist og heyrist bara á þessari nýju plötu hans Bubba það bara fáum við bara allar hans bestu hliðar og mögnuðustu en Paul McCartney hann svona í þann veginn að fara að senda frá sér plötu og eru komin held í 2 lög af þessari væntanlegu plötu í spilun Og ég ætla fyrst að spila hérna lag sem ég hef nú spilað áður, en ekki nóg oft, ábyggilega. Mér finnst það mikla frétti þegar Paul McCartney sendi frá sér plötu. Og þarna hann að líta til baka líklega á allri plötunni. Og þetta lag sem við spilum hérna fyrst heitir Days We Left Behind. Liverpool saga við þetta.

Já, lag það fyrsta sem við heyrum af væntanlegri plötu með frá Paul McCartney og með honum auðvitað líka og þetta Days We Left Behind minningar frá Liverpool og hérna annað lagi sem viðum hýrt af þessari skífu og þarna Paul McCartney með Ringo Starr að syngja saman og þetta lag heitir Home to Us og hljómar svona Nei, það hljóma bara alls ekki svona afsakið þetta þetta eru þetta Oasis hljómsveitin sem elskar bílana og allt það, en átti ekki að koma núna heldur bara næst og ef ekki að segja þetta hljómi þá svona Paul McCartney og Ringo Starr

Já, virkilega fallegt hjá Paul McCartney og þetta er sem sagt voru tvö lög af plötu sem hann fer að senda frá sér bara alveg næstu dag held ég, já, 29. maí á þessi plata kom út og heitir The Boys of Dungeon Lane Liverpool 24 L24 svona mynd af götu skilti og þarna Paul að syngja bara þeirra æsku þeir eru fættir svona, já, ég ekki svona Ringo fættu 1940 Paul McCartney 1942 og fættir þarna bara undir lok setni heimstyrjaldar og ólist náttúrulega upp þarna eftir stríðs árið þegar já, Liverpool var mjög mikið sprengt það var mjög mikið sprengt þar þjóðverjar sprengdu mikið í Liverpool og sumir segja að það verið að því að hvað fór Hitler í nám í listnám í Liverpool ég bara þóri ekki alveg hvort þetta skrýtlið ekki en hann hafði einhvern veginn já, ekki svo komist lengra og þess vegna hafði hann verið einstaklega illa við Liverpool ég bara, kannski þetta bara einhver skrýtla sem ég að segja og ekkert til staðar en já, við látum þetta sem vindum eiri þjóta hefði aldrei átt að segja þetta en hvað það? Þarna hann að syngja það að þeir voru bara krakkar þarna eftir stríði og eftir stríðsárunum og leku sér og bara, þetta var bara þeirra heimilið og þeir áttu sér bara ekkert á því þá, hvað allt var fátaklegt og göturnar lélegar og það var leikið sér bara út á götu og eitthvað þannig fátaklegt en þeirra heimili voru bara ánægðir með það en nú kemur Oasis lagið sem ég ætlaði að spila á þann Oasis náttúrulega þekktir fyrir það bræðunir, Gallagher bræðunir þeir fættir í Manchester sem náttúrulega næsti bær bara við Liverpool þannig séð og eru miklir aðdavendur Bítlan aðalega en líka Stones og heyrist það mikið í lögunum þeirra og ég ætla að spila hérna næst lag sem eitt flottast Oasis lagið finnst mér og fallegur textu og slíkt sem heitir Don't Look Back in Anger Lítu ekki reiður öxl og Paul McCartney er náttúrulega alls ekki að gera það greinilega á þessari nýju plötu sinni, endur minningaplötu Oasis

Ég veit ekki hvort þetta besta Oasis-lagið, en þetta mitt uppáhalds. Virkilega bara velmeinandi og fallegur texti, Don't Look Back in Anger. Og þetta kom út árið 1995, lagi jafngamalt mínu elsta barnabarni. Já, Don't Look Back in Anger. Kom út 95 og hvað það, What's the Story, Morning Glory, minni mig að platan heitir sem þetta kom út á. Já, en já, við vorum hérna að spila upphaflega Bubba með nýja plötu, svo lög að Paul McCartney plötu ný og skutum þarna inn Oasis, sem eru býtla fön, býtla aldavendur. En meira nýtt frá Íslandi og hér fóstbróðir hans Bubba, Káká, veglega í nýtt lag af væntanlegri plötu og það heitir Lífið Þetta allt meira á minnum lífið, sko.

Algjörlega frábært lag þarna frá KK Glænýtt og af væntanlegri plötu Lífið og einhvern veginn svo fellur svo vel saman flutningurinn og textin og áherslutnar hjá honum, þetta bara alveg fullt komið Já, KK En einn íslenskur kall hér enn með hérna með nýtt lag og þetta hann Helgi Björns og með flott lag sem heitir Allt ljómar vantar nú ekki fegurinn í það gott veður í dag í Reykjavík að minnstakosti

fallegt frá Helga Björns næst, nei, glænýtt lag Allt ljómar já, þetta búið að vera svolítið mikið á köllum en sungiðum konur mikið eins og kallar gera gjarnan og róttakan hætt eins og Bubbi gerði en hér kemur kona með glænýtt lag og hún frábær söngkona og systir hans Magna en hún getur alveg sungið sjálf Aldís Fjóla heitir hún og þetta lag sem heitir Rauðar og kún á textan en Halldór Sveinsson lagið Mögnu söngkona hún Aldís Fjóla

0: Þetta er hún Aldís Fjóla með þetta nýja lag fína sem heitir Rauða Rok.
1: Rástföð

Já, glæsilegt lag með henni Laufey og heitir Mad Woman og þetta kom út á svona lengdri útgáfu af plötunni plötunni sem heitir hvaða Matter of Time en það, já, þessi lengda útgáfa heitir líka A Matter of Time The Final Hour og það eru svona fjögur aukalög á þeirri tegund eða þeirri útgáfu af þessari plötu sem heitir A Matter of Time og The Final Hour kemur einmitt fram í þessu lagi, Mad Woman lagi en Mad Woman þá fáum við líka Mad Man af því að það myndi mig á bara gamalt og rosalega gott lag og þetta titillag plötu með Elton John og það heitir Mad Man Across the Water Elton John 1970 og kannski 2003 ég gáði

Þetta er Elton John með titillega plötu sem heitir Madman Across the Water og kom 1971 og hans fjórða plata og á þessari sömu plötu til dæmis Tiny Dancer. En ég ætla að spila hérna annað lag með Elton og þetta af hvað sjöttu plötin hans og lagið heitir Daniel og af plötu hvað sem kom út 1973 og heitir Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Daniel.

veltandi honum með lagið sitt fallega Daníel. En ég þekki Daníel, ég held að hann hafi átt ammali í gær en hélt upp á það í dag. Daníel Hjálmtísson heitir hann og tónlistarmaður og var fertugur frekar í gær heldur en í dag. Og hann sendi frá sér plötu í fyrra sem heitir A Piece of Broken Glass. Og ég ætla að spila hérna eitt lag af þessari skífu og Daníel hann syngur og spilar á gítar og samdi lag og texta en með honum í þessu lagi Hálfdán Árnason og Dagur Atlason og já, lagið heitir eins og ég sagði held ég á þann Helplessly Hopeless til hann ekki með ammali Daníel

Já, heilt þér fertugum Daniel Hjálmtýsson. Hann var hérna með lag sem heitir Helplessly Hopeless. Alveg vonleysislega vonlaus. En þá var ég svo ófrumlega með þetta því að spila lag með Crosby, Stills og Nash & Young sem heitir Helplessly Hoping sem svolítið jákvæðara. Bara vonar í vonleysinu.

Já, þetta eru Crosby, Stills og Nash með þetta fallega lag sem heitir Helplessly Hoping og við skulum fá meira svona fallega rattað bandarist reyndar Crosby, Stills og Nash voru hérna og eru nei, voru Crosby látin Stills og Nash en þá lifandi og Neil Young sem svo bættist í hópinn allir lifandi þannig að Crosby og Stills bandaríkjamenn en Nass breti úr hljómsveitinni Hollies mér að segja og Neil Young Kanada maður en já fallega rattað örlítið meira og hver gerir það já ég segi hver gerir það betur það gerir það margir bara jafnvel Beach Boys með þetta flottalag Good Vibrations

Já, bandaríska hljómsveitin, ég bræðra og frenda hljómsveitin The Beach Boys eða svona mættinga hljómsveit og þarna með þetta frábæra lag sem heitir Good Vibrations og auðvitað eftir Brian Wilson sem var svona aðal maðurinn eða, já, sköpunarkrafturinn í hljómsveitinni og þetta lag kom út árið 1966 og bara var afrek í hljóðveri þá og hljóðblöndun og allt þetta mikil sköpunargleði í gangi og fáum svolítið meira af bandarísku poppi afskaplega fallega hljómandi en þetta hljómsveit já, eða svona sönghópur sem hét, nei, ekki hét heldur þið til ennþá Fifth Dimension það fimmta vítin og þessi hljómsveit var stofnin 1966 en ennþá að og það kona sem var bara í upphafli útgáfinu hún þarna ennþá en með fjórar manneskur sér við hlið en við förum ekkert að hlusta það núna en hún heitir allavega Florence LaRue já og þeirra fyrsta lag vinsala, þú áttu reyndar eða eiga nokkur vinsalög en það fyrsta var Up, Up and Away og hann heitir Jimmy Webb, sá sem samdi lagið og hann var bara innan við tvítugt og fekk hérna grammi og alls konar fyrr, en skulum við hlusta á þetta frábæra lag Up, Up and Away og hvað ekki uppstigningardagur á morgun?

Já, Fifth Dimension árið 1967 með þetta glæsilega lag upp Band Away. Og þá það bara Nina Simone næst. Svo ferum við í mikið prokk sem endist allt til loka. En Wild is the Wind og Nina auðvitað spyrir á piano. David Bowie tók þetta svo upp setna og Bubbi nefndi þetta í laginu sínu hvað blindskir. Snillingur Nina Simone. Pólitísk og erfið og allt en algjör tónlistalegt séni. Svo ég kjafti við píðan og ennar fyrirgiði.

Nina Simone þarna árið 1966 með þetta flottalega Wild Days of the Wind. En já, 1966, við erum búin að vera á því róli hérna í nokkur lög, en núna förum við til 1969. Muna litlu, miklu, nei, muna litlu, eins og músin sagði sem megi sjóin, en King Crimson. Ég ætla að enda þetta með King Crimson og hlið eitt og þeirra frábæru plötu sem kom út 1969 og heitir In the Court of the Crimson King og alveg mögnu besta rock plata í heimi og þetta samfellt ég þakku ykkur fyrir að hlusta verið sæl

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkinguna í borginni og sósialistar ná ekki inn í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun.
1: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörinn samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
0: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frám og þá skulum við vinda okkur til útlanda. Bandaríkja forseti kominn til Beijing þar sem hann fundar með Xi Jinping forseta Kína í dag. Búist við að þeir ræðum tolla, stríðið við Íran og málefni Taiwan. Þeir ætla líka að skoða himnahofið og í kvöld. Föstudagskvöld hefur verið boðað til hátíðarkvöldverðar. Búist við að Xi og Trump ræðum Íran viðskipti og stöðu Taiwans. Forstjórar helstu tæknifyrirtækja Bandaríkjana eru með Trump í för og talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtogana. Á morgun, föstudag, halda Trump og Xi áfram við ræðum yfir hádegisverði áður en sá fyrirnefndi heldur heim á ný. Dómari hefur úrskurðað að yfirvöldi í kanadíska fylkinu Alberta gerðu mistök þegar þau heimiruðu samtökurum Stay Free Alberta að hefja undirskriftasöfnun til að knýja fram atkvæðagreyslum aðskilnað frá Kanada. Ekki geti orðið að fyrirhugaðri atkvæðagreysli í október þar sem yfirkjörstjórn ráðfæriði sig ekki við samtök frumbyggja Alberta sem gerðu sérstakt samkomulag við bresku krúnuna